0: Príjemné neskoré piatkové popoludnie prajeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli zostať aj naďalej verní dnešnému vysielaniu Rádia Regina Stred. Pokračuje ono reláciou Zahrajte mi túto s takýmto obsahom. Pred aj po folklórnom spravodajstve na vás čakajú slovné príspevky na tú istú tému. Bude to akási ozvena z minulotýžňového radvanského jarmoku. Reč bude totiž o skle, presnejšie o chýrnych sklároch a oknároch z Valašskej Belej. V časoch, keď v mnohých chalupách bolo ešte namiesto skla v oknách natiahnuté iba plátno alebo papier, býval príchod majstra sklenára oknára požehnaním, keď diamantovým hrotom vyrezal čistú tabuľu skla a osadil ju do dreveného rámu. Boli to nielen domáci vandrovníci, ale aj svetobežníci. Ich skutočným poslaním popri zárobku samozrejme bolo meniť tmavé kúty obydlí na miesta plné jasu. Veríme, že vám, milí poslucháči, rozjasnia tvár i myseľ i pekné ľudové piesne podaní vašich obľúbených interpretov. Načlieme do repertoáru folklórnych skupín Čierťaž a Hrochovinka súborov Vepor a Skorušina, Jána Paloviča, Mariana Ďavdíka a ďalších. Až do 17. hodiny budú s vami a radi Peter Mikloš a Hana Kútiková.
1: A teraz solo pre pána Richtára. Slúžila mi moja milá.

Sklárske remeslo to nie je iba práca. Je to spojenectvo ohňa, potu, ľudského dychu a neuveriteľného citu v rukách. Mohli sa o tom presviedčať koncom minulého týždňa návštevníci Banskobystrického radvanského jarmoku, ktorému tohto roku dominovala téma sklárstvo a ručná sklárska výroba. A tak podobe akejsi ozveny bude dnes v relácii Zahrajte mi túto dominovať rozprávanie o sklároch a oknároch z Valašskej Belej, ktorí patrili k najvýznamnejším historickým pilierom tradičných remesiel na Slovensku. Veď história tejto rázovitej obce v Strážanských vrchoch je od 18. storočia neodmysliteľne spojená s výrobou, spracovaním a predajom skla. Miestni muži putovali ako podomoví sklenári, tzv. Oknári, nie len po okolitých dedinách, mestách a mestečkách Slovenska, Rakúsko-Uhorska, ale takmer po celej Európe i svete. Belanskí sklenári prešli pešo, neskôr aj vlakom, naozaj kus sveta. Aj do Ameriky sa dostali. V obci dodnes koluje žart, že keď Krištof Kolumbus dorazil k americkým brehom, už ho tam vítal sklenár z Valašskej Belej. Tieto dlhé cesty sa nazývali hauzírky. Pôvodným zamestnaním obyvateľov Valašskej Belej, ktorá vznikla v dobe kolonizácie Slovenska na prelome 12. storočia, bolo pasenie oviec a salašníctvo. Ale ľudia si vedeli doma vyrobiť aj truhlice na obilie, šatstvo, drevený riad, noše na zemiaky a ovocie, metly, súkno. Toto však nestačilo na obživu. Čo to sa dalo kúpiť v obchode? Ale aj tak úrodnej pôdy v hornatej dedine, obklopenej zo všetkých strán svahy neúrodných vrchov, bolo málo. A tak v blízkom Gápli osade vznikla skláreň, ktorá vyrábala aj tabuľové sklo. Prvým oknárom vo Valašskej Belej bol istý Ján Sivák od Kršákov, ktorý naučil aj ostatných Belancov zasklievať okná. No a tak sa to vlastne začalo. Belanskí sklári a oknári vytvorili čosi, kde vzniklo jedno slovenské špecifikum –

Tohtoročným oslavným podujatiam u nás patrí aj sté výročie prvého rozhlasového vysielania na Slovensku, veľká významná udalosť. Aby boli vtedajší rozhlasoví poslucháči informovaní o programe ako takom, po istom čase začal vychádzať aj týždenník, časopis, kde bolo okrem samotného programu na celý týždeň uverejňované i všeličo zaujímavé z kultúry, športu, zo sveta, rôzne kuriozity. Nezabúdalo sa ani na folklór, tradície, na život našich predkov. Tak vám teda z jedného čísla prečítam aspoň zo pár viet týkajúcich sa dnešnej témy. Valašská Belá, tá veľká hornatá dedina kedysi, plodná mater, ktorá vystrájala do sveta všetky tie túlavé duše, aby šírili oknárskú pieseň túžby po robote a statočne zarobenom groši. Valašská Belá, dedina chudobných, ale tiež dedina teplých, statočných srdc. Vychodili z nej sklenári, ktorých po mestách, mestečkách a dedinách ľudia milo vítali. I tak sa kedysi hovorievalo, že čo oknár, to belanec, alebo čo belanec, to oknár. Voľakedy chodili sklenári aj z Liptova alebo z malebných Čičmien, ale im tie ťažké krošne krptom natoľko neprirástli. Kosnatí, opálení belanci, chlapi odetí v chatrných oblekoch, ktorí nosili na ohnutých chrbtoch ťažké drevené krošne, v pravidelných intervaloch vyvahlávali, vyspevovali do tichých dedinských ulíc a mestských dvorov ono známe okná, dajte robiť okná. Dalo by sa povedať, skoro všetci chlapi z Valašskej Belej boli sklenári, oknári. Stovky sa ich po skončení žatevných prác vybrali na hauzírky. Nebali sa nejakých dialog. S domácim sklom by vystačili iba v blízkom okolí, no a tak ho dokupovali v mestských obchodoch. Toľko teda príspevok o sklenároch z Valašskej Belej, ako sa o nich písalo v starom rozhlasovom programovom týždenníku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes otvoria 26. medzinárodný gajdovský festival Gajdovačka. V Sihelnom sa o 17. hodine začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude program Gajdošov v kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú Gajdošov aj v Oravskej polhore. Zajtra sa v Európskom centre gajdovskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdovskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V kultúrnom dome Oravskej polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielniach pre deti a škole tanca o 17. hodine 30. minúte príde na rad program Gajdy a ženy venovaný Ani Rusnákovej, Margite Kurákovej i Monike Kapičákovej a následne gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v kultúrnom dome v Oravskej polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatárkovi. Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštiel v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora sú dejiskom dvoch podujatí, ktoré pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch dnes o 18. hodine pokračuje prednáškou etnomuzikológa Bernarda Garaja o fujare. Zajtra od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví i sokoliarská skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Vystúpia chlopi z Helpy, súbor Mladosť Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetanka a Samuel Homola. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne zajtra od 11. hodiny program solistov fujaristov. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V kašteli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov budú účinkovať aj javorník, lastovienka Hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. O 12. hodine 30. minúte gala program, ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považa, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené trasy. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Gršková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Program v piatok o 18.30 sa uskutoční v kino Palas na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče, Privítam aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolený jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: Korytárky budú zajtra dejiskom celoslovenskej prehliadky heligonkárov. V amfiteátri sa o 15:30 začne scénický program, ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, Mlaď z Podpolania, folklórna skupina Hrochotian z Hrochote a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpolania a súborom Podpolanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovcov. Sliači vás zajtra radi privítajú na podujatí Sliacke jesenné chuťovky. O 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť. Nasledovať bude program súborov Učava, Hont a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania lanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15:00 sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava i vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. A ešte programové avízo v cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovi. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, peváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Klenotnicu ľudovej hudby vysielame na rádiu Regina zajtra od 15:05. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, dnes monotematickú, s príspevkami o sklároch, sklenároch či oknároch z Valašskej Belej. Skoro každý belanec sa po skončení žatvy vybral s drevenou krošňou na chrbte, nádielkou tabuľového skla na hauzírky, vandrovky do širého sveta. Brávali zo sebou aj 12-ročných chlapcov, aby sa priúčali remeslu, ktoré, ak boli šikovní, im prinieslo dobré zisky. Radi sa sklenári zdržiavali na Dolniakoch, tam síce ľudia slabšie platili, ale za to mali u nich zadarmo nocľak, pohostenie, aj dobrého vínka si vypili, na cestu im pribalili i kus slaniny, dakedy toľko, že ich domov doniesli. Boli sporovliví, vo svete peniažky míňali iba na to najnutnejšie, veď doma bolo treba čo to prikúpiť do gazdovstva, opraviť dom, ak zarobili viac, postaviť nový. Peniaze domov posielali aj poštou, aby mali ich ženy s deťmi k tým zemiačikom a kapuste, čo si navyše. Ženy preto vždy v nedeľu čakali pred kostolom, ktorú z nich poštár vyvolá, lebo vo Valašskej Belej poštu nemali. Sklenári, oknári boli vážení nielen ako remeselníci, ale aj ako ľudia, čo prešli svetom, mnoho skúsili, videli. Za večera boli ochotní na priedomi alebo v krčme a niekoľko hodín o tom rozprávať, podaktorí veľmi pútavo a vtipne. Čo sa týka sklárskej výroby, v Gápli skláreň fungovala s malými prestávkami až do 20. storočia. V roku 1956 bola premiestnená priamo do ústredia obce Valašská Belá. Nové výrobné družstvo pracovalo pod názvom Kryštál. Po 10-ročiach práce zaniklo. Tradíciu ručnej práce so sklom však stále tam udržiavajú, a to prostredníctvom rôznych projektov. Vyniká najmä Sklený sen, unikátna sklárska rodina dielňa a skanzen na čele s majstrom sklárom Petrom Dolinajom. Ponúka exkurzie pre verejnosť a zážitkové sklárske kurzy.

0: Pohľad do kresťanského kalendára napovie, že sa nachádzame v jesennom kántrovom týždni, v ktorom sa naši predkovia v tichu a s hlbokou pokorou modlili za úrodu a ďakovali za plody zeme. Veď jesenné kántrové dni, streda, piatok a sobota, po sviatku povýšenia Svätého Kríža, bývali časom stíšenia pôstu a vďaky za úrodu. Príroda sa pomaly ešte pred jesenou rovnodennosťou, začiatkom astronomickej jesene, prelaďuje do jesenných tónov. Potvrdzuje to aj blížiaci sa sviatok svätého Matúša. Staré roľnícke pranostiky hovoria o ňom jasne. Po svätom Matúši pritiahni si čiapku na uši, alebo svätý Matúš šedivý jeseň prináša. A veď môže, ale predtým, hádam, bude ešte aj babli leto, veď to originálne hlavné sa čoskoro skončí, vraj už má zbalené kufre. No a čo na to meteorológovia? Aké počasie môžeme očakávať zajtra v nedeľu počas ďalšieho septembrového víkendu? Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne jasno, bez vetrie alebo iba slabý vietor. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši od 18 do 22 stupňov. No a v nedeľu sa nad našim územím bude naďalej udržiavať oblasť vyššieho tlaku vzduchu s podobnými teplotami.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Zahrajte mi túto.

0: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto zostáva už len zo pár minút budú patriť rozkazovačkám. Pred ľudovou hudbou folklórneho súboru Bystrina si zarozkazujú Jaroslav Mala, Slavomír Macko a Juraj Pecník. Ocitli sme sa dnes v príspevkoch vo Valašskej Belej, kolíske slovenských sklenárov, kde sa z obyčajného kremičitého piesku a ľudského dychu po stáročia rodila krása, tekuté svetlo. Sklenári ho roznášali a sklári tým mu dokázali dať tvar, formu. Ešte dodám, že v obci Valašská Belá sa dodnes uchováva kultúrne dedičstvo sklárov aj sklenárov i prostredníctvom folklóru, kde scénické pásma imitujú odchod tamojších sklenárov, oknárov s krošňou na chrbte. Hej, prostred Ameriky, krčma murovaná, a v nej sa schádzajú belánski krajania. A keď sa schádzajú, piesne si spievajú. Príjemný piatkový podvečer i večer vám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Hana Kútiková.
1: Môj otec bol veľký pytliak.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Čím vecej máš, tým vecej chceš. My máme dnes spolu naplánovaných 55 minút, tak nimi nemrhajme a vyplňme ich ľudovými piesňami. V úvode sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Vyrazíme z regiónu Gemer, odkiaľ nás na cestu vyprevadia členky folklórneho súboru Haviar z Rožňavy spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. Zamierime ku Košiciam, teda do regiónu Abov. Našu výpravu prevezmú Beľanské Parobci a folklórna skupina Pantlička z Košickej Belej so sprívodom ľudovej hudby Stana Baláža. No a v Zemplíne sa v pesničke, kde sa spomínajú zvieratká, ktoré máme radi aj nie, predstavia Jan Ivan a folklórna skupina Pacerky z Budkoviec. Zahrá im muzika Milana Rendoša.

0: spievali folklórny súbor Haviar z Rožňavy, Beľanské Parobci a Pantlička z Košickej Belej a Jan Ivan s folklórnou skupinou Pacerky z Budkoviec. Šarišskú pastierskú tradíciu nám priblížia piesne k tancom Krivačka a Stupana v podaní Lukáša Knuta a Mareka Kasinu. Hra ľudová hudba Verbung. V Spíši sa započúvame do lučného spevu i do veselej pesničky v podaní členiek folklórnej skupiny Jalinka z Oľšavice. Zahrá im opäť ľudová hudba Verbung.
1: Hýbaj dolu! Záňaj! Hýbaj, hýbaj!
2: Tu se, Baťo! Vešiel sú zahrajce!
3: Tak, tak!

0: spievali muzikanti ľudovej hudby Verbung s Marekom Kasinom a členky folklórnej skupiny Jalinka z Olšavice. Ďalšiu rubriku s príbehom pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: A ponižej valala, kukučka kukala.
3: Keďže tento raz som si do hľadáčika vzala ľudovú pieseň A ponižej valala, beriem ako milú povinnosť podeliť sa s vami o svoju interpretáciu tejto, môžeme povedať, neveselej, no napriek tomu veľavravnej spovede. Zatiaľ, čo úvodné verše naznačujú vzťah medzi dvomi zaľúbencami, druhá strofa odhaľuje jedno nemilé zistenie. Do ľúbosného príbehu vstupuje tretia, neželaná osoba.

A tak máme na scéne Neveru. Nebolo na ňu ani treba dlho čakať. Dievčina poukazuje na zradu milovanej polovičky od samého začiatku. Nevera sa tak síce tiahne celou piesňou, ale my nepoznáme jej pravý dôvod. Či to bol výsledok postupne utíchajúcej vášne, alebo opakovaných nezhôd medzi partnermi, alebo či to bolo pomstichtivé gesto jednej strany voči druhej, kto vie. Ja vás však, moji milí poslucháči, nenechám tápať naslepo. Zradenú dievčinu volajme Marta a jej niekdajšieho milého Blažej. Darmo Marta prichytila Blažeja so susedovou dievkou najprv v zelenom hájičku, inokedy v izbe špehovaním cez kľúčovú dierku. Darmo Marta svoj hnev aj spolu so spomienkou na Blažeja dávno pochovala. Našli sa aj takí, čo jej vždy veľmi ochotne na oči vyhodili, ako dobre si veru teraz Blažej s novou rodinou nažíva.

0: Marta však bola hrdá žena. Nechcela, aby ju zlé jazyky ešte väčšmi trápili, než sa trápi ona sama, a preto vo väčšine prípadov podobné reči so vstýčenou hlavou statočne odignorovala. Avšak raz, keď okolo Marty počas prania v dedinskom potoku jedna stará tetka prechádzala, zastala ona pri Marte a takto zarmútenie k nej prehovorila. Ach, Martuška moja, mohli sme sa mi dnes tešiť z krstín tvojho syna, keby si len nebola bývala toho Blažeja za Jana vymenila. Veď vy ste boli najkrajší pár, aký naša dedina za posledných 50 rokov videla. Marte razom silný prúd košielku z rúk preč vzal, keď od samého prekvapenia aj na to pranie zabudla. Ona a Jano? Nešlo jej do rozumu, čo to tá tetka rozpráva. A tak sa s ňou dala Marta viac do reči. Čo sa však nedozvedela? Blažej, nie len že neverník, ale ešte aj bezdôvodný žiarlivec, zahodil ich lásku, lebo vraj raz videl, ako sa Marta okolo Jana točila. Ale to, že nešlo o žiadne zamilované hladenie, ale o ošetrenie rany, čo Janovi spôsobil spadnutý kmeň, keď Marte, nesúcej chlapom do hory obed, pomáhal cezeň prejsť, to už do úvahy Blažej nevzal. Akýže to flirt, ale nezišná pomoc dobrého človeka, rozhorčovala sa v duchu Marta. Nuž, ale keď je tak, tak nech tak aj ostane. Veď Marte predsa len lepšie bude bez takého, čo by jej po zvyšok života mal žiarlivé scény pre nič za nič robiť.
1: Autorke Beáte Filipovej pri počúvaní známej piesne v podaní Janky Servickej napadol pekný príbeh, však vložila ho do rubriky Keď pesnička rozpráva. Anka Servická nám už teraz zaspíva pesničku v tej podobe, ako sme ju poznali doteraz. Hrá ľudová hudba Šarišan. A poň

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes budeme hovoriť o tom, že byť v manželstve verný, alebo skôr verná, to sa v minulosti naozaj oplatilo. Samozrejme, aj dnes je partnerská vernosť mimoriadne dôležitá, ale žiadne obvinenie by ste za ňu už asi nedostali. Viac sa už dozvieme od etnologičky Ľubice Voľanskej, ktorej sa na všetko, čo s obvinením súviselo, pýtal bratislavský kolega Michal Hercek.
2: Keby sme hrali napríklad Scrabble alebo nejakú inú spoločenskú hru, tak pri tomto slove by sa mnohí asi hádali, že by nám ho ani nechceli uznať. Mysleli by si, že to je nejaký preklep, ale naozaj to teda nie je ani obvinenie, ani nič iné, ale je to obvinenie. Čo to teda znamená?
3: Je to majetok, ktorý patril manželke podľa zákona alebo na základe sľubu manžela, a tento majetok mala žena dostať ako náhradu za stratu panenstva a za manželskú vernosť. Obvinenie je stredovekou záležitosťou, vyvinulo sa v 13. storočí podľa starého germánskeho zvyku a bolo dvojaké. Vyplývalo zo zákona alebo bolo sľúbené. V Uhorsku sa teda obvinenie riadilo tripartitom z roku 1514, kde zo zákona patrilo každej manželke, ktorá vyhovovala nároku na jeho získanie. To znamená, že bola verná počas svojho života. Jeho výška závisela od toho, k akému stavu manželka patrila, teda či bola šľachtičná, meštianka alebo poddaná. Žena dostávala obvinenie pri každom uzatvorení manželstva, ale len polovicu z toho, čo dostala v manželstve predošlom. Toto obvinenie malo počas manželstva rovnaké postavenie ako veno. To znamená, že vplynulo ako keby do majetku spoločného, avšak bolo ho možné žiadať len po zániku manželstva. Ono v podstate slúžilo ako zabezpečenie vdovy, slúžilo žene na živobytie.
2: Čo zvyklo bývať súčasťou toho obvinenia?
3: Obvinenie zahŕňalo zväčša nehnuteľnosti, ale aj peniaze. A mne sa veľmi teda páči definícia z tripartita: peniaze a ľahko speňažiteľné bezchybné objekty. To nesmeli byť starý nábytok, zaplátané šaty, zbroj, krývajúce kone, voly alebo ďalšie kusy dobytka.
2: Čiže napríklad diamanty, šperky, prstenie, to by mohlo byť súčasťou obvinenia.
3: Presne tak. Boli to však aj hnuteľné a ľahko predajné veci. Doslovne tam stojí, aby sa dali ľahko predať na trhu. A mali to byť ovce, voly, kone, kozy, kravy, teľatá, prasce, ktoré sa môžu ľahko presúvať z miesta na miesto.
2: Ako by tam už bola zakotvená tá možnosť, že tá manželka opustí gazdovstvo a so sebou si môže zobrať toto obvinenie.
3: No, v prípade vdovy vlastne to bolo často aj tou možnosťou.
2: Kedy žena nárok na toto obvinenie stratila?
3: No, ako už vyplýva z definície, iste si viete domyslieť, že to bolo najmä vtedy, keď sa dopustila nevery. Alebo druhou možnosťou ešte podľa tripartita bol prípad, kedy poškodzovala majetky, ktoré užívala po smrti manžela ako obvinenie. No, neviem, kto by si sám pilil konár pod sebou, ale možno sa stali aj také prípady, keďže sa to v právnickom texte hovorí.
2: Takže dá sa povedať, že nevera ženy mala dosť ťažké ekonomické dôsledky. Bolo to nejako aj s tou mužskou neverou zabezpečené?
3: Nevera ženy je oveľa viac trestaná ako nevera muža, pretože nevera ženy znamená možnosť, že dáte majetok na smrteľnej posteli svojmu synovi, ktorý vôbec nemusí byť vašim synom. Takže nevera ženy bola vždy oveľa viac postihovaná. V prípade tripartita dokonca nevera ženy mohla byť postihnutá smrťou. To znamená, že ak ju manžel zabil, teda hovoríme o šľachtických vrstvách, kde išlo väčšie majetky, nebol za to ani potrestaný. Zaujímavé však je, že ak ju manžel prijal späť, napriek tomu, že vedel, že bola neverná a žil s ňou, tak toto obvinenie získala naspäť a už ju zabiť nemohol.
2: Keď hovoríme o obvinení, je to čisto vecou tých šľachtických manželstiev?
3: To obvinenie fungovalo aj v tých nižších vrstvách. S ním súvisel aj svadobný dar, ktorý dostávala žena pri výdaji od svokrovcov alebo od bratov manžela, a ten potom zdedili jej deti alebo jej rodina, aj v prípade, že bola neverná. Tieto majetkové pomery vyriešil až Československý zákon o rodinom práve z roku 1949. Ten vlastne zrušil obvinenie a je zaujímavé, že v podstate je to stredoveká záležitosť, ktorá pretrvala až do polovice 20. storočia.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Ľubicou Voľanskou bolo témou obvinenie a vernosť manželky. Peknú pesničku, ktorá sa končí víziami práve vernej manželky, nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Joško Andraščík.

0: z rozhlasového archívu.
1: To, čo vznikne ako nová nahrávka u nás v štúdiu alebo v domácom prostredí folklórnych kolektívov pre potreby rozhlasu, to nazývame prvovýroba. Veľmi veľa nahrávok vzniklo pri výrobe relácie Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej putujeme za folklórnymi skupinami, aby sme vám potom mohli ponúknuť hlavne zvykoslovie zachytené v pásmach. Popri tom však často zvýši čas aj na zaznamenanie obľúbených a hlavne štýlových piesní v podaní folklórnych skupín. Pred 23 rokmi sme boli v spiskej obci Harichovce, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Harihovčan. Pri výrobe relácie bola oslovená aj trojčlenná ľudová hudba s primášom Martinom Slivom, aby vytvorila hudobný sprívod k tanečným pesničkám. Samozrejme, nahrali sme vtedy aj piesne netanečné, ktorých hlavným zmyslom v minulosti bolo, aby sa vtedajší obyvatelia cítili príjemne pri samotnom speve. Veríme, že piesne v podaní folklórnej skupiny Harihovčan oceníte po toľkých rokoch a zdá ešte viac ako v čase ich rozhlasovej premiéry v roku 2003. Hey!

Dozneli nahrávky z archívu Slovenského rozhlasu v Košiciach z roku 2003. S ľudovou hudbou Martina Slivu spievala folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli včas vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. Zajtra o 14. hodine sa v priestoroch múzea naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory a príbehy a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pripomíname tiež, že už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru zajtra o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Pred záverom si vypočujeme piesne v podaní súboru Magura z Kežmarku.

Hral a spieval súbor Magura z Kežmarku. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Nechvaľ, dokedy neoprobuješ. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Furmane Strebišova. Hrá ľudová hudba Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

Milí poslucháči, v septembri máme už najväčšie letné horúčavy za sebou a tešíme sa na príchod farebnej jesene, na prechádzky po parkoch či na výlety do lesov, ale máme radosť aj z plodov, z ovocia, ktoré toto ročné obdobie prináša. V mnohých krajoch Slovenska je to aj hrozno, ktoré radi jeme len tak, po bobuliach, ale máme ho radi aj ako prastarý nápoj, ktorý vznikne vykvasením hroznovej šťavy. A pretože víno je nápoj kultúrny, radi chodíme aj na oberačkové slávnosti a verím, že vás potešíme, keď dnes vďaka archívnym nahrávkam Slovenského rozhlasu navštívime vinohradníkov v dvoch oblastiach – pod Malými Karpatmi a v Honte. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

0: Takto sa rožkami či ulikáčmi ohlásili hájnici z viacerých vinohradov na rôznych miestach Slovenska, pretože keď hrozno dozrieva, treba ho strážiť pred škorcami i pred dvojnohými nepovolanými záujemcami o sladké bobule. Tento zaujímavý signálny nástroj sa používal aj vo vajnorských vinohradoch, hovorí Ondrej Demo.
1: Zastavíme sa na chvíľu v malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo vajnorských vinohradoch medzi Račovou a Jurom. Vajnorské vinohrady v čase dozrievania hrozna strážili v minulosti dvaja hájnici, ktorých vinohradníci na čele s Peregom, vinohradníckym richtárom, zvolili. Vyzbrojení boli poplašnou zbraňou proti škorcom, ale aj nepovolaným osobám. Okrem toho mali aj malý rožok z kravského rohu a husieho brka, na ktorom pískali určité signály. Hájnici sa signálmi dorozumievali, kto kde je, alebo ak vošiel do vinohradov cudzí človek a začal hrozno kradnúť, zazneli signály. Signálmi oznamovali počas oberačiek, poludnie, ukončenie práce a tak ďalej.
0: Keď sa redaktor a autor Klenotnice ľudovej hudby Ondrej Demo priženil do Vajnôr, ktoré sú dnes už súčasťou Bratislavy, stal sa obyvateľom zaujímavej národopisnej a folkloristickej lokality, ktorú pred ním obdivoval aj Karol Plicka. Vajnorskému vinohradníctvu a oberačkám venoval Ondrej Demo časť Klenotnice, ktorá mala premiéru v roku 1985. Účinkujú členovia miestnej folklórnej skupiny a tradičnej malej dychovky Vajnoranka, ktorú vedie Titus Pilný.
1: Folklórna skupina vo Vajnoroch si z podkladu obyčajového materiálu malokarpatskej oblasti pripravila pásmo Vinobranie, v ktorom zobrazuje príchod oberáčov v sprievode k vinohradníckému gazdovi. V čele sprievodu nesie dievka i mládenec v kroji, korunu z hrozna pekne vyzdobenú. Za nimi idú ostatní oberáči, hajnici, putnári, furmani, aj prešári. Na konci hudba.

0: Na známo sa dává, že v obíračkách kradnúci hrozné je zakázané. A keď sa niekto opováži a hajník ho prichycí, pokutu zaplatí a dostane dobré...
1: Po zadku!
0: No a potom môže ísť.
1: Do tanca!
0: No, muziko!

0: mi.
1: A kde zaš?
0: Ale ja jeho tam.
2: Ten tu.
0: Ale
2: šeš tu. Ten ho.
0: Dosť, nenechá.

Orešianske červené vínko je široko ďaleko známe a okrem mnohých iných znalcov to mohli dosvedčiť účastníci klenotničiarskeho stretnutia, ktoré sa konalo v Smoleniciach v roku 1986. Sám mám peknú spomienku na toto podujatie a najmä na smolenické pesničky o víne a pri víne, ktoré spievali členovia folklórnej skupiny Chemolakár. Začneme klenotnicovým scénickým obrazom pri ochutnávaní vína v Orešanskej pivnici.

0: zdraví mládenci!
1: Zdraví!
0: No Frančíš, koštuj, či je čo k čemu.
2: No iskru má až taký fajer.
3: Trico, co ste pánli domblob, však sa pominete.
2: Ty keď chceš také volačo pít, vypláchni si hubu. Pre teba tá kastrol pálenky s rezelíšom, čo tak trase asi ucrkal.
0: Zmeska, parádna. V základ je muškátel, no cíciť je kudébel, ale aj cinifandel.
4: Chlapci, keby ste tak pili rizling, cajchuani, joj, ten len tak šučka.
2: Však ani temu to sa nedá nič vytnúť. Buket má, až tak faldy robí v hube.
3: A stríčko, červené nemáte?
4: Oj, čo bych nemal? Portugál, ten sa tohoto roku ukázal. Jak sa patrí?
3: Dajte nám aj z toho.
4: Chlapče, to je matéria pre inačej huby. Teba by roztrhalo.
0: A tohoto koľko máš?
4: 3-4 okovy.
0: Málo. Škoda. Je pod chybu.
4: Jakú?
0: Málo ponúkáš.
4: Napaží sa a natáhne ta. Čo ty na to, Frančíš?
2: Jako káže Mórez. Pil som u teba a indze. Lepšie aj horšie. Jako prišlo. Všetkým na zdraví.
1: Na zdraví!
2: Píte a nešadujte. Však toto víko není moje.

0: nemôžem.
1: A šťúr tú moju.
2: A ja ti dám tvoju. Ja keby doma nebolo roboty.
3: Len čo vytáhnem paty z domu, už sú tu aj hody. Na to by ta bolo, ty starý hren. Nemáš inačej roboty?
4: Tara, nenevaj sa. Daj si aj ty pohárek a dobre bude.
3: A ju si dám. Susedy, popiaľ vy. Na zdraví.
4: Na zdravíčko.
2: A povedzte mi, má mamičko, však vy víte, a ako je to s mrcha mužom na tom svete. A s mrcha mužom od mladosti do starosti, a zdaj mi to bude trvať do večera.

Na poriadnej smolenickej zábave, okrem dobrého vínka, nemohla chýbať ani dobrá dýchovka s kapelníkom Benediktom Seričom.

Po Vajnoroch, Orešanoch a Smoleniciach navštívime ďalšiu zaujímavú vinohradnícku oblasť – Hont.

Takto si spievali pri robote vo vinici ženy v hontianskej obci Sebechleby a po práci sa aj zabavili pri harmonike. Dobrú náladu mali aj ženy, ktoré pracovali vo vinohradoch v Pukanci. A čo zatiaľ robili muži, to nám prezradí pesnička tunajšieho speváka Jozefa Šaláta.

0: Ej, sedliak som ja, ľúbim polevie robiť. Ej, vo viničky nedám sa ja zahambiť. A moja žena kope vo vinici, ja pijem s kamaráty v pivnici. A moja žena kope vo vinici, a ja pijem s kamaráty v pivnici.
1: K dôležitým prácam pred oberačkami patrí aj príprava sudov na nové víno. Scénku o pobíjaní sudov v Pukanci si vypočujeme v podaní miestnej folklórnej skupiny.
2: Počuj, chmotre, huláko, dať tie sudy veľmi rozušeli. Čo si s nima robím?
3: Čo sa dá robiť? Víno sa míňa, nuž sudy sa rozušia. No,
2: čo ale sa... Ale nikomu ani dáš neokoštúvať. Sa ti skúpi.
3: Veď co, ja nie je taký ako ti, že keby ti ruke nedržal, že všetko rozdáš. Ale zavolám chlapcov. Chlapci, hej, sem sa. Chodí vyniesť, poplakovať, obruče pobiť a tak ďalej. Šikovne, pome, ja idem víno doniesť.
4: Ukážte im to!
5: Aj si zaspívajme!

0: Poďme umývať.
1: Daj vodu. Tak. Ale dajte.
0: Hej, a dobre.
1: Orečiasko.
0: Tak. Hej. A poďme.
2: Ešte javnici na rovni. Vy dve a dva, bum.
0: Hoj.
2: Vy si za vás za nohy. Vy dve a dva, bum.
0: Opa.
2: A to taká veľká. Jedna motika, vy dve a dva, bom, bom, bom, vy dve a dva, bom,
0: hop,
2: nekupujte orieške, vy dve a dva, bom,
0: hop,
2: sto sa len posmeške, vy dve a dva, bom,
0: hop,
2: ale synku balenú, máš za chrbte spálenú, vy dve a dva, bom, bom, bom, vy dve a dva, bom,
0: hoj, hoj,
1: no, dobre,
0: odby ho,
1: pravý výšte,
0: vonia,
1: púha, tak tu máte víno.
0: Bolo by uhádam na karevoľáku, aj zaspívať.
3: No, krstný tata, tú vašu.
4: Po hrazištím spôsobem rozhľadám.

0: Páni si to dopapíjajú ešte k tomu len na hlas a my si už odpotníme
1: no, tie
0: deti.
1: Hej, ale to nebudete, už idú ženy.
2: Papi, poďme to!
3: Remeselnícke tance často ostávali na okraji záujmu folkloristov, hoci aj taká zábava v hajlochoch, teda pri vinohradníckych búdach v Pukanci, má svoju neopakovateľnú atmosféru. Pravda, že sú to novšie tance, iné ako tie, čo poznáme z dedinských zábav roľníckeho ľudu. Ale nechýba ani dobrá muzika. Jej primášom je Zoltán Vlačuha. A pretože v Pukanci bývali dobrí hrnčiari, okrem spevu šiestich žien a osmich mužov, si vypočujeme aj veršíky z pukaneckých krčiaškov, ktoré prednáša Peter Klinko.

klenotnička. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zvažuje nový model podpory kultúry. Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry zo strany fyzických a právnických osôb dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podpredseda antény siete pre nezávislú kultúru Laco Oravec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
2: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam DPHčka pre nich zmysel, sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
1: Obáva sa tiež, že zvažovaný model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu Martina Šimkovičková, nominantka SNS.
3: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
1: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je výrazne obmedziť zdroje z príjmov, ktoré financujú vojnu proti Ukrajine. Americkému prezidentovi tiež umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Zákon by mal najviac zasiahnuť Čínu a Indiu, ako aj najväčších odberateľov ruskej ropy. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Tvrdí, že Spojené štáty teraz budú na ostrove kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Dánsko oznámilo, že dohoda bude podpísaná na budúci týždeň. V saudsko-arabskom Riáde bolo po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíjov. Poprvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dvoma gólmi a asistenciou potiahol domáci útočník Daniel Tkáč.
4: Mám skvelý spoluhráčov, Kuko dal pekný gól a Rišo s Kubom pekne mi nahrali, čiže niekedy takto je. Že vyjde to. Myslím, že sme mali pomalý začiatok ako v tej prvej tretine a nevyšlo nám tá prvá tretina, ale potom, keď sme začali tú druhú a tretiu, tak sme sa rozohrali a sme robili to, čo sme chceli a aj z toho sme dali goly, tak vyšlo nám to.
1: Predpoludní ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň jasno až polooblačno, lokálne prechodne až oblačno, teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové podujatie v Galante, uzavreté tunely na diaľnici, pozdravujeme z dopravy. V Galante je pre športové podujatie uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obísť môžete cez Veličnú. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretá tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Z dopravy je to na teraz všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Ekumena nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
7: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový lutranský zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentagu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Katie Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze Púť dôvery.
6: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
7: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas Medzinárodného ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pileja by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórejí. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
6: V indonéskej Jakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
7: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
6: 45 bývalých zamestnancov Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, ktorí sú už aktuálne na dôchodku, sa v septembri stretlo na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay im poskytol prehľad noviniek a udalostí z práce Svetovej rady cirkví za uplynulý rok. Spomenul nedávne návštevy Solidarity a dialog s Ukrajinou, Korejským polostrovom, Palestínou a Izraelom, ako aj s rôznymi africkými krajinami vrátane Zimbabwe, Južnej Afriky a ďalších. Pillay vyzdvihol stretnutia na vysokej úrovni s prezidentmi a ministrami v týchto krajinách, na ktorých sa riešili otázky ako ústavná reforma, národný dialog, prerozdeľovanie bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burgartová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárov v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Bosej. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
7: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
6: Americká producentka a režisérka Kety Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v Téze. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Dobré ráno, milí východniari. To vám želáme z Košického rozhlasového štúdia. Je 19. september. 6. hodina už má za sebou takmer 15 minút a myslím si, že aj vy už máte niečo za sebou, no minimálne ste zapli svoj rádioprijímač alebo aplikáciu alebo telefón. Kto vie, kde všade nás počúvate a ako možno už šoférujete niekde na ďalekú cestu sa chystáte a ešte ste na našich vlnách. Tak my budeme na vašich. Už o chvíľočku vám začneme Maroš

0: počasie.
1: Viktor Sodoma v predchádzajúcej pesničke vyzýval, že zvedni sluchátko a my sme zavolali do Bratislavy, do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde má dnes ráno službu Cyril Siman a ja mu z Košic želám dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Aké ráno je dnes na východe Slovenska? Vy o tom máte dokonalý prehľad, tak sa podelte s tým, ako to vyzerá na východe Slovenska.
2: Máme teraz prechode nad východným Slovenskom o čosi viac oblačnosti. Dá sa povedať, že dokonca prevažuje taká poloblačná až oblačná obloha. Na niektorých miestach máme až veľkú oblačnosť, iba zriedkavo je tá oblačnosť zmenšená, ale to sa potom v priebehu dňa zmení. Zrážky však z tejto oblačnosti nevypadávajú, je to bez zrážok, pofúkuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie. No a teplota vzduchu je taká primeraná ročnej dobe. Na niektorých miestach máme aj také svieže, chladné ráno, ale už je druhá polovica septembra. Poprad má aktuálne 8 stupňov, Kežmarok má 7, Tatranská Lomnica má 8, Štrbské Pleso aj Skalnaté Pleso nám má asi 6 stupňov, na Lomnickom štíte máme 0 stupňov, Plaveč má 7, Bardejov má 9, Prešov má 10, Tisinec má tiež 10, Medzilaborce 8, Jakubovany majú 10 stupňov, Čaklov nám hlási 12, Kamenica nad Cirochou 10, Vyšná Slaná má 7, Silica aj Moldava nad Bodvou 11, Gielnica 7, Kojšovská Hoľa 10, Košické letisko má 12 stupňov, Trebišov 10, no a najteplejšie máme v Somotore, kde je 15 stupňov a potom Orechova má 13.
1: To je také príjemné ráno, aký deň nás dnes čaká?
2: Tiež príjemný, očakávame, že bude malá lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Do poludnia môže byť ešte zriedkavo aj mladší nízka oblačnosť. A popoludní už bude teplé počasie 22 až 27 stupňov. Na Hornom Spiši bude chladnejšie okolo 20. Kto by sa dnes vybral na hory, tak počasie bude celku príjemné a vo výške 1500 metrov očakávame približne 13 stupňov a počas celého dňa bude viať iba slabý vietor alebo bude bez vetrie.
1: To je naozaj ideálne počasie na turistiku, na prácu v záhradke. Zmení sa to nejako zajtra?
2: Zajtra sa to ešte veľmi nezmení. Očakávame, že bude malá. V priebehu dňa už aj zväčšená oblačnosť. Začne postupovať do strednej Európy studený front, ale zajtra počas dňa ešte výraznejšie počasie u nás neovplyvní. Práve naopak, očakávame, že nedeľa by mohla byť ešte najteplejším dňom tohto obdobia. A maximálna denná teplota vzduchu kľudne môže byť 24 až 29 stupňov. Na krajnom juhovýchode najteplejšie, na severe okolo 22. Ale teda zmena počasia už bude na dosah a tá príde potom v pondelok, kedy postupí cez našu oblasť studený front, bude pomerne výrazný, najmä teplotne, a za ním k nám bude prúdiť chladný vzduch od severu, ochladí sa zhruba o 10 stupňov. V pondelok už bude taká premenlivá veľká oblačnosť, najmä na severe, a predovšetkým tam sa vyskytnú aj prehánky či občasný dážď a postupne od zhruba 1800 metrov budú zrážky vo forme snehu.
1: Znamená to teda, že tá tretia dekáda septembra už bude chladná, už sa posunieme do takého skutočne jesenného počasia?
2: Uvidíme, pretože tá dekáda to je spolu 10 dní. Toto je ochladenie, ktoré teda dorazí 21. septembra v pondelok. Zdá sa, že tie prvé dni budúceho týždňa budú relatívne chladnejšie, čiže to maximum teploty, aby som to upresnil, na severe v pondelok bude iba okolo 12-13 stupňov, na juhu to môže byť okolo tých 21, aj so severným vetrom, a ešte aj v útorok, či v stredu by takto malo byť, ale v tých ďalších dňoch predsa len ten chlad sa zmierni a teplota vzduchu pôjde o čosi vyššie.
1: Tak, to je dobrá správa. Najlepšia je tá, že ste nám nadelili pekný víkend. Ďakujem z východu Slovenska za ňo a želám vám na západ Slovenska príjemný víkend. Cyril Siman bol našim hosťom v dnešnej predpovedi počasia. Ďakujem pekne a pozdravujeme vás.
2: Pekný víkend, do počutia.
1: Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

Dnes majú sviatok muži, ktorí nosia meno Konštantín. Toto meno patrí k 19. septembru. Konštantín je meno, ktoré má latinský pôvod, v preklade znamená stály, pevný. Títo muži sú vraj sebaistí, iniciatívni, ambiciózni, s riadiacimi schopnosťami, vyrovnaní, vedia kam kráčajú, nemajú problém prijať podnety od druhých. Sú aj zodpovední a zásadoví. Konštantínovia vraj zanechávajú na pracovisku dobrý dojem a sú úžasne životaschopní. Poznáte nejakého Konštantína, možno mu hovoríte Tino, tak nezabudnite, treba mu dnes povedať pár milých slov, potriasť rukou a my pre všetkých, ktorí na východe Slovenska žijú a Rádio Regina Východ počúvajú, posielame nasledujúcu pesničku.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Máme pre vás niekoľko pozvánok na športové podujatia v našom regióne. Ponuku otvárame na futbalových trávnikoch. 9. kolo Nike Ligy sa o 18. hodine bude hrať v Košiciach. Domáci na svojom trávniku privítajú Ružomberok. V tom istom čase začne aj stretnutie v Michalovciach. Tam sa predstaví Banská Bystrica. O súťaž nižšie, rovnako v 9. kole, hráči Humenného na svojom trávniku privítajú od 15:30 Inter Bratislava. Po 18. hodine sa bude pokračovať v Prešove. Domáci hráči vybehnú na trávnik proti Šamorínu. V ženskej najvyššej futbalovej súťaži a jej 6. kole hráčky Tatrana Prešov zvedú boj o body do tabuľky proti Petržalke. Začína sa o 14:30. Dnes sa začína nový ročník druhej hokejovej ligy mužov. V jej úvodnom kole hráči Esmark Košice privítajú od 17. hodiny na domácom ľade Rimavskú Sobotu. O 17:30 sa začne stretnutie Kežmarok Trebišov. V tom istom čase budeme môcť sledovať aj úvodné buly v Sabinove. Tam pricestuje Brezno. Nezabúdame na ženskú hokejovú ligu a stretnutie Spišská Nová Ves Michalovce, ktoré sa na Spiši začína o 18. hodine. Košice sú od včera do zajtra dejiskom stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára mužov. V Národnom tenisovom centre na Popradskej ulici ponúka súboje, ktoré by ste si mali pozrieť na vlastné oči. Na Hadzanárov Tatrana Prešov dnes o 18. hodine čaká domáce vystúpenie v 3. kole Extraligy. Metropola Šariša privíta Záhorákov. Hádzana sa bude hrať aj v Michalovciach. Štvrté kolo doprastavu ligy proti sebe postaví Juventu a nového v poradí štvrtého slovenského účastníka v tejto súťaži. Na duel pozýva dvojica domácich hráčok Ema Lukáčová a kapitánka Irina Kompaniecová.
2: Pozdravujeme a pozývame všetkých poslucháčov už túto sobotu
3: na zápas proti Stupave o 3. v Chemkostav Arene.
4: Tešíme sa na vás!
1: Majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu družstiev a mladšieho žiactva a tretie kolo pretekov dorastu jednotlivcov si môžete pozrieť na štadióne Technickej univerzity Košice na Vatsonovej. Program môžete sledovať od 9. do 16. hodiny. Florbalová extraliga žien dnes pokračuje druhým kolom. Spišská Nová Ves o 19. hodine doma vyzve Partizánske. Dnes si na svoje prídu aj fanúšikovia hokejbalu. Vranov na Topľov v druhom kole Extraligy o 14. hodine vyzve Považskú Bystricu. Tento víkend bude zaujímavý aj z pohľadu zápasenia. Pripravený je sviatok mládežnického zápasenia 7. ročník memoriálu Maroša Tala, na ktorom sa predstaví cez 100 mladých zápasníckych nádejí zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Severného Macedónska, Moldavska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Španielska a Uzbekistanu. Podujatie môžete vidieť v hale na Ostrovského 1 v Košiciach. V nedeľu sa bude hrať tretie kolo hokejovej extraligy. Poprad na domácom ľade privíta majstra z Nitry o 16:00. Michalovce o pol hodinu neskôr vykorčuľujú na domáci duel proti Zvolenu. V nedeľu o 14:20 bude pokračovať najvyššia ženská hokejová súťaž. Už v spomínanom čase to bude zápas Šarišanka Prešov Popradské Líšky. Od 14:45 Čaňa proti Slovanu Bratislava. Nedeľa ponúkne aj florbal v druhom kole extraligy mužov ATU Košice, Hurikán Bratislava, začiatok o 14. hodine. Jazdecký areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie na triede KVP v Košiciach bude dnes od 9. hodiny miestom 7. kola 2. ročníka parkúrových pretekov UVL v KAF. Od piatka do zajtrajšieho dňa prebiehajú v autokrosovom areáli Dargov Dubiny medzinárodné preteky, zaradené nielen do seriálu slovenského, maďarského a rakúskeho šampionátu, ale tiež FIA zóny strednej Európy. Ak to chcete vidieť, nezabudnite autokrosový areál Dargov Dubiny.
0: Rádio Regina Východ, šport.

0: Máme pre vás aj niekoľko pozvánok na kultúrne podujatia. Tá prvá je zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach, kde sa uskutoční dnes Zemplínsky festival duchov a strašidiel od 16. hodiny v areáli Zemplínskeho múzea a v interiéri kaštieľa. Poniesie sa v znamení strašidelného bálu, na ktorom nebudú chýbať upíry, tajomná atmosféra, divadelné predstavenia. O zážitky sa postará cirkus Mavakanza. Skupina Divadelný svet predstaví monodrámu o upírovi. Vyvrcholením večera bude veľkolepá svetelno-ohňová show o 9:30 večer. No a súčasťou aj tematické tvorivé dielne. Hradné slávnosti budú dnes na hrade v Markušovciach. Od 10. do 18. vás tu čaká malteská omša v kostole svätého Michala Archaniela, prehliadka hradu, spomienka na padlých v bitke pri Moháči, vzdanie úcty bratom Mariášovcom padlým v boji. Skupina Castellum Casovia otvorí vojenský tábor s ukážkami života vo vojenskom tábore, predvedie šermiarsky turnaj, ukážku panského zápolenia. Do súbojov sa pridá aj skupina historického šarmu Jago a pripravené sú aj aktivity pre malé a veľké deti. V Spišskej Belej na námestí pred Mestským úradom sa dnes koná 22. ročník Spišského zemiakárskeho jarmoku. Predpoludním je pre pestovateľov pripravený odborný seminár a prednášky. Po 13. otvoria jarmok, na ktorom vystúpia napríklad detské súbory Beľanček, Podtatranček, poľský súbor z doliny Dunajca či Vagonár z Popradu a ďalší umelci. O 15.15 vyhlásia výsledky súťaži o najväčší zemiak, najchutnejší zemiak a mis odroda. No a počas celého dňa bude aj výstava ovocia zeleniny, poľnohospodárskej a hasičskej techniky i atrakcie pre deti. Podradské šmaky, gastropotulky históriou alebo na úsvite novoveku chystajú dnes od 15. do 22. v Parku kultúry v Spišskom Podhradí. Po slavnostných salvách uvidíte príbeh o rytierovi Samovi, od 19. zahrajú rolandiáci a o 8:30 večer sa mestom prejde fakľový sprievod so skupinou historického šermu Páni Spiša. Medzi tým môžete skúšať kulinárske špeciality dobovej kuchyne, šermiarske a tanečné vystúpenia, dobové aktivity pre deti aj dospelých, meštianskú tanečnú školu a kaukliarskú dielňu či výcvik mladých šermiarov. Dopravný podnik mesta Košice dnes organizuje Deň otvorených dverí. Rovnako aj v Prešove organizujú Deň otvorených dverí v dopravnom podniku. V Košiciach je to od 10. do 17. v areáli a električkovej vozovni na Bardejovskej ulici. No a viac v našom predpoludňajšom vysielaní sa dozviete priamo od Miroslava Talavašeka.
1: Proč je na svete nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Naša prvá hodinka vysielania, ranného vysielania pre vás všetkých sa pomaličky chýli ku svojmu záveru, ale po rádiožurnále, ktorý budeme počúvať z Bratislavy, sa vrátime do Košíc a budeme súťažiť, zistíme, či viete, že viete. Otvoríme šarišský oblaček, zavedieme vás z blata do kaluže, no a budeme vám ponúkať pekné pesničky, aby ste mali príjemné ráno. Ešte raz, dobré ráno, milí východniari.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: rokoch. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Ukrajine sa stretáva Karpatská osmička. Kyjev očakáva podpísanie dohôd v hodnote miliardy eur. Šéf Bieleho domu Donald Trump oznámil dohodu medzi USA a Dánskom na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: V horskom stredisku Bukovel na Ukrajine sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. Ambíciou novej iniciatívy, ktorá podľa ukrajinského prezidenta združuje aj krajiny, ktoré nie sú ochotné poskytovať Ukrajine zbrane, je spolupráca v bezpečnostných, hospodárskych a humanitárnych otázkach. Volodymyr Zelenský sa poďakoval regionálnym spojencom za to, že po ruskej invázii v roku 2022 udržali otvorené obchodné a dopravné spojenia.
2: Karpatská osmička okrem Slovenska a Ukrajiny združuje Rumunsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa na trojdňovom fóre zúčastní takmer 550 zástupcov podnikateľskej sféry a Kyjev očakáva podpísanie investičných a obchodných dohôd v hodnote 1 miliardy eur. Slovenské záujmy na stretnutí Karpatskej osmičky zastupoval tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý vyzdvihol konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre slovenské kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov. V stanovisku rezortu diplomacie uviedol, citujeme:
3: Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny, a to aj vzhľadom na svoje bezpečnostné a energetické záujmy, rozvoj cezhraničnej a dopravnej infraštruktúry či možnosti pre naše spoločnosti.
2: Volodymyr Zelenský poznamenal, že karpatský región by sa mal stať významným motorom hospodárskeho rastu, investícií a vývozu energií a vyzval na rýchlejšiu modernizáciu cestnej a železničnej infraštruktúry. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko musí zmeniť zákon, podľa ktorého by mali výrobcovia tabakových výrobkov platiť za očistu verejných priestranstiev. Európska komisia tvrdí, že sme európsku smernicu neprevzali správne a začala voči Slovensku konanie. Ministerstvo životného prostredia avizuje novelu zákona o odpadoch.
4: Cigaretové ohorky patria medzi najčastejšie voľne pohodené odpady na uliciach či v prírode. Náklady na ich zber a čistenie verejných priestranstiev majú podľa európskych pravidel znášať výrobcovia tabakových výrobkov, nie samosprávy. Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo preto predkladá novelu zákona o odpadoch, ktorá má zaviesť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
5: Prečo by sa iní ľudia, ktorí nefajčia, mali zo svojich podielových daní skladať na upratovanie neporiadku po fajčiaroch?
4: Podľa Európskej komisie vláda neaplikovala správne smernicu, ktorá zaväzuje tabakové spoločnosti k zodpovednosti za ohorky, a voči Slovensku začala konanie. Pokračuje hovorkyňa zástupenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tuke-Jaremová.
6: Komisia v máji 2025 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko sa vo svojej odpovedi zaviazalo zmeniť svoje právne predpisy, keďže neboli prijaté pozmeňujúce právne predpisy. Komisia rozhodla o vydaní odôvodeného stanoviska Slovensku.
4: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je problematika súčasťou väčšej novely zákona o odpadoch, ktorú rezort pripravuje.
7: Teraz to ide do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa mňa od 1.1. to bude zavedené. Teda ak to prejde parlamentom.
4: Enviro Resort spresnil, že do medzirezortného pripomienkového konania ju chce predložiť v najbližších týždňoch. Zo stanoviska citujeme:
8: Národnú legislatívu pripravujeme aj na základe odborných debat so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov.
4: Ak Slovensko potrebné opatrenia nepríjme, Európska komisia môže prípad postúpiť súdnemu dvoru Európskej únie. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Zrušenie transakčnej dane je podľa šéfa klubu Smer SD Jána Richtera stále predmetom vyjednávania v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. Povedal to v relácii Otvorene s Annou Vargovou v Slovenskom rozhlase s tým, že ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum ako avizovaný 1. január 2027.
9: Zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom, no ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá by sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v piatok neskoro večer zasiahla ruská letecká bomba obytný dom v meste Sumy na východe Ukrajiny. Zahynuli pritom dvaja ľudia. Šéf Bieleho domu Donald Trump zrušil akreditácie médií CNN, MS Now a Politico na vstup do Bieleho domu. Tieto médiá si podľa neho vymýšľajú. Americký prezident tiež podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tohtoroční laureáti Nobelových cien dostanú v každej kategórii odmenu 12 miliónov švédskych korún, čo je v prepočte viac ako 1 000 000 eur. Zvýšenie odmeny má pomôcť zachovať dlhodobý význam Nobelovej ceny. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sa s Dánskom dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Žiadna krajina, ktorá nie je členom NATO, nebude môcť na ostrove vybudovať základňu. Podpise dohody by malo prísť na budúci týždeň.
10: S radosťou oznamujem, že Spojené štáty uzavreli dohodu s Dánskym kráľovstvom o Grónsku, ktorá Spojeným štátom dá trvalú kontrolu nad bezpečnosťou a všetkými ostatnými záležitosťami v Grónsku, čím sme vyriešili všetky naše obavy, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Zdôraznil, že USA dohoda nič nestála, je navždy a americkí nepriatelia nebudú môcť na ostrove vybudovať vojenskú základňu alebo investovať bez písomného súhlasu Bieleho domu. Americké ministerstvo zahraničných vecí upresnilo, že zákaz sa konkrétne týka krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Dohoda údajne obsahuje mechanizmus na zablokovanie investícií Ruska a Číny na ostrove. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásenie napísal, že Grónsko sa navždy stane súčasťou strategickej obrannej oblasti Severnej Ameriky. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že k podpisu dohody príde budúci týždeň v New Yorku a zdôraznila, že Spojené štáty nad Grónskom suverenitu nezískajú. Trump chcel v minulosti ostrov pripojiť k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Cenu Igric za celoživotný prínos audiovizuálnej tvorbe udelili scenáristovi, spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Dušanovi Dušekovi. Ocenenie si váži najmä pre radosť z práce.
11: Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad a ostalo kamarátstvo. To je ten najväčší zážitok, že sa to nestratilo tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
1: Cenu si prevzal spolu s ďalšími laureátmi v bratislavskom štúdiu L plus S. Témou tohto ročného Igrica bola myšlienka. Podľa producentky udelovania ocenení Ivony Vavrovej, pretože kvalitné myšlienky hýbu nie len spoločnosťou, ale aj kinematografiou.
12: Čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú.
1: Najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien Igric organizujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy vyhrali Košice na ľade majstrovskej Nitry 2-1 po predĺžení. Videorozhodca odobril víťazný gól košického obrancu Eduarda Šedivého.
13: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali gól. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľ to sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá tam.
1: Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludnie sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanom Sakellaridisom zmeria sily Alex Molčan.
14: Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrtala, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
1: V druhom singli proti Stefanosovi Tsitsipasovi zabojuje Norbert Gombos. Kališupová postúpila do semifinále dvojhry na majstrovstva Európy tenistiek do 18 rokov v Rakúsku. Vo štvrťfinále vyradila Švédku Izabel Skogovú 2x6-2. Šupová a Nikola Farkašová sa prebojovali do finále štvorhry. Semifinále zdolali českú dvojicu Tereza Heržmanová a Veronika Sekerková 7-5-6-2. Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vďaka triumfu v Dohňanoch sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
15: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohutke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, 23 až 28, na Kysúcia, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Peter Daniš. Hosťami relácie Sobotné dialógy po poludnejšom rádiožurnále budú predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia William Karas.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: Premávka na východoslovenských cestách je pokojná, nemáme hlásené žiadne dopravné nehody, ale upozorňujeme, že v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je preto uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a táto uzávera je naplánovaná do nedele do 16. hodiny. Ak pôjdete po severnej diaľnici D1, tak venujte pozornosť tomu, kde pracujú cestári. Jedni sú za Popradom smerom na Prešov, ďalší za Spišským Podhradím smerom na Prešov, aj tam opravujú vozovku, a za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad tam opravujú most a v tomto úseku je vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Takže dávajte pozor a aj v Bohdanovciach smerom na Košice, kde vás môže namerať radar. Kdekoľvek sa dnes vyberiete autom, dobre dôjdite do cieľa vašej cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
16: Aj po 7 hodine a 12 minúte vám želáme presne to, aby ste mali dobré ráno. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vás sprevádzajú aj ďalšou rannou hodinkou vysielania. Možno dnes poletíte balónom, dostali ste takýto netradičný darček, tak ak náhodou áno, už 243 rokov sa lieta v balónoch. Poprvýkrát sa teplovzdušný balón bratov Mongolfierovcov vzniesol dnes, teda 19. septembra v roku 1780. A pred 138 rokmi v belgických kúpeľoch Spa sa konala prvá súťaž krásy. No a je to len 35 rokov, ale aj to už je dosť, čo v ľadovci Similau v tyrolskom údolí Ötztal objavili mŕtvolu človeka známeho ako Ötzi, o ktorej sa neskôr zistilo, že je stará 5300 rokov. Tak na to dávajte pozor, keď pôjdete ríľovať do záhrady. Čo keď tam nájdete nejaký poklad? Ale možno získate poklad už o chvíľočku v našej súťaži, keď zistíte, či viete, že viete, a vyhráte aj darčekovú poukážku. Potom pôjdeme do Šarišských domov, aby sme tam otvorili oblačky a dozvedeli sa zaujímavé frazémy. No a potom vás zavedieme na Zemplíne z Blata do Kaluže. To všetko máme pre vás pripravené až do 8 hodiny. Želáme vám, aby ste s Rádiom Regina Východ mali dobré ráno.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Často si myslíme, že vieme veľa vecí a že určite by sme niečo mohli vyhrať za tieto naše vedomosti. A myslím, že môže byť príjemné v sobotu takto z rána vyhrať niečo. Napríklad v sobotnejšej rannej súťaži získať zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve. Čo poviete? Stačí, ak správne odpoviete na moju otázku. Tu je. V piatok pre vás pripravujeme rubriku, v ktorej si vysvetľujeme rôzne javy týkajúce sa počasia. Ako sa volá táto rubrika? Ak si myslíte, že viete, zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No a ja sa teraz spýtam, že či vie, že vie. Poslucháčka, ktorá sa k nám dovolala na telefonickú linku, už je teda v našom dosahu. A ja želám dobré ráno, neviem komu a neviem kam. Dobré ráno ešte raz.
2: Dobré ráno.
1: Kto nám volá?
2: Dobardejová.
1: A poviete nám vaše meno krstné?
2: Mária.
1: Tak, otázka, ktorú som pred chvíľočkou povedala. Ako sa volá rubrika, v ktorej v piatok vysvetľujeme rôzne javy týkajúce sa počasia?
2: Meteoslovník.
1: Meteoslovník, výborne. To je taký meteorologický slovník, meteoslovník, správne. Tak, zaznel jingle a vy tým pádom viete, že získavate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve books.sk. Takže máte z toho, verím, že radosť.
2: Áno.
1: Áno, radosť máte. Darček dostanete, zľavu 50 eur na nákup kníh. Za vašu správnu odpoveď. A mňa ešte zaujíma, že či už ste sa niečo z toho meteoslovníka, Maria, aj naučili.
2: Áno.
1: Niekedy sú tam také zaujímavé veci, že človek aj zistí, že ako to je s tými tlakovými výšami a nížami a všetkým možným. Tak dúfam, že sa niečo zaujímavé dozviete aj v ďalšom vysielaní, aj z tých kníh, ktoré si v internetovom knihkupectve objednáte. Teším sa, že ste získali túto cenu. Napíšem si ešte vaše údaje, aby cena doputovala tam, kde má. A želám vám peknú sobotu, Marienka.
2: A ja, do počutia.
1: Pozdravujeme do Bardejova, všetko dobré.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Nyáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11. Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.

0: Šarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Miroslava Gavúrová ako dobrá gazdinka sa dnes bude pripravovať na zimu a vyberie sa na trh, aby nakúpila do zásoby napríklad orechy alebo aj niečo iné. No a popri tom sa dostane k výrazom, ktoré s obchodovaním idú dokopy. Napríklad, že každý patrí ze hrubší koniec.
3: Títo te orechy z placu za nič nestoja, ocku. Také jakáške jak poplešnete, zatuchnuté, či co. No, vidíš. A jak ich do neba vychvaľoval to ten, co ich predával, že jaké fajné pre fajné. No ta však znáš, jak še hvarí. Keď kupuješ krávu, ta každá celná. Však znám, ale keby cholem za nich tele penieži nepýtal. Také to každý patrí dze hrubší koniec. Hej, ta tamten až mocno patril. Ta znáš, každý chce zarobiť, jak še hvarí, každý mlinár na svojo koleso naháňa. No hej, zarobiť to jedna vec, ale neľudzi odžubovať. No a to taký švet hneška, že každá ruka len ku sebe caha. No hej, a potom to i tak vypatra, že on má penieži a my stuchnuté orechy. Ja zarobil a ďalej še nestaram. Kaša naša a pre hosci kosci. Milé východňare, hneška sme vyslúchali, jak dvojo nadávajú na toho, co im predal stuchnuté poplešnete orechy. Vám še to stať nemôže, bo vy také nepredávace ani nekupujece. Ale nám v oblačku še to stalo, a to za to, že by sme pri tej príležitosti mohli vyšvetliť paru šarišské pripovídky. Chodšie na sebe i takú spodobajú, takže až teľo vyšvetľovania pri nich nebudze, ale i tak pasuje sebe ich cholem nadpomnúc. Keď staré ľudze chceli po šarísky povedzec, že reči predávajúceho treba brať s veľkou rezervou, táto povedzeli obrazne, že keď kupuješ kravu, tá každá celná. Chceli tým povedzec, že predávajúci chváli svoj tovar a dá ku sebe i pridume daco, lem že by predal. Tá jak veľo raz sebe ľudze lem zdumali, že kráva celná, lem že by še jej pozbuli. A tak jak vtedy, i teraz ľudze robia tak, a to za to, že každý mlinár na svojo koleso naháňa. Tým še myšlí, že každý sa snaží získať výhody predovšetkým pre seba. A toto taká veľká pravda, že sa to dá vyjadriť na 300 spôsoby. Nielen tým, že každý mlinár na svojo koleso naháňa, ale i každá ruka len ku sebe caha. Abo i každý patrí dze hrubší koniec. Takže istýma dvoma še myšli to, že každý hľadí získať pre seba len to najvýhodnejšie. No tá nabitšie to robilo často, že ľudze ku sebe hrabali. Tá za to o tým druhé ľudze až 3 pripovídky vydumali. No a ešte nám ostalo sebe jednu vec vyšvetliť. Kaša naša pre hosci kosci. To še nielen rimuje, ale to še hvári o takých ľudzoch, co sú spisovne vypočítaví egoisti. Takže pre sebe majú toto najlepšie, kašu, a hostcom ochabialem kostci. Ale to nie váš prípad, milé východňare. Vy také nit. Vy še znáce šumne podzeliť a nepatrice dze hrubší koniec. Vy robice tak, že o vás vera ľudze nehvára, že každý mlinár na svojo koleso naháňa a každá ruka len ku sebe caha. Takže toto pripovídky sebe len porichtujce, keď dachto druhý budze taký. Vtedy še vám pridajú. Trímce še, milé východňare.
0: Šarišský oblak.

0: Určite poznáte slovenské porekadlo o tom, že nie je dobré dostať sa z blata do kaluže. Popisuje prechod z jednej náročnej situácie do druhej, čo často reflektuje realitu rodín, v ktorých žije človek so zdravotným znevýhodnením. Na kolobeh víziev a prekážok, ktorým čelia, ale aj na dôležitosť podpory a solidarity poukázala charitatívna cyklojazda z obce Blato do kaluže pri Zemplínskej Šírave. Danuša Reginová oslovila jej iniciátor Bela Špišáka a Viktóriu Klemovú s otázkou, ako vznikol tento nápad.
1: Nápad vznikol asi 3-4 roky dozadu, keď som v rámci svojich potuliek po Slovensku zistil, že máme pri Hriňovej obec, ktorá sa volá Blato. No a samozrejme, že pri Zemplínskej Šírave všetci východňari poznáme kalužu. Tak mi napadlo, že by bolo fajn ísť niekedy z Blata do kaluže a najprv som rozmýšľal, či to pobežím, lebo som bežec teda, ale bolo to celkom dosť ďaleko, 300 km a nemal som toľko dovolenky, tak som si povedal, pôjdem na bicykli. A keď už sa budem takto pachtiť, tak by to mohlo byť aj pre nejakú dobrú vec. No a upiekli sme spolu takto z Blata do kaluže projekt na podporu alebo pomoc zdravotne znevýhodeným mladým ľuďom.
2: Vy ste síce ultrabežec, ale prešli ste teda týchto vyše 300 kilometrov za neuveriteľné 2 dni. Aká to bola cesta? Čomu všetkému ste čelili?
1: No, nebudem klamať, že to bolo jednoduché. Trošku sme aj blúdili a prvú etapu sme začínali v Blate, končili sme v Košiciach a na druhý deň potom sme si dali už len záverečných 107 kilometrov.
2: Aký to bol pocit, keď ste dorazili do cieľa?
1: Dobrý, videl som svoj podporný tím, vyškerený, ktorý nás privítal. Išiel som teda s kamarátom Ríšou Poušom. Robili sme si srandu, že mi robí cyklistického domestika. Ríšo je teda skúsený cyklojazdec aj ultrabežec, takže som si ho vzal za pomoc. A na jednej strane som bol aj rád, že konečne už ma prestane bolieť zadok od sedla a krk. A na druhej strane mi aj bolo smutno, že končí teda také dobrodružstvo.
2: Spomínali ste, že ste mali aj podporný tím. Jednou z takýchto ľudí, ktorí vás prišli počas tejto symbolickej cyklojazdy podporiť, je aj Viktória. Vy ste súčasťou tohto projektu z Blata do kaluže?
3: Áno, áno, bola som pri vzniku tejto myšlienky prizvaná do projektu Miškou Vlasákovou.
2: Pripomeňme, že Miška Vlasáková pôsobí v platforme Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a tu sa už dostávame k samotnej myšlienke tejto iniciatívy, teda podporiť rodiny, ktoré majú dieťa alebo nejakého rodinného príslušníka so zdravotným znevýhodnením, však áno.
3: Presne tak, teda ja mám dieťa so zdravotným znevýhodnením, takže aj mňa sa týka táto téma. Hlavná myšlienka bola teda v tom, že naše deti po základnej škole častokrát nemajú príležitosti ísť na strednú školu alebo sa nejak zamestnať. V podstate sú odkazané na domovy sociálnych služieb a tam prirodzene strácajú kontakt s tými spolužiakmi, priateľstvami, ktoré vznikli počas predchádzajúceho obdobia. Našou myšlienkou bolo teda nájsť im priestor alebo príležitosť tráviť zmysluplnejšie čas ako medzi štyroma stenami domova sociálnej služby.
2: Takže čo by vás ako mamu zdravotne znevýhodneného dieťaťa vlastne potešilo? Čo by ste privítali v tom každodennom živote?
3: Aby slovo inklúzia nebolo už len nejaký pojem v slovníku a aby to bolo tak ako v zahraničí už, hej, že oni sú trošku ďalej, nevylučujú tak zo spoločnosti týchto ľudí, sú úplne plnohodnotnou súčasťou, chodia do práce, hej, samozrejme, keď ich to nejak nelimituje fyzicky alebo mentálne, aby sme sa dostali aj my na Slovensku do tejto fázy, to by ma veľmi potešilo.
0: Stovky kilometrov, množstvo prevýšení, rôzne prekážky a krízy, ale aj ľudia, ktorí boli pripravení podať pomocnú ruku v správnom čase. Taká bola cesta z obce Blato pri Hriňovej až do kaluže na Zemplíne, zameraná na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. O jej silných momentoch sa s Viktóriou Klemovou a Belom Špišákom z týmu projektu z Blata do kaluže rozpráva Danuša Reginová.
2: Viem si predstaviť, že ste počas tej cesty čelili viacerým výzvam, možno prekážkam, ale to je aj pointa, pretože aj rodiny detí so zdravotným znevýhodnením čelia rôznym bariéram v tom každodennom živote.
1: Dá sa to aj tak povedať, že tá cesta bola vlastne takou metaforou k životu. Aj keď teda ja musím povedať, že my to ani zďaleka sme na bicykli nemali tak ťažké a náročné, ako majú rodiny, v ktorých sú zdravotne znevýhodnení členovia. ale áno, aj my sme občas zablúdili, zišli sme z cesty, zistili sme, že ideme nesprávnym smerom a museli sme riešiť, či teda pôjdeme nejakou skratkou, alebo sa vrátime späť a pôjdeme tou správnou cestou. Ku koncu už sme toho mali, teda ja osobne som mal toho plné zuby, ale vedel som, že ten cieľ, ktorý som si stanovil, musím dosiahnuť, lebo proste nie je iná možnosť, tak ako aj rodičia, koľkokrát majú ťažkosti a či sa im chce, proste musia dané veci urobiť, pretože nie je iná možnosť.
2: A zároveň je dobré vedieť, že na to nie sme sami, že máme spolupútnikov, že máme ľudí, ktorí nás počas tejto cesty podporujú, povzbudzujú alebo nejakým spôsobom nám ponúknú tú pomocnú ruku.
1: Presne tak. Aj keď ja som teda dosť veľký individualista a občas mám problém prijať pomoc, na konci dňa je super, že tu máme stále niekoho, kto nás podporuje. A ja som sa naučil, že proste je dôležité tú pomoc aj vedieť prijať.
2: Takže napriek tomu, že už spomínanú symbolickú cyklojazdu máte za sebou, tak projekt sa nekončí, naopak má za sebou tú prvú etapu a malo by sa ďalej vlastne pokračovať v rámci tohto prepájania ďalších spoluprác. A k tomu dobre rozumiem.
3: Áno, úplne správne tomu rozumiete. Na našej stránke je formulár kontaktný, kde ktorýkoľvek záujemca sa môže prihlásiť. Je tam niekoľko možností z toho, že akú pomoc vie poskytnúť. Či už je to služba, či už je to osobný čas alebo personálna nejaká ponuka. Takže takto teraz plánujeme to rozbehnúť v tomto zmysle tak administratívne.
2: Takže zámerom tohto projektu bolo poukázať na realitu, v akej žijú rodiny s deťmi so znevýhodnením a zároveň im poskytnúť nejaké možnosti, aby mohli výjsť von, aby sa mohli socializovať, aby sme sa mohli vlastne vzájomne prepájať v rámci komunít.
1: Áno, máme také dva hlavné ciele. Prvým je teda vytvorenie tej platformy, kde vlastne prepájame tie firmy alebo poskytovateľov priestorov, služieb, čohokoľvek s zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi. A druhá je samotná téma inklúzie týchto ľudí do našej spoločnosti, pretože oni sú tu, oni tu vždy boli a vždy tu aj budú, preto ich chceme začleniť medzi spoločnosť, aby boli našou súčasťou neoddeliteľnou.
2: Tak hádam už len v závere dopoviem, že toto nie je prvý charitatívny projekt, ktorému sa venujete na podporu zraniteľných ľudí. Máte za sebou mnohé dobročinné aktivity. Čo je tým vašim hnacím motorom?
1: Ja vlastne neviem, ja to beriem tak prirodzene. Som zdravý, zabezpečený, nemôžem povedať, že už som mladý, lebo už nie som mladý, ale to, čo bolo mne dané a o čo som sa nezaslúžil, dostal som to viac menej, tak sa snažím nejakým spôsobom vrátiť tým, ktorí to potrebujú.
0: To hovorí Belo Špišák, aktívny športovec a ultrabežec známy z viacerých charitatívnych podujatí, vrátane projektu Z blata do kaluže.

Naša oblasť sa nachádza v páse vysokého tlaku vzduchu, preto dnes bude jasno až polooblačno. Lokálne prechodne oblačno, do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na hornom Spiši okolo 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.

0: Naše ranné vysielanie sa pomaly, ale isto blíži k času, keď vás pozveme do záhradky s Eduardom Jakubekom a potom príde priestor pre moderátorku Veroniku Slaninkovú, pretože ona vám bude spríjemňovať víkend s rádiom Regina Východ. Vyberie sa spolu s vami medzi východňarov všetkých krajín, zistí, kto býval v istom dome. Potom v priamom prenose vás Miroslav Talavašek zoberie do dopravného podniku mesta Košice, kde dnes majú deň otvorených dverí, lebo oslavujú 135 rokov verejnej dopravy v Košiciach. No a dozviete sa niečo aj o tom, že jedlo môže byť liekom a v prípade dnešnej relácie semená môžu byť takýmto liekom. Poradí vám nutričná terapeutka Zuzana Bakaľárová. To všetko s Veronikou Slaninkovou. No a v tejto chvíli my sa nelúčime, Maroš Bačo, Zuzana Bobriková, pretože o chvíľočku k nám pribudne Eduard Jakubek a samozrejme vy. Pozývame vás už o chvíľku do poradne pre záhradkárov.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Vítajte v poradni pre záhradkárov, milí naši poslucháči, a vítajte aj vy, pán Eduard Jakubek, dobrý deň vám želám.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme, že ste prišli. Predseda Slovenského zväzu záhradkárov, ovocinár, záhradkár, odborný inštruktor v oblasti ovocinárstva a záhradníctva. To je pán Eduard Jakubek. Dobreho poznáte z nášho vysielania, takže zaiste sa dnes veľa dozviete. Môžete vaše otázky buď cez pesničku zatelefonovať na 055 622 29 94 alebo po celý čas na reginavýchod@stvr.sk, teda e-mailom, alebo cez WhatsApp aplikáciu 0919 24 84 24. Budeme sa snažiť zodpovedať všetky vaše otázky. Ja mám tu prvú, že jasné, že všade je sucho, to už asi nie je taká oblasť, taký región, kde by sucho nebolo. Čo v tomto čase suchom môžeme v záhrade robiť? Už aj zbierať nejakú úrodu, alebo sa pustiť do ríľovania, alebo čo odporúčate? Lebo ja mám pocit, že sa len tak chodiť dá a jojkať, že sucho, sucho, sucho.
2: No, v prvom rade patrí veľká úcta nielen našim záhradkárom, ale všetkým ľuďom, pretože naši záhradkári majú väčšinu 50-ku a vyššie. A s akou chuťou, s akou aj ťažkosťou, pretože proste to sucho a tie horúčavy, ten pol je, takže klobúk dole, robia všetko možné.
1: Aby zachránili svoje záhradky.
2: Ale aj počas celého roka, to nie len ako teraz. No a tým, že je to všetko v predtermíne, čiže dozrieva ovocie skôr ako v minulých rokoch, samozrejme aj zelenina, tak naši záhradkári oberajú. Len tu chcem jednu povedať, aby opatrne obrali tie jablka, naše hrušky. Ja keď som išiel dneska vlakom k vám a videl som okolo tých železničniach, v tých záhradkách takto postavené rebríky, ako maliarské rebríky, tak doslova som trpel, lebo toľko pádov, čo ja poznám, ako, pretože je tam krtinec, človek sa naťahuje za tým pekným jablčkom, hruškom a opatrnosť. Čiže rebrík nech si radšej oprú o ten konár, aby mali istotu, pretože jednou rukou musíme držať konár a druhou rukou tú jablčko alebo hrušku. No a pri tom zbere snažme sa robiť maximum, aby sme nepoškodzovali stromy. Lebo najviac ten plodonosný obrast poškodíme, keď to strhneme aj s ním. Čiže takým pootočením, aby sa nám podarilo aj tú stopku dostať. Nie každá stopka musí byť, ale šetríme si plodonosný obrast aj na ďalšie roky. A potom naši záhradkári vedia, že nehádžeme ich do nejakých vedier plechových, ale nech to budú košíky opatrne položiť, vytriediť, to všetko robia. Veď koľko ja som videl aj v Solivare, kde bývam, koľko naši záhradkári sušia ovocie, doslova.
1: Áno, áno.
2: Šťavy robia. Ja si neviem predstaviť, lebo ja chodím skoro, tak jak skoro stávam, skoro spávať, ale do tej 10. 11. vy to spracovávate a to klobúk dole. Hej. Takže aj drienky, aj tie šípky, aj tie jablčka, treba to spracovať a využiť, lebo to je zdroj vitamínov. Naši záhradkári robia niečo vynikajúce, pretože používajú, myslím, že už minimum chémie. Ja doslova žiadnu chémiu neexistuje, aby ja som striekal jablka alebo hrušky. Používame nožnice, ten upravovací strih, čiže my sa dokážeme zbaviť tých nepriateľov najväčších, vošiek, molíc a viditeľné mučnatky a plesne bakteriálne choroby ako mechanicky. Takže klobúk dole, to, tie šťavy a tie kompoty a tie jablka, to sa nedajú porovnať. Takisto aj vinič. Takže ten zber je... Tu trošku máme problémy s našimi pomáhačmi, to znamená, či sú to sejkorky, či sú to včely, či sú to proste srčne.
1: Aj srnky.
2: Aj srnky, zajace. To všetko tiež chce ten cukor a tú šťavu, lebo my nemáme ani v tom našom potočiku ani kvapku vody. A to nikdy nebolo. Hej,
1: čiže všetko, kde je trošku vlahy, tak zver príde.
2: Áno. Ale opäť sa snažíme pozitívne našich záhradkárov nabudiť, lebo je už aj rosa. I to je voda. Fakticky tie ranné rosy, prechádza tá vodička cez tie predruchy, cez tie listy.
1: Tá vlhkosť je veľmi dôležitá.
2: Áno, aj keď v pôde nie je tá vlhkosť, ale takto sa snažíme pomáhať. A to, čo my máme, alebo teraz, keď budeme mať tú pokosenú trávu, aj keď veľa jej nie je, aj sa snažíme ju zohnať, alebo aj tú slamu, dávajme okolo tých mladých stromčekov. To je, zabraníme tomu vyparovaniu vody a tomu presychaniu slnkom. Takže to sú také milé práce, ja to veľmi rád robím a hlavne z rána, keď je proste tá energia aj v nás oveľa vyššia, jak po obede, keď nás to všetko gňaví, ale v tej záhradke každý už vie, čo si môže dovoliť. Sú miesta, kde sú vyššie stromy, nech sa tú prácu ďalšiu rozpracovávanie robia pod korunami stromov alebo niekde v tieni, aby nás nespalilo úplne slnečko.
1: No, sme zvedaví, že ochladenie, ktoré má prísť začiatkom týždňa, či prinesie aj vlahu, bodaj by áno, pretože bude problém v takejto suchej zemi aj povyberať úrodu zeleniny alebo takýchto plodín, ktoré sú v zemi, lebo naozaj do tohto betónu zakopať a vytiahnuť mrkvu, to je niekedy problém. Tak, alebo repu.
2: Závisí od kvality rýľa, od síly a od celkovej starostlivosti počas roka. Ja som už 2 dní rýľujem.
1: Hej. A nie ide vám to? Nepolámali ste ešte žiaden
2: rýl? Nie. Keď máte kvalitný kovaný rýl alebo motiku, tak to je prvý nárade. Tak ako pri strihaní stromov. Neexistuje, hej, tie rýle sú proste pevné, kované, myslím, to nechcem robiť nejakú reklamu, ale pri mne normálny rýl nevydrží. To je plech a nie to zlomím. To je samozrejme. Ale to, čo je dôležité, ne? Dôležité je to, že ak tie 2 dni rýľujem, niektoré je ďalší, je to suché všetko. Tam nemám vlhkosť. Ja som za 2 dní v tej pôde našej videl len 2 dážďovky.
1: No, to je dosť malo.
2: Lebo tie dážďovky sa tiež stiahli, no ale vidno tam spoustu nor, hej, po myšiach a tak ďalej, takže oni zalezú nižšie, takže to proste treba to prevrstviť. A základ je, aby sme nemali problémy s tým riľovaním ťažkým, lebo ísť do pôdy, ktorá je tvrdá, trávnatá, tam sa to nedá. Ale tým, že my pravidelne kyprime tie stromčeky, čo doporučujem, to kyprenie je základ. Čiže minimálne 7 až 10 krát okolo tých mladých stromčekov a samozrejme okolo tých ďalších našich pestovaných plodín. Tá pôda nie je stvrdnutá. Je to ako piesok. Je to ako plážové irisko, volejbalové irisko. Nie je to až také tvrdé.
1: No, kto sa pravidelne venuje, tak presne.
2: Tá pravidelnosť je dôležitá. Mm-hmm. Tak ako pri strihaní stromčekov, takisto i pri tom kyprení. A tie kapiláry, ktoré vznikajú tým kyprením pôdy, a pokiaľ dáme ešte aj to mulčovanie, tú trávičku máme od jary nejakú, že proste treba okolo tých stromčekov a kríkov dať tú trávu, tak je tam aj humus trošku viacej. Čiže tie stromčeky sa nám odjačia krajšími listami. Čiže my, keď máme nádherné listy na všetky, nielen ovocných stromov, kríkov, proste prebieha fotosyntéza. A tu si nenechajme ujsť. To slnko pomáha tej fotosyntéze. Aj keď to,
1: pravda, že?
2: Áno, tam kyselitňu kľúči tak ďalej a vznikajú cukry. Takže i to je veľká pomoc, že je to v našich rukách, nie všetko. A ďalšia vec, tá voda je základom nielen života, ale pre všetky plodiny. Robme tie nádrže. Dávajme si, chytajme tú vodu. Kto má možnosť studne? A to je budúcnosť. To je aj budúcnosť vôbec, aby zo všetkých našich striech to, čo vôbec padne, či to je dáž,
1: alebo suchý rok nám to vlastne ukázal, že naozaj
2: treba. Oplatí sa to zabezpečovať, tie rinvy a tak ďalej, mať to pripravené. Do toho sa oplatí investovať. Lebo tie výsledky sú veľmi rozdielne. Tam, kde sa to zavlažuje, kde sú tie chytače vody, tam sú tie výsledky oveľa krajšie. Takže ja sa teším, že aj v tej ťažkej takej dobe, myslíme na našich záhradkárov a na nás vôbec, lebo to nie je sranda, ako proste robiť 10 hodín, to je jedno, či to je záhradkár, či to je niekde na diaľnici, proste je to výkon, ktorý si fakt zaslúžia naši všetci pestovatelia, ako tú úctu a ja verím, že tú úrodu, ktorú pozberajme, lebo niekde jablk je veľmi veľa. Takisto aj sliviek. Ja som videl také nádherné stromy v rámci Slovenska. Nielen tu na východnom Slovensku, ale aj na západnom, že proste tie slivky boli tak ovešané, treba z Bratkovice, to je Zvolen. Ten pán s pani sa takto starajú tie stromy, že takéto nádherné slivky, samozrejme upravené aj rezom, tam bola slivka a aj tú veľkosť mali, ale robí to zavlažovanie. Takže jedno s druhým súvisí.
1: Tak, Veľa môžeme dnes povedať a poradiť aj vám, milí poslucháči. Pán Eduard Jakubek je pripravený. Môžete nám cez pesničku, ktorú si teraz pustíme, zatelefonovať na košické číslo 055 622 29 94 alebo napíšte e-mailom na reginavychod@stvr.sk alebo cez WhatsAppovú aplikáciu 0919 24 84 24. Tam už máme aj prvý pozdrav a otázku a budeme sa venovať po pesničke. Možno aj vaš otázke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: V poradne pre záhradkárov už máme otázky aj od poslucháčov, aj písané otázky od poslucháčov prostredníctvom WhatsAppovej aplikácie. Ja ešte raz a pomalšie zopakujem číslo, pretože si ho mnohí nestihnú zapísať. Košické telefónne číslo 055 622 29 94. To je naše číslo, ktoré mnohí už aj zo sna možno vykrikujete. Zavolal nám pán poslucháč, ktorý býva v Košiciach a pýta sa, že akú slivku by ste mu, pán Jakubek, odporúčali zasadiť v lokalite Myslava Girbež, to je dnes už súčasť mesta Košice, voľakedy historická obec, ktorá zásobovala možno aj slivkami mesto Košice. Akú slivku teda by si mal vybrať, aby bola aj na jedenie, aj na lekvár, aj na pálenku taká proste fajná slivka?
2: Tak je to taká veľmi pekná a milá otázka. Ja poviem jednou vetou, to, čo tomu pánovi najviac chutí. Mm-hmm. Viete, každý má iný výber, to ako v živote, vo všetkom.
1: Áno.
2: Ak niekomu chutí bystrická slivka, ja viem, že bude mať, a to sú vynikajúce slivky, tak nech to má. Samozrejme, ďalšia starostlivosť bude rozhodovať o ich kvalite. Ak niekto chce väčšie slivky, napríklad čačanská najbolia, tak nech má túto slivočku. Niekto má rád jojo. Takže tých odrod máme také množstvo a ja vám tak poviem, že ak je tá starostlivosť o tie stromy, tie slivkové upravovacím strihom, upravované, každá z nich svoju kvalitu má. Len závisí, aké chuťové vlastnosti ten človek má. Hej, ak niekto chce, aby to bolo také, by som mal šťavnatejšie, hej, a také proste sladkejšie, tak sa zorientuje. Ja stále nedopustím na bystrické slivky, mne veľmi chuťa, aj teraz zber, a mnohé semenáče sú. Ale ak chceme mať postupný zber a väčšie možnosti, nie je problém do jedného stromčeka naštepiť aj tri odrody. Ak máme menšiu záhradku. Mm-hmm. Takže ja mu toto doporučím, ale ten celkový efekt, ale to platí pre každého, kto nás počúva, závisí od súbora faktorov všetkých. To znamená, ako ten výchovný rez urobím, ako to budem pestovať, ako sa o nich budem starať počas celého roka. Nie dvakrát prísť na to stretnutie so stromčekami, ale 7 upravovacích strihov, čiže tie odstraňovanie tých chorôb. To všetko vplýva na tú kvalitu týchto všetkých stromčekov. Takže ja mu prajem, aby kúpil hlavná vec slivku si.
1: A v prípade slivky asi nehrá takú dôležitú úlohu, že či je to teplé územie, suché územie, chladné územie. Tá slivka v našich regiónoch

0: urobte tú paličku. Čiže mňa korunka absolútne nezaujíma, že v tej výške 80 až 100 cm bude kolik. Toto je základ, ktorého sa ľudia boja. To je najdôležitejšie, ako pri stavbe domu dať pevné základy. Čiže je to šok pre ľudí, to samozrejme. I pre mňa to bolo predtým, keď som pred 15-20 rokmi robil tie paličky, ale kvôli čomu? Lebo koreňový systém nestačil vyživiť tú korunku. Lebo my keď tú korunku teraz na jeseň skrátime len tak o 1/3 a budeme opatrní, tak tie stromčeky sa nám budú trápiť. Čiže my to strihneme už v októbri, pekne na ten kolík, nebojme sa, že budú také zimy, že nám to vymrzne. A v tej výške 80 až 100 cm sa nám vytvorí na budúci rok krásna korunka, kde v tej vrchnej časti ponecháme tých 4 až 5, 6 konárikov, nejakú tú rezervu a s nimi sa budeme hrať. Toto je veľmi dôležité.
1: Potrebujeme teraz, aby všetka sila, ktorú ten kolík má, aby išla do koreňov, aby tam sa vytvorila mohutná, silná koreňová sústava a tá potom, vďaka tej potom všetko
0: ide. To je ten základ, lebo stromčeky, žiadna ovocná školka ani záhradka nevykope všetky korienky. To neexistuje. A koreňová sústava v ovocných školkách vyživovala tú korunku a teraz ten traktorik to z tej koreňovej sústavy nechá tam nejakú desatinu a tie vlasočnice nestačia potom vyživovať, naštartovať. O tom, že to treba dať do vody, to všetko vedia, aspoň 1-2 dní, že treba trošku pristrihnúť tie korienky. A hlavne máme september, ďalší veľmi pekný, aktívny mesiac, kde nielen zberáme, ale už teraz v tomto období je dobre pripraviť na tú jesennú vysadbu, čiže v oktobrovú vysadbu tú pôdu.
1: Na to sa chcem pýtať, že či už teraz treba aj jamy vykopať, alebo len sa snažiť, aby pôda bola prekyprená, aby bolo pripravené vlastne všetko. Už kopať aj jamy?
0: Je samozrejme, je to telocvik, je to rozcvička, tak nech tí chlapi, nech to nechávame pre vás ženy, lebo ja, keď prídem na tie záhradky a vidím, jak sa tam modlujete v dobrom slova zmysle, tak proste tie jamy, nerobme hlboké. Hej. Niekedy sme doporučovali meter hĺbku, to nie sú studne. Čiže stačí tých 50 cm. Kto chce ísť hĺbšie nejakých 10 cm, nech ide, ale 50 stačí. A radšej vykopme širšie, dajme tomu meter. Že nie 50 na 50, radšej širšie. Nechajme proste tú pôdu a tú jamu, trošku nech sa prevzdušní, nech proste sa ozdraví tá jama. A aspoň tak 2-3 týždne pred výsadbou stromčekov zasypme to ornicou. Nešpekulujme zásobovanie rašelinov, ja to stále, lebo to nie, že by som rašelinu nemal rád, čučoriedka musí ísť a podobne, ale ako náhle my tam dáme rašelinu do tých jam, hneď budeme mať molice sa na tie vrch. Mm-hmm. Oni tak sú prefikané, lebo tam sa množia tie molice, to sú také biele mušky, ktoré nám vysysiavajú potom tie korienky. Takže nešpekulujme v tom dobrom. Ak máme nejaký kompost opatrne medzi vrstvy zeminy, keď budeme dávať, dajme tam našu ornicu, ktorú máme. Nemusíme tam vyhadzovať všetky kamienky. Veď tie pôdy a tie ihriska, jak to nazývam, od východu až po Bratislavu, viete, aká tam je zlá pôda v tej Bratislave, v Karlovej vsi? No to je katastrofa, alebo v Bystrici. A tie stromčeky sú nádherné. Hej. Lebo ten kameň neškodí. Práve opačne. Oni potom tie koreňové vasočnice čerpajú svojimi vasočnicami tie rozpustené živiny. Hej. Čiže draslík, fosfor. Takže dajme tam normálnu ornicu, ktorú máme v záhradke. Najlepšie s furikom preniesť tam kde neboli ešte stromčeky. Zasýpať a aspoň 2-3 týždne, aby nám stromček neklesal. A tak tá vysadba, to už, ja si myslím, že každý vie, že do tej vody treba to dať, lebo tie korienky zasknú, predtým samozrejme opatrne zakrátiť, vysadiť, už potriasť, dať tam nielen ten kolík ako stromček, ale nejaký kolík
1: oporný,
0: aj k tomu.
1: Áno.
0: Áno, a hlavne chrániť pred našimi miláčikovia.
1: Tak.
0: Miláčikovia to sú aj psíčkovia, mačičky, ktoré nám tam škrábu. Hej, čiže daj aj nejaké to pletivo, aby nám nepoškodili ten kmieň.
1: Tak. Pani poslucháčka z Levočských vrchov sa pýta, ako zostriehať kričkovú morušu a aký výchovný rez urobiť na hurmikáky, či ešte teraz, alebo až na jar. Takže poďme najprv k tej kričkovej moruši. Tu teraz mnohí sadia vo svojich záhradách.
0: No ja kričkovej moruše veľmi milujem a budem doporučovať, lebo kto videl tam 10-metrovú morušu lies, aj keď to padne. Hej. Ale tie kričkové moruše sú niečo nádherné. Čiže ak si kúpime tú morušu. Začnem tak trošku zo

0: tyršia, hneď ju skráti na 2-3 pučiky pri zemi. Keď tá pani a ostatní majú tú kličkovú marušu staršiu, tak nebudú skracovať pri zemi, ale tú podstatnú vec, kde nerobíme pri ostatných ovocných druhov. Každý rok, či to je kričková alebo stromčeková moruša, všetky tieto jednoročné výhonky, ktoré nám v tomto roku narastli, každým rokom je potrebné zakrátiť na 4 až 6 púčiky. To budeme robiť každý rok. Ale nie teraz v septembri, ešte počkajme na ten október, čiže všetky tie, ktoré ponecháme, tohtoročné výhonky, predtým sa nazývali letorasty, je potrebné každým rokom zakracovať. Na budúci rok opäť to naštartuje a budeme mať krásne moruše. To isté platí aj pre previslé moruše, aj pre bežné moruše, takže to je tá výnimka, ktorá pri ovocných stromoch ostatných nerobíme. To zakrácovanie na tie 4-6 pučiky robíme len pri morušiach a broskyňach. Mm-hmm. Ale v októbri. Teraz nemyslím na egreše a drobné ovoce, to je samozrejme. Takže áno. To je poradím, nech to pekne upraví, nech ešte vydrží ten mesiac, nech tie šlavne tam ešte budú. A pekne, ak si chcú naši záhradkári napríklad z tých silných výhonkov zobrať vrúble, lebo mnohí to preštepujú, lebo si nakúpia semenáče alebo polosemenáče nekvalitné moruše a potrebujú preštepiť. Tak nech počkajú naši záhradkári do toho novembra, a budú mať aj, alebo decembra, budú mať aj vrúble na štepenie v ďalšom roku 27. Áno, takže to áno. Sú takéto rady, ktoré poslúžia všetkým záhradkárom, pretože to štepenie a vrúbľovanie, to je základ. Aby sa ľudia nebali. Teraz už nebudeme štepiť a vrúbľovať, ale to vrúbľovanie začneme opäť až v decembri. Ale to je radosť. To je niečo nádherné, keď sa vám to podarí. Nech sa neboja ten nožik na ostredne, nech sa neboja naše záhradkári ten rez. Nech prídu na tie školenia. Teraz nebudú...
1: Lebo je lepšie vidieť, ako počúvať o tom.
0: Teraz nebude školenie v nedeľu v Solivare, ale na ďalšiu nedeľu budeme opäť spolu. Takže ja sa teším, že taká pekná účasť chodí a ľudia sa snažia.
1: Tak, poďme ešte na to hurmikáky, výchov rez na hurmikáky, urobiť ho ešte teraz, alebo až na jar?
0: No výchovný rez je takisto palička. Takže keď si kúpila pani teraz niekedy v kontajneri a má vysadený, alebo si kúpime v jeseni, nech opäť sa ten rez na tú výšku 80 a 100 cm, nech sa neboja urobiť v oktobri, novembri. Tí, čo sú trošku takí opatrnejší, tak nech to urobia vo februári. Ale nie v marci, v apríli, v maji na ďalší rok, pretože koreňová sústava opäť sa trápi, jak ja tú korunku, toho hurmikáky alebo ďalších stromov budem vyživovať.
1: Keď sme pri ovocných stromčekoch, tak sa ešte opýtam na ringlotu. Dostali sme tu aj fotografiu, o chvíľočku vám ju ukážem, ale poviem, dve ringloty, zelená a atlantová, a práve som na nej spozorovala miazgu na kmeni aj na hrubšom konári. Dá sa jej ešte pomôcť? V minulosti som to na čerešne riešila prikladaním handričky namočenej v octovej vode. Tak, miazga na ringlote.
0: Ale toho sa nezbavíme, toho glietoku ani na ringlotách, ani na čerešňách, ani výšňach, to stále bude sa, ale robila tá pani správne, že tie väčšie miesta treba proste vyrezať, odstraniť ten glej. Samozrejme, tá handrička pomôže s octom, ale a tie menšie plochy nebudeme predsa celú ringlotu obviazovať. Takže buď urobí si takýto roztok, ocot z vodou 1:5-10 a niektoré miesta môže aj postrekať. Nemusí byť všetko zafačované, iba tie väčšie plochy. Ale práve tým rezom, čiže upravovacím rezom, znížením výšky, odstranením nielen tam, kde je glietok, ale aj kde je rakovina na tých všetkých stromov, nielen ringlotách, nám naštartujú v roku 27 z vlkov, to znamená zo spodných častí konárikov, nové vlky, čiže nové rodiace drevo. A to je vždycky odolnejšie. Pri všetkých ovocných stromoch. Takže týmto rezom upravovacím počas tých 7 mesiacov aj na ringlotách, aj na marhulinách, všetkých ovocných stromov odstraňujeme to, čo tam je viditeľne choré. Čiže aj ten gliotok, aj proste tú rakovinu, nekrozu, mučnatku, a tým zabraňujeme ich šíreniu sa na ovocných stromov.
1: Keď hovoríme o chorobách a nákazách, pani poslucháčka Mária nám poslala fotografiu, jablčko, navonok vôbec nič na ňom nebolo vidieť, že by bolo poškodené, ale vnútri je hnedé. Do hneda úplne. Čo to môže byť? Jablo nebola ošetrovaná postrekmi, píše pani Mária, A zvonku je to jablčko naozaj bez poškvrny a keď ho rozrezala na polovičku, tak vnútri je hnedé.
0: No, to je takzvaná suchá hniloba, hniloba vnútorná, ktorá fakticky trpia niektoré odrody viacej, niektoré menej. Tomu sa nedá predísť, takže tam treba byť trpezlivý. Ja verím, že všetky jablka nie sú takéto. To je jedna vec, tá hnedá družina. A keď sa to bude opakovať pravidelne pri tej odrode, tak jedine preštepiť ju. Akože by tam sme dali inú odrodu do tejto odrody, ktorá trpí týmito chorobami. Sú takéto niektoré odrody viac náchylnejšie, niektoré menej. Takže jedine opäť potom tým presvetľovaním, aby to bolo vzdušné, opäť aby mali vitalitu, aby tam bola energia, aby mali kondičku, tie konáriky, stromy. A tak sa dá to predchádzať. Ale niektoré odrody, nielen čo sa týka tej dužiny, ale trpia napríklad na pehotovitosťou alebo inými týmito takými viditeľnými chorobami. Iná sú to výborné odrody, ale keď sa to často vyskytuje a nepomôže ten rez, hej, nehovorím o postrekov, tam ja postreky nebudem doporučovať, postrek samozrejme pomôže trošičku, ale nezabraním všetkému, tak opäť popreštepovať tie odrody, dať im priestor, dať im slniečko tým konárikom a kvalita sa musí dostaviť, lebo tam, kde je proste husto, sú choroby, hej. A tam, kde je slniečko, kde je priestor, kde sú jednotlivé konáriky, tak od seba vzdialené, že sa dostane vzduch, slniečko, tak sú zdravšie aj plodnostné orgány, aj plody.
1: My si trošku vydýchneme počas pesničky, ale vy zatiaľ môžete zatelefonovať 055 622 29 94.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Poradne pre záhradkárov s Eduardom Jakubekom sa snažíme odpovedať na vaše otázky. Vrátim sa ešte od stromov do zeleninovej záhradky, lebo pán poslucháč sa nás pýtal na zimnú kapustu, či olamovať listy na zimnej kapuste. A jedni hovoria, že áno, druhí hovoria, že nie. Čo hovoríte vy? S kapustou máte skúsenosti, pán Jakubek?
2: Bol som SHR, takže som musel mať aj zemiaky, aj kapusty. Jednoznačne áno. Aj, čiže tie spodné, ktoré sú, je tam aj pleseň, samozrejme, sú poškodené aj ďalšími chorobami, takže zásadne odstrániť, aby sa tá húba nešírala. Podobne ako pri rajčakov, keď oberáme listy, tak treba nechať aj celú stonku, netreba sa báť, lebo tá pleseň ide, takže aj pri tej kapuste, aj pri ostatných. To, čo je chore, tam nemá byť.
1: Tak. Možno, že keď je takto sucho, tak máme pocit, že nejaká vlhkosť sa tam nedostane a hniloba, ale nie je to pravda, lebo tie spodné listy sa dostanú k vlahe, takže môžu začať.
2: Samozrejme, aj hniloby chcú žiť, aj ďalšie.
1: Áno, majú na to právo. Tak.
2: Choroby sa chcú rozširovať.
1: Pani Marta kúpila slivku jojo, o tejto odrode ste aj hovorili a bolo pri nej napísané, že je odolná voči šarke. Majú už 5 rokov a tá šarka sa objavila, všetko jej opadáva, hnie, aj bystrická slivka vraj je postihnutá šarkou. Tak čo s tým vyrezať, zasadiť nové, alebo ako sa vysporiadať so šarkou? To sa asi nedá úplne sa jej zbaviť.
2: Ja to poviem tak, ako vždycky tú pravdu. Viete, koľko my sme sa napísali do našho časopisu Záhradkár, že tie bývalé juhoslovanské slivky budú odolné a kúpujte ich teraz ďalšie odolné. To je tak, ako keby som povedal, že tento človek nebude nikdy chorý, bude úplne zdravý. Proste šarky sa nezbavíme. Šarku budú mať všetky odrody sliviek. Len jej výskyt bude závisieť od toho, isté niečo je aj geneticky dané, že však tí aj šľachtitelia naši dačo urobili, aby boli odolnejšie, ale nezabránili ich výskytu. A ich šírenie sa bude na našich záhradkách, bude závisieť od toho, akú my starostlivosť týmto slivkám dáme. Šarka stále bola, aj bude. Hej. Čiže my jej výskyt jednoduchým spôsobom budeme obmedzovať tým pravidelným upravovacím strihom. Ak máme veľké stromy, a tej šarky je tam veľa, poznáme mozaiku, to každý vie, ako tá šarka vyzerá. Tak znížiť tie stromy aj v tomto období, keď pozberáme tie slivočky, o 2/3 a nech každý uvidí, koľko tam tých letorastov v roku 27 naštartuje, ktoré budú mať menej tej šarky. To je tá podstata. Lebo tie mladé vlky a letorasty majú menej tej šarky ako staršie konáriky, ktoré sú už presytené tou šarkou. Takže to je jediný spôsob, a to neplatí len pre šarku.
1: Zbaviť.
2: Je to prax. Je to prax, ktorá človek ukáže. Čiže vymieňať chore, poškodené konáriky, a to sa dá jedine tým rezultatom a pravidelným upravovacím strihom, a tej šarky bude menej. Čiže ak by sme sa chceli zbaviť šarky, tak museli by sme všetky slivky na Slovensku a po svete vyhodiť. Hej. Čo je úplne nezmysel, pretože nemali by sme ani lekváre, ani kvalitné džemy a ostatné veci. Takže tá starostlivosť musí byť a so všetkými našimi chorobami, tak ako my ľudia, proste aj tie stromy a kríky sa im snažíme pomôcť a oni budú s nimi žiť a budú rodiť. Aj keď neviem, akú budú mať rakovinu, šárku, ale tie jablčka, aj koľko na tých kmeňoch vidíme tých nádorov. A aké pekné tie jonatánky, alebo idaretky, alebo iné odrody máme. Ale to starostlivosťou, pretože to prúdenie miazgy prebieha od koreňov a opačne cez listov ku koreňom aj cez tú plochu, ktorá je zdravá. Čiže tú nekrózu alebo odstraníme, ona tam bude, ale živiny pekne budú prechádzať cez tú zdravú časť. A tie stromy budú nám žiť. Takže tak nech urobia, nech sa nehneva na nás, na šľachtiteľov, pretože takú odrodu nedá sa vyšľachtiť, len odolnejšia, trošku rezistentnejšia. Ale potom, ako náhle my tú starostlivosť jej nedáme, To nemyslím len na tú pani, ale na všeobecne. Že tie stromy budú trpieť, trápiť sa. Tak samozrejme, ak proste trápiace stromy sú, tak tie choroby ich skôr zlikvidujú. Čiže aj tá šarka sa potom rýchlejšie prejaví.
1: Pán poslucháč má v kvetináči, respektíve v kontajneri, asi polmetrové hrozno a podobne takto má aj chlebovník v kontajneri. Pýta sa, že či ich vysadiť už teraz alebo až na jar.
2: Určite v jeseni, to tam na oktobri. Nech ešte počka ten mesiac, nech pripraví tú pôdu a opatrne, keď sa mu to podarí s celým koreňovým balom, nech si pripraví tú pôdu a pekne nech to hrozienko tam si vysadí a už ten rez bude vedieť, že na tie 2-3 púčiky musí urobiť, aby sa chytilo to hrozienko. Lebo keď nechá ten polmetrový alebo metrový vyhnul, tak pokiaľ koreňový bal sa tam ustali v tej pôde, usídli, tak on potrebuje naštartovať. Takže aj tak potom po vysadbe, nech sa nebojí v októbri, keď je trošku taký opatrnejší, môže aj v januári, februári, ale ja doporučím október, november vysadbu a zakrátiť na 2-3 púčiky. A trošku prihrnúť tú zeminu a ak máme nejakú čečinu, čo máme určite v záhradkách, proste okolo tých kríkov alebo stromčekov dáť, že by ten mráz náhodou, keď by bol, alebo čo, že by nepoškodil.
1: Trošku takú, ochrániť.
2: Takú perinu, áno.
1: A pridal aj takú zaujímavú otázku, že či môže použiť trapez pozinkovaný plech na vyvýšený záhon. Či je vhodný? Pridal aj takú svoju myšlienku, že možno bude sa veľmi rozohrievať, keď bude teplo a tá horúčava sa bude z plechu prenášať aj do pôdy. Neviem vyvýšený záhon oplechovať. Čo si vy myslíte? Nemáte skúsenosť?
2: Mám. Ja tie plechy nemám rád, hej, lebo tam sú aj potom hrdze, aj to prehrávanie má pravdu, to je tam. Potom na druhej strane aj úrazy sú, lebo keď človek sa dotkne, hej, proste to rukou a podobne. Čiže ja mám tak rád prirodzené vyvýšené záhony s drevom. Ja samozrejme tou fóliou, aby to neprehrnilo dať, ale plechy by som nedával, lebo ja som toľko už oplechoval aj v svojej záhradke, aby korene nešli z orecha a tak ďalej a nakoniec dopadlo opačne, čiže ten plech tam zhrdzavel a koreň si dokázal ten orech aj tú polmetrovú najspôsob a ďalej sa rozvíjal v záhradke.
1: Áno. A keď o orechoch hovoríte, tak pani Mária nám poslala fotku svojho velikánskeho orecha, vyrastol v záhrade, tieni v záhrade. Dá sa orech ostrihať a kedy sa dá ostrihať? S orechom to je zložité, nie? S veľkým košatým orechom.
2: Viete, niekedy boli gazdovské dvory, veľké majery, tak tam, ale v tých našich záhradkách, kto má orech, tak to je nešťastie aj pre pána domáceho, čiže ten, čo tam má tie orechy, lebo berie výživu. Koreňová sústava je dvakrát až trikrát ďalej, čiže aj ľavý sused, aj pravý sused. Korene sú u susedov, čiže zase berieme im výživu. To sú tie semenáče, takže aj keď orežeme tú korunu stromov, koreňová sústava bude stále dvojnásobne za obvodom pôvodnej koruny. Takže viete si predstaviť, taký 20 metrov z jednej strany, z druhej strany staré stromy. Takže tu je jediný spôsob vedieť sa dohodnú, samozrejme ten strih sa dá urobiť, aby konáre nezasahovali do suseda, to je v poriadku, ale korene budú v susedových záhradách z jednej, druhej strany, aj tretej strany. A tu je jediné riešenie takto, že škoda tých orechov sa zbaviť, buď sa dohodnúť so susedmi, hej, že by to v dobrom rešpektovali, alebo sadiť naštepené stromčeky, to sú vrúbľovance, ktoré majú menšiu koreňovú sústavu. Takže treba nájsť taký kompromis medzi susedmi aj v svojej záhradke. Veď predstavte si, v mojej záhrade alebo v vašej záhrade budete mať v strede nejaký, tak 20 metrov dookola vám to bude, či tam budete mať kapustu, či mrkvu, fazľu, bude ten koreňový systém, lebo to je drávec. Orech je drávec, to znamená, že koreňová sústava je taká silná, že vám proste po celej záhrade bude brať výživu, dokáže aj cez múriky prejsť a poškodiť aj to. Takže to je vec každého pestovateľa, ako sa rozhodne, ako vie vínsť jeden druhému v ústretí.
1: Áno, a vlastne si aj rozmyslieť, že či nevymeniť ten starý veľký orech za nejaké iné stromy, aj keď je to ťažké zbaviť sa košatého veľkého orecha, ktorý nám robí tieň v záhrade tak, a hlavne v takomto horúcom lete, len potom asi posúdiť, že
2: tak ťažká, čo čo sme robili 20-30 rokov
1: predtým? No, tešili sme sa, že máme zdravé orechy, teraz aj orechy nemáme zdravé, tak asi je to
2: nechali
1: naozaj
2: nechali sme
1: ich vyrásiť,
2: opäť tú regeneráciu, to platí aj pre gaštany, aj pre orechy, aj pre všetky vysoké stromy. Nie až potom, keď už je 20 metrový alebo koľko metrový a sú problémy a plošiny, dá sa to zlikvidovať opatrne. Samozrejme, tam už treba toho chlapa a opatrne, aby sme nepoškodili opäť susedovi nejaký domček, sebe, nejakú tú strechu. Všetko sa dá urobiť s pokojom. Takže nie je problém aj tie vysoké stromy s pokojom dať dole. A ja ešte jednu vec doporučujem. Všetky tie korene, ktoré aj tie kmene, a všetky tie stromy si zaslúžia, aby sme ich vybrali aj s koreňom.
1: No, toto raz ste mi nahrali tu na otázku od pána poslucháča, lebo sa pýta, že či ortovať alebo neortovať starý koreň stromu, alebo stačí len zrezať a k nemu vysadiť nový stromček. A ja sa priznávam, nepoznám výraz ortovať. A to je asi to, o čom ste začali hovoriť, vybrať koreň.
2: Ja som sa usmial, lebo to je taký typický, mnohí tu nepoznajú ten výraz, čiže vybrať,
1: ortovať.
2: A teraz, áno, je to výborné, ten chlap bude mať takú kondíciu potom, že skutočne nemusí chodiť do posilovni. Ja som teraz vyortoval susedovi 4 tuje. Viete, akú mal ten sused radosť? To boli za 2 dní. Hej. A ťažké tuje. A teraz sa nechcem ako chváliť. Samozrejme, človek musí mať spôsob, chuť a kondíciu. Všetky stromy majú 4 také základné kostrové konáry, ktoré idú do bokov. A jeden, ktorý je kolmo dole. A toto treba odstrániť, tých vodcov, tých ťažkých, tie 4 strany, ktoré idú dookola a ten stredník, takisto, aj to ľavučke. Len vy musíte ísť, ortovať trošku ďalej od toho kmeňa, napríklad meter a pol.
1: Aby ste sa dostali potom k týmto koreňom.
2: A opäť pokojom. Samozrejme, aj sám prv, rýľom sa to je, a nie hned ísť sekerov do toho, čiže rýľom, a teraz ja nalazím na jeden ten hrubý, čiže od toho kmeňa aspoň tak meter a pol a seknem ho, hej. Potom ďalší, tretí, štvrtý a už je oslabený proste ten koreňový systém. A tak odstraním tie polokostrové korene a postupne sa dokážem s rýlom, s krompačom a modrikom jednoduchým spôsobom dostať ku tomu kolovitému.
1: K tomu strednému.
2: Ku tomu strednému. Mm-hmm. A ten, keď seknete, tak už tie ďalšie bočné vlasočnice neexistuje, aby vám bránili. Čiže tu treba ten spôsob, to sú tie skúsenosti.
1: Technika.
2: No i technika. Čiže nie hneď ísť okolo kmeňa kopať a chceť sa ho zbaviť alebo zrezať tak, ako v urbariáte, hej, že zrežeme dub alebo buk a hneď, samozrejme, tam nebudeme vyberať, hej, a ortovať, že hneď ten ďalší tam rastie. Ale vo svojej záhradke, lebo tá pôda má najväčšiu hodnotu, najväčšiu pre každého z nás. Takže tú pôdu v svojej záhradke sa snažíme takto vylepšiť, čiže vybrať tie korene, nie všetky, ale tie hlavné, a ostatné potom tie korienky nám tam zhnijú. Čiže sa premenia potom na tú humifikáciu, na výživu. Takže takto
1: čiže ortovať, áno, a potom tam vysadiť nový stromček.
2: Ale v prvom rade, kvalitná sekera, lebo stupom neurobíte nič, kvalitný rýl, kvalitná opäť motýka a spôsob, záhlubená sekera, lebo to nie je sranda, to proste to je. A hlavne musíte kľačať s kolinami pri tom pni, čiže nie z výšky, aby ste postupne ho zbavili tých koreňov a pomohli potom novým stromčekom, ktoré tam vysadíme.
1: A chvíľočku si zahráme, aby sme si oddychli a skúsime ešte dať dokopy otázky, ktorých nám tu pribúda, aby sme odpovedali aspoň niektorým, aby Eduard Jakubek svoju poradňu pre záhradkárov naplnil naozaj vrchovato.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Verím, že sa každý niečo v našej poradni pre záhradkárov naučí. Ja už viem, čo to znamená ortovať. Teším sa, že viem niečo nové. Poďme teraz poradiť ešte tým, ktorí majú v záhrade drobné ovocie, pretože viacerí sa nás pýtajú na to, či môžu skracovať maliny, černice, okoľko. Ďalšia pani poslucháčka má zemoles, čučoriedky, polievala ich v lete, ale listy už sú hrdzavé, opadávajú, má ich teraz ostrihať alebo nie. Skúsme teda tak spoločne poradiť všetkým, ktorí majú drobné ovocie.
2: Tak tie podstatné veci. Pri malinách, pri černiciach, všetko to, čo sa vyrodilo, okamžite odstrániť. Mnohí to ponechávajú ešte v poraste. Čiže opäť súbor chorob. Čiže keď vieme, že už sme obrali tie černice, maliny, odstrániť tie staré. To, čo chceme ponechať na malinách a černiciach, nie je zase veľké množstvo, tie slabúčke 20-30 cm letorasty úplne pri zemi a na jeden tak meter štvorcový pri tých malinách tam stačí tých 7-10, ale tých silných tých letorastov výhonkov, ktoré je potrebné zakrátiť v októbri. Čiže ešte nech trošku počkať na tú výšku meter, 1,20 m maximálne, keď vôbec také majú vysoké. Čiže pretriediť a práve aj pri tých malinách a černiciach ten upravovací strih je potrebný, aby sme už od začiatku vegetácie odstraňovali tie, čo nechceme mať, aby tam nebolo 30-40 maličkých a stredných, ale že by sme tam tých 7 až 10 silných výhonkov letorastov každým rokom dopestovali. To isté platí pre černice, aby tam nebolo veľké množstvo, tak maximálne tak 4-5, hej, tie dlháňov, ktoré máme, ostatné odstraňovať a opäť v októbri na tých 2,5 metra zakrátiť ten hlavný a tie bočné, čo tam nám idú, to znamená druhotné tie letorasty, tak na tých 20-30 cm. To je veľmi podstatné, že netreba čakať do jary. Čo sa týka tých čučoriedok a ostatných zemolezov, treba to tak pretriediť na prevod, čiže nezakrácovať, aby tie kry, hej, mali vitalitu. To znamená, aj to sucho, ktoré pôsobilo, aj tá úroda, spôsobuje to, že tie listkočky skôr opadávajú z nich, potom sú aj škvrnité, tak na tú odbočku upraviť aj tieto kríky, tak aby v roku 27 naštartovali.
1: A viacerí poslucháči sa pýtali, že či už môžu oberať jablka, lebo začínajú opadávať. Je to aj dôsledok sucha, že nám opadáva ovocie. Máme už teraz aj zimné odrody oberať, aby sme ich zachránili, alebo ešte chvíľočku vydržať?
2: Tak ja doporučujem vždy ponechať, lebo práve tá cukornatosť, aj keď je stále teplo, ešte v tom októbri, aby neboli potom mrazy, aby sme čím dlhšie, lenže tu je ten súbor faktorov, ako to stále nazývame, napichnuté jablčko, osa, sršeň, čiže začne hniť. Takže byť pri tých stromov, to, čo je tam napichnuté, čo bude hniť, obrať skôr, to, čo je ešte pekné, nečakať úplne, keď toho osa napichne. Čiže proste použiť taký zdravý sedliacký rozum, lebo aj skôr otrhané jablka potom nám budú v pimiciach vednúť. Takže tak použiť to, aby sme mali aj my z toho radosť, aj tie jablka by boli kvalitné. O jesenno-zimných jablka tam nie čo pochybovať. Ale o tých úplných zimných, ako je typická jonatánka, inaretka, parmená zlata, koksovreneta, tam by som iba tie pozberal, ktoré sú napadnuté a ostatné opatrne tak dozberal, aby všetky neboli napichané.
1: Áno, že kto nás predbehne, už mnohých predbehli osy, aj srnky, ktoré dotiahnu na ovocie. A čo zelerové buľvy? Pani poslucháčka sa pýta, či už má vybrať, lebo sa bojí, že bude z rána už možno mrznúť, ale že ich prikrýva. Kedy ich teda má vybrať?
2: Tak určite raz ešte nebudú, to by aj mňa prekvapilo. Takže ešte nechá, nech trošku tie spodné listky opäť odstráni. A čím dlhšie budú v pôde, tým lepšie. Lenže opäť tu naši nepretelia, myši, hrysie, som včera v Solivare, náš záhradkár už vyberal cviklu, hej, tak kvôli myšiam a týmto, takže opäť použiť tak, aby nám hryse a myši nezničili, ale aj zeler ešte by som ponechal.
1: Zeler ešte necháme, dobre. Pán poslucháč Peter z Prešova má 5-ročnú jabloň, ešte nemala plody. Čo má urobiť? To už by 5-ročná jabloň mohla rodiť však,
2: po 4. roku pestovania už by mali všetky druhy prinášať ovocie, keď urobíme správne tie strihy od toho výchovného rezu. Čiže toho roku boli aj mrazíky niekde, tak i to mohla byť príčina, keď netkvitli. Čiže ja som tú jablonku videl, ju treba znížiť, je vzdušná, presvetlená, dobre. Aj tú výšku by som tak o tých, čo je, meter, pol metra išiel nižšie na odbočku. Aby tá sila po odkvitnutí v roku 27, ak nebudú mrazy, aby proste po odkvitnutí tie jablčka alebo hrušky a iné ovocie na tom strome ostalo.
1: Mali sme tu ešte aj otázku na Vistériu, ale tu posunieme pánovi Gregorekovi, lebo on sa v tomto viacej vyzná. A peknú poznámku pán Michal z Michaloviec napísal, že ortovanie v dnešnej dobe a pri mojom vysokom veku jedine bagrom. Tak, áno, niekedy je to ťažké. Pán Jakubek, máme už len posledné minútky v našom vysielaní. Ja som videla, že vy ste prišli do štúdia s veľkou taškou. Kde sa zase trepete, počúvajte? Vy chodíte po celom Slovensku.
2: Tak viete čo, ja som taký trúd, tak to nazvem. Ja mám veľmi rád včelárov, pretože a v Námestove je storočnica včelárska v Krušetnici, kde teraz po skončení idem na dnes a zajtra, kde je skutočne 100 rokov včelárstva, je to nádherné. Bude tam aj pán Filo, aj celá tá, aj z Košíc, vysokí odborníci z Nitry, ktorí sa tešíme tam všetci. Samozrejme, ja o tých včelách veľa neviem, ale im fandím, pretože čo z toho, že my tie stromčeky ako pekne upravíme, ostriháme, keď nebudem...
1: Opeľovače.
2: Keď nebudem mať opeľovačov.
1: To je dôležité.
2: Jak sú včelky, osy, takže záhradkári a včelári, to je jedna rodina veľká a ja som veľmi rád, že aj Banskou Bystricou, kde už 20 rokov tak spolupracujeme a dokonca máme aj novú organizáciu založenú Záhradkár a včelár so sídlom v Banskej Bystrici, celoslovenská, takže ja sa teším na včelárov. Aj na tú medovinku, ktorú majú dobrú, tam vždycky, keď nás ponúknú.
1: Tak ich pozdravujte.
2: Aj na ten medík kvalitný, ktorý vyrábajú, lebo náš medík je jeden z najlepších na svete.
1: Pozdravujte ich. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie. My sa stretneme aj o týždeň tu v poradni pre záhradkárov, takže to, čo sme nestihli dnes, hneď zo začiatku budúcotýždňovej relácie zodpovieme, no a určite pribudnú aj ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne Eduardovi Jakubekovi, Maroš Bača a Zuzana Bobriková boli s vami. Šťastnú cestu do Krušetnice a teším sa na vás opäť v poradni pre záhradkárov.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Myjave si spomienkovým podujatím pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady. S nábehom priemyselného parku pri Košiciach začne fungovať nová železničná zastávka Valaliky Terminál. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť za 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Spomienkovým podujatím si verejnosť v Myjave pripomenula výročie prvej Slovenskej národnej rady, ktorá tam poprvý raz zasadala 19. septembra 1848 pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu. Podpredseda Slovenského parlamentu Martin Dubec si zdôraznil potrebu spájania spoločnosti na odkazoch národnej histórie.
2: Ja by som bol rád, keby práve takéto dni boli momentom, okolo ktorého sa vieme všetci zomknúť. Keď tú slobodu máme a sami rozhodujeme o svojom osude, tak toto je niečo, čo by nás malo spájať všetkých. A čo sa týka sveta, tak vidíme, že v rôznych krajinách to nie je samozrejmosť a o to viac by sme si to mali strážiť.
1: Riaditeľka Múzea slovenských národných rád v Myjave Alena Petráková pripomenula, že hoci prvá Slovenská národná rada vznikla vo Viedni, za svoje prvé miesto zasadnutia si vybrala práve Myjavu.
3: Tu bol dôvod zorganizovať ľud týchto kopaníc a pripraviť ich na prvé revolučné vystúpenie, keďže požiadavky štúrovcov zo strany uhorskej vlády neboli naplnené, tak sa rozhodli, že pôjdu revolučnou cestou a prvé revolučné boje začínajú práve v tomto regióne formou prvej dobrovoľníckej výpravy.
1: Prvá víťazná bitka slovenských dobrovoľníkov sa odohrala v nedalekej Brezovej pod Bradlom 22. septembra, ktorý sa neskôr stal aj dňom ozbrojených síl Slovenskej republiky. V Liptovskom Mikuláši zložilo včera vojenskú prísahu 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Kadeti majú za sebou základný výcvik, no nie všetci ho dokončili, povedal rektor Akadémie Aurel Sabo.
4: Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky. Po ukončení sú zaradzovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov ozbrojených síl.
1: V uplynulých dňoch musel zasahovať tým pre medveďa hnedého. Dôvodom bolo správanie jedincov, ktoré predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov. Zásahové týmy štátnej ochrany prírody a zásahové týmy TANAP a FATRA v tomto období evidovali 6 prípadov. Po vyhodnotení situácie pristúpili k eliminácii konkrétnych problémových jedincov. Vlakové spoje železničnej spoločnosti Slovensko začnú od pondelka zastavovať na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál. Vlaková doprava sa rozširuje spolu s nábehom priemyselného parku, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Ďalšie ranné spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku. Využiť ich však môžu všetci cestujúci.
1: Socha pod názvom Leto, ktorá bola roky súčasťou nefunkčnej fontány v parku pri Bojnickom zámku, dostala nové miesto. Umiestnili ju na kruhovom objazde na Prievidskej ulici v blízkosti vstupu do mesta. Osadenie sochy zabezpečila oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice v rámci kooperačného projektu s Trenčianskými Teplicami a Považím. Viac povedala výkonná riaditeľka Andrea Freiman.
6: Socha je symbolom Bojnic po naozaj veľmi veľa rokov, 10 ročí a je to umelecká hodnota, je to dielo, ktoré naozaj patrí do verejného priestoru. V rámci toho, že tú sochu si všetci pamätajú, pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. A práve preto je vhodné umiestniť práve na vstup do Bojnic, aby naozaj vítala každého turistu, každého obyvateľa práve týmto spôsobom a s tou symbolikou, ktorú nesie v sebe.
1: Dnes bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
7: Pozrime sa na cesty východného Slovenska. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Úplná uzávera je na R4, pre údržbu je uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele do 16. hodiny. V Košiciach je uzavretá zbrojničná a v križovatke s Baštovou a Mojzesovou tamto obídete po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. a aj na diaľnici D1 za Štrbským Podhradím, Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, tam je blokovaný ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Započúvali ste sa niekedy do ticha víkendových rán. Vo vzduchu cítiť evidentné spomalenie a niekedy až nehybnosť. Zrazu oveľa presvedčivejšie znie spev vtákov, šumenie stromov a v závislosti od toho, kde počúvate, v diaľke zaevidujete ako ďateľ ľobe do kôry, ako kikirika kohút, prípadne cinkne električka. Každý víkend môžeme takto aspoň na chvíľu pozorovať, že sa dá žiť aj inak, než v permanentnom napätí a zhone. Víkendujte aj dnes naplno a potešte sa z teplého počasia, ktoré máme. My vám pre spestrenie ponúkame náš víkendový program, ktorý je tiež iný než ten počas týždňa. A verím, že ho oceníte. Jeho nerušené sledovanie vám želajú Marian Bačo a Veronika Slaninková.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Najbližšie minúty budú v našom vysielaní o cestovaní, spoznávaní novej kultúry, ľudí a napríklad aj o gastronomických odlišnostiach. Ak poviete športovému fanúšikovi slovo hádzaná, automaticky asi spomenie Prešov a Tatran. Súčasťou tohto mesta a klubu bol ako hráč a teraz je už v pozícii trénera Radoslav Antl. Počas aktívnej kariéry reprezentoval Slovensko na majstrovstvách Európy a sveta. Ocenenie pre najlepšieho hádzanára Slovenska získal poprvýkrát v roku 2006. Vďaka jeho výkonom ho spoznali aj v zahraničí. Matúš Hudák začal rozhovor s Radoslavom Antlom rozprávaním o krajine vychádzajúceho slnka Japonsku.
2: Trebalo ukázať slovenské celé pravidelne, že on to máš, že rastieš z roka na rok, že si lepší a lepší. A samozrejme veľkú úlohu zohrala aj reprezentácia. Keďže prvýkrát som bol v reprezentácii ako 19-ročný chlapec, prvý zápas som myslím, že v Čechách proti Čechom, dokonca aj gólik sa mi podarilo dať v prvom zápase. Takže hovorím, aj tá liga, aj reprezentácia, to nejak prišlo samo všetko potom. To človek sa chytil, hral prvý angažman do Japonska, aj také trošku iné, aj kultúra, aj zem, aj všetko. Takže, tak.
3: Keď sa povie Japonsko, tak mnohí si predstavia exotiku. Bola tá exotika aj na palubovke?
2: Ja, jasné, že typologicky úplne inakšie hádzaná ako na Slovensku. Nám sa hrala 3-3 obrana. Ja som tam začínal na spojke, som moril na ľavé krídlo a začínal som na ľavej spojke. A oni, jak si mohol ty hrať, hej, 1,80 m a hraješ na spojku? Lebo u nás bola doba 2-metrový chlapi na 0,6 obrana, 5 na 6 a chodilo sa po 6 a tam sa bilo. A jednoducho tá hádzaná tam nebola, ale to aj typologicky z tých Japoncov, že neboli až také vysoké, hej, boli menší, rýchli, obratnejší. Tak obrana bola 3-3, hej, to v tej dobe na Slovensku bolo nepredstaviteľné.
3: Japonsko nebola jediná zahraničná cesta, bola aj Švajčiarsko, že je to tak?
2: Bolo, vrátil som sa z Japonska, to bolo rok 2003-2005 sezóny, myslím, som bol tu v Prešove. Bol som nahádzaný v Košiciach a sa odvom okolností, keď som vrátil z Japonska, to bola apríl. Liga sa skončila, prišli sme domov s Marošom Čorejom a som išiel nahádzaný do Košic. A tam pán tréner Liptak, ten vtedy Prešov, po zápase dobrý, tak on hovorí, že sa ti ozve niekto z Prešova. No ozvali sa mi, vlastne tak som sa dostal na tie 2 roky do Prešova, 2005. Tam sme uhrali vlastne aj majstra dvakrát, aj pohár. A potom som išiel do Švajčiarska. Ale nie tak celkom do Švajčiarska. Áno, skončil som vo Švajčiarsku, ale stala sa mi taká vec, že mal som podpísanú do Bundesligy, Tuzemesem, kedy vyhral ten európsky pohár, terajší. A my sme boli s Prešovom, sme boli v tom roku, no sezónu 2004-2005, sme boli na turnaji v Kielcoch. A bol tam aj Tuzemesen. A trenér bol Bielorus a asistent jeho bol Poliak. A ten Poliak prišiel za mnou po zápase nejakom, vonku sme stali, a že majú záujem mňa v Bundesliga aj. Mne spadla sánka, že o mňa Bundesliga, hej, pf, ako jak, to není možné. No a nakoniec som sa bol tam pozrieť, vybral som si byt, vybral som si auto, parkovať sme sa na zemi, všetko. No a som sa vrátil domov do Prešova. S tým, že po sezóne 2005-2006 začínam v Bundeslige. Som sa veľmi tešil, to bol môj sen. Lenže Tuzemesen došlo k insolvencii. Došli im peniažky, vypadli nielen do druhej Bundesligy, ale aj do tretej Bundesligy. Oni mi síce ponúkali ten kontrakt, ktorý som mal, čo boli naozaj na tú dobu slušné peniažky, ale som si povedal, že tretiu ligu nechcem hrať. V tom sa mi ozval manažer, aj nepamätám, aké meno. Ozval som nejaké, nechcem do Švajčiarska ísť. A hovorím, tak Prešove tu som akože nechcel ostať. Aj keď pán Chmeľa v tej dobe prejavil veľký záujem, že by som ostal tu a zrozumím do Švajčiarska. Takže vlastne som skončil vo Švajčiarsku na 4 roky, do 2009.
3: Keď sa porovnáva to Japonsko a Švajčiarsko, diametrálne odlišné krajiny, kultúra, ľudia a dajme tomu, že aj tá hádzaná, pretože Švajčiarsko, to je Európa, to je v podstate naozaj blízke nám, tak v čom to bolo také obrovské plus a veľká zmena?
2: Tak Japonsko to bola exotika. Tam sme išli, vlastne tam nám ponúkli nejaké peniaze, na tú dobu, dá sa povedať, že veľké peniaze. Išli sme, skúsili sme, videli sme, dá sa povedať, zarobili sme za 2 roky nejaké peňažky, pretože to bolo 10-krát viac ako na Slovensku vtedy, alebo 12-13, nepamätám presne, takže to skôr taká exotika bola aj popozerať sa, to tam nemalo s tým vrcholovým športom alebo s budúcou kariérou niečo spoločné. Takže bola to exotika, skúsenosť, hej, a bol som mladý, prečo nie? Prečo nevedel som, že ešte nejaká kariéra ma čaká. A to Švajčiarsko, to by bolo naozaj iné. Tam sme hrali európsky pohár, kde sme prišli až do štvrťfinále, myslím. Štvrtý sme skončili s Magdeburgom, terajším, čo ovládli Ligu majstrov. Doma sme prehrali o gólik a myslím, že vonku 6 alebo 7, takže tam to bolo niečo inom. Kde sme dvakrát získali majstrovstvo Švajčiarska, dvakrát myslím, že pohár. Vtedy sme sa byli stále proti kadetom Schaffhausenom, tak aj teraz je Schaffhausen najlepší. Takže tamto bolo o inom, to bolo o kvalite, je to Švajčiarsko.
1: Športové rozprávanie s nádychom iných krajín bude v našom vysielaní pokračovať aj po pesničke.

0: Radoslav Antol je rodák z Košíc, ktorý celý svoj život venuje športu a špeciálne hádzanej. Minulú sezónu sa tejto hrádskej legende podarilo získať v pozícii hlavného trénera pre Tatran Prešov jubilejný 20. majstrovský titul. Teraz sa však vráťme späť k jeho hráčským zastávkam v zahraničí. Takto vnímal Japonsko a ľudí v tejto krajine.
1: Japonsko to bolo niečo extrémne pre mňa. Ľudia milí, obetaví, žiadne, sa povedať, násilnosti, neviem, však pojem, skúsim, napríklad idem do obchodu a tam sa nevypína auto v lete. Som išiel do obchodu, horúco vonku, teplota, vlhkosť, všetko je. A jednoducho nechám naštartované auto. Otvorené naštartované auto s kľúčami v aute, peňaženku v aute a tam ti nezoberie nikto nič. Tam kriminalita je minimálna, ľudia úctiví. Mali sme vtedy chlapec, myslím, že mal 2 roky, starší syn Rado. Áno, 2,5 roka mal, keď sme tam išli. A tam bol blondiačik, oni tam blondiačika nevidia tí Japonci, ale každý mu kupoval banány, jablka, ovoci, obchodia. Ja som jednoducho nechápal, že prečo. Prečo to robia? Aj ku nám sa spravali, či ten šéf firmy, trenér, všetci ako veľmi úctivo zdvorilo. Jednoducho tá kultúra bola úplne inakšej. Paťansko, už tam som bol trošku starší, skúsenejší, mal som aj druhého syna, tam začal chodiť jeden do školy, druhý do škôlky. Ale tam v Paťansku je kultúra tiež. Samozrejme, kultúra, nie sú ľudia takí úctiví. Sem tam ti dajú pocit, že si Ausländer, cudzinec, hej. Ale to je v každom štáte, niekedy sa stretne s tým, že áno, si cudzinec, ale na život, na ľudí, dodnes nedám dopustiť vo Švajčiarsku. Je to moja obľúbená krajina, kde by som sa veľmi chcel ešte vrátiť, možno ak tener.
2: Gastronómia, Japonsko, Švajčiarsko, aká bola?
1: Tak diametrálne odlišná, samozrejme. Tam ja sa tá zdravá vyžíva, aj ryby, sushi, a neviem čo všetko, rýža na kila, na tón. A proste tá naša časko rezne, hej, a to je proste taká nezdravšia výživa, ale poviem, tí Japonci, každý vie, jak Japonci sa stravujú a tak sme sa aj snažili mistrovať, hej, zdravo viac menej a šalaty, sushi, ryby a ja som skôr k tej švajčiarskej strave sa prikláňam, aj keď to neznie dobre na vrcholového športovca, ale dodnes neobľúbujem napríklad špagety, nenávidím špagety, ryby nejem, brokolica, také zdravšie veci, neviem prečo.
2: Hovorí sa o jednotlivých krajinách, napríklad o Talianoch, že tí majú na všetko čas. A ako to bolo z pohľadu Japoncov, po prípade Švajčiarov? Pretože vždy sa hovorí napríklad aj o tých Švajčiaroch, že sú ako švajčiarske hodinky, že všetko platí, čo sa dohodne?
1: Áno, platí samozrejme. A Japonci nemajú, začnem s Japonskou, Japonci nemali nikdy čas. Oni robili od rana do večera. On nastúpil do firmy o 7, začal rozcvičkou a robil, mali sme tréning o 15, na tréning na 2 hodinky, na 3 ho pustili z tréningu domov, hej. A išiel zase do roboty do večera do 9, do 10. Oni vlastne tam nemali taký život. Keď som pýtal, že kedy na dovolenku, oni sa ma pýtali, že chlapci ako spoločne, čo je dovolenka, prečo by som mali, že on nechápal, že prečo. A ja som ich volal do Európy, že pôjdem, takí boli fanúšikovia talianských klubov, všelijakých futbalových. A on však, poďte, prídeme do Viedni, prídem a ja, ideme spolu. A oni nechápali, že prečo mám ísť na dovolenku, hej? Že to ja tu som v robote, ja budem robiť. Hej. A Švajčari nie, Švajčari sa vedeli užívať. Tam sme mali výborného prezidenta, mali sme spoluprácu s Reineken Löwen, dvakrát sme boli v Alpách, hej, na cyklomaratóne 50 km a všetko bol život. Tam sme hrali dobre, ale sme sa aj užívali. Tam ten prezident nás ťahal na všade. Každý víkend chcel mať nejakú oslavu, nejakú party. Proste stále niečo tam oslovovalo v tom Švajčiarsku. Ale hovorím, hrali sme dobre, mali sme výborné výsledky. Takže také rozdielne to bolo. Tam nemali času na nič tí Japonci. Oni od rána do

0: Včera v robote, vo firme a jednoducho taký život.
1: Fungujú ešte tie kontakty s tými krajinami, predstaviteľmi, možno spoluhráčmi?
0: Japonska nie. V Japonskom bohužiaľ nemám, veľmi som chcel, aj ma to niekedy trápi, že nemám. Ale v tej dobe ešte nebol taký internet. Hej. To keď som odišiel stávať, keď som prišiel domov a som povedal, že bude nejaký WhatsApp, Viber, že cez telefón uvidíme sa, hej, a budem sa rozprávať, tak tu mi spoluhráči v Košice, keď som vrátil do Prešova, či som normálny. A keď som povedal, že budú vyklapacie telefóny, tak hovorím, hej, auta budú lietať, ne? Si hovorili, ako, viete, že my sme prišli a tí Japonci naozaj sú 4-5 roky pred nami, tie technológie, my ani nevidíme ani tie auta, ani všetko, oni 10% Audi vážajú, alebo koľko. Keď prídeš tam, tak spadne sánke, aké tam sú auta, alebo rôzne kockaté, hranaté, veľké, malé. Proste 10% iba ide vonku, takže nebol v tej dobe taký internet, dá sa povedať. Rok po roku to prešlo a mne to je strašne ľúto, že ovtedy som nikoho nestretol z toho Japonska. A vo Švajčiarsku je to, že som bol starší, Andy Schmidt hrával so mnou, ktorý bol hviezda Bundesligy, teraz je trenér na roďaku reprezentačného mužstva aj Švajčiarska a s nimi mám kontakty, lebo už predsa, na zem to bol internet, boli sme starší, medzi tým hral aj Andy Zarajne, keď Lubin prišiel tu, boli sme vonku spolu a tak sme sa stretli niekde, či na Final Four Ligy majstrov v Kolíne, proste s tými ľuďmi ešte máš ako taký vzťah, ale, alebo kontakt, ale s tými Japoncami bohužiaľ nie, to už ani neviem ani ako sa volali, ani dohľadať to aj všetko, to je veľmi ťažké.
2: S Radoslavom Antlom sa zhováral Matúš Hudák.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Za fasádami starých budov sa často ukrývajú zaujímavé príbehy. No a na tie, ktoré ukrýva Čákyovsko-Dežefiovský palác na Hlavnej 72 v Košiciach, sa pozrieme už o chvíľu vo vysielaní Rádia Regina Východ. Všetkým vám, ktorí nás aktuálne počúvate, želáme peknú sobotu.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
3: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
4: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: A dnes vás pozývame prejsť sa po hlavnej ulici v Košiciach. Na rohu s Poštovou ulicou okoloidúci dodnes obdivujú palác, ktorý si donedávna mohli pozrieť aj zvnútra. Čákyovsko-Dežefiovský palác. Historičky umenia Zuzany Labudovej sa pýtala Jana Pataráková.
2: Hlavná 72 je adresa, kde sme kedysi chodili do Východoslovenskej galérie, potom tam bol Ústavný súd, knihkupectvo, dnes je tam maďarský konzulát, ale v skutočnosti sa to volá Čákyovský palác.
3: Čákyovci boli veľmi významný rod a mali niekoľko palácov v Košiciach. A v tomto prípade tá budova bola naozaj postavená ako reprezentačný šľachtický palác a patrí k najkrajším príkladom skorého klasicizmu na našom území.
2: Fasáda je nezameniteľná. Takou zvláštnosťou je práve stĺporadie, ktoré poddopiera balkón.
3: V prvom rade každá tá klasicistická fasáda, aj baroková, bývala symetrická. A vždy bol dôraz na ten stred tej fasády. Aj v tomto prípade tak je. A máme tam takú ako keby trojosovú, to voláme vlastne podľa troch okien, tak tam máme trojosový rizalit. To je taká ako trošku predstúpená časť a pred ňou je ešte predstúpený stĺpový balkónový portikus. A hore ukončuje ten rizalit, tú strednú časť, trojuholník štít s tympanónom. Tympanón, to je to vnútro toho štítu, kde sa nachádzajú sochárske reliefné prvky, združený erb, dnes jeho fáma. Hore je vlastne grófska korunka.
2: Bývali tu Čákyovci?
3: Oni tu bývali, pretože naozaj išlo o ich reprezentačný palác. Vždy v paláci sú najreprezentačnejšie tie časti toho piana nobila, čiže toho poschodia, kde mali vlastne sled priestorov, ktoré prechádzali z jedného do druhého a to voláme enfiláda. Máte za sebou zaredené dvere, cez ktoré prechádzate z jednej miestnosti do druhej a to malo ukazovať na ten honor a reprezentáciu toho vlastníka. Hlavne v tých krídlach a v tých bočných častiach sa sústreďoval bežnejší život. Boli tam apartmány v zadnom krídle napríklad, ktoré tam dodnes máme, sa nachádzala hospodárska budova. Čiže palác to nie je len že nejaká fasáda, ale to je vlastne dosť veľká plocha tej zástavby smerom do hĺbky parcely. To bol taký organizmus živý, ktorý mal spĺňať rôzne účely. Čiže okrem toho, že to bolo reprezentačné, malo to spĺňať aj požiadavky na bežný život a zároveň aj hospodárstvo tam bolo. Hej, museli ste niekde dať kone, uskladniť koče a podobne. Niekde musela byť kuchyňa, takže vlastne všetky tieto prvky boli súčasťou aj týchto palácov. Tento palác voláme aj Čákyovský. Na začiatku sme mali v stredoveku nejaké domy meštianske, grof Sentivani na konci 17. storočia vlastne to prepojilo a vytvoril tu prvý palác. Následne v polovici 18. storočia palác získal grof Anton Čáky. Bola uskutočnená prestavba. To je vlastne podoba z konca 18. storočia, ktorú tu vidíme. Je to už vlastne v modernom, vtedy novom klasicistickom štýle, bez nadmerných ozdôb. Nakoniec ho Čákyovci predali v 30. rokoch 19. storočia grofovi Dešefim. Ďalší vývoj v tom 20. storočí prešiel palác do súkromných rúk. Sa tam bývalo a zároveň tam boli obchody. Rodina Majorovcov medzivojnovom období vlastnila tento objekt. Po revolúcii reštitovali späť a následne bol predaný.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: Čákyovsko-Dežefiovský palác na hlavnej 72 v Košiciach už dnes voľne prístupný nie je, keďže tam sídli maďarský konzulát.

0: počasie.
1: Ešte stále si môžeme rozplánovať aktivity na tento víkend a tak sa vám môže zísť predpoveď počasia a aj odpoveď na otázku, aký bude dnešný deň. Tu ponúka Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Príjemný, očakávame, že bude malá, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Do poludnia môže byť ešte zriedkavo aj mladší nízka oblačnosť. A popoludní už bude teplé počasie 22 až 27 stupňov. Na Hornom Spiši bude chladnejšie okolo 20. Kto by sa dnes vybral na hory, tak počasie bude celku príjemné a vo výške 1500 metrov očakávame približne 13 stupňov a počas celého dňa bude viať iba slabý vietor alebo bude bez vetrie. Zajtra sa to ešte veľmi nezmení, očakávame, že bude malá, v priebehu dňa už aj zväčšená oblačnosť, začne postupovať do strednej Európy studený front, ale zajtra počas dňa ešte výraznejšie počasie u nás neovplyvní, práve naopak očakávame, že nedeľa by mohla byť ešte najteplejší dňom tohto obdobia. A maximálna denná teplota vzduchu kľudne môže byť 24 až 29 stupňov, na krajnom juhovýchode najteplejšie, na severe okolo 22. Ale teda zmena počasia už bude na dosah a tá príde potom v pondelok, kedy postupí cez našu oblasť studený front, bude pomerne výrazný, najmä teplotne, a za ním k nám bude prúdiť chladný vzduch od severu, ochladí sa zhruba o 10 stupňov. V pondelok už bude taká premenlivá veľká oblačnosť, najmä na severe, a predovšetkým tam sa vyskytnú aj prehánky či občasný dážď a postupne od zhruba 1800 metrov budú zrážky vo forme snehu. To je ochladenie, ktoré teda dorazí 21. septembra v pondelok. Zdá sa, že tie prvé dni budúceho týždňa budú relatívne chladnejšie, čiže to maximum teploty, aby som to upresnil, na severe v pondelok bude iba okolo 12-13 stupňov, na juhu to môže byť okolo tých 21, aj so severným vetrom, a ešte aj v útorok či v stredu by takto malo byť, ale v tých ďalších dňoch predsa len ten chlad sa zmierni a teplota vzduchu pôjde o čosi vyššie.

0: V obci Brdárka pôsobí od roku 2004 občianske združenie Alternativa. Ak sa vám s touto obcou práve v mysli vynorili čerešňové sady, tak ste naozaj na správnej adrese. V spolupráci s viacerými subjektmi i akademickej pôdy sa členovia a dobrovoľníci združenia Alternativa zúčastnili výskumných projektov v miestnych čerešňových sadoch a zohrali kľúčovú úlohu pri zbere údajov. Iba v rámci jedného z projektov spoločne zmapovali 2283 genotypov čerešní. No a na tejto správnej adrese bola aj kolegyňa Slávka Ivančová, ktorej činnosť občianskeho združenia predstavil Marcel Antal.
1: Pred týmto združením Alternativa sme pôsobili v Revúce všetci tí členovia ako členovia združenia Spoločnosť priateľ Zeme, Revúca. Mali sme takú pobočku teda v Revúcej a venovali sme sa hlavne odpadovej činnosti, alebo teda činnosti ako osvete, ohľadom triedeného zberu odpadov a podobných vecí.
2: Vy ste sa rozhodli asi tak pred 2-10 ročiami presťahovať sa sem do Brdárky. Prečo?
1: A mesto nám už bolo priveľké a prihlučné a tak sme hľadali nejakú dedinku alebo miesto, kde by sme mali v noci tmu a ticho. A to sa podarilo.
2: A darí sa vám v činnosti občianskeho združenia Alternativa. Tak čomu sa tak v skratke venujete?
1: V prvom rade je to osveta ohľadne, povedal by som, trvalo udržateľného života, aj keď samozrejme ten život vždy nejako plynie a vždy sa rozvíja nejakými smermi, ale tak, aby sme vlastne tú planetu zachovali aj pre tie ostatné generácie, ktoré prídu. Nielen pre tú prvú ďalšiu, ale aj pre 7 ďalších, aby si vedeli užívať krásy a to, čo tu je, aj všetci tí ostatní po nás.
2: Vy ste tu postupne zakotvili až niekoľko párov, odborníkov, aktivistov, dobrovoľníkov. Čomu sa venujete vy konkrétne?
1: Každý robíme niečo iné, alebo niečím sa živíme. Ja hovorím, že ja som v lete včelárom, alebo hlavne včelárom a v zime, keďže sa nerád nudím a v zime včely spia, tak v zime som vydavateľom a vydávam literatúru práve tých tém permakultúra, prírodné staviteľstvo a podobných.
2: A tí ostatní?
1: Ostatní členovia máme kolegu, ten je peciár, chodí kdekade hore dole po Slovensku a stavia pece, krby a sporáky, veľmi krásne. Z hliny, áno, samozrejme. A ďalší ľudia obhospodarujú naše priestory, objekty, starajú sa o prírodnú záhradu, robia komentované prehliadky, sirupy, medy, liké, všetko možné, krásne, ktoré vlastne sú produktami tých našich prírodných záhrad. Hej, že ovocie, ktoré tu vznikne, tak sa pretaví, nedá sa všetko zamraziť a vysušiť, ale do takýchto krásnych produktov, chutných a liečivých.
0: Ak vás zaujala činnosť občianskeho združenia Alternativa, príjmite od nich pozvanie na podujatie Po stopách Brdárky v sobotu 26. septembra. Pôjde o turistický výstup pri príležitosti 470 rokov od prvej písomnej zmienky o obci, spojenej so slávnostným otvorením stavieb postavených z projektu Po stopách Brdárky od bunkrov k panorámam. Zraz účastníkov bude na Veľkej lúke na Radzime o 12. hodine.

0: Sme radi, že ste si aj dnes naladili Rádio Regina Východ, no a po správach a dopravnom servise to v našom éteri ožije o čosi viac než inokedy, pretože sa prenesieme do dopravného podniku mesta Košice, odkiaľ sa prihlási môj kolega Miroslav Talavašek. Čaká nás totiž o živé vysielanie Rádia Regina Východ z tohto ročného dňa otvorených dverí dopravného podniku mesta Košice v Košiciach v jeho depe na Bardejovskej ulici. Sledujte nás, nech vám nič neunikne.
1: Pohotovosť. Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. V pondelok po 21. Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky týždeň mobility v Trnave prináša lacnejšie cestovné aj súťaže pre cestujúcich. Petrovce pri Vranove nad Topľou majú nové múzeum, pripomína históriu obce, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili. Na Slovensku je jasno až poloblačno, na východe viac oblakov, cez deň 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry fyzickými a právnickými osobami dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podpredseda antény siete pre nezávislú kultúru Laco Orabec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
2: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam DPHčka pre nich zmysel, sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
1: Obáva sa tiež, že takýto model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu Martina Šimkovičová.
3: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
1: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historická budova prešla komplexnou rekonštrukciou. Počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej, jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na 3 miestach. Približuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
4: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tu jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najprimiemnejšieho prostredia.
1: Európsky týždeň mobility oslovil aj Trnavu. Mesto prináša cestujúcim lacnejšie cestovné a zmluvný dopravca Arriva aj súťaže pre cestujúcich či výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Viac povedala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
5: Trnava sa aj tento rok zapája do kampane Európsky týždeň mobility a v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a Trnavským samosprávnym krajom prinášame zľavnené predplatné lístky na autobusy. Mesto takisto nainštaluje nové cyklostojany.
1: Do ulic v týchto dňoch vyrážajú aj nové klbové autobusy, ktoré pomôžu najvyťaženejším spojom a doplnia flotilu 17 moderných ekologických autobusov.
5: Keďže tohto ročnou témou je medzigeneračná mobilita, nezabudnime ani na najmenších, deťom z trnavských materských škôl sme darovali reflexné vestičky, aby ich bolo pri prechádzkach po meste dobre vidieť, pretože je dôležité, aby sa naučili pohybovať vo verejnom priestore s istotou a zároveň sa cítili bezpečne.
1: V Petrovciach pri Vranove na Topľovie nové múzeum vzniklo pri príležitosti 82. výročia vypálenia obce. V múzeu sa návštevníci dozvedia viac o histórii obce, uvidia viaceré predmety, ale aj zbrane, doplňa historik Ondrej Glot.
6: Ide o nemecké, sovietské a československé, respektíve slovenské zbrane, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používali priamo členovia partizánskej skupiny Čapajev a ktoré zostali či už na bojiskách alebo potom rôzne po chotári.
1: Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v 3. etape cyklistických pretekov okolo Slovenska na trase Tvrdošín-Dohňany. Vďaka triumfu sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
7: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
1: Dnes je na programe predposledná etapa z Beluše do Galanty. Na Slovensku je jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele do 16. hodiny. V Košiciach je uzavretá Zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ u vás.
8: V týchto dňoch je 135 rokov od chvíle, keď sa v uliciach Košic objavil prvý vozeň ťahaný koňmi, ktorý začal prepravovať cestujúcich. Začala sa tak éra verejnej osobnej dopravy v metropole východného Slovenska. No a dnes si aj toto výročie pripomínajú v dopravnom podniku mesta Košice. Do jeho električkového depa pozvali nadšencov dopravy, cestujúcich a ďalšiu verejnosť, ktorá môže na vlastné oči vidieť okrem iného aj historický vývoj toho, čomu sa dnes hovorí mestská hromadná doprava. Svoje improvizované štúdio sme si tu tiež rozložili a až do 11. sa s hosťami v ňom budeme rozprávať o nejednej zaujímavosti košickej mestskej dopravy. Od dávnej minulosti cez súčasnosť až po vízie do ďalších rokov. Buďte s nami pritom. Na vlnách Rádia Regina Východ vás pozývajú počúvať Marian Bačo, Oto Novák a Miroslav Talavašek.

0: No a my vás pozdravujeme v tejto chvíli z depa na Bardejovskej ulici, depa DPMK, kde sa momentálne zhromažďuje množstvo návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť na deň otvorených dverí. No a ja som rád, že k susedným dvom mikrofónom si už prisadli dvaja riaditelia, súčasný riaditelia dopravného podniku mesta Košice, riaditeľ riadenia dopravy pán Robert Naď a riaditeľ techniky a údržby Ondrej Turis. Páni, vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Ďakujeme, dobrý deň, vy vítajte.
0: Ďakujem pekne, vítame aj my. Takže vráťme sa trošičku najskôr k tej histórii, pretože my sa z tohto štandu, na ktorom sedíme, pozeráme práve na legendárny Ikarus, ktorý už teda na košických a neviem, či vôbec nejakých tratiach na Slovensku ešte jazdí. Takže súčasť histórie, možno nie až tak dávnej, lebo tých 135 rokov, no to už je nejaký čas. Čím sa to celé začalo pred tými 135 rokmi, pán Turis?
1: Tak začalo to všetko prakticky koňmi. Hej. A bol nadšenec, ktorý sa volal Ištván Popper, ten si podal žiadosť a jednoducho v roku 1891 mu v máji schválili žiadosť na výstavbu prvej koňskej dráhy v Košiciach. On sa do toho pustil a viac menej v novembri to dokončil a v novembri viac menej spustil koňskú dopravu, ktorá jednoducho bola spočívala v tom, že bola určená nielen na prevoz osôb, ale aj na prevoz hlavne nákladu, nakoľko mesto Košice malo problém akože s distribúciou niektorých nákladných zásielok. Už vtedy by som povedal, že tá prevádzka bola pomerne dosť veľká. Mali v prevádzke 32 koní na osobnú dopravu a 6 koní na nákladnú. Z toho bolo 13 bolo ešte kočišov, 8 sprievodcov a dokonca bol aj revizor vtedy. No a koňka začala prevádzkovať najprv po jednej trase, potom neskôr sa rozsiahli a tras bolo 3.
0: Takže sa postupne menilo to pokrytie mesta. Ako?
1: Tak viac menej jazdilo sa zo začiatku po tých hlavných uliciach, to znamená, že od železničnej stanice samozrejme po námestie Osloboditeľov smerom cez hlavnú ulicu smerom do Čermela. A potom na základe potrieb sa rozsiahli tieto trasy do bočných ulic, kde prakticky končili v nejakých tých fabrikách, odkiaľ viac menej dovážali a odvážali tovar, ktorý bolo treba rozdistribuovať. Hej.
0: No a keď sa ešte možno lebo v súvislosti s týmto výročím dnešným sa spájajú aj možno nejaké prvenstvá, ktoré za tie roky, ku ktorým sa dopravný podnik tu v Košiciach dopracoval. Spomeňme aspoň zo pár.
2: No tak to absolútne prvenstvo je prvá mestská hromadná doprava na Slovensku, pretože 1891 trošku sme predbehli aj Bratislavu, takže v podstate dnes oslavujeme 135 rokov mestskej hromadnej alebo verejnej dopravy celkovo na Slovensku. Samozrejme, nejednalo sa len o prvotnú prevádzku koňmi, ale hovoríme aj o parnej trakcii, ktorá tu tak nejako na skúšku v tom prvom období bola a až potom prišli tie električky, tak ako ich poznáme. Slovenský jazyk je trošku obmedzený v tom, že nepozná inú električku ako elektrickú a teda práve ten pojem, ktorý sa v tom čase používal, bol tramvaj, ktorý známe, alebo teda poznáme z iných jazykov.
0: No a pokiaľ ide o cestujúcich, ako sa menil záujem, respektíve ako sa zvyšoval záujem cestujúcich využívať túto dopravu?
1: Tak záujem cestujúcich vzhľadom k tomu, že zo začiatku to bolo pre nich nové, samozrejme vyhľadávali to, vozili sa a prakticky už aj pri tej samotnej koňskej doprave bol ako záujem Košičanov pomerne veľký. Neskôr, keď kone vystriedala para, viac menej ten počet sa prakticky znásoboval. S tým, že samozrejme aj mestská doprava zažila krízové obdobia, kedy prakticky išla doprava do útlmu a práve vtedy po tých krízových rokoch mesto Košice odkúpilo od tých vlastníkov prakticky podiely, čo sa týka mestskej dopravy. A takým boom by som povedal, v mestskej doprave boli hlavne tie povojnové roky, kedy jednoducho bolo to budovateľské nadšenie, rozvíjala sa aj doprava, tráte, prišli nové električky, samozrejme ľudia, vtedy ešte nebol tak rozvinutý automobilizmus, jak je dnes, to znamená, že ľudia využívali tú mestskú dopravu. A tým pádom aj ten počet cestujúcich rástol a viac menej a rastli aj viac menej počty vozov vo vozovom parku dopravného podniku a viac menej sa presúvame už k súčasnosti a súčasný stav viac menej už asi obyvatelia Košíc poznajú.
0: No a možno ešte jedna otázočka na záver, pán Naď, pokiaľ ide o obsluhu tých všetkých tej všetkej techniky, bol záujem aj z tejto strany?
2: Samozrejme sú to rôzne obdobia, 135 rokov je veľmi dlhá doba na to, aby sme to nejako teraz univerzálnili, túto našu odpoveď. Ak hovoríme o období od tých 60 rokov, tak samozrejme ten rozvoj tu bol doslova, ako sa moderne hovorí, boomový, takže myslím si, že to, že sme tu mali električky, že autobusová trakcia sa výrazne rozbehla, že prišlo obdobie elektrickej trakcie aj na tých cestách, to znamená trolejbusy od 93. a dnes tu vítame prvý elektrický moderný autobus.
0: Takže to sme tak veľmi letom svetom prešli tými 135 rokmi. My sa k tej histórii ešte o chvíľočku vrátime, zahráme si a potom privítame ďalšieho hostia. Ďakujem páni, toľko riaditeľia jednak dopravy Robert Naď a techniky Ondrej Turis. Páni, ďakujem pekne.
1: My ďakujeme pekne a nech sa vám dnešný deň u nás páči.

0: No a my sa náspäť hlásime z dňa otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice a pri našom mikrofóne sa tentokrát ocitla dnes síce personalistka, ale v minulosti archivárka dopravného podniku mesta Košice, pani Jozefína Forišová. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pani Forišová, archív. Čo všetko obsahuje archív dopravného podniku mesta Košice a vlastne odkedy existuje?
1: Tak náš archív existuje od roku 1891. Nachádzajú sa v ňom rôzne dokumenty, rôzne písomnosti. Čo však treba povedať, že zo zákona sme povinni odovzdávať mestskému archívu, to sa tak aj deje, ale celý ten príbeh, celá tá genéza toho skutočného príbehu, kedy sa to začalo 1891, začala u nás uchovanie dokumentov, písomnosti, čiže skutočne ten začiatok a celý ten priebeh až do dnešného dňa vieme, máme zdokumentovaný a všetky veci, ktoré sa nám podarili zachrániť, tak máme v archíve.
0: Čiže dá sa povedať ináč, že to je akási podniková kronika?
1: Podniková kronika áno. Skôr by som povedala, tak podniková kronika je niečo, čo vystihuje také významné jubilá alebo veci, ktoré sa udiali, ale celý ten archív a tá dokumentácia počíva v tom, ako sa mesto vyvíjalo, čo bolo povojnové, aká to bola ťažká a tých dokumentov, ktoré sa vlastne zapísali do všetkých tých možných veci, ktoré obnášala tá doprava a aj rast tých Košíc, ktorá vlastne s tou dopravou má veľmi súvis vo všetkých smeroch.
0: Ide len o nejaké písomné dokumenty, alebo máte tam už aj veci, by som povedal, novodobejšieho charakteru?
1: Určite, tak ako sa vyvíjala doprava v Košiciach, čiže mesto začalo rásť, východoslovenské železiarne, sídliska začínali budovať a celé tie Košice zrástli, tak tá aj doprava, začali sme koňkou, následne parná trakcia, potom elektrická a všetky tie veci až do dnešného dňa, kde sú električky, autobusy, trolejbusy a v podstate už to v tom novom duchu.
0: V predchádzajúcom období sa dosť hovorilo o vodičoch milionároch, teda o ľuďoch, ktorí naozaj boli verní tomu podniku a tomuto povolaniu a odjazdili si 100 tisíce, dá sa povedať, kilometrov. Máte tam aj o nich záznamy?
1: Samozrejme, máme tu kopec vodičov. Dopravný podnik je od začiatku v podstate rodinný podnik, tak by som to nazvala. Je tu kopec generácií, ktoré nasledovali svojich detkov, babiek, babičky a takisto k tomu patrí aj tých milión vodičov a milión odjazdených kilometrov. Čo sa týka vodičov MHD, je to úžasná vec, keď sa vám podarí niečo také. Ja môžem povedať, môj svokor bol vodič autobusu dlhé roky a najazdených má 2 milióny kilometrov bez nehody.
0: Takže viac menej vy ste pokračovateľka, aj keď na inom poste. Čo zaujímavé by sa tam, povedzme, aj verejnosť vedela dočítať, pokiaľ teda zverejňujete nejaké časti z toho archívu?
1: Čo sa týka zverejňovania, je to v štádiu občans, alebo človek si môže požiadať o to, že chcel nejaké dokumenty k nadhliadnutiu, to je v rámci zákona, ale vyslovene také vstupy nemáme, že by sme vedeli nejakú verejnosť pustiť do našich priestorov. Skôr, keď si vedia požiadať, keď niekto pracoval, alebo v nejakých rokoch tu robil, alebo nejaká fotografia, dokumenty. A čo sa

0: určite môže spomenúť skôr tie publikácie, ktoré už 90. roky z toho, tie knižné publikácie, ktoré boli vydané.
1: Čiže sem tam sa niečo dostane aj do tlačových správ, pokiaľ sú nejaké teda také príležitosti, kedy je dobré to spomenúť. No a čo by ste možno ešte vy také ako zaujímavé možno vytiahli z toho archívu pre túto chvíľu, pre tento moment výročný?
0: No, v prvom rade pre mňa je veľkou takou pochvalou tých ľudí, tých generácií, ktoré sa tu na vlastne od začiatku toho obdobia skutočne tie rodiny, ktoré otec, syn a išlo to ďalej. To, rodina je tá základ, lebo pokiaľ je vodič spokojný, pokiaľ má rodinné zázemie, aj tá doprava vyzerá tak, ako by mala vyzerať. Čiže spokojný cestujúci, kultúra cestovania, čiže toto by malo byť také gro toho. A je úžasná vec, keď si spomenieme, že v roku 1891 nemali predstavu, ako to bude vyzerať teraz, kde s kľudným svedomím môžem povedať, že ľudia nemajú predstavu, ako by sa vedeli zariadiť v tom roku, kedy tá doprava vznikla.
1: Takže mnohé by sa asi čudovali a hlavne tí, ktorí zakladali tú dopravu v meste Košice. Takže toľko pohľad do archívu s pani Jozefínou Forišovou, ktorá pri tom archíve niekoľko desiatok rokov pracovala. Ďakujem pekne za návštevu. No a my sa po pesničke pozrieme tiež tak trošku do histórie a do minulosti, ale nie až tak dávnej.

0: tak povediať, tematická skladba od skupiny Beatles doznela. No a ja som rád, že máme pri mikrofóne ďalšieho hostia, ktorého sme si pozvali do tejto hodinky, pána Maroša Juhása, Flaunera, autora knihy o mestskej hromadnej doprave v Košiciach v 90. rokoch. Nazvali ju Výstup, nástup. Vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Juhás, vy ste ju uviedli, teda spomínanú knižku Do života, niekedy začiatkom roku 2025. Prečo kniha inšpirovaná mestskou hromadnou dopravou?
1: Je to pre mňa dosť taká osobná vec. Mám veľký záujem o mesto Košice a spôsob, akým sa vyvíjalo v 20. storočí. Ten záujem pretrváva od útleho detstva a mestská hromadná doprava pre mňa bola spôsob, akým som to mesto spoznával v počiatku a odhaľoval jeho všetky ďalšie vrstvy.
0: A prečo práve tie 90. roky? Boli čím si výnimočné, čo sa týka verejnej dopravy?
1: No určite boli zaujímavé tým, že v podstate už hovorili predo mnou respondenti, že v podstate po tom veľkom rozvoji v období socializmu začal prichádzať istý útom a menila sa celá paradigma vývoja toho mesta. Kým ešte koncom 80. rokov boli pre mestskú hromadnú dopravu obrovské plány, tak začala stagnovať ako keby v 90. rokoch a aj samotná podoba toho mesta sa začala výrazne meniť. Čiže do takej tej postsocialistickej šede, ktorú si pamätáme, viacerí začali vstupovať prvé náznaky komercie. Celé to mesto začínalo dostávať takú pomerne exotickú podobu postsocialistickú. A keď som videl tie fotografie Petra Sirkovského, tak všetky tieto veci sa mi začali nejakým spôsobom vyplavovať a mal som silnú potrebu nejakým spôsobom to množstvo fotografií nejak podať.
0: Čiže na začiatku boli práve teda fotky Petra Sirkovského a potom prichádzali tie texty a tie myšlienky,
1: áno,
0: a to, čo
1: áno,
0: dať
1: áno.
0: Do textovej podoby?
1: Áno, áno.
0: Tie historické súvislosti a možno ten iný systém, ktorý súvisel aj s tými fotkami, bolo to aj opatraný nejakom v archívoch alebo v nejakých iných zdrojoch?
1: Veľa poznatkov som už mal, pretože ma to celý život zaujíma, lebo veľmi mi pomohol v tomto Roman Lacko, ktorý tiež vo svojom voľnom čase dával dokopy obrovský rozsiahlý historický materiál, prepisy z historických novín od počiatku mestskej dopravy v Košiciach, čiže tam tá faktografia bola perfektne podporená takou autentickou vrstvou. V podstate každá jedna doba za seba vedela hovoriť v tom a ľahko sa z toho vyberali také zaujímavosti.
0: Kde si som čítal v rámci nejakej recenzie tejto knižky, že mnohých ste často, teda viacerých ste aj možno niektorými faktami, ktoré sa dostali do tej knihy, prekvapili. Čo myslíte, ktoré možno to mohli byť?
1: To mi je ťažko povedať, ale toto sa snažím robiť stále pri svojej práci, ukazovať mesto v iných súvislostiach trošku prekvapivejšie. Práve tie také mundané, každodenné veci, okolo ktorých chodíme a ktoré nás až tak bežne nezaujímajú, rád ukazujem v inom uhle a vysvetľujem, že vlastne to všetko má nejaký zaujímavý príbeh za sebou.
0: Čiže to je presne ako tom, že človek bežne chodí povedzme po hlavnej ulici a všíma si to, čo je v zornom poli, ale málo kedy zdvihne zrak niekde vyššie a keby to spravil, tak by objavil možno neobjavené.
1: Tak, a ja to mám možno, že by som povedal tak, že teritorium hlavnej a starého mesta je domenou pána Kolcuna a mojou domenou je všetko za.
0: No ale pozeráte sa nielen hore, pozeráte sa častokrát aj pod nohy a vnímate veci, ktoré takisto mnohí z nás nevnímajú. Takže ešte keď sa vrátim teda k tej inšpirácii 90. rokmi v mestskej hromadnej doprave košickej, vlastne vy ste, tuším aj už ako malé dieťa, prejavovali práve možno tú dopravu taký iný záujem, taký väčší.
1: Áno, dá sa povedať, že celé to mesto som spoznal v podstate spoza ramien šoférov a šoferiek električiek. Aj rodina pracovala v dopravnom podniku, čiže tá pamäť sa nejakým spôsobom podávala ku mne, babky, dedovia, boli šoféri.
0: No spomenul som, že vaša knižka, ktorá má teda tento obsah z 90. rokov, vyšla minulý rok, teda pred viac ako rokom. Máte už nejaké zdroje a podklady pre ďalšiu, alebo týmto smerom už neplánujete?
1: Už som medzi tým vydal ďalšiu knihu o sídliskách v Košiciach a momentálne pracujem na knihe, ktorá sa venuje prírode mesta.
0: Takže k tej doprave nevylučujete, že sa ešte nevrátite niekedy?
1: Možno dostanem do rúk tak zaujímavý materiál, že neodolám.
0: Tiež by, myslím si, že aj spomínaná knižka, ktorú ste vydali Výstup, nástup, ktorá je možno typická naozaj pre dopravu, že inšpiruje možno k rozšírenému vydaniu. Uvidíme. V každom prípade budeme držať palce Marošovi Juhásovi, Faulnerovi, autorovi knihy o MHD v Košiciach v 90. rokoch, ako som spomínal, výstup, nástup. Ďakujem pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem pekne.

0: Na dni otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice to žije čím ďalej tým viac. Chodia sem nadšenci, chodia sem rodiny s deťmi, chodí sem kadekto, aby si pozrel tak trošku aj kus histórie tohto podniku. No a takým nadšencom záujmu o dopravu a dopravné prostriedky je aj jeden z pracovníkov dielne v ťažkej údržbe dopravného podniku mesta Košice. Tomáš Cifra, dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste, kde sú vlastne korene vášho nadšenia pre dopravu a vôbec pre všetko, čo je spojené s verejnou dopravou?
1: Začalo to asi tým, že ja som býval na sídlisku nad jazerom, som rodak z Tamadial a električkovú trať som mal od bloku asi 15 metrov, čiže od detstva som prechádzal každý deň okolo trate a potom som išiel neskôr študovať na dopravnú priemyslovku a tam už sa to potvrdilo na 100%.
0: No a pýtam sa na to preto, lebo jednou zo súčasti tohto dňa otvorených dverí je aj v podstate taká muzeálna expozícia, ktorá aj pomocou fotografií a mnohé z nich ste zabezpečili a dali na túto výstavu vy, deklaruje práve ten vývoj dopravy aj v dopravnom podniku mesta Košice. Nejakých, tuším, 200, či koľko ich tam bolo, ale zabezpečili ste ich, dá sa povedať, z celého bývalého Československa. Ako sa vám to podarilo?
1: Viete, keď má človek kontakty a hlavne sa zaujíma o tú históriu, niektoré kontakty som musel znova po rokoch oprášiť, ale boli napomocné a vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť zbierku. Ja som si povedal, že keď je to 135. výročie dopravného podniku, tak je najvyšší čas, aby sa tá zbierka rozrastla aj od iných zdrojov, ako oni mali vnútorne v svojom čase a vlastne od novinárov, napríklad v meste Košice, ktorí fotili pre miestne denníky.
0: Keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, ja som vás požiadal, aby ste vybrali aspoň niekoľko z tých zaujímavých fotografií a aby sme si o nich niečo povedali. Takže vybrali ste nejakých 5. Povedzme si teda niečo o prvej z nich, na ktorej je EŠL-ka. Nie, trojičky.
1: Áno, Košický dopravný podnik je známy tým, že v rámci Československa jediný prevádzkoval spojené trojvozňové električky na linkách do východoslovenských železiarní. Ono to bolo z dôvodu toho, že tie prevozy tých zamestnancov tam išlo o strašne vysoké počty a v 79. roku začali narážať 78 na limity tej rýchlodrahy. Tam sa v ranej špičke intervaly pohybovali v určitých minútach nejakých 15-20 sekúnd. Jazdili električky natrieskané vlastne, hlavne zo sídliska Terasa, to bolo prvé také električkami obsluhované. A tam sa vlastne prešlo na trojičky, že kapacita aby ostala a hlavne aby sa interval skratilo. Tam už išlo o bezpečnosť prevádzky a tak ďalej. A my sme boli jediní, ktorí to do zdarného konca dotiahli a jazdili tu prakticky do roku 98. Tam už bol potom ten útom tej dopravy, takže tam už nebol ten dôvod. Tie prepravné prúdy neboli také silné, ako v minulosti. Zo začiatku nemal každý auto a tak ďalej.
0: Takže dnes sú to už tiež, dá sa povedať, muzeálne alebo teda archívne exponáty, ktoré koniec koncov vidíme aj tu v rámci depa dopravného podniku. Pozrime sa na ďalšiu fotografiu. Tá je pamätného autobusu EŠL-11. Povedzme si niečo o nej.
1: No, fotografia, vlastne ja mám aj EŠM-11, EŠL-11. Autobusová divízia bola, by som povedal, fanúšikmi tak trošku aj opomenutá, keď sa fotilo v 80. rokoch. Táto fotka je pre mňa unikátna v tom, že je vlastne na budovanom sídlisku Ťahanovce. Je to rok 88. Dnes je to americká trieda. Vtedy sa, tuším, volala trieda Solidarity. Poslucháči, ktorí nás počúvajú, určite opravia moje informácie, ak sa mýlim. A je to na konci kariéry tých autobusov do dopravnom podniku, lebo oni tie vozidlá, autobusy vlastne nikdy nemali takú životnosť ako drahové vozidlá, ako električky, takže to bol veľký rozdiel. Tam vozy proste mali nejakých 6 rokov od vyrobenia. Aj na tej fotografii vidíme, že stav toho vozidla je po platnej dobe a má pred sebou ešte nejaký rok prevádzky a je to jeho konečná vlastne.
0: Obrázok číslo 3, ten približuje električku KT8D5 s poradovým číslom 534 a tá je zaujímavá skôr teda svojim, dnes by sme to povedali, polepom.
1: ono to nebol polep, vtedy sa reklamy ešte striekali, celé vozy sa lakovali. Dnes už sa to rieši formou celovozidlových reklam folií a hlavne vozidlo nieslo špecifickú reklamu na futbalový klub 1. FC Košice a určite Košičania, ktorí v tej dobe si to nejak všimli, to vozidlo proste bolo neprehliadnutelné či v premávke, pretože aj ten farebný dizajn, to vyhotovenie bolo také oživenie v košických uliciach, tá oranžová, jeden článok, druhý článok bol modrý, oni tam mali aj tigra na boku nakresleného, namaľovaného, stredný článok žltý, tie živé farby proste, taký vznieslo to, v tej dobe vozidlá vlastne jazdili červeno-biele, ešte v tej dobe.
0: No a pozrieme sa na štvrtý obrázok, tam je, ako ste mi napísali, prvý školský voz pre dopravný podnik mesta Košice. Povedzme si niečo o ňom.
1: No, keďže dopravné podniky nielen košické v minulosti školili svojich vodičov a väčšinou sa to riešilo bežnými prevádzkovými vozidlami, trebalo vyčleniť vozidlo na vyškoľovanie vodičov. Rozhodlo sa o tom prakticky v roku 76, bolo vyčlenené jedno vozidlo. Podľa fotografie môžeme vidieť, že ten žlto-modrý náter, ktorý poznáme aj dnes na vozidlách dopravného podniku a sú farby mesta, tak vlastne zjavne je to asi prvé vozidlo v žlto-modrom nátere v histórii. Takže vlastne máme 50 rokov tento rok, keď sa na tým tak zamyslíme. V 76. Ano,
0: presne,
1: roku.
0: Presne to som chcel podotknúť. Dobre, a ešte pozrime tú piatú fotografiu z vami vybraných. Tá by mala pripomínať históriu práve tohto, dá sa povedať, areálu, v ktorom dnes sedíme a je podstatne vynovený.
1: No, v prvom rade vás musím trošku poupraviť, pretože to je fotografia areálu ešte na starej Kirovovej ulici, dole pri autobusovej stanici. Dnes na tomto mieste je nástupište, výstupište autobusov a v pozadí vlastne vidno staničnú budovu v pravom hornom rohu, tú starú staničnú budovu, ktorá neskôr padla takisto z historického hľadiska za obeť pri výstavbe novej železničnej stanice. Dopravný podnik mal veľké problémy v 60. rokoch z toho dôvodu, že začali prichádzať nové vozidlá, konštrukčne inak riešené, technicky, a hlavne ich začalo prichádzať veľké množstvo. A tá stará vozovňa mala v tej dobe nejakých 60-70 rokov už či kapacitne nepostačovala, ale ani technickým zázemím. A vlastne z toho dôvodu bola vynútená investícia toho nového dopravného areálu na Bardiovskej ulici.
0: No a teraz si predstavte, že by sme takýmto spôsobom popísali ďalších 195 fotografií, ktoré náš terajší host Tomáš Cifra v podstate zverejňuje aj v rámci dnešného Dňa otvorených dverí. Takže ďakujeme pekne, verím, že mnohé sa ešte dozvedia tí, ktorí si prídu pozrieť dnešný Deň otvorených dverí dopravného podniku mesta Košice na Bardejovskú ulicu do Košíc. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím poslucháčov.

0: No a my sa naposledy v podstate vraciame do električkového depa na Bardejovskej ulici v Košiciach, do priestorov a areálu dopravného podniku mesta Košice. Aby sme sa tak trošku pozreli do tej súčasnosti, respektíve nedávnej minulosti, ale hlavne si povedali niečo o súčasnosti a budúcnosti toho, čo čaká pracovníkov, cestujúcich a všetkých vo vzťahu k dopravnému podniku mesta Košice. Roman Danko, generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice, a pani Martina Ivegeš, projektová manažérka tohto podniku, sú mojimi poslednými dnešnými hostiami. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Takže ja som spomínal, že trošku sa vrátime ešte, ale len naozaj k tej nedávnej minulosti oproti tým 135 rokom. Tých 10 alebo 20 posledných rokov, čím prešiel dopravný podnik, pán generálny riaditeľ, za ten čas?
1: Bol to čas naozaj veľkých premien, čas zmien. Spoločnosť sa mení a tak sa mení aj doprava, menia sa aj dopravné návyky. Pokiaľ by som to mal zhodnotiť jedným slovom, tak samozrejme elektrifikácia. To je to, čo výrazne zmenilo podobu verejnej dopravy za posledných 20 rokov a podľa všetkých indicií ešte bude nejaký čas tú podobu meniť. Skrátka a dobre, prichádzame do doby, keď myslím si, že väčšina vozidel už bude elektrifikovaná, bude bezemisná, takže najväčšou výzvou posledných rokov a výzvou pred nami je práve zvládnuť ten prechod na tú elektrifikáciu.
0: Vy ste to práve spomínali, myslím, zatiaľ v ostatnom vydaní vášho podnikového časopisu v tom úvodníku, kedy ste hovorili, respektíve písali o tom, že pôvodne ste sa rozhodovali o tom, že teda či prejdete na vodíkovú trakciu, alebo skôr uprednostnite elektriku, nakoniec zvíťazila tá elektrika.
1: Áno, je to tak, naozaj sme stáli pred touto dilemou. Bolo možné rozvojové projekty financovať v týchto dvoch smeroch. Jednoznačne dnes ten vodíkový autobus je cenovo niekde na úrovni toho elektrického, čo sa však nedá povedať o vodíku, ktorý je mimoriadne drahý, a preto nám tá prevádzka vyšla ako neefektívna.
0: No vlastne z tohto vyšiel aj nedávny akt, keď ste predstavili úplne prvý, nový, dlhý, kĺbový elektrobus, ku ktorému by postupne, myslím, do konca tohto mesiaca malo pribudnúť ešte ďalších 13 kusov.
2: Opravím vás, ďalších 10, dohromady bude 11.
0: Áno, pani Vegeš.
2: Takže áno, 18-metrové autobusy začnú od oktobra by mali brázdiť naše cesty, mali by nastúpiť na linku 71, 72, prípadne 19, podľa toho, ako sa budú nabíjať. Máme dve nabíjacie miesta, jedno bude na KVPčku a jedno je pripravené dole v DP na Hornáckej ulici.
0: No a keď hovoríme o tej modernizácii a tej elektrine, tak treba asi zvýrazniť aj to, čo tomu predchádzalo, a to bola nová električka, ktorá v podstate bola takým prerobkom, keď to tak mám povedať, tej niekdajšej tiež legendárnej električky.
2: Áno, tu sa nám podarilo s pánom generálnym riaditeľom presvedčiť všetkých, že máme električky nielen nové nakupovať, ale znova použiť to, čo máme, a podarilo sa nám presadiť projekt modernizácie KTčiek, kde sa, ako ste tu už možno aj počuli, podarilo nám vyrokovať aj, že máme ju aj klimatizácie. Čiže sme jediní vlastne bývalom Československu, ktoré budú mať aj klimatizácie. Už sa začínajú potom obzerať aj ostatné dopravné podniky a predpokladám, že aj oni to postupne budú zavádzať.
0: Koľko by ich malo byť v konečnom dôsledku?
2: V konečnom dôsledku máme financovanie na 9 električiek.
0: A svojím spôsobom je to aj trošku taký ekonomický, myslím si, že krok, pretože keby ste mali nakupovať nové, úplne nové električky, prípadne nízkopodlažné, s tým vybavením, ktoré má táto na novo prerobená električka, tak by vás to vyšlo podstatne viacej.
1: Áno, naozaj je to tak. My sme naozaj toto rozhodnutie urobili v plnej vážnosti. Je treba si uvedomiť, že sme stali pred otázkou, ako ďalej s novými električkami, či ísť do obojsmerných, či ísť do jednosmerných. V zásade všetky naše obratiska máme tak stavané, že nepotrebujeme obojsmerné električky, ale v prípade výluk a tak ďalej sú tie obojsmerné stále výhodné. Skrátka a dobre, rozhodli sme sa renovovať týchto 9 obojsmerných za polovičnú cenu novej električky. Cena renovácie je 1,9 milióna. Nová električka sa dneska už približuje k 4 miliónom eur obojsmerná. Takže sme chceli urobiť toto a tým pádom by sme radi v ďalšom kole obstarali nové električky dlhé, ale už iba 30-metrové, pretože tie sú pre náš podnik vhodnejšie ako tie obojsmerné.
0: Čo najbližšia budúcnosť? To, čo nás čaká možno v nasledujúcich mesiacoch. Okrem teda nasadenia električiek, ako sme tu počuli z zrekonštruovanej trate na sídlisku nad jazerom. Čo ďalšie nás čaká?
1: V tejto chvíli môžem povedať reálne veci, nie iba sny, lebo tých snov máme naozaj, pán redaktor, veľmi veľa a strašne veľa by sme toho chceli ešte urobiť, ale to, čo dnes je zazmluvnené, je ďalších 30 autobusov nových na CNG, ktoré prídu v budúcom roku. Rovnako tak sme vysúťažili aj nové čítačky, ktoré by mali byť dodané na jar budúceho roku, ktoré umožnia aj platbu bankovou kartou. Vysúťažili sme aj systémy na automatické počítanie cestujúcich a kopec ďalších vecí, už reálne vysúťažených. No a ak dovolíte, tak na záver trošku si aj zasnívam, lebo však myslím si, že snívať sa asi má, musí a bez toho sa nepohneme, takže vidím tie nové električky jednosmerné 30-metrové už ako tu behajú, vidím opravenú trať na Alejovej ulici. A neviem, pani kolegyňa, čo ešte ty vidíš v svojich snoch?
0: Možno elektrobusy s dynamickým dobíjaním?
2: Možno aj to, ale ja hlavne deponové pre elektrobusy, pretože dole na Hornátskej máme väčšinou to prispôsobené na CNG a na naftu, kdežto na tie elektrobusy si vyžadujú svojskú opravu, takže áno, plánujeme, máme vysúťaženého projektanta na nové depo, no a následne aj časť depa už máme možnosť, že pravdepodobne bude zafinancovaná, takže tu v areáli, vlastne tam, kde je stage, kde je umývacie centrum, tam by malo vyrásť nové depo pre elektrobusy.
0: Tak, myslím si, že treba držať palce, podporovať tie sny, ktoré spomínal pán generálny riaditeľ, a myslím si, že sa to postupom času prejaví aj vo zvýšenom záujme cestujúcich o mestskú hromadnú dopravu a trošku uvoľnenie košických ulíc od individuálnej dopravy. Držíme palce.
1: Ďakujeme.
0: Toľko Roman Danko, generálny riaditeľ, a pani Martina Vegeš, projektová manažérka tohto podniku. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem a pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina.
2: Ďakujem aj ja. Dovidenia.

0: No a zatiaľ, čo v areáli dopravného podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici pribúda každou chvíľou množstvo návštevníkov, my s našim dnešným priamým prenosom z tohto areálu pomaličky finišujeme. Pokiaľ však máte záujem a zaujali sme vás možno našimi dnešnými hostiami a tým, čo vám porozprávali, ono vždy je lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť. Takže pokojne do 17. hodiny, pokiaľ máte blízko do Košíc alebo si chcete spraviť výhledy, pekné počasie. Nech sa páči. Z dopravného podniku mesta Košice, z jeho areálu pre vás vysielali a pekný sobotnejší deň vám naďalej želajú Marian Bačo, Oto Novák a od mikrofónu Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ u vás.

Pil som ti v električke trocha na nohu, povedal som vtedy iba vetúvou. Prepáčte mi, prosím, slečna, zákruta je nebezpečná, postavme sa radšej do rohu. Tváril som sa, že tvoj výsmech sa ma netýka, nebola to nešikovnosť, ale taktika. Tu rozheganú električku s číslom, ktoré znáš, dnes už aj ty rada máš. Aj ty rada máš, veď jedného dňa odvezie nás, jedného dňa odvezie nás.

0: Vstúpil som ti v električke trocha na nohu, povedal som vtedy iba vetu vou. Prepáčte mi, prosím, slečna, zákruta je nebezpečná, postavme sa radšej do rohu. Páril som sa, že tvoj výsmech sa ma netýka, nebola to nešikovnosť, ale taktika. Tú rozheganú električku s číslom, ktoré znáš, dnes už aj ty rada máš, aj ty rada.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia zaznamenala cez leto tisícky prípadov zneužitia tiesňovej linky 158. Rekonštrukcia mosta pri Zbudzi v okrese Michalovce prinesie 24-kilometrovú obchádzku. Na Slovensku je jasno až poloblačno, prechodne zväčšená, oblačnosť cez deň 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre, pri ktorom hasiči zasahovali od piatkového popoludnia, zlikvidovali. Hasiči na mieste zasahovali počas celého večera a noci. Rozoberali poškodenú konštrukciu objektu, ochladzovali a dohášali skryté ohniská. Následkom požiaru sa prepadla celá strecha objektu. Príčina vzniku požiaru je aj naďalej v štádiu zisťovania. Polícia prijala na tiesňovej linke 158 v júli a auguste viac ako 140 tisíc volaní a zasahovala pri vyše 185 tisíc udalostiach. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí aj o zneužívaní tiesňovej linky 158.
3: Neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
2: Za zneužitie tiesňovej linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Rekonštrukcia mosta cez nápustný kanál pri obci Zbudza v okrese Michalovce by sa mala začať koncom septembra, prípadne najneskôr 1. októbra. Most uzavrú, keďže jeho súčasný technický stav neumožňuje zachovať premávku ani v jednom jazdnom pruhu. Dopravu odklonia po 24-kilometrovej obchádzkovej trase cez Strážske. Most pochádza z roku 1965 a je v havarijnom stave. Opravu by mal kraj financovať z eurofondov, hovorí zástupca zhotoviteľa Dušan Šalemba.
4: 140 pracovných nie je nulný termín. Urobíme všetko, preto by sme to stihli. Odhad pri tých hlavných činnostiach betonárskych je 15 plus pracovníkov, plus k tomu samozrejme podpora THP, strojníkov, geodetí, ale tak 15 plus.
2: Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša a premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Spišsko-Gemerské rudohorie podľa univerzity sústreďuje približne 46% geologických zásob Slovenska. Medzi jeho významné surovinové zdroje patrí ložisko Mastenca v Gemerskej Polome či zásoby magnezitu v oblastiach Jelšavy a Lubeníka. V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici otvorili novú lesnícku expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckého a drevárskeho múzea vo Zvolene, hovorí riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor.
5: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to. A samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum Svetého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
2: Zrážok bolo počas uplynulého leta menej ako malo byť. Ide o 6. najnižšie zrážky od roku 1881, hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
6: Letný uhol zrážok bol formovaný zrážkami, ktoré padali pri búrkach. A vieme, že tieto zrážky sú oveľa horšie zužitkovateľné ako také ten klasický dážď, ktorý trvá celý deň a nie je napríklad pred ním 35 stupňov Celzia a potom, keď tá búrka prejde, je znova teplo. A čo bolo dôležité? Teraz, keď tie búrkové liaky boli zaznamenané, tak zemský povrch bol na väčšine územia tvrdý, pretože bol vysušený.
2: Na Slovensku je jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
7: Pripomíname vám, že v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, u záveru naplánovali do nedele do 16. hodiny. No a v Košiciach je uzavretá Zbrojničná, v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Ak neviete, ktoré semienko je kráľom rastlinných bielkovín a chceli by ste recept na zdravé semienkové krekry, sledujte už o chvíľu naše vysielanie a našu pravidelnú rubriku Jedlo ako liek. Po pol 12. budeme zvedaví na to, kde semienka pridávate vy, ktoré vám chutia najviac a ako ich viete v kuchyni zúžitkovať. No a ak netušíte, ktorá zelenina je kráľovnou macedónskej kuchyne, tak to sa dozviete, ak si vypočujete gurmánsky bedeker Zuzany Benkom. Nerušené počúvanie vám už opäť zo štúdia želajú Marian Bačo a Veronika Slaninková.
1: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Milí priaznivci varenia, pečenia a jedenia, poďte si aj dnes spolu s nami rozšíriť obzory o tom, čo ukrýva naša strava.
0: Rádio Regina Východ, jedlo ako liek.
1: Veľké síce nie sú, ale veľké veci dokážu. Hovorím o semienkach, ktorým sa dnes budeme venovať v rozhovore s nutričnou terapeutkou Zuzanou Bakaľárovou. Každé semienko v sebe ukrýva potenciál a silu budúcej rastliny, čo je zároveň podstatou výživovej hodnoty semien. Počúvajte, čo všetko v sebe skrývajú.
2: Semienka musia obsahovať dostatok energie, aby sa z toho semienka doslova stala živá zelenina. Takže oni obsahujú hlavne zdravé tuky omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. A potom obsahujú aj stavebné jednotky. Preto ako naše ľudské telo potrebuje na stavbu bielkoviny, tak aj to semiačko potrebuje bielkovinu, takže aj semiačka obsahujú bielkoviny rastlinného pôvodu. A preto, aby ich v zemi nezničili nejakí škodcovia, tak obsahujú aj veľa minerálov, veľa antioxidantov, takže aj to semiačko chráni. Okrem toho ešte obsahujú vysoké množstvo enzymov, ktoré sú pre naše telo doslova pokladom.
1: Mleté versus celé. Je jasný výherca pri tomto súboji, pokiaľ ide o semená?
2: Určite mleté semiačka. Nemusíme všetky mlieť, ale sú semiačka, ktoré doslova musíme mlieť, aby sa ich využiteľnosť vyplnila alebo využila na 100%. Sú to hlavne ľanové semiačka, ktoré je potrebné pomlieť a ideálne ľanové semiačka je lepšie pre dobrú vstrebateľnosť jesť s mliečnym výrobkom.
1: Je ich účinok lepší, ak sú čerstvo namleté, alebo nevadí, ak si raz namelieme viac do zásoby, aby sme sa tým stále nezdržiavali?
2: Vadí. Semiačka určite neodporúčame mlieť do zásoby, pretože oni zoxidujú, zožltnú a potom neslúžia ako liek, ale pravý opak.
1: Platí to v podstate aj o orechoch.
2: Presne tak. Ani orechy by sa nemali mlieť do zásoby, ako to niektorí robia. Je dobre ich čerstvo namliesť, pretože aj orechy, aj semiačka obsahujú tuky, ktoré potom zvyknú zoxidovať a zožltnúť, zhorknúť.
1: Ľanové, sezamové, tekvicové, slnečnicové, to sú tie najbežnejšie v našich podmienkach. Čím sú teda pre zdravie prospešné? Už sme počuli, čo obsahujú, ale čo to môže urobiť s našim zdravím, ak ich pravidelne konzumujeme?
2: Poďme pekne za radom. Ľanové semiačka sú fantastické, robia takú ochranu pre srdiečko a pre cievy, obsahujú vysoký pomer omega-3 mastných kyselín, takže znižujú aj cholesterol. Teda používame ich len mleté a sú fantastické takisto, pretože čistia črevo. Sezamové semiačka, takto je taký strážca našich kostí, veľmi dobrá prevencia proti osteoporóze, hlavne preto, že obsahujú veľa vápnika, zinku a mede, preto aby boli lepšie stráviteľné, je dobre ich jemne opražiť. Ja tu na odporúčam aj používať napríklad sezamovú pastu, teda tahiny pastu. Tie sezamové semiačka sa rozmixujú. Potom sú to tekvicové semiačka, ktoré sú fantastické napríklad pri problémoch s prostatou a obsahujú aj tryptofán, ktorý sa mení na melatonín, takže práve tieto tekvicové semiačka sú veľmi dobré aj na spanie. No a posledné semiačka, ktoré sme ešte nespomenuli, sú slnečnicové semiačka a tie sú dobré pre nás dámy, pretože obsahujú veľa vitamínu E, ktorý je vitamín mladosti, takže je dobré si takto semiačka slnečnicové aj chrúmať, nejakú jednu polievkovú lyžicu denne na krásu.
1: Dnes už máme na trhu aj chia semienka, aj konopné semena napríklad. V čom tkvie ich výnimočnosť? Začnime s chia.
2: Chia semiačka majú neuveriteľnú schopnosť viazať vodu, takže oni, keď sa spoja s vodou, tak vytvoria taký gel, ktorý má aj ochrannú funkciu, ale aj vyplňa žalúdok tým pádom, takže aj dobre zasycujú. Obsahujú extrémne vysoký obsah hlavne vlákniny. Myslím, že až 34 gramov na 100 gramov tých chia semiačok je práve tá vláknina a tu na jedno veľké upozornenie. Pokiaľ tie semiačka používame pravidelne, tak je potrebné si dať pozor na pitný režim, pretože tým, že absorbujú vodu, tak pri slabom pitnom režime dokážu nie čistiť čreva, ale práve naopak upchať črevnú sliznicu.
1: Konopné semená sú výborným zdrojom magnézia, ale nie je to ich jediná výhoda. Aké ďalšie dobré vlastnosti týchto semien treba spomenúť?
2: Konopné semiačka, to sú králi rastlinných bielkovín. Oni obsahujú všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré si naše telo nevie vytvoriť. Práve preto tieto konopné semiačka využívajú veľmi radi vegetariáni, vegáni, športovci, pretože sú to semiačka, ktoré sú dôležité aj na tvorbu svalovej hmoty. A sú to jediné semiačka, ktoré obsahujú tzv. Medicínsky pomer omega-3 a 6 mastných kyselín. Ten pomer by mal byť 1:3 a práve konopné semiačka ich obsahujú, takže sú fantastické takisto na znižovanie krvného tlaku, na znižovanie cholesterolu. Obsahujú aj vzácnu kyselinu gamma-linoleovú, ktorá je takisto veľmi dobrá protizápalová.
1: Je pravda, že všetky semienka sú prirodzene bezlepkové?
2: Áno, všetky semiačka sú prirodzene bezlepkové, len tu nám musím upozorniť, práve semiačka a orechy sa zvyknú vyrábať v jedných továrniach, používajú sa tie isté stroje a niekedy môže dojsť k tzv. Krížovej kontaminácii. Takže hlavne ľudí, ktorí majú problém s celiakiou, teda majú diagnostikovanú celiakiu, treba upozorniť, aby si všímali nadpis na etiketách, že sú to prirodzene bezlepkové potraviny.
1: Aká je ich energetická hodnota? Koľko ich môžeme zjesť v jednej porcii, pretože v nich je to dosť nabité podľa toho, čo ste hovorili.
2: Semiačka obsahujú veľmi veľa tuku, takže energetická hodnota je vysoká. 100 gramov semiačok obsahuje 500 kilokalórií, takže je potrebné si dávať pozor a taká bežná odporúčaná denná dávka sú nejaké 2-3 polievkové lyžice semiačok denne.
1: Takže ideálne je striedať tie semienka, dajme tomu obdeň, aby sme mohli čerpať tie benefity zo všetkých jednotlivých druhov.
2: Každé semiačko má svoje benefity, neviem povedať, ktoré semiačko je menej alebo viac lepšie, každé jedno semiačko je super, len opäť upozorňujem na pitný režim, je potrebné piť dostatok tekutín.

0: Dnes sa so Zuzanou Bakalárovou, nutričnou terapeutkou, zhovárame o semienkách, ktoré môžu byť pre zdravie nášho organizmu veľkým prínosom. Spýtala som sa jej aj na to, pri akých ťažkostiach nám môže zaradenie semienok do jedálnička naozaj dobre poslúžiť.
1: Pri chronickej zápche je veľmi dobre používať práve tie mleté ľanové semiačka, poriadny pitný režim pri tom. Takisto pokiaľ má človek cukrovku, prípadne je často hladný, vtedy využívame chia semiačka, pretože obsahujú vysoký podiel vlákniny a tá vláknina spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, takže pomôžu takisto veľmi pekne zasytiť. Dlhodobejší efekt majú aj sezamové semiačka, ktoré obsahujú vysoký podiel vápnika, takže je to taký strážca proti osteoporóze, len je potrebné ich používať pravidelne, šie hlavne u starších ľudí, ktorí majú problém s kosťami.
0: Komu by ste konzumáciu semien nedoporučili? Kto musí byť pri ich konzumácii obozretnejší?
1: Určite ľudia, ktorí majú akútne tráviace ťažkosti, teda zápal tenkého čreva, ulceróznu kolitídu, krovnovú chorobu, prípadne zauzlené čreva, zrasty po operáciách, tým sa práve tieto semiačka neodporúčajú. Prípadne ľuďom, ktorí sú alergickí na orechy, pretože často aj tí ľudia majú potom alergiu na sezamové semiačka.
0: Poďme k tomu, ako do jedál zakomponovať tieto semienka. Možno niekto v živote ešte nejedol konopné semená a príde do obchodu a vidí celé mleté, nevie čo s nimi, kde by ich dal. Čo mu poradíte?
1: Ja odporúčam skôr tie už lúpané. Super je dať ich hneď ráno do raňajkovej kaše, prípadne urobiť si krémovú polievku a len takto navrch taniera si posypať práve tieto semiačka, šupnúť do smúty, rozmixovať a prípadne do šalátov. Takže keď prvýkrát kúpime konopné semiačka lúpané, tak kľudne si ich môže ochutnať na lyžičku. Majú takú jemnú orieškovú chuť, sú veľmi príjemné.
0: Semená sa však dajú aj nakličovať. To by sme tiež mali pripomenúť, pretože je to opäť znásobenie niektorých výnimočných látok, ktoré ukrývajú v sebe.
1: Áno, je to absolútny vrchol využitia tých semiačok, kedy sa z toho semiačka stane živá zelenina. Počas kličenia dochádza vlastne k využiteľnosti vitamínov a minerálov, pretože vlastne v tej vode sa uvoľňuje tzv. Kyselina fitová, ktorá brzdí využiteľnosť vápnika. Takže ak sa to semiačko nakličí vo vode, tak potom sa uvoľnia všetky minerály naplno a krásne si to telo vie využiť.
0: Ktoré z tých semien, o ktorých sme hovorili, sa dajú reálne nakličovať v našom prostredí?
1: Takmer všetky. Kľudne môžeme aj slnečnicové semiačka, môžeme tekvicové semiačka dať nakličiť. Oni tak chutia za orieškami, takže sa dajú pekne aj samostatné semiačka jesť.
0: No a poďme sa pozrieť na nejaký váš tip, na niečo semienkové. Čo ste nám vybrali tento raz? Ktorý recept zo svojej veľkej pomyselnej kuchárky?
1: Tak hlavne nech ten recept je rýchly, lebo terajšia doba je veľmi rýchla, takže ja mám veľmi rada také krekry, ktoré sa dajú zobkať napríklad, alebo sa dá používať kľudne k pomazánke, k nátierke. Takže píšeme si 3 polievkové lyžice slnečnicových semiačok, 2 polievkové lyžice tekvicových semiačok, 2 polievkové lyžice sezamových semiačok, 1 polievková lyžica chia semiačok alebo mletých ľanových semiačok, polka čajovej lyžičky soli, štipka korenia, kľudne to môže byť napríklad cesnak alebo oregano a 60 ml vody. Toto všetko krásne zmiešame, necháme trošku postať, aby tie semiačka napúčali a potom dáme na suchú panvičku úplne natenko, rozprestrieme a opekáme z jednej aj z druhej strany také 3-4 minútky. Ono to krásne zmekne, vyberieme to z tej panvičky a necháme to trošku postať. Ono to potom pekne stvrdne, schrumkovate je a používame potom kľudne ku nátierke, polámeme to ako krekry a zobkáme si. To je množstvo na jednu panvicu.
0: A v akej hrúbke asi by sme to tam mali rozotrieť, lebo aj panvice sú rôzne veľké?
1: Úplne ako palacinky, že by to bolo tenučké, že by sa to pekne vlastne prepieklo. Ono to stačí 2-3 minútky, ono to pustí aj peknú vôňu, takže na takom miernom ohni kvázi to opekáme z jednej aj z druhej strany.
2: Rádio Regina Východ, jedlo ako liek.

Je krátko pred 11:30 a my sa blížime k času, keď dostávate priestor vy, ktorí sledujete naše vysielanie a máte pre nás nejaké dobré tipy súvisiace s tým, o čom hovoríme v uplynulej hodinke s nutričnou poradkyňou Zuzanou Bakalárovou. Dnes sme preberali semienka a tak by som rada od vás počula, ako semienka viete v kuchyni zužitkovať vy, či ich pridávate napríklad do nejakého dobrého receptu na chlebík, či z nich vyrábate nejaké keksíky alebo nejaké drobné pečivko, prípadne využívate sezamovú pastu, tu mám ja napríklad veľmi rada do cícerovej nátierky, keď pripravujem humus. Takže toto je tip odo mňa a dávam ju napríklad aj do jednej špenátovej polievky. Ono sa to tam trošku možno chuťovo stratí, jemnú chuť to tam doladí, ale nikto by na to asi neprišiel. No a zo semienok robím napríklad aj domácu chalvu zo slnečnicových a sezamových semien a je to veľmi dobrá pochuťka, len tiež toho človek nemôže zjesť veľmi veľa, ale chutné a zdravé to je. 055 622 29 94, to je číslo k nám do štúdia a čakám na niekoho z vás, kto mi povie o tom, ako semienka využíva v kuchyni a ako ich vie zakomponovať do nejakého svojho obľúbeného receptu, ktorý si radi vypočujeme. 055 622 29 94.

Sledujete vysielanie Rádia Regina Východ, ktoré vám počas víkendu vždy posúva aj niekoľko zaujímavých tém z oblasti kuchyne, z oblasti stravovania a zmeny životného štýlu smerom k tomu zdraviu. 055 622 29 94 to je číslo k nám do štúdia, na ktoré môžete zavolať, ak nám chcete dať nejaký tip na zdravie, použitie semienok v kuchyni, či už v nejakom pečive, alebo v nejakom inom jedle, v nejakej nátierke, pretože tých možností, ako využiť semienka, je naozaj veľmi veľa. V poslednom čase sa pomerne často stretávam s rôznymi dezertami, s chia semienkami, ktoré naozaj tam urobia takú špecifickú rolu. Je to trošku iné, také niečo sme v našej kuchyni predtým neboli zvyknutí, takže je to obohatenie aj tej takej pestrosti. No a rovnako už som spomínala tú chalvu, ktorá sa najčastejšie robí zo slnečnicových alebo sezamových semienok. U nás je to tiež pomerne jednoduchý recept, kde toho nepotrebujete veľa. Možno nejaký med, javorový sirup alebo agave k tomu na premiešanie a ak trošku opražíte tie semienka a pomeliete ich, tak všetko sa to pekne spojí spolu a utlačí, prípadne vytvárajú nejaké drobné kúsky a je to rýchla, chutná pochuťka, takže možno aj taký dezert pre hosti, ktorí sa z nenazdajky objavia, pretože toto stihnete urobiť naozaj veľmi rýchlo. 055 622 29 94 čakáme na vaše tipy, ako použiť semienka, alebo aké semienka najčastejšie vy používate vo svojej kuchyni. Aj o tom by sme sa mohli porozprávať. 055 622 29 94.

0: Na linke máme poslucháčku pani Máriu Sporáča. Pekný deň vám želám, pani Mária.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Mária, ako viete vy využiť semienka a ktoré najčastejšie?
1: No viete čo, ja doma využívam všetky semiačka. Ľanové, orechy, vlašské, lieskové, čia semiačka, tekvicové, všetky.
0: A robíte si zmes, alebo máte nejaký špeciálny zámer s tým každým druhom semien?
1: Čia semiačka si zvyčajne namáčam večer do vody, lebo mám trošku problémy s vyprázdňovaním, takže si takú kúru robím raz, dvakrát do mesiaca a veľmi mi to pomáha. A tak, ako bolo spomenuté, veľmi veľa vody je nutné potom piť. Tekvicové semiačka len tak chrúmame, aj slnečnicové.
0: No to je dobrá pochuťka.
1: Áno. A ľanové semiačka dávam, neviem, či je to vhodné využitie, ale pečiem kváskový chlieb, tak dávam ľanové semiačka a rastové do chleba.
0: No určite je to vhodné využitie, prečo nie? Lebo aj keby to semienko bolo v celku, alebo neviem, či dávate mlete alebo celé.
1: Mlete, meliem si a tak dávam.
0: Tak to by vás pani Bakalárová pochválila, lebo vravala, že práve keď sú pomleté, tak splnia všetky tie svoje funkcie, ktoré vyplývajú z toho, čo obsahujú. Takže robíte dobre, pani Mária.
1: No a takisto mám veľmi rada mak. Mlety, to je pre mňa pochuťka lepšia ako zákusok.
0: A mletý mák robívate aj nejako špeciálne, alebo len používate v koláčoch? Lebo ľudia vedia už dnes vymysliť také kombinácie a niekto si to napríklad aj do kaše primieša, takže veľmi rýchlo zmení vlastne tú klasickú nejakú ousenú kašu alebo pohankovú na niečo úplne iné.
1: No ja úplne ináč. Ano. Manžel mi namelie mák a ja si ho vymiešam s tvarohom alebo s jogurtom a k tomu ovsené vločky. Keď je to biely jogurt, tak ovsené vločky, trošku medu a ten mák mletý, no hovorím, zákusok, šuvič.
0: No, s tvarohom to som ešte nepočula a páči sa mi aj, ako sa ten váš recept začína, pani Mária, že manžel namelie mák. To by sme si mali všetci teraz zapísať. Pozdravujeme pána manžela a vyskúšame doma, či to bude fungovať. Dobre?
1: Dobre.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tipy. Som rada, že ste zavolali a že využívate tak veľa semien, lebo je to cenné, keď zavolá niekto, kto naozaj má k tejto téme blízko, tak som rada, že dnes to tak bolo. Peknú sobotu vám želám, pani Mária.
1: Ďakujem pekne.
0: Majte sa, do počutia.
1: Do počutia.
0: Pripomínam číslo k nám do štúdia aj pre ostatných 055 622 29 94 055 622 29 94.

0: Aj my čakáme na recepty, ktoré nikto nepozná, alebo aspoň niekto, kto nám zavolá na číslo do štúdia 055 622 29 94. Zbierame dnes zaujímavé tipy na zakomponovanie semienok do nášho stravovania, do jedálneho lístka. A jeden pekný sme už dostali od pani Márie z Poráča, ktorá jedáva mletý mak s tvarohom a vločkami. Takže semienka maku má veľmi rada, ale takisto využíva aj ľanové a tekvicové, aj čia semienka, takže jej táto téma bola blízka. Ak vás semienka takisto chuťovo a zložením oslovujú, tak nám zavolajte aj nejaký svoj zaujímavý recept. 055 622 29 94 055 622 29 94 sme tu pre vás.
1: Tomáš Holka těžký, když se kácí dřevo, tak musí být u toho. Sezona pro nás dřevorubce začíná už zítra. No, tak nebuď smutná.

0: Na linke je v tejto chvíli naša posluchačka pani Milka z Košíc. Dobrý deň aj vám, pozdravujem vás.
1: Áno, dobrý deň. Ja by som vám chcela jeden recept dobré pusinky z ovsených vločiek a idú tam všetky semiačka.
0: No dobre, tak si píšem pusinky.
1: No, 300 gramov ovsených vločiek.
0: Áno.
1: 200 gramov hladkej múky.
0: Áno.
1: Jeden kypriací priašok do pečiva.
0: Áno.
1: 200 gramov hnedého cukru.
0: Áno.
1: 300 gramov hery.
0: Áno.
1: 3 vajcia.
0: Áno.
1: 100 gramov hrozienok.
0: Áno.
1: 100 gramov ľanových semena. Ako?
0: Áno.
1: Ľanového. 100 gramov slnečnicových lupaných semiačok.
0: Áno.
1: A 100 gramov sezamého semena.
0: No to dosť pusiniek asi narobíte, pani Milka,
1: no,
0: z toho.
1: No tak to je ozaj jedna mysle, ale to je také, že môže stať aj mesiac. To viete, aké to všetko sa zmieša do kopy a také guličky sa robia a na papier sa dá, alebo ja ani nedávam papier, len pomastím plech.
0: Áno.
1: A také guličky a ono sa tak troška rozpustí. Veľa netreba piec, aby neboli veľmi tvrdé, ale hovorím, mesiac vydržia.
0: Potom pekne podeliť to množstvo, áno, že človek sa to rozloží.
1: Polovice, áno, jasné. Polovice ako dávky, nemusí celých ako, ale...
0: Odkiaľ máte taký recept, pani Milka?
1: Viete, čo ja som niekedy našla v týchto všelijakých, bo ja zbieram to tie recepty, jak toto, ale to ja keď narobím dcere, ona je v Žiline, tak si zoberie a to má také, viete, potroška stále dať to sladké, aby mala. Není to veľmi sladké, ale je to také chrumkavé na toto, lebo tam tie semiačka všelijaké sú, takže mám veľmi vyzdobený, ako
0: Takže keď jej zabalíte tieto koláčiky, pusinky, tak potom na vás dlho myslí, lebo pri každej pusinke, keďže to dlho vydrží, si spomenie, že mamička je toto zabalila a to je krásne.
1: Veľmi majú radi ako na nasi, lebo to také chrumkavé trošku. No a sú tam semiačka všelijaké. No.
0: Áno.
1: Ja nedávam hrozienka, ale dávam tie...
0: Brusnice?
1: Brusnice, áno. Sušené. Uh-huh. Takže, no ale kto má rád, bo naši nemajú veľmi rádi hrezienka, tak dávam brusnice, ale hovorím veľmi dobre.
0: Ďakujeme pekne, pani Milka, zaujímavý recept. Áno?
1: Ďakujem krásne aj vám, všetko dobre.
0: Všetko dobre, pozdravujem vás, tak ak niekoho zaujali, ďakujem pekne. No. Tieto pusinky, tak si ich môže doma pripraviť, ja to ešte raz zopakujem, ako to pani Milka nadiktovala. Takže 300 gramov osených vločiek, 200 gramov hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 200 gramov hnedého cukru, 300 gramov hery, 3 vajcia a po 100 gramov z hrozienok alebo brusníc, ľanové semená, slnečnicové semená a posledné boli sezamové semená. Spolu všetko zmiešame, vytvarujeme guľky, na pomastený plech rozmiestnime a nepečíme dlho, aby sa nám to nezosušilo, ale dlho nám to zase potom vydrží, povedala pani Milka. Ďakujeme veľmi pekne za tento recept a ešte raz ju pozdravujeme do Košíc.

0: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.
1: Kuchyňa Severného Macedónska je mixom balkánskych, stredomorských a tureckých chutí. Vďaka teplému podnebiu a úrodnej pôde tam nájdete kvalitnú čerstvú zeleninu, pomaly pečené mäso a jedinečné koreniny. Kráľovnou macedónskej kuchyne je však paprika. Papriku nájdete bohatú zastúpenú nielen v nátierke z pečených paprík, čiže v povestnom a tradičnom ajvare, ale napríklad aj v jedle zvanom pinžur, ktorý je podobný ajvaru z pečených paprík, paradajok a baklažanov. Žánu, s cibuľou aj cesnakom. No, viac sa dozviete už z rozhovoru Kristýny Bertičovej a Zuzany Benko.
2: Kráľovnou ingrediencií je paprika, ktorá sa v tejto krajine suší, pečie, grilluje, plní, hej, plnená paprika. Čiže na prvom mieste určite paprika, paradajky, cesnak, cibuľa. Veľmi vyhľadávaným predjedlom je tzv. Meze, to znamená také omačky alebo dipy rôznych druhov farieb a teda ingrediencií. Ochutnali sme ajvar, pinžur, ale aj cesnakový dip s orechmi a mnohé ďalšie také zeleninové alebo syrové dipy. Vraví sa, že ajvar je práve v tejto krajine v Severnom Macedónsku najlepší a získala medzinárodne chránené označenie pôvodu. Možno niekto z vás pozná ajvar, možno nie, tak rada by som vám tak načrtla, že je to vlastne omáčka alebo dip z pečených paprík, ochutený čili papričkami, cesnakom, cibuľkou a podobne. Národné jedlo sa volá tauče grauče, taký zvláštny názov, čo je vlastne zapekaná cibuľa s bylinkami, s paprikou a podáva sa s chlebikom. No a pečí sa v takej hlinenej nádobe, v ich reči to tauče. Tauče grauče, grauče je teda fazuľa. Milovníci mesa si takisto prídu na svoje, pretože v tejto krajine sa pripravuje klasický burek s mletým mesom, s tvarohom, to je takéto listkové cesto zapečené napríklad na raňajky, ale aj grilované meso, kebab.
3: My sme v tejto krajine boli spolu, tak nedáme nespomenúť, že sme tam ochutnali pstruha. To nám vlastne odporúčal už náš taxikár, keď sme teda prileteli a šli sme do centra mesta, pretože pstruh je asi taký tradičný práve v Ohride.
2: Presne tak, ohridské ryby, alebo teda ryby z Ohridského jazera a najmä tie pstruhy spomínané sú veľmi obľúbenou kulinárskou špecialitou a podávajú sa grilované, pečené a sú naozaj vynikajúce. Ochutnali sme tiež spolu topeno sirenie, však sú to 4 druhy syra, ktoré sa tiež pečú v takej hlinenej nádobe a podávajú sa spolu s takou paradajkovou omáčkou, oreganom, prípadne šampiónmi. Toto nám tiež veľmi chutilo. No a sarma, niečo podobné ako rumunské sarmale, sú zatočené závitky kyslej kapusty, plnené mesom alebo ryžou, avšak v tejto krajine plnia aj vinné listy, čo bolo tiež veľmi zaujímavé pre mňa.
3: Spomenuli sme teda vinné listy, to znamená, že je to krajina aj dobrého vína.
2: Áno, vládne modrá odroda vranec, ktorú sme takisto okoštovali a chutila nám. Pri zákuskoch dominujú také tie grécke alebo by som povedala až arabské sladké sirupom poliaté koláčiky baklava, alebo tiež sme ochutnali čokoládový koláč, ktorý nám pripomínal vianočné pečivo na Slovensku, pretože obsahoval okrem orechov a teda čokolády aj skaramelizovaný cukor, chrumkavé, výborné ku káve. Ozaj kávu podávajú typickú tureckú alebo na taký turecký spôsob.
3: Čiže v džezve sa varí.
2: Čiže v džezve, presne tak.
3: No a čo ponúkneme našim poslucháčom, poslucháčkam práve z tejto macedónskej kuchyne?
2: No už ponúkneme jedlo, ktoré sa volá pinžur. Je to hrubší príbuzný ajvaru z pečených paprík, paradajok, baklažanu, no a ďalších prísad.
3: Takže budeme na to potrebovať?
2: Budeme potrebovať 2 veľké červené papriky, jeden stredný baklažan, 2 zrelé paradajky, 2 strúčiky cesnaku, 2 lyžice olivového oleja, no a soľ.
3: Poďme na prípravu.
2: Vidličkou popicháme papriky a celý baklažan, opečieme ich v rúre asi na 200 stupňoch cca 40 minút. Občas ich však otočíme a počas toho pečenia pečieme, kým koža na niektorých miestach nesčernie a dužina tým pádom nezmekne. Neskôr umiestnime zeleninu do misy a zakryjeme ju. Zbavíme zeleninku čiernych spálených miest, odstraníme jadierka a stonky a vydlabeme, lyžicou vydlabeme dužinu. Blanširujeme paradajky vo vriacej vode, takých 30 sekúnd, ošupeme ich a takisto nadrobno nakrájame. Všetku zeleninu krátko zmiešame v mixéri alebo jednoducho iba nožom a napokon vmiešame roztlačený cesnak, soľ a ten olivový olej. Podávame s chlebikom, namazané na chlebiky. Je to chuťovo veľmi podobné ajvaru, aj vizuálne, aj chuťovo, ale je to predsa niečo iné.
0: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.

Víkend je tu, na nič čakať nemusíme a my sme radi, že jeho atmosféru u vás doma dotvára aj vysielanie Rádia Regina Východ. Za mikrofónom bola Veronika Slaninková, z diaľky sa nám hlásil Miroslav Talavašek, ktorý dnes vyplnil strednú hodinku tohto predpoludnejšieho vysielania a za mixážnym pultom bol Marian Bača. Želáme vám pekný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutné pre budúcnosť, zdôraznil Richard Raši pri príležitosti 178. výročia zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady. Spojené štáty a Dánsko by dohodu o trvalej kontrole USA nad bezpečnosťou Grónska mali podpísať na budúci týždeň. Popoludní jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Príjemnú sobotu vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty budú mať trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grónska, oznámil to americký prezident Donald Trump s tým, že vojenskú základňu si na ostrove bez súhlasu Bieleho domu nebude môcť vybudovať žiadna krajina, ktorá nie je členom Severoatlantickej aliancie. Dohodu s Dánskom, pod ktoré poloautonómne grónske územie spadá, by mal Washington podpísať na budúci týždeň.
2: Takmer úplné práva na prelety a zriaďovanie vojenských základní v Grónsku majú Spojené štáty zaručené už zmluvou z roku 1950. Nová dohoda podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej posilní bezpečnosť celej oblasti Severného Atlantiku. Z jej vyhlásenia na sociálnej sieti X citujeme:
3: Ide o dohodu, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť dánskeho kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie.
2: Riaditeľka celoštátneho združenia grónčanov v Dánsku Julie Rademakerová považuje dohodu za víťazstvo pre grónčanov.
4: To ukazuje, že ako ľudia dokážeme niečo zmeniť, keď držíme spolu a bojujeme za to, aby moc zostala v rukách mnohých a nie len zo pár vyvolených.
2: Hoci obyvatelia ostrova, ktorí sa usilujú o nezávislosť od Dánska, pôvodne snahy USA o kontrolu nad ostrovom vnímali s nevôľou, podpredsedníčka strany Siumud Doris Jakobsenová-Jensenová pripomenula, že Nuuk s Washingtonom dlhodobo spolupracuje a vzhľadom na geopolitickú situáciu je posilnenie bezpečnosti prioritou.
3: Je pre nás veľmi dôležité, aby spolupráca s Američanmi aj v budúcnosti rešpektovala naše právo na sebaurčenie.
2: Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z amerického rezortu diplomacie uvádza, že dohoda umožňuje USA a ich spojencom realizovať v Grónsku bližšie nešpecifikované citlivé investície a Spojeným štátom zaručuje práva na umiestnenie základní a prelety aj v prípade, že Grónsko získa nezávislosť. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Vo vojne s Iránom zahynulo viac amerických vojakov, ako priznal Pentagon, tvrdí Washington Post, odvolávajúc sa na niekoľko dobre informovaných zdrojov. Americká armáda priznala od začiatku konfliktu 18 mŕtvych. Pentagon na nové odhalenia zatiaľ nereagoval.
5: Podľa Washington Post 5 nemenovaných predstaviteľov armády tvrdí, že vo vojne s Iránom zahynulo nie 18, ale minimálne 22 amerických vojakov. Šiestý zdroj potvrdil minimálne 23 obetí. Nie všetci zahynuli v priamom dôsledku bojov. Detaily a ich identita nie sú známe. Od začiatku vojny s Iránom zahynuli aj traja americkí súkromní kontraktori, čo Pentagon nepriznal. Bielý dom tvrdenia Washington Post zatiaľ nekomentoval. Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil: Vojna s Iránom sa čoskoro skončí a ceny benzínu klesnú. Trump oznámil, že odobral akreditácie Bieleho domu novinárom z televízií CNN, MSN a portálu Politico. Svoje rozhodnutie zdôvodnil negatívnym pokrývaním jeho vlády.
6: CNN is fake news.
5: CNN a MSN vysielajú falošné správy a tiež Politico, ktoré zachránila pred krachom predošlá vláda. Trump pohrozil, že odoberie novinárske akreditácie aj ďalším médiám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poľsko dnes pre ruské dronové útoky na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá a uviedlo do pohotovosti protivzdušnú obranu. Na sieti X to oznámila poľská armáda, ktorá po zhruba hodine ohlásila koniec zásahu s tým, že vzdušný priestor Poľska narušený nebol. Posledné ruské útoky si vyžiadali najmenej 4 mŕtvych. Opozičná parlamentná strana Sloboda a Solidarita odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SAS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti totiž predpoludním v Žiline neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na jeho odvolanie z funkcie. Využijúc svoju právomoc, valné zhromaždenie zvolala predsedníčka kontrolnej komisie klubu turistov Katarína Žákovičová. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre, pri ktorom hasiči zasahovali od včerajšieho popoludne, je zlikvidovaný. Následkom požiaru sa prepadla celá strecha objektu, príčina jeho vzniku sa naďalej zisťuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť slovenského národa. Pri príležitosti spomienkovej slávnosti k 178. výročiu zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave, to pre TASR, povedal predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
7: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Urbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde, ale aby mohli svoje krajinu riadiť, aby mohli určiť jej smerovanie a aby slovenský národ získal miesto, ktoré mu patrí.
1: Spomienkové podujatie v Myjave je súčasťou širších oslav venovaných začiatkom slovenského parlamentarizmu a osobnosti Jozefa Miloslava Urbana.
0: Rádiožurnál Šport.
8: V druhom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra podľahla Košiciam 1-2 po predĺžení. Víťazným strelcom bol hosťujúci obranca Eduard Šedivý.
9: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit dozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali go. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá aj tam.
8: Michalovce prehrali so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4, no a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludne sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si Stefanos Sakellidis zmeria sily s Alexom Molčanom.
10: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdala, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
8: Belgičan Lennart van Etwel zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vďaka triumfu v Dohňanoch sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
11: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
8: Približne o 40 minút sa začne štvrtá etapa z Beluše do Galanty, merajúca 197,5 kilometra. Slovinec Tim Farcnik je novým prezidentom Medzinárodnej biatlonovej únie. Zvolili ho delegáti na kongrese v nemeckom Berchtesgadene ako nástupcu Oleho Dálina. Protikandidáta ale nemal. V 9. kole našej najvyššej futbalovej súťaže sú dnes na programe 4 stretnutia. 3 z nich majú rovnaký začiatok, a to o 18. hodine. Žilina privíta na svojom trávniku Trenčín, Košice Ružomberok a Michalovce Banskú Bystricu. O 20. hodine 30. minúte Komárno nastúpi proti majstrovskému Slovanu. Reportáže z troch duelov si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní má byť prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, teplota 23 až 28, na Kysúcia Horave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Osťovecký a od mikrofónov Ľuboš Váško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolona a športové podujatie pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou číslo 75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Nehodu dokumentujú medzi Čajkovom a Novou dedinou, cesta je obojsmerne neprejazná, úsek obídete cez Hronské Kosihy. Za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión, blokuje jeden pruh, prejdete striedavo. Na D1 pri Čataji pri cestároch v oboch smeroch stratí 15 až 20 minút. Za Šalou smerom na Galantu je na krajnici odstavené auto, zvýšte opatrnosť. V centre Nitry prebieha bežecké podujatie, na viacerých uliciach je preto obmedzená premávka, rešpektujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Bolo 12 hodín 30 minút.

Saga sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia a príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Jan

0: Údržba, Zakuťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie. Práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam 4. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: Pani, nehovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: No, peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, nič som nepovedal. Ja lenže linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladničku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
2: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
2: Na podnikové, ja? No nejaký upchatý odtok, neblázni Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
2: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš, linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
2: Je dobré, lenže trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
2: Čo sa povie, ty si majster, nariadiš a máš, ale ja...
0: Ty si zas ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
5: Dobrý deň, vinčujem.
6: Dobrý deň, poďte ďalej, pán.
5: Žád. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
7: Skôr štrajkujúci, Jožko. Zdravím, vitajte.
6: Nech sa páči, vedľa.
5: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
7: A budete si s tým vedieť rady?
6: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
5: Budem sa snažiť, ľudia. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
6: Pokladnička.
5: Pani pokladnička. Mm. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
6: Ani sa nechystám.
5: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
6: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
5: Aha. No, otočení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
6: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
5: Viem, milá pani, ale aby nám bolo jasné. Ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akorát z dobrodružných filmov a detektívok.
6: Nie, nemusíte ho hneď poškodiť.
5: Veď už je.
6: Poškriabať, som myslela.
5: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
8: Nečudo, celých 7 miliónov.
6: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
5: Žák, Jozef Žák, Jožko.
6: Pán Jožko.
8: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
5: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
8: Ale...
5: Tá pancierová mrcha už má svoje roky.
4: Čudujem sa, že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
6: A to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
8: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
4: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zdá sa, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
0: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
8: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
0: No, viem predsa, koho mám v partii.
4: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odtia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
0: Výplaty sú teda zachránené.
8: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
4: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
0: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
4: Aha.
0: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
4: Na skrinku znútra, šéfe.
0: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu alebo mydlo máš?
4: Plastelínu.
0: Aby si si zobral odtlačok kľúča, keď si už tu.
4: Jaj, mydlo! Vydrž! Pozriem sa, niekde som si ho dal.
6: Stojte! Stop! Stop! Obaja! Postavte sa k tomu oknu a ani hnúť!
8: Nebláznite, Marienka! Čo to robíte?
6: Povedala som stop! Ani vy sa nehybte, Milan! Haló? VB? Tu Mária Nováková, ekonomické, technomat.
9: Počuli ste. Pani Marienka... Pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
8: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
4: Dobre správy, Cyril.
8: No.
4: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
8: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mal ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
0: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Hovorí Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj inej roboty.
4: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
0: Aleba. Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
8: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
4: V prvom rade na výplaty, chlapci.
8: A?
4: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
0: A keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
8: Veru.
0: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorí.
4: Veď práve. Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Mm. Ja sám mám doma ten istý problém.
8: Poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
4: Podarilo. Pomohli hlavne naše výsledky, naša tvrdá robota. Teraz sa za ňu konečne dočkáme aj odmeny. No, polia a kravy teraz nechajte, hajde do kancelárie.
3: Predseda o tom vie?
4: Pochopiteľne. Výber mám podpísaný. Od vás potrebujem len súpisky a sumy.
8: Ani sa mi veriť nechce, Rudko. Dúfam, že sa to už odteraz bude konečne len na dobre obracať.
10: Uvidíme.
6: Chlieb dojec. Kávu máš v hrnčeku pri sporáku. Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
4: Tu moju starú tašku, koženú.
6: Tašku? A na čo?
4: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
6: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
4: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
6: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
4: No tu, vidíš a prežila. Len neviem, kde je.
6: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
4: No vidíš, nevie skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
6: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
4: Jo, naopak, ešte je horúca.
6: Netáraj a poď už, ty účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako, máš?
4: Veď si videla.
6: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neovalí.
4: A keď sa bojíš, mala si ostať doma.
6: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
4: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
6: V prvom rade deťom.
4: Počkaj. Tu máš tú stovku, ako sme hovorili. Malo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
6: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
4: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné. Kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
6: Teraz? Keď im ešte nohy rastú ako z vody? Keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
4: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
6: No, sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
4: No.
6: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
4: No, bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
6: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rychvaldu nám ide až 9:30. Budeme stať na zastávke?
4: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
6: A ja?
4: No ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
6: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
4: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
6: A budeš naozaj len u holiča?
4: Prosím ťa.
6: No, ja len... Aby som ťa nehľadala po celom meste.
4: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
6: Veď práve.
4: No tak ako? Pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
11: Tak, nech sa páči, ďalší pán na holenie.
4: Na holenie ani veľmi nie. Len podstrihnúť, pán Blažej.
11: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
4: No, hej.
11: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holení.
4: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
11: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti. Ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
4: Aj žena ma čaká. Bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
11: Ako si želáte? No, bude stačiť takto. Aha, aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mládenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
4: A? O to viete, leto.
11: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
4: No, ide ako ide, snažíme sa.
11: Zrovna ho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho miešať, ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
4: No, súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
11: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
4: V akej inej?
11: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
10: Dobrý deň, prajem.
11: Dobrý deň, madam, prajete si?
10: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
11: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má na ponáhlo.
4: To teda mám.
11: Tak nech sa páči a navštívte nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
4: Áno, ja sa, to je pre vás. Ďakujem.
11: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
12: Mimoriadne úslužný človek.
10: Skôr trochu vtieravý, nie?
4: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už? Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
10: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
12: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
10: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, a?
4: A to ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
10: Ale s taškami by si mi mohol pomôcť, gavalier.
4: Prepáčte, madame. Vykračujem si to ako parádny kôň.
10: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
12: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
10: Je ti tá taška ťažká?
12: Prečo?
10: No, že si ju prekladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
12: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
10: Že by vlasy?
12: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože. Taška!
10: S výplatami, Rudo!
12: Musíš na celé mesto.
10: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
4: Neblázni, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
10: Len aby.
4: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
11: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým holením rozmysleli, ale ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
4: Všetci. Haktovku. Oh, tu je.
11: Len keď v nej neboli peniaze.
4: Peniaze?
11: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
4: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
11: Pokojne. Nedonesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
4: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
13: No, páni.
11: Čože?
13: To nemyslíte vážne?
4: No.
11: Takú kopu peňazí som nevidel ani vo sne.
4: 40 000.
11: Čože?
13: Uštipnite ma.
11: Družstevníkom sa Vidím predsa len dary. A ja, že propaganda.
4: Nezávidte, to je pre celé družstvo, pán Blažej.
11: Aj tak.
4: Za 3 mesiace, čo nevideli ani halier.
11: Aha.
9: Kým sa vtedajší predseda toho jednotného roľníckeho družstva trochu upokojil, bola pri ňom aj jeho manželka. Zdvihli sa a šli k autobusovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo. A že predseda bol na pokraji infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie Rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blažkovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šudík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: hudobné pozdravy.
1: Zmyslom lásky je milovať svojho blížneho ako seba samého. Týmto výrokom by sme dnes radi otvorili ďalšie sobotné vydanie hudobných pozdravov, ktoré pre vás dnes vyrobili a vysielajú Adriána Inčová, Marián Bačo a Martin Gnip. Veríme, že lásku dávajú i dostávajú oslávenci z Bane, Snakova, Bočiara, z Porúbky, z Rožňavského Bystrého, Bretejoviec a z Košíc. Nie každý pozdrav musí byť venovaný k jubileu. Každé narodeniny, každý jeden deň života, ktorý každé ráno dostaneme, je darom. Vek jubilanta z Bane, pána Pavla Bobáka, nie je jubilejný, no pre jeho gratulantov je významný v každom veku a preto sa mu rozhodli prihovoriť nasledovne. Milovaný manžel, otec, detko, Paľo, dnes oslavuješ krásnych 57 rokov, vek plný múdrosti, skúsenosti a spomienok, ktoré si z láskou vytváral po celý svoj život. Si pre nás oporou, istotou a inšpiráciou. Ako manžel si vždy stál po mojom boku, po boku svojej rodiny s láskou, trpezlivosťou a ako otec dvoch detí si nám dal to najcenejšie, svoje srdce, čas a nekonečnú starostlivosť. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil, za každé povzbudenie, radu aj úsmev. Tvoja sila a dobrosrdečnosť robí náš svet krajší. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, pohody a ešte mnoho šťastných rokov strávených v kruhu tých, ktorí ťa milujú. Nech je každý ďalší deň naplnený pokojom, spokojnosťou a láskou. To ti prajú manželka Milena, deti Lenka a Milena s rodinami, vnúčatá Adamko, Šimonko a Oliverko ti posielajú najsrdečnejšie bosky. Ľúbime ťa, detko náš.

poradí druhá je dnes jubilantka pani Anna Kolcunová z Osnakova. Čo je v srdci, to sa nedá kúpiť ani ničím nahradiť. A v našich srdciach máte, milá naša mamka a babka, to najkrajšie miesto. K 60. narodeninám vám z celého srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu celej rodiny. Ďakujeme vám za všetku starostlivosť a obetavosť. Vďaka vám máme domov plný lásky a pohody, kde sa všetci vždy radi stretávame. Nech vás každý deň sprevádza úsmev, pokoj a radosť z maličkostí. Posielame vám veľké objatie a túto pesničku. Všetko najlepšie k 60-ke praje manžel Ján, synovia Peter, Maroš s priateľkou Slávkou a dcéra Anička s manželom Martinom. Vnúčikovia Dávidko a Adamko posielajú babke veľkú pusinku.

a hoci taktiež nejubilejné, ale rozhodne úctyhodné a zasluhujúce si pozdrav sú narodeniny, ktoré oslavuje pán Jozef Spišák z Bočiara. Milý náš otec, detko, pradetko, 99 rokov je krásny vek, na tvoju múdrosť nemá nikto liek. Pripíme si s fľašou vína, s úsmevom na líci, veď je to už len krôčik k storočnici. Za tie roky pochodil si svet, v záhrade nasadil nejeden kvet. Zažil si mnoho príbehov, plné vrece máš, ako kostolník si v chráme slúžil, za nás všetkých sa modlievaš. My poďakovať ti chceme za tvoju lásku, za všetko, čo si nám dal, pri rodine celý život si verne stál. Všetko najlepšie prajú céry Margita, Mária a Lídia s rodinami a pradedka zo srdca boskávajú pravnúčatá Tamarka, René, Lukáš, Oliver, Jakub, Natálka, Emka, Teo, Jakub, Karolinka a najmladšia Dianka.

Krása ženy sa s vekom nestráca, iba mení. Získava hĺbku, eleganciu a príbeh. 60 rokov svoj príbeh ženy píše aj pani Iveta Tymková z Porúbky. Milá Ivetka, vôňa kávy, smiech vnúčat či detí, nech ti domovom lúč lásky svieti. Nech k 60-ke ti z viečok slza nepadne, nech objatie rodiny hreje ťa nádherne. Mať rodinu a vernú priateľku po boku je kľúč k spokojnému plynutiu života toku. Prajem ti, milá Ivetka, zdravia plný dom, nech láska a pokoj kraľujú vždy v ňom. To ti zo srdca želá Eva a posielam ti veľké objatie. Som rada, že ťa mám.

Oslava krásneho sviatku 74. narodenín neminie ani pani Máriu Babičovú z Rožňavského Bystrého. Mama je len jedna, tá najdrahšia na svete. Ďakujeme ti, mamička, za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoju nekonečnú lásku, trpezlivosť a každé objatie, ktorým si nás v živote sprevádzala. K narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, neutíchajúcu radosť v srdci a pokoj v duši. Nech ti táto melódia pripomína, ako veľmi ťa milujeme. Krásne narodeniny. Prajú céry Dáša, Euka, Danka s partnermi a vnúci Samko a Kupko.

0: domov na Slovensko.
1: Zlatá svadba, to je veľký dar. Je to dar vytvorený trpezlivosťou, láskou, kompromisom a vytrvalosťou. A tento dar dnes prijímajú manželia Magdaléna a Peter Kolarčíkovci z Bretiejoviec. Milá naša mamka a ocko, ku krásnemu 50. výročiu svadby vám zo srdca želáme ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí a po boku toho druhého. 50 rokov spoločného života je nádherným dôkazom vašej lásky, opory a všetkého, čo ste spolu prežili. Nech vás aj naďalej sprevádza porozumenie, pokoj, radosť a veľa krásnych spoločných chvíľ. Nech sú starosti, ktoré vás v živote sprevádzali, už len spomienkou a nech vás čakajú dni plné radosti a smiechu. Spolu ste vytvorili krásnu rodinu, množstvo vzácnych spomienok a domov plný lásky. Nech si aj naďalej užívate každý spoločný deň a nech vám nikdy nechýba to najdôležitejšie, byť spolu. Nech vo vás vždy pramení Božia láska, ktorá vás bude sprevádzať na každom ďalšom kroku vášho spoločného života. To vám z celého srdca želajú vaše deti Slavo, Kamil, Agi a Lenka so svojimi rodinami a pripája sa aj sestra Mária.

A rovnaké jubileum s číslom 50, avšak to životné, slávi pán Ľuboslav Kováč z Košíc. Ahoj, Gogo, zajtra osláviš nádherné a pre niekoho možno aj desivé číslo 50. Dúfam, že nedeľu poriadne osláviš a pospomínaš na krásne chvíle svojho dospievania a prítomného života. Rada ti pripomeniem nejaké chvíle so mnou. Pamätáš, ako som ťa prvýkrát oslovila Gogo, alebo ako si mi splnil sen a kúpil úplne prvé ukulele? Ako si sa tešil, keď som ti oznámila, že chcem študovať umenie a zásoboval si ma rôznymi pomôckami? Za to všetko ti chcem nesmierne poďakovať. Pomohol si mi budovať moju osobnosť, sny a hobby, ktoré som mala. To všetko a ešte oveľa viac z teba robí úžasného človeka, akým si a akým si vždy bol. Si plný lásky a dobra a máš ho až toľko veľa, že sa s ním vždy podelíš. A na záver, dúfam, že mi pomôžeš s ďalším snom. Naučíš ma hrať na bicie, pretože sa chcem učiť od toho najlepšieho bubeníka. Gogo, si najviac cool, Ujo. S celou láskou v srdci praje tvoja neter Ema. Ten

Naše ďalšie kroky smerujú k oslávencom z Osíkova, Rožňavy, Ostrovian, Želmanoviec, Kurimi a z Nižnej Myšle. Na čo či na koho dnes spomína pán Jan Putnocký z Osíkova, nevieme, ale vieme, že jeho najbližší dnes určite myslia na neho. Prešli roky, zletel čas a ty sa, náš milý otec, 70-ky dožívaš. Je to pre nás dar od nášho pána, že si tu s nami ty, otec, aj naša mama. Vždy, keď treba, si tu pre nás, pomáhaš nám trpezlivo a s ochotou zas a zas. Úsmev a optimizmus okolo seba rozdávaš, nám dobre známy tým, že sa tak ľahko nevzdávaš. Že vek je len číslo, si skvelým príkladom, keď zdolávaš na bicykli čergov, či vylezieš na dom. Prajeme ti ešte mnoho spoločných rokov prežitých v zdraví a v radosti v kruhu rodiny, veľa šťastných kilometrov na bicykli, nech ťa neopúšťa optimizmus, športový elán a chuť žiť. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie pre teba vyprosujú tvoja manželka Mária, mamka Magdaléna, synovia s manželkami Jaroslav s Júliou a Peter s Katarínou a dcéra Alena s manželom Henrichom. Vnúčatá Dávid, Nelka, Emka, Lukáš, Viktória ťa silno stískajú, Leo a najmladší Mateo pusinku na líčko posielajú.

deň sviatku Sedembolesnej Panny Márie, patrónky Slovenska, svoj sviatok oslávila aj pani Jaroslava Brutovská z Rožňavy. Dnes si k nemu ešte vypočuje pozdrav nasledujúceho znenia. Milá mamka, do ďalších rokov života ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, nekonečne veľa lásky, rodinej pohody a Božieho požehnania. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás s láskou robíš. Maj stále úsmev na tvári. K životnému jubileu ti s láskou blahoželajú manžel Gabriel, dcéra Gabika s partnerom Romanom a vnúčatami Jessikou a Lukasom, brat Jaroslav s manželkou Irenou a švagrinou Margitou, brat Robert s manželkou Jarmilou, švagor Paľo s manželkou Renátou a dcérou Sofiou a svokra Mária. K prianiu s láskou pripájame aj tvoju obľúbenú pesničku.

Mladíckých 40 slávi pani Anna Pačutová z Ostrovian. Milá sestra, vraj 40 je nová 20. No jasné, akurát s dvakrát takou bolesťou chrbta a 20-krát väčšou potrebou ticha. Ale nestresuj, stále vyzeráš skvelo na to, koľko rokov predstieraš. Prajeme ti, aby bola tento nový vek plný úsmevu, radosti a splnených snov a aby si mala stále dostatok energie na všetky tvoje šialenstvá, menej vrások z blbosti a negatívnych ľudí. Nech ťa zdravia dobrá nálada sprevádzajú každý deň a v srdci máš stále toľko teplá lásky ako doteraz. Sme nesmierne vďační, že máme takú úžasnú sestru, s ktorou môžeme zdieľať dobré aj zlé. Užij si svoj veľký deň naplno. Všetko najlepšie k životnému jubileu prajú otec Viktor so spomienkou na našu mamu Annu, ktorá na nás dohliada už zhora, manžel Stanislav s deťmi Teréziou, Sidóniou a Klárou Ritou, bratia Marek a Martin s manželkou Adelou a deťmi Erikom a Martinom a brat Juraj. Všetko najlepšie k okrúhlinám. Na zdravie.

Včerajšie narodeniny si pri dnešnom pozdrave chce sprítomniť pán Jozef Varga zo Želmanoviec. Drahý ocko náš, 70. narodenín sa dožívaš. Chceme ti k tvojmu sviatku popriať všetko len to najlepšie. Hlavne zdravie, lebo to je najdôležitejšie. Šťastie, lásku, veľa síl a dobrú náladu do ďalších rokov. To ti zo srdca a s láskou prajú tvoje deti, vnúčatá a manželka. Ľúbime ťa a za všetko ďakujeme. Na zdravie, jubilant náš.

Oslavu mladosti prežíva pán Philip Curtis s kurými. K 30. narodeninám srdečne blahoželáme nášmu kamarátovi Filipovi. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech sa mu v živote darí, nech sa mu splnia všetky jeho sny a priania a nech je vždy spokojný a obklopený dobrými ľuďmi. Ďakujeme mu za to, že je taký skvelý kamarát, vždy ochotný pomôcť a podať pomocnú ruku, keď ju niekto potrebuje. Nech sa mu darí v práci, aj v osobnom živote a nech má vždy dôvod na úsmev. K narodeninám mu všetko najlepšie prajú Patrik, Natália s Adamom, Patrik z Emeše, Patrícia s Dávidom, Tomáš, Bálint, Vlado, Peťo, Marek, Alan, Tereska, Janka a Jarka. Všetko najlepšie, Filip.

Záverečný pozdrav dnes patrí pani Márii Ferenčíkovej z Nižnej Myšle, ktorá si pozdrav k narodeninám vypočuje v predstihu dvoch dní. Naša milovaná Mária, 70 rokov je krásny kus cesty plný zážitkov, stretnutí a spomienok. Sme súčasťou tvojho príbehu a dobre vieme, koľko si nám toho dala. Vždy si pri nás bola, keď sme ťa potrebovali a vďaka tebe vieme, že k sebe patríme. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým zdravie a pokoj, aby si si mohla naplno užívať čas s ľuďmi okolo seba a so všetkým, čo ťa teší. Nech ťa Pán Boh sprevádza svojou milosťou a žehná každý deň. A nám všetkým nech dopraje ešte veľa spoločných chvíľ, rozhovorov a smiechu s tebou. Zo srdca ti gratulujú manžel Ján, syn Ján, dcéra Adela a jej manžel François, vnúčatá Klárka a Martinko, sestra Pavla s rodinou, švagrina Marcela s Nikolkou, Marcelkou a Luckou s rodinami a krstní synovia Samko, Jarko a Alexko.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Patria.
2: Príjemné pobyťa, drahoslucháči. Za nami polovina mesiaca september a pred nami hodinka u relácií Muzičné pozdravy. Desia, vaše slova miňať na melódii a vaše želania prinošajúť radi svojim najbližším. Príjemné sluchanie vám dnešne sobotné pobyťa žičať z Košického rozhlasového štúdia Rádia Patria, zvukový majster Gabriel Nigházy a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Na počiatok dnešnej relácii prichodíme ku jubilantám Jozefovi Dufalovi z Jakubian, Márii Kovačovi z Krásneho Brodu a Ani Vaňkovi z Ruskoj Porub. Uvažená redakcia, prošu predajte muzičný pozdrav i šumnú spivanočku našemu bratovi Jozefovi Dufalovi z Jakubian, ktorý na prekrasné siato vozdvihnutia čestného kresta oslavil svoju okrúhlu 70. Ľubí náš braté mužu, ňaňku i ditku. Ciníme si to čas, že si dožil svojho krásneho okrúhloho jubileja. Čas. To dvera na nikoho nečekať. Sam dumáš, jak to všetko skoro preletilo, pán bych vám požehnal troch synov, ktoré sú tvojim bohatstvom i pechou. Celý svoj život je sprežil v roboti za volantom, jak šofer autobusu. Autobus to tvoja druhá ľubov. Prešol je s tisiačami kilometriu, nelen prez deň, ale i v noči, keď slnečko svitilo, ci chmarno bylo, ci buria išla. Ľude za tvojim chrbetom a anhel chroniteľ se na tobou. No doma ťa vse čekala tvoja žena Anna, s ktorou je už požehnaných 46 rokov. Hnes ti chočeme podať ruku. Starosti o rodinu i o všetko ostatne predajme Hospodu Bohu. Radujme sa i buďme Bohu vďačné, že sobi si dáme za spoločnej styl na tvoji oslavy. Pobisidujeme, pospomíname, veraj pohariček na tvoje zdravia vpijeme. Pri kinci, tak jak spívame v našej cerkvi, pod kres tvoj stanu, spasiteľu, my milej, tak im stojíme pod krestom a vprošujeme ti, Otce Všňoho, zdravia, ľubov i Bože blahoslovenia na mnohaja i blahaja lita. Vaša žena Anna, synové Martin, Vlado, Joško so svojimi rodinami, brat Janko s rodinou, sestra Hanka s rodinou, svekra i bača Paľo. Vnúčatka Oliverko, Tamarka, Leuška, Lilien a najmloča Dominika svojho ditka micnoby majúť a cilujúť.

Nad monasteriom Nové zvone zadzvonili narodeniny pani Márii Kovačovoj, rodženoj Galovoj i z Krasnoho Brodu nám tam oznamili. Druhá naša jubilantko. Čerez naše rusenské veselania Radio Patria chočeme vám zaželať veľo zdravia, šťastia a holovno Božoho blahoslovenia ku vašem krásnym 79. rokam vašeho života. Nemali ste to u svojim živote lehké. Prežili ste spolu i svojim mužom Milanom krásne roky života, kde ste vychovali dvoje dítej, divku Ľudmilu a syna Rudolfa, ktorého už dávnejšie sobí Hospod Boh povolal ku sobí a ostala sama. Trpezlivo, statočný, príkladno, upevní víry v Hospoda Boha prežívate nelehké situácii v každodennom životi vdove a i nadále žijete svý život napovnený Hospodom, ľubovňou, pokorou, ochotou pomáhať druhým a nikda nezabúvate na svojich bleskách. Do šoru gratulanti si a chočeme postaviť im otcoveštinu svätého Vasilia Veľkého z Krasnobrodského monasteria. Chočeme vám, druhá jubilantko, poďakovať za vašu pomieť kolo všetkého odpustiv, či už u Krasným Brodi a bojna Bukovy Hirky. Vy nikda nepoviste, že vás boľa druk, kolína, že ste zunovaná, že nemáte času. V každým časi, ci slnečko svieti, ci buria ide, ste nám na nezaplatiteľní pomoči. I za to my všetky otcové Vasiliane z našich monasterí v Krasným Brodi, Priašovi i Trebišovi vám od našej krasnobrodskej Matery Božoj vyprošujeme veľu milosti, zdravia, pokore, spokých kruhu ciloj našoj rusinskoj rodiny na mnohaja i blahaja litá naša Maňo. Okremo vám veľo zdravička duševných i fyzičných sil vyprošuje otec Vasilian Jusafát Lucák, ktorý vám ďakuje za ňoho, že na ňoho nikda nezabudate. Ku gratulantám si pripájajú i všetky monasterčané.

Uselí Jakuševci, najnás oslucha jubilantka pani Anna Vaňková, rodžena Sejková, rodačka z Ruskoj Poruby, ktorá 10. septembra dožila sa krásnych 80. rokov svojho života. Oslavenkyňo naša, druhá naša sestro, my tvoji sestry Helena i Mária s rodinami, na sampere ďakujeme Hospodu Bohu i prečistí Divi Marii za to dar, že srdečko už 80 rokov bije u tvojim tili. I štiro srdca ti žičíme veľo zdravia, láske, spokoju a radosti z každodenného nového dňa. Najťa vselem obklopujúť ľudé, ktoré ťa majú radi. Usmív najti nikde nezmizne z tvojoj tvári. Ďakujeme ti za tvoju ľubov, ktorou nás zahartá, za tvoje dobré srdečko. Žičíme ti ešte veľo krásnych prežitých roky v kruhu tvojoj rozvitvenoj rodiny. Najtvý každej dalšej deň je Bohom blahoslovenej a naplnenej radosťou a spokojom. Sestričko naša, my cno ťa objímame i z celou srdca spívame tobi mnohaja i blahaja líta.

ku radiam už dále zaprošáme jubilantiu Anu Šubertovú z Humenoho, Máriu Harbistovú z Ňagova a Boženu Pizurovú i Snakova. Droha redakcia, najponad naše hore zaletiť najkrajšej pozdrav pro našu ľubú jubilantku Annu Šubertovú, rodačku i z Ňagova, ktorá si a dnes, 19. septembra, dožila krásneho jubileja 60. rokov. Druhá moja ženo, žeču ti veľo zdravička, šťastia, radosti i ďakuj ti za 41 spoločno prežité roky. Vychovali sme troje krásnych dítej. Prežili sme spolu všelijaké chvíli. Jem ti vďačnej za tvoju trpezlivý spomíč, za starostlivý i lásku, z jakou jesia ona starala a staraš. Dnes nadešol deň, keď môžu zo srdca vysloviť slova štiroj poďaky. Milá naša mamko, im tvoji díti, ti žičíme mícneho zdravia, veľo radosti, šťastia i spokojnosti. Ďakujeme ti za tvoju materinskú ľubov, starostlivý, trpezlivý i za to, s jakou ľubovou nás očekávaš doma. Ku gratulácii sa pripájajú i vaše vnúčky. Babko naša dorohá, im ti z celého srdca chceme poželať všetko len to najlepšie, veľo zdravička, šťastia, ľubvy i radosti i posielame tobi veľké pocilunky. To mám silou srdca žečať muž Ďoďo i dítý Sen Maroš i ženou Dominikou s divočkami Ninkou i Adelkou, divka Silvika i Sandrika. Jubilantku pozdravití prichodiat i bratia Michal a Ivan s rodinami, sestra Mária a brat Juraj s rodinami, Šovgorina Mária s rodinou, Šovgor Paľo i svacha Anna i Snina.

Prosíme vás zahrať a pozdrav predatý našej kamarátky Mani Harbistovi i Zňagova, ktorá 15. septembra dožila sa svojich krásnych 70. narodenín. Poňagovi sa besiduje, že u našej Mani sa veľká hostina rechtuje. Bude sa tam spívatý, tancovatý, do bieloho rána 70-ka siatkuvatý. Už Zňagivské zvon vezvaňajú, hudáci hrajú a hosti sa schodžajú. Na dveri klopkame, veľkú puketu na styl dávame. Ku krásnemu jubileju všetko najlepšie želáme. Hlavno zdravia micnoho, dožitý sa viku storočnoho. Šťastia, láska, Božoch milosti a žiadnych starosti. Dni šťastia naj sa ti množať, naj ťa chronice ruka Boža. Slza smutku naj tvoju tvár nezarosiť. Usmív na tvári naj se žariť. Postav na styl vinko i dobrú kavu, bo my prišli na tvoju oslavu. Zdraviu sobie život užovaj, do pahričky palinočka ponalivaj i na mnohá ja blahaja ľud s nami zaspívaj. Na tvoje sviato príjmi pozdrav od všetkých kamarátok i kamaráta Štefana. Ty je človek dobrého srdca, kto ťa opomíč poprosiť, každomu se pomôžeš, choď i nič bebela. Tak sme ti napísali všetko, jak mať bety, že by sa ti s nami vse chotilo stretnutý. A teper poslúchaj od nás šumnú spivanočku, ponalívaj každomu po poharičku. Všetko dobré, Maňko, ku 70-ky vám želajúť, bo vás radi majúť vaše kamarátky i kamarát Štefan i z bovšoj kuchni Midžilaboreckého špitaľa i s poliklinikou.

Uvažená redakcia, zahrajte šumnú spievanku pro našu strenu Boženu Pizurovu i Sila Snakiv, ktorá 14. septembra oslavila Bohom blahoslovených 75 rokov. Stoj na hodoti, chočeme poželati hlavno veľo zdravia Božoho blahoslovenia. Streno, naša ľuba, naj vás choronit Boža Matej, ku kotri sa molite i prosite zdravia nelen pro sebe, ale pro celú rodinu. To vám zo srdca žičať Kristina s mužom Marošom. Bo

Dnešnú reláciu muzičných pozdravív zakinčíme v domi jubilantiu. Mariana Mačošku z Humenoho s dvoma pozdravami a u pana Milana Šteňku i sela Udavske. 15. septembra dožil sa krásnych 50. rokov pán Marian Mačoško z Humenoho. Milej náš jubilante, ročko plenoť a ty je zažil veľo radosti i šťastia, ale prišli i smutné chvíli i trapiňa. To všetko z tebe zrobilo micnoho človeka s veľkým srdcom. Ochotno pomáhati i poraditi každomu. My tvoji najbližšie ti dnes ďakujeme za všetko, čo pro nás robíš, za ľubov, dobré rady i starostlivosť. Primi od nás naše blahoželania a pozdrav čerez rádio a najťa potešit šumná spivanka. Najťa Hospoď Boh blahosloviť, nadeliť micné zdravia, šťastia, ľubví, spokej duši do dalších dní tvojho života. Žeby tvoje lice zdobil se úsmiv a Maty Bože najťa pokrývať svojim pokrovom. Ba sme vďačné za to, že ťa máme. Na tvoje zdravie a pred listom vínom pripívame i všetké mnohaja i blahaja lita spívame. To vám želajú žena Adriana, synové Matu s priateľkou Sarkou a Patrik s priateľkou Natálkou. Do blahoželania sa pridávajú ňaňko jubilanta Janko, sestra Jana i brat Milo so svojima rodinami, svekra Nataša, šaugor Feroj, šaugorina Ivka, všetko i svojimi rodinami. Pro vás, milé jubilante, budeme čítať i nasledujúce blahoželania.

Uvažená redakcia. 15. septembra slavil svý okrúhly jubilej 50 rokov života druhý nasilný brat i virnej poslucháč Marian Mačoško z Humenoho, rodák i sela Bukivci. Synu mi i brate náš, dnes koli 50-ku máš, chočeme ti povisti, što už môže dávno znáš. Prosíš si až to? No to Marianku náš, že z veľký poklad náš. Bo krim dobroty i štiroho učiteľského srdca vse poradity i pomoči znáš. Veľo zdravia Božoj blahodatý pri kuratorskej službi v cerkvi a ešte veľo takých rokov oslavovatý, žičime ti jubilante náš. Že by sme sa mohli nadale v ľubovi stričatý, mnoha jaj blahaja litati spivatý. Všetko najlepšie ku vašomu krásnomu jubileju vám i štiro srdca želajú Dňaňko, brat Miloš i sestra Jana s rodinami. Malinka, Mimka posielať svomu strkovi veľký pocilunok na ličko.

Drohý náš milý ňaňku, to už čítame z posledňoj dnešnej gratulácii pro pana Milana Štenka iz Udavského. Gutujem krásnym 70. narodeninám, ti z celého srdca želáme veľa zdravia, šťastia, radosti, ľubví i Božoho blahoslovenia. Ďakujeme ti za všetko, čo jest pro nás robil i robíš. Z celého srdca ti chceme povisti jedno veľké ďakuju. Naj ti zdravia dlho slúžiť a naj ti obklopuje ľubov žena Darinka, divok Zuzka i Alžbetka, ich rodín a ľubimých vnúčekiv Janika i Vitka. Na mnoho šťastlivých rokov, na mnohaja i blahaja lita.

drogie sluchačke i sluchači, hočete i v vašem najbližšom pislati podarunok ku narodeninám, meninám, ciznahode, svadbianoho jubileja. Relácia Muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť keď nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stver.sk zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkov, vyberete sobie jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktoré slavia svoj krásnej životnej jubilej. Ci pripomínate sobi, môže len deň, koli ste sobi lásku i virnosť prisiahali. Veci informácií nájdete i na našim website neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.

Už sme predali, čo sme mali dati, milé slovo i spivanku, vám našom dnešním jubilantam. Keď sme prispeli ku spriemneniu vašho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešnú buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka si muziku ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už nespívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav byl odvyselaný. Muzičné pozdravy z redakcií národnostného vysielania zmysly podmínok, ktoré musíme dotrimovať. Vysielame v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvysielania muzičného pozdravu. Žeby bola akceptovaná vaša žiadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviednať s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponev@stver.sk. Ďakujúci vám za porozumenia, pro dnes je s vami z Košického štúdia Stever Rádia Patria Lučať i na stričo o týždeň si atíšať Gabriel Nighazi, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantam, žičíme mnohája i blahája lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské útoky zabili počas uplynulého dňa na Ukrajine 11 civilistov, 64 ľudí utrpelo zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí vyzval svetové spoločenstvo na dodržiavanie medzinárodného práva. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalinková. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
2: Reaguje František Mikloško z KDH.
4: Vládu jednej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spamätávame. Vláda jednej strany je vystavená pokušeniu moci a doteraz ju žiadna nezvládla. A keby tu mala vládnuť jedna strana, tak SNS nie je nikdy vo vláde a je možné, že Andrej Danko by nebol nikdy ani v politike.
2: 11 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a 64 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch, informujú dnes regionálne úrady. Rusko zaútočilo na Charkovskú, Sumskú, Chersonskú oblasť, vrátane oblastného mesta Cherson, na Kramatorsk v Donetskej oblasti. Ďalších zranených hlásili v Záporožskej, Dnepropetrovskej a Kyjovskej oblasti a v meste Odesa. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 174 ruských bezpilotných lietadiel, jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 138. dronov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval svetové spoločenstvo, aby prestalo využívať vojnu ako hlavný nástroj medzinárodných vzťahov a namiesto toho obnovilo skutočný význam a dôveryhodnosť medzinárodného práva. V prejave vysielanom prostredníctvom aplikácie Telegram šéf iránskej diplomacie ako príklad tohto súčasného modelu, ktorý podľa Teheránu zlyháva, spomenul vojenskú situáciu v pásme Gazy, za ktorou stojí Izrael.
5: Desaťročia zahraničných intervencií, vojenského nátlaku a nekonečných vojen na Blízkom východe potvrdili nespochybniteľnú pravdu. Vojenská intervencia nevytvára bezpečnosť a vyvíjanie tlaku či donucovanie nevedú k mieru.
2: Abbas Araghchi argumentoval, že nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany niektorých veľmocí viedlo k porušovaniu ľudských práv, ktoré sa pre niektoré národy stalo normou. Agentúra Reuters s odkazom na iránsku agentúru Mizan informovala, že Teherán popravil muža usvedčeného z odovzdávania informácií o iránskych raketových základniach Izraelu. Pri požiari opatrovateľského domu v Berlíne dnes zahynul jeden obyvateľ a 25 utrpelo zranenie. Stav jedného z nich je kritický. Požiar, ktorý vypukol v izbe jedného z klientov, majú hasiči pod kontrolou. Príčina zatiaľ nie je jasná. Izba, kde začalo horieť, bola úplne v plameňoch a okolité priestory boli veľmi zadimené. Na likvidácii ohňa a evakuácii sa podielalo 160 záchranárov. V Košiciach vedie v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko nad Gréckom 1-0. O náš prvý bod sa postaral Alex Molčan. Dianie na Antuke v druhej dvojhre sleduje Martin Balážik.
6: Aktuálne v úvodnom sete druhej dvojhry medzi Norbertom Gombošom a Stefanosom Tsitsipasom je to pre nášho tenistu tesne 5-4. Obaja hráči si od úvodu držia svoj servis. Gomboš mal pri Tsitsipasovom úvodnom podaní break, no nedokázal ho premeniť. Tsitsipas, ktorý je v rebríčku o viac ako 300 miest vyššie, zatiaľ rolu favorita nepotvrdzuje. Možno sa v ich prvom vzájomnom zápase dočkáme aj prekvapenia v prospech nášho tenistu. Norbert Gomboš teda v úvodnom sete vyhráva nad Tsitsipasom 5-4.
2: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov, v noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Šuranoch aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy.
0: Nehoda sa stala za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou. Premávku riadi polícia a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá, rátajte s krátkym zdržaním. Peloton cyklistov sa presúva na trase Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové a Chtelnica. Rátajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku. Radary nám hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom na Batku a merajú aj v Prešove na Solivarskej pri zberných surovinách obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo. 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie pri hontianskych piesniach v podaní spevákov, ktorí majú svoje korene alebo žijú v Jalšovíku nedaleko Krupiny. Zazniejú piesne z CD albumu V hlbokej doline. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibula a Miriam Kubandová.

0: Jalšovík, obec ležiaca v južnej časti stredného Slovenska v okrese Krupina, má okolo 180 obyvateľov. V priebehu 10 rokov sa tu podarilo zrealizovať dva profilové CD albumy ľudových piesní. Prvý v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka, druhý v Hlbokej doline v roku 2026. Interpretmi piesní sú rodáci a obyvatelia obce. Nahrávaniu CD albumov predchádzalo vydanie zborníka V tom jaušovskom tichom hájku so zápismi piesní, ktoré zozbierala Anna Kasarová. 5. septembra 2026 bol v Jalšovíku uvedený program, ktorého súčasťou bolo uvedenie do života druhého CD albumu. Iniciátorka projektu a zberateľka piesní Anna Kasarová účinkovala aj v programe. Spievala ako jedna zo speváčok.
1: Keď som si to tak sumárom zrátala, cca som robila na tom 20 rokov zbieranie tých piesní na všetkých týchto veciach spolu aj s notovaním, čo sa robili, čo robila magistra Gabriela Kryžanová. Potom aj tieto CDčka, teda zborníky, takže si to môžem tak dovoliť povedať, že to bolo asi toľko rokov. Mňa folklór stále bavil a začala som už robiť ako 12-ročná zapisovať tie piesne. No ale potom tam bol taký trošku ultom, pretože som, kde som chodila aj do školy, tak som chodila napríklad do súboru Mladosť, do súboru Hont a do folklórnej skupiny Dobrona, kde som sa prispôsobovala zase tým piesňam, ktoré ten región spieval. A musím povedať ešte aj to, že mňa veľmi zaujali dvojhlasné spevy. Tak som aj ja niekedy tieto piesne, ktoré som si s mojou starkou spievala, dávala do dvojhlasného spevu, čo u nás vlastne nebolo zvykom. No ale to len tak sme si ako spievali.
0: A aká potom bola ďalšia vlastne tá cesta?
1: U nás v obci sa stále hrávali nejaké divadlá, alebo naša mládež tiež chodila vystupovať napríklad do takých menej známych folklórnych festivalov, napríklad Čipka v Honte, ale boli napríklad aj v Hrušove. A chceli sme používať piesne, ktoré boli naše. To všetko boli piesne informátorov, ktorí pochádzali z regiónu Hont. Každého, koho som sa pýtala, buď prišiel z obce Čekovce, buď prišiel z obce Badín, každý si tie piesne priniesol. Možno sa trošku zmenili teda tie slova, že napríklad mamina, aj táto pieseň, čo dnes oznela, Nemôžem sa vydať ešte, tak vlastne mamina mala inú verziu a teta Ďavdíková, ktorú som zapísala, mala tú jalšovskú verziu, takže som zapísala tú pieseň.
0: Koľko tých zápisov sa už nachádza v tom vašom zborníku?
1: Tak je tam 235 piesní, z toho mamina dala 186 a ostatné boli buď z nahratého CDčka, ktorá tá magistra Gabriela Kryžanová nahrávala so ženami z obce. No a vlastne sú aj vydané dva zborníky.
0: Ale vydané sú aj dva CD albumy. Aký je medzi nimi časový rozdiel a aký je rozdiel v tých piesniach?
1: Tak sú zhruba podobné. Jeden je vydaný v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka a druhé CD je vydané teraz v roku 2026 a to je názov V hlbokej doline. Ale tie piesne sú tak podobné. Dávala som aj pomalé, aj rýchle. Také výber som robila podľa toho, ako sa mi to zladilo, páčilo.
0: Na obidvoch CD-čkách účinkuje ľudová hudba Mariana Krnáčika.
1: V tom roku 2015 som oslovila viac hudieb, ale nemali čas a oni vlastne doprevádzajú aj nejaké súbory alebo folklórne skupiny. Takže ja som ináč veľmi bola rada, že táto ľudová hudba Mariana Krnáčika nás doprevádzala, pretože oni nám pomáhali, aj tak my nie sme nejakí speváci slávni, známi a v podstate aj keď mamina napríklad s cymbalom nevedela spievať, tak stále jej to Marian Krnáčik ukazoval, ako má, kedy má ísť, takže to bolo také milé od tejto hudby. Oni tak s nami dáko boli ako keby prepojení.
0: Áno, na tom CD-čku účinkujú aj solisti, ale aj spevácka skupina. Ako sa vyberali tí speváci, alebo ako sa dali dokopy? Ako ste to všetko tak zmanéžovali, ako sa povie?
1: Tak v tom roku 2015 to bolo tak, že sme dali do každého domu oznámenie, to som napísala ja, že proste kto má záujem a chce, že budeme robiť CD-čko, proste, že máme záujem aj s osolo, kto vie spievať, alebo skupinový spev. Dalo sa to vlastne do tých domov. No a už potom v ten deň D som čakala, kto príde. No a som bola prekvapená, koľko ľudí prišlo, lebo vlastne oni oslovili aj tých, ktorí boli rodákmi, bývajú teraz v inom meste, ale spievali, alebo aj spievajú, aj doposiaľ niektorí, lebo niektorí z nich spievajú. No a tak ten výber som robila ja, i keď niekedy sa to aj menilo, pretože niekto sa hodí na pomale, niekto na rýchle, ale zase tak som už vedela tie hlasy, ako sú, tak som to vlastne v tomto druhom popridelovala ja.
0: Už ste mali čas si aj vypočuť to CDčko, lebo už je nejaký ten deň na svete?
1: No tak ja sa počúvam stále. Mne sa páči, ale ako ja mám rada také zmeny, že raz si púšťam Detvu, raz si púšťam Horehronie, raz si púšťam Východ, Západ, proste Gemer, tiež Gemer sa mi veľmi páči, Hont, všetky tieto oblasti, no ale toto asi najviac. To ma ešte tak neprešlo.
0: Nachádza sa tam niekoľko tých piesní. Je tam taká nejaká nahrávka, ktorá je v tomu vášmu srdiečku tak trošku viac blízka ako tie ostatné z nejakého dôvodu, ktorá vás tak viac oslovuje?
1: Mala som rýchle rada, ale teraz sa mi tak ako páči aj tie pomalé.
0: Keď ste hovorili, že máte zozbierané piesne, máte takú nejakú chuť, alebo príde možno čas, že by ste ešte vedeli zostaviť, alebo mali chuť zostaviť aj nejaké také ďalšie CD?
1: Viete, ja ako, no možno, hej, ale mám ešte také plány, ale nedá sa o plánoch nejak veľmi hovoriť, pretože nevieme, dokedy nás tu nechajú zhora. Ale mňa zaujímal veľmi aj život tých ľudí. Ja som sa veľa dozvedela o tých ľuďoch, aj ako žili. Keď napríklad aj moju rodinu zoberiem, my sme sa veľa so starkou rozprávali a s mamou. No. A ja som si tak tieto veci zapisovala a ja som to ešte chcela, že potom nejakú možnosť, ak spravím takúto nejakú publikáciu, ako teda za seba, a že by som tam možno, ak sa nejaká pieseň ešte nájde, lebo mamina ešte sem tam niečo vyloví v hlave, tak by som to možno doplnila. Ale to je otázka času, ako to všetko bude.
0: V programe spievala aj vaša dcéra, bola oblečená v kroji. Je to taký jalšovský kroj?
1: Je to krekácky kroj, áno. Pôvodný kroj bol taký, že bola taká čierna futienka alebo červená, ale potom si to už, túto fiertuchu, ktorú ste na nej videli, to vyšívala moja mama ako 17-ročná. No v 37. je narodená. Takže vlastne potom si to tak oni veľa tých výšiviek a mamina spomína, že jej mama stále chcela, aby mala bohato vyzdobený kinte, že on ano, musel mal mať stále najviac vyzdobené.
0: Máte viac takých vzácnych kúskov, uchovávate to, ako sa povie, ako oko v hlave?
1: Áno, ja som to aj reparovala, alebo aj som zhotovovala nejaké celé krojové súčiastky, pokiaľ sa dala aj použiť nejaká výšivka, že bola už na nejakom znehodnotenom kroji, tak som to zreparovala. Zaoberala som sa aj šitím krojov.
0: Sú u vás v rodine také nejaké príležitosti, že si zaspievate?
1: Tak teraz aj malý Matejko, on je vlastne ako vnúčik, tak aj on rád spieva, on dokonca tieto jalšovské sa mu veľmi páčia, hoci kedy si nejako rozkáže aj takú, čo sme nenahrali, tak sme ho naučili, tak si rozkazuje, že niekedy až vykrikne, že sa až ľaknem. Tak myslím, že to bude pokračovať. No.
0: A ešte prezrate, aké máte dojmy z dnešného programu?
1: Tak mám veľmi dobré dojmy. Myslím si, že aj ostatní, že bolo, tento víkend bolo veľmi veľa akcií, čo som aj počúvala. Zahrajte mi túto. Som sa toho obávala, že či vôbec niekto príde, ale našli sa ľudia, ktorí prišli a ktorí majú aj o tieto jalšovské piesne záujem.
0: Z CD albumu V hlbokej doline si vypočujeme pieseň v podaní Lucie Marcinekovej, dcery Anny Kasárovej. Hrá ľudová hudba Mariana Krnáčika.

0: Sprevádzaná ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Lucia Marcineková, ktorá program uvedenia do života albumu piesní z okolia Jalšovíka pod názvom Hlbokej doline sprevádzala aj slovom. Po programe sa najskôr podelila so svojimi dojmami.
1: Musím povedať, že veľmi pekné, lebo ja sa tu v dedine ocitnem tak viac menej nie tak často. Vždy, keď prídem do tejto dediny, do nášho Jalšovíka, tak sa cítim veľmi príjemne. Stretnem sa vždy so skvelými ľuďmi, s tými, čo som vždy poznala, s kým som sa kamarátila, s kým sme tu behali a tak stretávali sa. Takže pre mňa je aj to stretnutie akože veľmi, veľmi také dojemné. A dojala ma starka, keď spievala samozrejme, lebo má 89 rokov a vystúpila predsa na to pódium. Dokonca je pravňučík, teda môj synček išiel s ňou, takže to bolo pre mňa veľmi akože také dojemné vystúpenie. Priznám sa, že musela som si utrieť slzy do kuchynky, ale celé všetko, aj taká dobrá atmosféra bola na tom javisku, taká dobrá nálada, takže mne sa to veľmi páčilo.
0: Takže tu sú vaše korene, dá sa povedať?
1: Áno, v tejto dedinke sú moje korene. Ja si tak vravím, že som Krupinčianka, ale srdcom Jalšovianka. To si vždy tak vravím, lebo naozaj, ja keď prídem do toho Jalšovika, už keď vstúpim do tej dediny, tak už sa tak pozerám po tých domoch, kde mám tých kamarátov, známych, všetkých kývam. Takže ono je to také, že rada sa sem vraciam vždy a dneska som sa veľmi, veľmi tešila na tento deň.
0: Vy ste spievali aj niekoľko solových piesní. Musíme povedať, že tie piesne, ktoré sa na tom CD-čku nachádzajú, tak sú vlastne od vašej starej mamy. Poznali ste tie piesne, alebo ste sa ich tak museli naučiť, napriek tomu, že tu máte korene?
1: Áno, od našej starkej, ale nepoznala som ich predtým. Mamina, keď prišla s tými pesničkami, tak to bolo všetko nové, takže museli sme to od základov vlastne, dá sa povedať, nacvičiť, prekopať a nepoznala som tie piesne, ale bola som rada, že mi mamina dala také pekné sola spievať.
0: A vy ste ako dieťa spievali so starkou?
1: Napríklad dnes, čo spievala starka tú Máriu ochranu, tak spievala to môjmu bratovi, aj mne. A ja napríklad som to s môjmu synčekovi spievala, že naozaj tu som to videla, cítila, že to z tej generácie na generácie ide. Spievali sme určite nejaké pesničky, ale tieto tak nie, ale spievali sme, starka nás učila rôzne pesničky, keď sme boli malé deti, keď sme sem chodili na prázdniny. Často sme sem chodievali na dedinu.
0: Prezraďte, aká bola vlastne tá vaša cesta k folklóru a k spievaniu?
1: Ja som vlastne už ako trojročná tancovala. Mamina mi ušila taký kroj, ja som si ho vraj vybrala, že ždiarský kroj, neviem prečo ždiarský, hej, páčil sa mi, ukázala som to na obrázku, moja mamina bola taká aktívna, takže ona mi ten kroj ušila a ja som pred našou rodinou vystupovala

0: naozaj tá dedina žila. Či mladí, či starší, ešte starší, a to všetko spolu, ako na tej dedine naozaj to, tie zábavy a to všetko to tu žilo tým folklórom.
1: Keď si tak spomeniete, aká bola príprava na nahrávanie tohto CDčka? Dalo to dosť zabrať? Dosť času ste s tým strávili zrejme?
0: No, najviac s tým strávila moja mamina, Anna Kasarová. Ona vlastne, kým pripravila tie piesne, všetko dala dokopy. My sme už vlastne prišli, pozreli sme si tie pesničky a už sme to tak skúšali. No ale samozrejme, že bola to nejaká taká, zdala sa nám tá pieseň známa, ale keď sme ju začali spievať, tak tam boli iné noty, niečo tak jednoducho, museli sme sa to naozaj naučiť a stalo to dosť námahy, aby sme to nejako preskúšali. Ale zase som vďačná za tie skúšky, lebo tam sme sa všetci stretli znova a tak sme to preopakovali, bola tam dobrá nálada, takže ja som sem rada veľmi chodila na tie skúšky.
1: Už ste si mali možnosť vypočuť celé CDčko, ako na vás pôsobí?
0: Áno, vypočula som si už CDčko, pôsobí na mňa dobre. Samozrejme, aj môj synček Matejko, ten už spieva veľa pesničiek z tohto CDčka a sú tam aj smutné, aj veselšie pesničky a páči sa mi to aj, že je také pestré. Spievajú tam aj ženy, muži, ale aj tie solá. Je to fajn, je to také rôznorodé.
1: Z tých piesní, ktoré ste vyspievali, alebo aj z tých celkových, je tam taká pieseň, ku ktorej máte taký nejaký osobitý vzťah?
0: Všetky mám rada, ako naozaj, ale najviac starý sa moja mať, čo spievajú muži. A to z dôvodu toho, že my keď som tu teda žila na dedine, tak sme chodievali ako po dedine, tá partia, všetci tí chlapci, my dievčatá a spievali sme, hej. Stále sme si spievali, keď sme aj na Bzoviky šli, tak cestou, celou cestou sme spievali. A toto sme tak zhodnotili, toto byla taká pesnička pre nás, že tá Starie sa moja mať je taká o tých Jalšovanoch, že naozaj, že Starie sa moja mať, kde budem nocovať, hej, že veľakrát sme prišli nad ránom domov a tak, takže to tak najviac, ale ku všetkým mám veľmi, veľmi blízko.
1: A z tých vašich solových je tiež taká nejaká vám bližšia?
0: Sú mi obe blízke. Ono je to tak, že čo tak pasovalo k tomu môjmu hlasu. Ja nie som nejaká speváčka, že nechodím na vystúpenia a tak, takže skôr to bolo o tom, že aby mi tak zapasovala tá pesnička, aby som ju vedela vyspievať a bez nejakej väčšej trémy, lebo ja som dosť trémiska, takže z toho dôvodu. Ale akože sú to krásne pesničky, som rada, že som ich dostala práve ja.
1: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
0: No úžasne. Marian, to proste, to je super. Oni podporia to, ja keď sa na nich pozriem, viem presne, čo mám robiť, tak ako super. My sme už fakt takí zohratí, takže som rada, že práve Marian Krnáčik prijal to pozvanie vlastne, že nám zahral.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate piesne z CD albumu V hlbokej doline, ktorý zrealizovali v hontianskej obci Jalšovík. Interpretmi piesni sú rodáci obce a jej obyvatelia. Spevákov sprevádzala ľudová hudba Mariana Krnáčika. Pokračuje predník muziky Marian Krnáčik.
1: My sme sa dostali vlastne k CDčku tak, že už pred pár rokov sme nahrali prvé CD a vlastne pani Janka Kasárová, s ktorou už sa vlastne dlho poznáme, nás oslovila aj teda, či by sme vedeli spolupracovať aj na tomto ďalšom CDčku a z toho vznikla taká krásna, príjemná spolupráca. V podstate viac menej hrávame už v tejto stave asi 10 alebo 12 rokov, už presne neviem, a akurát s tým, že máme cymbalistu, ktorý vlastne pôsobí u nás 2 roky, ak si dobre pamätám. A menovite teda, keď som pri cymbalistovi, tak cymbalista je Vladko Slávik, viola Otto Daniš, kontrabas Jozef Berky, akordeón Marian Kováč a ja, Marian Krnáčik, husle.
0: Odkiaľ všadiaľ pochádzate? Ako ste sa dali dokopy?
1: Krupinčan som vlastne iba sám ja som z Krupiny. Kolega akordeonista už teraz tiež býva v Krupine, ale je pôvodom zo Zvolena. Otto Daniš, violista, je z Levíc a Vladko Slávik, Banská Bystrica. Jožko Berky momentálne žije v Štiavnici, takže je taká rozlietaná kapela, ale v podstate pôsobíme akože v Krupine. Hrávame pri rôznych oslavách obcí, miest, alebo v podstate pri všetkých takých folklórnych podujatiach, na rodinných oslavách, svadbách a tak všelikde, kde vlastne majú radi cymbalovú muziku.
0: A čo hovoríte vlastne na toto CDčko? Keby som sa mohla tak opýtať, boli pre vás niektoré piesne známe, alebo našla sa aj taká, ktorú ste nie tak celkom poznali, hoci máte bohatú folklórnu prax už za sebou?
1: No, priznám sa, že je tam pár piesní, ktoré som nepoznal, ani som v podstate také melódie nepočul. A dosť nás prekvapili, aj potrápili, lebo však nie sú to ľahké piesne, ale sú to veľmi zaujímavé, už či melodicky, či textovo. Nádherné texty sú tam vlastne také naozaj, že príbeh zo života. Takže naozaj pekné piesne a ja som veľmi vďačný za to, že my sme vôbec mohli hrať na tomto CDčku. Je to pre nás veľká podsta a sme radi, že sa to podarilo vlastne v takejto podobe, ako sa to podarilo.
0: Ako došlo k výberu tých spevákov?
1: Výber spevákov to vlastne organizovala obec, alebo respektíve v podstate Anka Kasárová. Oni sú vlastne taká partia, odtiaľ to z Jalšovíka a myslím si, že veľmi dobrá voľba to bola. No čo sa týka vlastne harmónií a vlastne aranžmánov tých piesní, tak vždy robíme tak, že spoločne si sadneme k tomu celá kapela a riešime toto spolu. Či už harmóniu, akordy, alebo rytmickú časť tých piesní. Všetko robíme spolu, takže každý má na tom nejaký podiel.

0: Atmosféru uvedenia do života CD albumu v Hlbokej doline v Jalšovíku si pochvaľovala aj speváčka Silvia Plevová.
1: Veľmi dobre, prišlo celkom dosť ľudí a očividne sa to ľuďom páčilo, takže keďže sa to páči ľuďom, tak my sme radi. My sme si zaspievali, bola zase sranda, ako aj pri každej skúške, takže my sme spokojní.
2: Áno, vy ste sa tam predstavili ako solistka, tak nám prezrate, aká bola tá vaša cesta k spievaniu, k folklóru. Kde sa to všetko začalo? Ako sa to začalo?
1: Začalo sa to už od malička, kedy ma začala učiť vlastne moja starka ľudové piesne, takisto s mojim otcinom, ktorý spieva aj na CDčku. A potom ďalej som spievavala v škôlke, škole, nakoniec som sa dostala na konzervatórium v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala muzikálové herectvo a ďalej som pokračovala ako učiteľka základnej umeleckej škole Krupine ako učiteľka spevu.
2: Toto nie je prvé CDčko, ktoré tu v Jalšovíku sa vydalo. Učinkovali ste aj na tom prvom?
1: Áno, bola som aj na tom prvom. Tiež som tam mala aj nejaké solo pesničky a takisto aj spoločné.
2: Poznali ste ich alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Pri tom prvom CDčku to bolo také ťažšie, lebo tam bolo viacej takých neznámych pesničiek, ako na tomto druhom. Možno, že tým, že som si rozšírila obzory, tak som viacej tých pesničiek poznala na tom druhom CDčku, ale to prvé bolo také ťažšie, že to sme mali viacerý problém s tým naučiť sa tie piesne, lebo boli dosť ťažké a melodicky neznáme.
2: Na tomto druhom CDčku poznali ste tie piesne? Ako ste sa k ním dostali?
1: Niektoré som poznala, alebo melódie sú dosť podobné iným pesničkám, len sú tam napríklad iné slova, alebo je tam akože troška iná melódia, že to bolo také niekedy ťažké, že poznáte nejakú pesničku a zrazu sa ju musíte naučiť inak melodicky, tak toto bolo troška také ťažšie, ale tak sa dá povedať, že polovicu som poznala a polovicu nie.
2: A jedným z takým zážitkom zrejme bolo, že vy ste si mali možnosť zaspievať aj so svojím otcom na CDčku.
1: Áno, jedna z piesní je tam na CDčku, ktorú spievam ja s mojím otcom, Milanom Sikorom.
2: Aj doma si takto zvyknete zaspievať, keď sú nejaké také príležitosti, keď ste dvaja takí šikovní speváci, alebo vás je aj viac v rodine spevákov?
1: Ešte moja sestra spieva, ale tej sa nedalo prísť. A s otcinom, otcino ten furt spieva. A niekedy si spolu zaspievame, keď je nejaká oslava alebo takto.
2: Keď sa uvádzalo to CDčko, tak sa hovorilo o tom, že tam spievajú vlastne obyvatelia, ale aj tí, ktorí majú nejaký vzťah k Jalšovíku. Aký je váš vzťah k tejto obci?
1: My sme tu bývali s našimi od mojich 8 rokov. Potom sme sa odsťahovali, potom sme zase prišli naspäť, zase sme sa odsťahovali, ale stále sem chodíme, máme tu kamarátov a vlastne teraz toto CDčko nás zase vlastne zavolalo naspäť.
2: A z tých piesní, ktoré sa tam nachádzajú, je vám taká nejaká zvlášť blízka?
1: Je mi blízka pieseň Starie sa moja mať, ktorú spieva pán Peter Mikuláši. Mne sa veľmi páčia také ťahavé pesničky a pán Peter Mikuláši ju spieva neuveriteľne, takže je to asi moja najobľúbenejšia pesnička z CDčka.
2: Sprevádzala spevákov na tomto CDčku ľudová hudba Mariana Krnáčika. To je už vlastne taká ikonická ľudová hudba v tomto regióne. Čo si na nich ceníte?
1: Mne sa s nimi spolupracovalo veľmi dobre. My sme už vlastne ako takí kamaráti, že si aj tykáme a srandujeme, zabávame sa. Muzikanti sú to geniálni, samozrejme. Čo sme im povedali, to zahrali, nemajú s ničím problém, takže o tom potom. Ale ako osobnosti sú to úplne skvelí ľudia. S každým jedným sa vieme porozprávať, posrandovať a to je to najdôležitejšie.

0: Do prípravy CD albumu V hlbokej doline sa v Jalšovíku zapojila aj Eva Donovalová.
1: Moja cesta bola taká netradičná, keďže ja bývam v Jalšovíku len 9 rokov. Som sa sem vydala, našli sme si tu domček a pozvala ma k tomuto pani starostka, ktorá ma odchytila zo spievania v kostole, kde spievam občas žalmy. Veľmi som túžila spievať ľudové piesne už ako malička, ale nedostala som sa k folklóru. Pochádzam z Podpoliania, z Hriňovej. Tak som si sen plnila už ako študentka tým, že som prepisovala ľudové piesne z magnetofónu a tie som si zaznačovala do dvoch zošitov. Tak hriňovské piesne mám poznačené a toto bolo také niečo nové pre mňa na staré kolena. Takže ma to veľmi potešilo a potom aj trošku zarazilo, lebo to bola riadna makačka.
2: Koľko piesní spievate vlastne na tom CD-čku a poznali ste ich predtým, alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Spievam len jednu pieseň, aj to len dve slohy, ktoré potom doplnia ženy spolu so mnou. Spievam pieseň V dovnom konci bývam. Táto pieseň sa mi melodicky učila ľahko, pretože je totožná s melódiou hriňovskej piesne Navrh na poľane stavajú kaplnku. Ale mala som problém so slovami, keďže sú úplne iné. Takže to ma trošku stálo viac námahy, ale potom to už išlo.
2: Okrem toho, že ste mali to solo, ste ale spievali aj ako spevácka skupina s viacerými ženami, ako ste sa vydali dokopy.
1: Tak ja som sa s týmito žienkami až tak veľmi nepoznala. Poznala som sa len z videnia s pani Kasárovou, keďže chodí oproti, má tu dom po maminke. Ale my sme sa zoznámili vlastne tak naraz, keď som tam začala chodiť.
2: Ako sa vám spievalo pri príprave toho CD-čka? Ako si spomínate na celú tú prípravu a to nahrávanie? Bolo to zložité?
1: Zo začiatku áno, keďže ako som spomínala, nepoznala som niektoré aj texty, aj melódie, ale potom sa to už rozbehlo. Čiže už potom som mala z toho aj takú radosť. Zo začiatku starosť a neskôr radosť.
2: Áno, vy hovoríte, že pochádzate z Podpolania. Aký vzťah máte teraz k tejto hontianskej oblasti?
1: Prekvapujúco veľmi dobrý. Asi je to tým, že je to také ovocie tej práce. Už sa dostali aj do môjho srdca a stáva sa mi, že si ich spievam aj doma. S dieťaťom si spievávam spolu.
2: A ako sa vám darí spievať? Rada spieva?
1: Veľmi rada spieva a vyzerá to tak, že má hudobný sluch. Dokonca by bola spievala, keby mohla aj s nami teraz. Niektoré piesne už vie naspamäť z tohto novonahraného CD-čka.
2: Musíte si teda mali čas vypočuť to CD-čko, ako na vás pôsobí, ako sa vám páči?
1: Veľmi sa mi páči a oživuje vo mne tie pekné spomienky z nahrávania.
2: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: Super. Pre mňa to bola prvotina, keďže mne sa nikdy predtým nepodarilo takto si zaspievať naživo s ľudovou hudbou.

0: V Jalšovíku pri nahrávaní piesní aj uvedení CD albumu V hlbokej doline účinkoval aj Peter Mikuláši.
1: Ja som nerodený Jalšovan. Ja pochodím zo sebe chlieb pôvodne, no a v 87. som sa sem priženil, ale deň mi táto dedina k srdcu prirásla, lebo je tu pokoj. Mám dobrú ženu, čo už poviem, no a mám 4 deti, 3 synov a dceru Evku. Môžem povedať, že jeden z tých 3 synov je spevák, aj sa zúčastnil tohoto nahrávania CDčka, no ale keďže má dneska akurát vystúpenie, tak nemohol sa zúčastniť a spieva v súbore Nitre Zobr.
0: Ako ste sa dostali do tejto partie, čo vydávala toto CDčko? Viem, že toto je už druhé CDčko, aj na tom prvom ste účinkovali?
1: Aj na tom prvom som účinkoval a tu zase môžem poďakovať Anke Kasárovej, že ona to tu rozbehla, dá sa povedať, a toto spravila, toto združenie, alebo neviem, ako by som to povedal, no a keď sa dá, spievame. Keď som sa zem priženil, robili sme fašangové zábavy a kadečo, no a tam sme spievavali a môžem povedať zase, že tu začínala hudba Nebohý chudák Miloš Melich, ten túto zhontu kapela. Tí tu veľa účinkovali, s tými som, ja vravím, že bliakal som, tak som bliakal s nimi, no a ešte tak, potom ma nahovorili aj súbore Hont, som spieval, no ale dúfam, že budem pokračovať.
0: Dnes v programe ste spievali traja, ale to nebola plná zostava, takže nám predstavte tých vašich spoluspevákov a ako to bolo vlastne na tom CDčku?
1: No, Adamovi synovi som, toho som nahováral dosť ťažko, ale potom sa dal nahovoriť a sa mu to ľúbilo, no a dosť mrzí, že dneska nemohol tu byť, lebo vravím, majú vystúpenie so Zoborom. Peťo Moniš z Bystrici, no počul som, že je chorý. Potom no Miňo Sýkora, Marian Ďavdík, no a ja. To sme tí istí, čo sme spievali aj na prvom CDčku.
0: A čo hovoríte na muziku?
1: No tak muzika, klobúkom dole pred nimi, nemám slov na nich. Sadli sme si ako sa povieriť na šerbel. Dobre je to, dobre s nimi.
0: Máte aj také príležitosti v rodine? Že si tak zaspievate z chuti, keď ste takí viacerí speváci a máte k tomu folklóru tak bližšie?
1: No, tak keď je Adam doma, tak tedy zvykneme pod prístrežkom, ako nám vrve, nebliakajte, lebo aj Adama volajú, že je hučiak, ale môžem povedať, že ten má hlas, no, beťársky. No a potom nás aj manželka dosť hartuje, že nekričte na celú dedinu, ale vonku, keď sme, tak si zvykneme dobre za domom zaspievať, aj vo vnútri v kuchyni, alebo a ja už keď môžem, tak sprchy. Tam sa tak vykričím, že to nenormálne. No a susedovci mi potom vraví, a Anka Mozolová mi vraví, že voj Peter, pekne pesnička.
0: CDčko je už taký dlhší čas na svete a už ste mali čas si ho aj vypočuť, ako na vás zapôsobilo?
1: Viete, čo pravdu poviem, počul som ho dvakrát, lebo ani nie je čas, kedy som rád, keď prídem domov a môžem si potom nohy vyložiť, ako sa povie, na stôl a oddychovať, ale nie, no to by som klamal, počúval som ho, aj ho počúvame. Páči sa mi. Už len to sa mi ľúbi, že títo ľudia, títo obyvatelia, že sa dali nahovoriť na to, že ozaj sme toto spravili a hrdý som na to, že málo ktorá dedina tu naokolo toto nedokáže, čo my v tejto dedine. No. A je to, no máme, ja neviem, 180 ľudí, alebo ako je to, obyvateľov, no a z tých 180 obyvateľov, keď už sa toľky naschodia, čo dokážu sa tu schodiť a spievať s nami, no je to pekné. No. Mne sa tu ľúbilo tie skúšky napríklad, tie nedele. Vadilo mi to, že to bolo v nedeľu po obede, lebo ja si zvyknem skrupnúť, ale som sa akože schopil a nakoniec to dobre bolo.
0: Spieva Adam Mikuláši a Terézia Adámiová.

0: S ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Terézia Adámiová, speváčka, ktorej som sa po programe najskôr spýtala, či poznala všetky piesne, ktoré mala zaspievať solovo.
1: Niektoré áno, niektoré nie, jedno hej. A dokonca som ju poznala ako chlapčenskú pieseň, ja som ju spievala ako dievčenskú. Že to bolo dievča, ktoré má iba jedného frajera a všetkým sa páči, ale to bola z mojej minulosti teda chlapčenská pieseň. A niektoré som poznala, ale mnohé vôbec som nepoznala.
0: Aký je váš vzťah k Jalšovíku?
1: Môj vzťah k Jalšovíku je veľmi silný. Moji starí rodičia, prastarí rodičia tu žili, prisťahovali sa z okolia Detvy. A musím povedať, že aj spev, ja vždy hovorím, že spievanie nie je moja zásluha, ale zásluha všetkých mojich rodinných príslušníkov, či prastarkých, starkých, lebo neboli profesionálni speváci, ale vždy spievali. Starky predspevoval, keď sa chodilo na púť, starka možno v kostole, na svadbách spievali, v súboroch dedinských, takže nie profesionálni, ale láska k folklóru, k tej takej tradícii bola pestovaná u mňa od malička a z oboch stran, či z ocinovej alebo z maminej strany, takže preto aj tento spev a láska k nemu a ten dar, ktorý som dostala.
0: Takže uchovávate tie piesne, ktoré ste sa od nich naučili?
1: Áno, mnohé, mnohé aj od nich, aj od mojej prastarky a starkej. Dokonca sme chodívali čepčiť, iba taká malá skupina, starka ma naučila všetky pesničky, ktoré sa proste používali na to čepčenie.
0: Niektorí si tie piesne aj zapisujú, niektorí si zaspoliehajú na to, že to proste poznajú, ako je to vo vašom prípade.
1: Musím uznať, že tie piesne mi prídu na rozum, len keď takto sme medzi v spoločnosti a tak. Nemám ich zapísané a tiež ma to niekedy mrzí, mám nahraté iba dve od starkej, ale to zapisovanie nie je a potom si hovorím, nájdem pesničku, ktorá bola už nahratá v minulosti a bože, túto som vedela a zabudla som na ňu. Takže s tým vekom to proste odchádza tie piesne, ale viem si ich nejako tak ešte spomenúť na ne a zaspievať si ich aj sama doma.
0: Aká bola tá vaša cesta k tomu folklóru? Ako je vaše také učinkovanie?
1: Od malička sa u nás doma spievalo. To bolo také normálne, že ľudové pesničky hrali aj v rádiu. Mali sme kazety, spievala som s maminou, ktorá ma učila pesničky a dokonca aj starká prastarka. Ja ako malé dieťa som chodila na spevacké súťaže. Spievanky pod Vartovkou sa to volalo, tam som veľa spievala. A potom sa začali robiť divadlá, začali sa rúcať a stavať máje, tam sme spievali. Ja už som piesne mala v hlave, takže už som ich učila kamarátky. A bola sranda, že my na tej dedine my sme nechodili na diskotéky. My sme mali klub, kde väčšinou zniela ľudová hudba. A tancovať som sa naučila s mojou spolusolistkou Ľudskou, teraz už Marcinekovou, v minulosti Kasárovou. A to bola taká naša cesta k folklóru. A potom sme začali chodiť na Hrušov. Tam sme spievali, nacvičovali sme rôzne tance a toto všetko trvalo až, ja neviem, kým som nemala tých 25-30 rokov, ale potom sme sa porozchádzali, Ľudská sa odsťahovala a podobne, potom však prišlo CDčko, to prvé, z Dola Jalšovíka, tam sme sa znova zomkli, zase sme trošku vystupovali, ale 10 rokov ubehlo, ani neviem ako, a som šťastná, že sme tu znova a zase som sa ako keby vrátila k tým svojim koreňom.
0: CDčko je už na svete, toto druhé, v Hlbokej doline. Ako na vás zapôsobilo? Mali ste si už čas ho vypočuť celé?
1: Mala som čas a veru som ho prvýkrát nepočúvala sama, ale s priateľmi. A mnohokrát som mala zimomriavky, lebo tak sa prejavuje, keď mi prechádza hudba telom, ktorú mám veľmi rada a ktorú tak počujem. A bola som za to vďačná a šťastná. Lebo myslím si, že je to dôležité nechať to tu pre deti a pre deti našich detí, aby si ešte trošku spomenuli na to, že niečo také bolo, nejako sa spievalo, lebo myslím si, že v tej hudbe je veľa pravdy, veľa lásky, veľa života. To, ako to bolo, ale ako to aj je.
0: Ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika? To je už taká etablovaná hudba tu na Honte.
1: Jo, veľmi dobre. Mám rada to, že Marian vždy myslí na svojich spevákov a vždy im dá vedieť, čo, ako. Nemusím ja na nič iné sa sústrediť, len na to, kedy sa už na mňa pozrie a kedy ja začnem spievať. A spieva sa mi s ním veľmi, veľmi dobre. Vie naše také moresy, alebo maniere, ktoré my tu máme v našom regióne a vie nádherne zahrať a aj tak počkať, pochopiť nás, pomôcť nám, veľa nám pomáhal s nahrávaním aj tohto CDčka.
0: Máte tam takú zvlášť obľúbenú pieseň?
1: Mám, nie je to tá, ktorú ja spievam. Starie sa moja mať, kde budem nocovať. To je moja pesnička. Lebo je tam veľa pravdy o tom dievčate, ktoré v noci sa obúva a počúva, ktorý to mládenec takto pekne spieva.
0: Keď ste hovorili, že si pamätáte z mladosti a z detstva, ako ste spievali so starými rodičmi, čo teraz vaša rodina? Tiež je taká spievavá, sú príležitosti, kedy si zaspievate?
1: S rodinou si zaspievam. Ja žiaľ nemám svoje deti, takže ja učím pesničky len moje netere a synovcov. A tých som už zo pár naučila. Môj synovec má najradšej pesničky, kde je slovo beťar. Takže všetky, čo poznám s beťarom, sú už naučené. A jedna z CDčka. A ja aj v škole, ja som učiteľka a keď už sa mi podarí, tak naučím. Viedla som ja folklórny súbor alebo taký detský v našej škole, tak tam nejako tie pesničky zozbierať, naučiť deti. Takže ja sa snažím, ale v rodine spievame veľa.
0: Solo spievajú Terézia Adámiová a Marián Ďaudík.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali nahrávky z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene v hontianskej obci Jalšovík alebo v nej žijú. Účinkovali iniciatorka projektu Anna Kasarová, speváci Terezia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Zvuková realizácia Marian Cibula. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: Bolo 16 hodín. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po dlhých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnoho ďalších. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známa dlhoročná redaktorka a dramaturgička Tamara Chlebová.

Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť cyklu relácií Takí sú rozhlasáci, ktorej vám autor Emil Benčík, moderátor Marian Grebáč a hudobná redaktorka Danuša Reková predstavia Tamaru Chlebovú, dlhoročnú redaktorku a dramaturgičku Slovenského rozhlasu.

0: Tamarka, dovol, aby som ťa privítal v rozhlasovom štúdiu, ktoré je už 40 ročia, to zdôrazňujem, aj tvojim pracoviskom, keby len pracoviskom, ale aj životom, ba povedal by som dokonca, až osudom. Som rád, že si si dnes presadla z réžie, kde sedávaš, sem k mikrofónu, kde nerada sedávaš a môžeme sa nerušene porozprávať.
1: A ja sa ti, Maroš, priznám, že až taká nadšená nie som, pretože radšej sedávam v režii tohto štúdia a pripravujem zábavné relácie. To je to, čo ma baví, ale čo sa dá robiť? Nahovorili ste ma? Tak som tak. Tu. Veľakrát sme museli aj zdatných rozhlasových kolegov do tohto programu doslova presviečať, aby si sadli pred mikrofón. Mikrofón jednoducho budí rešpekt, najmä u profesionálov.
0: Ak dovolíš, Tamarka, začneme od mena. Vraví sa omen nomen. Máš ľahko zapamätateľné meno, tvoje priezvisko vonia chlebom a chlebík náš každodenný máme všetci radi, veď bez chleba si nevieme ani predstaviť život. Ja hovorím vám, navždy sa zachová v pamäti chlebová. Za to meno Tamara je trochu nezvyčajné a tajomné, to tak trochu vonia orientom, v preklade totiž znamená datľová palma. Nevieš, čím sa inšpirovali tvoji rodičia, keď ti dali meno palmy?
1: To viem presne.
0: Aleba.
1: To minom vyťahli z klobúka. Naozaj nežartujem, nevedeli sa proste jednoducho dohodnúť, aké meno mi majú dať, tak to vyriešili po svojom. Okrem Tamary boli v hre ešte mená Tatiana, Soňa, Olga, Kristýna a tieto mená napísali na listočky, hodili ich do klobúka a osud rozhodol, že z klobúka vyťahli Tamaru. A tak som Tamara pre priateľov Tamina, alebo Tami a pre niektorých možno aj Tamtami.
0: No z toho si nič nerob. Tamtami sú v Afrike všeobecne uznávané informačné médium. No ale poďme ďalej. Narodila si sa v Bratislave, ale ako viem, detstvo si prežila vo Zvolene. Čo ťa teda pozvolenčilo?
1: Vo Zvolene žili moji starí rodičia, ku ktorým som chodievala na prázdniny. Ale celý svoj dospievajúci a dospelý život som vlastne prežila v Bratislave. Napokon je to jedno, či Bratislava, či Zvolen. To naše Slovensko je také malé, že všade je blízko. Po skončení filozofickej fakulty Univerzity Komenského som prešla pár ulic a začala som v rozhlase. A tak sa mi zdá, že tu aj skončím.
0: No, máš pravdu, blízko je aj z Bratislavy do Modry. Tam si študovala a maturovala na pedagogickej škole. A keďže máš rada deti, tak si sa stala pani učiteľkou, vtedy súdružkou však, na materskej škole. Ale nie na dlho, lebo si presedlala do rozhlasu a tvojim každodenným chlebom sa stal humor a zábava. Vari, to tie deti ťa infikovali bacilom humoru.
1: Maroš, ty si štvornásobný dedo, veľa času venuje svojim vnúčatkám a preto vieš, aké vtipné a zábavné vedia byť deti.
0: To viem, to
1: potvrdzujem. Koľko je v nich naozaj prirodzeného humoru a hravosti. Ale ja to mám akosi v génoch. Som totiž nevyliečiteľná optimistka, beriem život radšej z tej veselšej stránky. A k humoru som mala vždy blízko a stále aj mám. Tvrdím, že smiech je lepší ako plač.
0: A pokiaľ ide o smiech, tak tomu tvojmu sa nič nevyrovná. Počuť ho od prízemia až po vrchol rozhlasovej pyramídy. Tamarka, priznám sa ti, vždy som ho jasne rozoznával na tvojich verejných nahrávkach. Škoda, že sa v tejto disciplíne nekonajú nejaké majstrovstvá. Smiechu by si určite bola slovenská rekordérka. Ty dokážeš rozosmiať aj najväčšieho zúfalca, keď sa ide vešať na vrbu.
1: No, držím sa rady, a to múdre rady pána Jana Vericha, keď už je všetko na, vieš, Maroško,
0: ano,
1: na čo,
0: ano.
1: Tak nech je aspoň veselo.
0: No takže to môže nastať aj hneď.
1: S humorom sa v živote nestratíš.
0: Ja len dodám, že s humorom sa nestratila ani pani Tamara Chlebová, naša každodenná humorná, lebo nielen chlieb, ale ani dobrý humor sa človeku nepreje.

0: Marta, ešte si nám nepovedala dopodrobne, ako si sa vlastne stala redaktorkou zábavných programov v Slovenskom rozhlase.
1: To bolo takto. Ako mladá učiteľka materskej školy som s deťmi nacvičovala rôzne programy, pesničky, básničky, riekanky a s tým sme chodili vystupovať na rôzne kultúrne podujatia. Deti mali na týchto vystúpeniach samozrejme veľký úspech a tak sa jedného dňa stalo, že nás pozvali účinkovať aj do rozhlasu. A tak sa začala moja spolupráca s rozhlasom. Autorsky som 3 roky pripravovala relácie do vysielania pre materské školy a raz potrebovali v rozhlase aj do silvestrovského programu, aby naše deti naspievali spolu so Zorou Kolinskou a Ivanom Krajčkom pieseň Cesta do neba. Ponuku som samozrejme prijala. Do štúdia sa prišiel vtedy pozrieť vtedajší vedúci rozhlasovej zábavy, pán Peter Hrnčiar. Zapáčil sa mu môj prístup k deťom, ako ich dirigujem, žartujem s nimi. A tak ma nahovoril, aby som zmenila povolanie a nastúpila do rozhlasu, do redakcie zábavných žánrov.
0: No a dobre urobil, že ťa nahovoril, inak by sme tu teraz spolu nesedeli. Tak vidíš, cesta do neba sa stala vlastne pre teba cestou do rozhlasového neba, odkiaľ už vlastne nebolo návratu, lebo si sa upísala rozhlasu telom, dušou i humorom.
1: Rozhlas sa stal pre mňa drogou, našťastie nie zakázanou. A ja od tej rádiodrogy som beznádejne závislá. Nepomôže mi nejaká odvykačka. Ale veď rovnako si na tom aj ty, Maroš.
0: Je to
1: aj ty, čo sedia teraz v režii, s ktorými už tretí rok pripravujeme cyklus relácií o skôr narodených rozhlasákoch.
0: No ja to spresním. Dobre, v režii sedí starý rozhlasák Emil Benčík, stará rozhlasáčka, ale nie vekom, Danuša Reková a starý rozhlasák Imro Adamko, zvukár, ktorý to celé nahráva. Tak čo vy na to? Aj vy ste nevyliečiteľne infikovaný rádiobacilom? Má Tamara pravdu? No neprikývujte len hlavou, však máte tam komando, stlačte to a povedzte.
2: Pravdu a v tomto prípade Duklovanu, naozaj. My sme asi poslední rozhlasoví dinosauri, ktorí si ešte pamätajú zlatú éru rozhlasovej zábavy.
3: Stalinov to ťaháme už niekoľko desaťročí a stále nás táto práca baví.
0: Tak pracujme. Danuša, šupni nám tam nejakú hudbu.

Pripomínam, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je redaktorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu Tamara Chlebová. Tamarka, 4 desaťročia sa venuješ mapovaniu a prezentovaniu rozhlasového humoru a zábavy. Stála si pri zrode prvých verejných nahrávok kabaretného typu. A tvojim pričinením vznikli v rozhlase viaceré zábavné relácie. Skúsim ich aspoň vymenovať. Medzníky, Letokruhy, Telefonická hra, Kto je lepší. 16 rokov si vysielala verejnú nahrávku zábavnej relácie Samoobsluha zábavy, ktorú si nahrávala po mestách, mestečkách na celom Slovensku a všade sa na ňu tešili.

0: Nedeľný zábavník. Dnes samoobsluha zábavy.
1: Samoška zas otvára sa v tomto novom roku. Zahraj, primáš tvoju dušu.

25-ku oslavujú, život ide ďalej. Tvária sa jak abstinenti a šuškajú nalej.

0: Ako si spomínaš na svoju samošku?
1: No žiada sa mi povedať, že to bol kus môjho života. Prinášať ľuďom radosť, potešenie, smiech, príjemnú pohodu, to človeka poteší. A navyše, v samoške, ktorú som vysielala vyše 16 rokov, účinkovali naozaj naši vynikajúci i českí herci a moderovali ju nezabudnutelný a môj veľmi dobrý priateľ Ivan Krajček s tým svojim jedinečným krajčkovským vtipom, šarmom a noblesou. Ľudia ho mali veľmi radi, keď sa objavil na javisku, vítali ho vždy dlhotrvajúcim potleskom.
0: Bol to aj náš dobrý kamarát, škoda, že už ho niet. Pripravovala si redakčne a dramaturgicky aj ďalšie humoristické relácie. Herci na koberci, s humorom len tak Letkom, s Ivanom Letkom. Minizábavník Magdy Pavelekovej, silvestrovské verejné nahrávky, humoristicko-satirické pásma, reláciu Solo pre a 20 rokov si vysielala verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Echo Rádio. To si poslucháči určite ešte dobre pamätajú.
2: Nedeľný zábavník dnes
3: Echo Rádio.
4: Každý,

0: Tami, povedz, aké echo zanechalo v tvojom srdci Echo Rádio?
1: Echo Rádio bola naozaj moja srdcová záležitosť. Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Verejná nahrávka, ty dobre vieš, že má svoje špecifika. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Spontánnymi reakciami, potleskom, smiechom navodzujú atmosféru a náladu. A tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
0: No a mala si šťastnú ruku aj pri výbere stálych účinkujúcich v Echo Rádiu. Ako si už spomínala, k stáliciam patrili Ivan Krajíček, Magda Paveliková, Ivan Letko, Dušan Taragel. K ním potom pribudli ďalší herci a moderátori. Ján Mistrík, Peter Bzduch, Ivan Vojtek, Pavol Topolský, humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš.
1: Áno, a nemôžem zabudnúť ani na moderátorov Števka Skrúcaného aj Vetku Malachovskú, režisérov Igora Hrabinského a Riu Paltiovú, či hudobnú redaktorku Danu Šurekovú. Aj ich zásluhov sa Echo Rádio 20 rokov tešilo priazni poslucháčov a naozaj naplňalo sály kultúrnych domov.
0: To je fakt, to môžem potvrdiť, pretože som sa na viacerých týchto verejných nahrávkach zúčastnil a išlo o skutočne premyslené, dôkladne zorganizované a nacvičené predstavenia, ktoré sa potom zaznamenali na rozhlasový magnetofón. No podarilo sa ti nahovoriť do Echo Rádia ako hostia aj špičkových slovenských i českých spevákov a hercov. Mnohí to robili nie kvôli tomu skromnému honoráru, no, ale povedzme si otvorene, najmä kvôli tebe. A to isté platilo aj pri tvojich silvestrovských nahrávkach.
1: Do jedno z vydaní Echo Rádia prijali pozvanie humorista Ľudek Sobota a Ivan Mládek. Stretla som sa s nimi v Prahe, v kaviarni Slavia. Naplánovali sme si vystúpenie v Bratislave a v ten deň nahrávky sme sa stretli v jednej z bratislavských kaviarní, aby sme si proste prešli scenár a dohodli sa na piesňach a dotiahli aj tie organizačné veci. Po hodinke sme si sadli do auta a pobrali sa do rozhlasu. Ivana Mládka som si usadila vedľa seba na sedadlo spolujazca a pán Sobota sa usadil dozadu. Vystúpili sme v rozhlasovej garáži a vtedy sme zistili, že pán Sobota sa posadil rovno do Mládkových krémešov. Sobota ostal vyvalený a Mládek rozčulený. Poviem ti, nie väčšej zábavy, než vidieť humoristu naozaj zaskočeného.
0: No viem si predstaviť, ako si ty zareagovala.
1: Chvíľu mi trvalo, kým som tú komédiu predýchala, ale potom som začala konať. Veď ma poznáš.
0: Jasne.
1: Produkčnú som poslala do čistiarne s nohavicami Ľudka Sobotu a ja som sa pobrala do najbližšej cukrárne kúpiť krémeše pre pána Mládka, aby mu náhodou neklesol cukor.
0: No nielen účinkujúcich, ale aj autorov si si vedela získať.
1: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku,

0: a ja na poradu.
1: Á, áno, už si spomínam. Viem,
0: no,
1: viem,
0: tak.
1: Na čo narážeš?
0: Mala byť u Vladka Nosála na chate. Aha, za Pezinkom. Tak. Aby sme to našli, tak Vlado Nosál nás mal počkať na námestí. Zviezol nás Ivan Krajček. Pred hotelom v Pezinku stál Vladko s veľkým transparentom, na ktorom bolo napísané Echo Rádio. Ľudia, ktorí to slovo poznali z rozhlasu, nechápali, aké Echo Rádio sa tu ponúka. Pýtali sa, či je to na predaj a po koľko. My sme sa v mikrobuse zatajili a dosť dlho sme sa zabávali na tom, ako sa Vladko snaží ľuďom vysvetliť, že nič nepredáva, len čaká kolegov. A pritom ešte vykukoval, kde toľko trčíme.
1: Tak na to si veľmi živo spomínam.
0: Ale musím sa priznať, že v jednom prípade som nebola úspešná.
1: A to?
0: Pozvala som na verejnú nahrávku pána Ladislava Chudika. Prisúbil, ale neskoršie si to rozmyslel. Ale aj takto stalo za to. Poslal mi tento list, citujem z neho. Milá pani Tamara, srdečne si vás pozdravujem a želám vám zdravie a veľa nových úspechov. Mrzí ma, že som vás sklamal. Ospravedlňte starého pána, trpím už na rozličné neduhy. Mojou najvernejšou priateľkou je únava. Odpuste hriešnemu, váš Ladislav Chudík.
1: No, verím, že si mu odpustila.
0: No tak po takom krásnom ospravedlnení, pravda, že pána Chudíka obdivujem nielen ako vynikajúceho herca, ale aj dobrosrdečného a vynikajúceho človeka.

0: Pokračujeme v rozhovore s Tamarou Chlebovou. Tamarka, ty si vo svojich zábavných reláciách dávala a dávaš prednosť decentnému, inteligentnému humoru pred politickou satírou. Prečo?
1: Jednoducho preto, že mám rada dobrý humor, ktorý človeka nielen poteší, rozveselí, ale poskytne mu aj pocit uvoľnenia. A takýto druh humoru je liek na telo i na dušu. Nemusí vždy vyvolať huronský smiech, stačí len úsmev. Uprednostňujem pánov humoristov so šarmom a citom pre mieru a vkus.
0: Súhlasím s tebou. Humor by mal ľuďom poskytnúť kultúrnu zábavu. Potešiť, naladiť na radosnú strunu a v žiadnom prípade neurážať. Aby sme sa za svoj smiech nemuseli hanbiť.
1: Veď sa aj hovorí, povedz mi, na čom sa smieš a ja ti poviem, aký si.
0: Tak.
1: Človek by sa nemal smiať naozaj na hocičom. Dobrý smiech je ten, keď sa smiejeme na tom, čo je smiešné. Ale nie hlúpe, urážlivé a najmä ponižujúce. Ja mám rada dobrosrdečný smiech, taký, čo človeka duševne povznáša. Už dávno je dokázané, že smiech je liek.
0: Ale pokiaľ viem, hoci neholduješ politickej satire, tak ju neodsudzuješ.
1: Nie som proti politickej satire, je potrebná, ale ja osobne vôbec necítim potrebu sa aj venovať. Radšej ako satiru mám rada humor, stvorený pre radosť a potešenie.
0: No a tomu sa v rozhlase venuješ stále. V súčasnosti redakčne pripravuješ a vysielaš 3 štúdiové zábavné relácie. Takí sú rozhlasáci o rozhlasových osobnostiach, ktoré svojou tvorbou a činnosťou zanechali trvalú stopu vo vysielaní rozhlasu. Medzi ne patríš aj ty, asi práve hosťom v tejto relácii. Druhou je relácia Rádioseansa, veselé vyvolávanie humoristických duchov, o humoristoch, hercoch, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich duch a tvorba sú stále živé. A do tretice je to abeceda svetového humoru, pásmo, v ktorom predstavuješ humoristicko-satirickú tvorbu našich i zahraničných spisovateľov. Nie ti trochu ľúto za verejnými nahrávkami, ktoré si robila po Slovensku a ktoré boli vždy pre tamojšie obecenstvo doslova kultúrnou udalosťou?
1: Či mi je ľúto? Je i nie je. Je preto, že som za tie 4 desaťročia zrástla s týmto typom nahrávok a s kolektívom autorov, hercov, režisérov, s ktorými sme ich realizovali. Myslím, že sme robili dobré meno rozhlasu a tie relácie mali svojskú atmosféru, ktorá sa prenášala aj na poslucháčov. Na druhej strane si uvedomujem neúprostný zákon života, že všetko, čo vzniklo, raz musí skončiť a nahradí ho niečo iné.
0: No, len či to bude aj lepšie.
1: No to ukáže čas.

0: Tamarka, prezradím ešte o tebe, že si zostavovateľkou 14 výberov z rozhlasových humoristických relácií, ktoré vyšli na zvukových nosičoch a získali 4 zlaté a 2 platinové platne za najväčší počet predaných nosičov. Naozaj je taký záujem o náš humor a kabaretné pesničky?
1: Predstav si, Maroško, je. Je to tak, ako spieval Ivan Krajíček v Repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. A dobrej kultúrnej zábave ľudia dajú prednosť pred lascívnou a vulgárnou kvázi zábavou, ktorej je dnes naozaj všade plno.
0: Tamarka, povedz, kedy si spokojná so sebou a kedy sa cítiš šťastná?
1: Tak, spokojná som vtedy, keď sa mi darí. A tiež som spokojná medzi svojimi rozhlasovými priateľmi, kolegami a kolegyňami, lebo nám spolu je dobre a práca nás teší. Rada počúvam piesne mojich obľúbených našich zahraničných spevákov, rada sa preháňam na bicykli, mám rada čistý vzduch a teším sa, keď čistý vzduch je aj medzi ľuďmi a v ľuďoch.
0: A ja ešte dodám, na niečo si zabudla, a starám sa veľmi rada o kvety a vytvorila som celú botanickú záhradu na 8. poschodí, kde mám kanceláriu.
1: Tak to je tiež pravda.
0: A šťastná si kedy?
1: Šťastná som, hádam, vtedy, keď vonku svieti slnko a keď to slnko svieti aj vo mne. Uh-huh. Keď sa stretnem s dobrými ľuďmi, milými ľuďmi, a možno aj vtedy, keď urobím niekomu dobre a on sa mi dobrým odvďačí. Ako vidíš, v tomto ohľade som staromodná.
0: Len zostaň takou, aká si, takú ťa máme radi. Rozprávať by bolo ešte o čom, žiaľ, naša relácia sa chýli k záveru. Dovol, Tamarka, aby som ti zaželal ešte veľa zdravia a síl, aby si mohla šíriť z éteru dobrú zábavu, radosť a pohodu. To ti želám nielen ja, ale aj ty, s ktorými túto reláciu nahrávame. Emil Benčík, autor.
2: Tamarka, nech ti ešte dlho vydrží tvoj životný elán, aby si mohla nám i poslucháčom rozdávať svoju pozitívnu energiu, optimistickú náladu a svoj nezabudnutelný nákazlivý smiech.
0: Danuša Reková, hudobná redaktorka.
3: Tami, som rada, že môžem s tebou spolupracovať a byť svedkom, s akou láskou a najmä profesionálnou zodpovednosťou vytvára svoje relácie a držím ti palce aj do budúcnosti.
0: Zvukár Imrich Adamko.
4: Ja sa pripájam tým želaniam a verím, že sa v tomto štúdiu ešte neraz stretneme pri spoločnej práci.
1: Ďakujem vám za želania, poslucháčom za trpezlivosť a všetkým želám krásny deň.

Počúvali ste ďalšiu časť rozhlasového cyklu relácií Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej redaktorke a dramaturgičke zábavných programov Slovenského rozhlasu Tamare Chlebovej. Pod reláciu sa podpísali autor Emil Benčík, moderátor Marián Grebáč, hudobná a zvuková spolupráca Danuša Reková a Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz vám pripomenieme herca a speváka Michala Dočolomanského, ktorý bude vtipne rozprávať, spievať a imitovať svojich hereckých kolegov.

0: vás, pán Dočolomanský, predstavovať poslucháčom nejako zvlášť netreba. Poznajú vás z divadla, z mnohých filmov, z televíznych inscenácií i z rozhlasu. A keď v rozhlase zaznie váš príjemný, nezameniteľný, sonorný hlas, každý vás hneď pozná, aha, to je Dočko. Už roky a roky ste, poviem to trhovo, overená značka na slovenskom, ale aj českom hereckom nebi. Aby ste to nemali také ľahké, opýtam sa vás, čo musí človek mať a urobiť, aby si tým hercom ako Michal Dočolomanský.
1: No predovšetkým dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. Čo som musel urobiť? Viete, čo ani neviem. Ono, samozrejme sa človek musí narodiť tak, teda musí mať talent a ten talent dostane do vienka. A potom si myslím, že musí byť ten človek na správnom mieste, v správnom čase. Uh-huh. Ja som mal to šťastie. Takže nič veľa som preto neurobil. Akurát to, že keď som sa dostal na školu, tak som ju začal brať trošku vážne a no študoval som, učil som sa. Jednak pretože ma to nesmierne bavilo, no a pretože samozrejme mal som ctižiadosť niečo dosiahnuť v živote. Takže som makal na sebe a potom mal som šťastie v živote.
0: No málo kto sa môže pochváliť takým zaujímavým, ako sa dnes hovorí, štrukturovaným životopisom ako vy. Pochádzate z veľmi bohatej rodiny.
1: Áno, to som nevedel.
0: Bohatej na deti. Koľkože vás to bolo?
1: 11, keď počítam 11. Nevlastného brata. Áno. Ale viete, otec pochádza ešte z bohatšej rodiny.
0: Aleba.
1: Ich bolo 12, takže otec mal v génoch, áno.
0: To mal skoro ako apoštol alebo zbojnícku družinu.
1: Áno, áno, áno. 11, tak dvaja už žiaľ nežijú, nie sú medzi nami, ale ostatní sa ešte akože držíme.
0: Váš otecko ako učiteľ na menšinových školách pochodil kusisko sveta, bol aj v Amerike. A kde všade, veď vy to viete najmä?
1: Áno, ale v Amerike nebol ako učiteľ. V Amerike zrejme ako každý, teda ako veľa Slovákov išli za robotou, áno. Tá jeho prvá pani ostala tam, hej. On sa vrátil bez nej a potom šiel do Rumunska učiť. No a tam sa samozrejme zoznámil s mojou mamičkou. Bola veľmi mladá, veľmi krásna žena. A v 17 mu porodila prvé dieťa. A no a potom to už išlo, hovorím, že otec som mal asi v génoch. A pochodili sme kopu všelijakých miest. Ale myslím si, že v tom bolo snáď to, že v každom mieste, kde sme boli, sa niekto narodil.
0: No a vy dokonca ste sa narodili mimo územia Slovenska.
1: V tom čase, keď ja som sa narodil v Nedeci,
0: áno,
1: to patrilo Slovak štátu ešte. Aha. Až po vojne toto územie pripadlo Poľsku, áno. A tam sa narodila ešte moja sestra Lucia. A potom sme odtiaľ odišli do Mlinčok, to je pod Tatrami. A tam sa nám Dušan narodil. Odtiaľ zas otec šiel do Nededu. No a keďže tam sa nikto nenarodil, nebolo to plodné územie, tak rýchle sa presťahoval do Nebojsi a tam mu zrejme chcel ostať. Tam aj chudák potom dosť ako mladý, mal 55 rokov, keď zomrel. Tam sme ho aj pochovali, áno. Tam sa posledné dve dievčatá narodili, Kveta a Nela. Na po jeho smrti mamička išla do Jura, k otcovej rodine. Že do Rumunska sme ako si mali trošku ďaleko, tak sme išli do Jura a tam vlastne som ja dokončil základnú školu. No a potom som šiel sa učiť za automechanika.
0: Aj spisovateľ Vincent Šikula pochádzal z 10 či 11 detí a vravieval s humorom, že keď niektoré dieťa neprišlo domov, rodičia to ani nezbadali, lebo ich nerátali každý deň. Ako to bolo s vami? Ako sa uplatnili v živote vaše sestry a bratia?
1: Viete, no, u nás deti nepočítali síce, ale lebo nás vždycky prihnal hlad.
0: Jasné, a všetkých.
1: A všetkých. A viete, že mi občas vyčítajú, že veľmi rýchle jem. A zároveň sa, prečo to je? A ono je to vlastne preto, že keď nás bolo 10 a teda sme dostali porciu a kto prvý zjedol, tak mal ešte nádej, že môže dostať pridané, tak samozrejme sme sa všetci podľahlali. Ja som to vždy vyhral. Chvala Bohu, nikto z nás nie je ani bezdomovec, ani bez zamestnania. Najstarší Jano, ten bol právnikom, Števo, ten bol učiteľom, hej. A Renátka, ako druhá z našej familie, ona bola hlásateľkou v televízii a hrala aj vo filme Šťastie príde v nedeľu.
0: Takže ale aj my... Petronela je herečka.
1: Áno, áno, áno, tá je, to je zase najmladšia. Tak Renátka takto, potom Mariena, tá je učiteľkou.
0: Čiže po otcovi?
1: Po otcovi učiteľkou. Milka, tá je ekonomka. Hana osvetárka, však Lucia. Lucia tiež chodila na školu, hrala v televízii, potom robila nejakú referentku. Dušan je u vojska, je v Liptovskom Mikuláši stále dôstojníkom. Kvetka je výtvarnička, tá robila v Prahe, Umprum, umeleckú priemyslovku, ale Šupka, tam je to Šupka. Nelka, hej, Petronela, tá je dodnes herečkou v Martinskom divadle.
2: Úspešná dynastia.
1: No tak viete, každý sa snaží, každý za seba, každý makal, aby z neho niečo bolo.
2: Ale čo sa týka detí, tak vy ste si príklad z otecka nevzali. Vy ste zredukovali činnosť tejto oblasti na minimálny počet dvoch detí. Na syna Michala a dceru Martu.
1: No tak to už dneska není v móde. Viete, vtedy, keď ja som bol malý a keď nás bolo tak veľa, vtedy nielenže nebola televízia. My sme nemali ani rádio, dokonca ani elektriku sme nemali. Ja sa pamätám, v Mlynčekách napríklad. Takže nie je čudo, že tí rodičia nemali čo robiť. Ja mám, áno, dve deti. Miško, ten robí do muziky. Country muziku. Len toho žiaľ neuživí, takže nerobí len to. Samozrejme, no, má aj normálne zamestnanie. No, Martuška, tá je teraz v Chicagu. Uh-huh. Ona vyhrala tú zelenú kartu v tej lotérii, aha, čo bolo. Tak sa ma pýtala, či má, nevedela, či má ísť. Hovorím, choď, choď, je to obrovská škola, uvidíš, keď sa nebude páčiť. Vždy sa máš kedy vrátiť a kam vrátiť. Ale zatiaľ si pochvalujem.

0: Vráťme sa teraz k vašej osobe. Keď ste spomínali, že ste sa vyučili za automechanika, ako sa teda z automechanika stal Michal Dočolomanský poslucháčom Vysokej školy muzických umení? A nie len, že ju ukončil, ale ju absolvoval aj s červeným diplomom.
1: No ja som bol tiež sám veľmi prekvapený, keď sa to takto udialo, ale ako som sa dostal, no. Ja to ako považujem za obrovské šťastie. Ja som síce účinkoval v Ochotníckom divadle v Jure pri Bratislave, bol to veľmi dobrý súbor, veľmi dobrý kolektív. My sme vyhrávali na celoštátnej súťaži v Výrazkovom Hronove jednu cenu za druhou. Dokonca pani Bachletová u nás hrala v Ženskom zákone Doru, to bol obrovský zážitok vtedy pre mňa. A súčasne som robil aj závodne športovú gymnastiku. A kamaráti ma nahovorili, vieš, že ty si taký komedian, však skúste ísť na tú Vysokú školu muzických umení, lebo čítali v novinách, že rektor vysokej školy udeli dispens, ak tam príde na skúšky nejaký mimoriadny talent, že teda ho zoberú aj bez maturity. Tak ja som samozrejme nikomu nepovedal, že idem, to aby nebola hamba, keď ma nepríjmu.
0: To bola poistka.
1: A pripravoval som sa veľmi, veľmi poctivo na tie skúšky. No a tak spravil som by. Ja som tam skoro padol do mdloba, hovorím, však, ale keď to ide, však by som to hádam, túto školu aj mohol skončiť. No a vidíte, skončil som. Skončil som dokonca tak, že som teda dostal ten červený diplom. Dvaja sme vtedy dostali, Juro Slezáček a ja.
0: No málo ktorému hercovi sa pošťastilo to, čo vám, rovno zo školských hlavíc na dosky našej prvej scény Slovenského národného divadla. Hneď na začiatku hereckej dráhy ste sa vlastne ocitli medzi slovenskou hereckou špičkou a povedzte, koľkí mladí herci o tom snívali a snívajú a vám tak sa to zdá, ako by vám to spadlo do lona.
1: Ale nebolo to také ružové. Ja som tiež sníval o veľkých úlohách, áno. Tak som teda prijal tú ponuku, samozrejme, prišiel som, ale zo začiatku som nehral. Teda hral som len také, milosť pani, tu je psanie a tak. Ano. Ale odôvodňoval som to tým, viete, že mňa čakala ešte vojenská služba. 2 roky. Pretože my sme na škole nemali vojenskú katedru. No a to zrejme oni so mnou ešte nepočítali.
0: Áno, ani nemohli, lebo ani však nemohli, by museli preobsadzovávať potom.
1: Lenže po návrate z vojančiny, tak ja takto neostanem. Tak som šiel za našim šéfom. Gregor vtedy robil šéfa. Pán Martin Gregor. A som mu hovoril, pán šéf, ja chcem hrať. Ja sa cítim na to, že môžem hrať, viem hrať. Tu na nemám tie možnosti, takže volajú ma na novú scénu. Čo bola pravda, asi pôjdem od vás preč, keďže nedostávam postavy. No a vtedy pán šéf Martin Gregor hovorí, ja ani neviem, že ty nehráš, viete? Takže hneď potom na druhý deň som sa ocitol na Fermane v alternácii Jožka Adamoviča. Skúšali sme Sartrove špinavé ruky na malej scéne. Žiaľ, ani sme ich nemohli odpremierovať, pretože prišiel ten 68. rok, prišli Rusi, takže sme to nemohli hrať, ale od toho momentu už potom som začal dostávať jednu postavu za druhou.
0: A za tých 40 rokov ste prežili so Slovenským národným divadlom dobré i zlé časy, ale zostali ste mu verní doposiaľ. Vytvorili ste stovky postav. O vás je známe, že ste všestranne použiteľný herec. Máte široký tvorivý diapazon od komédií, frašiek, muzikálov až po veršovanú klasiku, drámu i tragédiu. Od Eugena Onegina až po Pera Ginta. A to nehovorím o filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Položím vám zdanlivo zákernú otázku. Ešte stále vás hranie baví?
1: No, samozrejme, keď ma nebavilo, tak by som to nerobil. Baví ma to veľmi a myslím, že ma to neopustí až do posledného dýchu, pretože divadlo to je naozaj a bola to vždycky moja veľká.

0: Pripomeniem, že Michal Dočolomanský účinkoval v 80 filmoch. Len náhodne spomeniem niektoré. Výlet po Dunaj, Medená väža, Červené víno, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Noční jazdci, to bolo tiež statier však, Tisícročná včela. No. Ale aj v českých filmoch, Tajomný hrad v Karpatoch, Adela ešte nevečerela. A mohol by som pokračovať. Mimochodom, v českých filmoch ste si zahrali s takými vynikajúcimi hercami, ako boli Ladislav Pešek, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Ako sa vám s nimi spolupracovalo?
1: No, bola to pre mňa obrovská škola. Bol to veľký rozdiel, vám poviem pravdu. Koliba a Barandov. Na Barandove to bolo ďaleko, ďaleko profesionálnejšie. A ja som sa tam veľmi, veľmi veľa naučil, ale hlavne s týmito mojimi českými kolegami, keď som mohol hrať a poznať ich práci, to bola pre mňa obrovská škola. Ja sa napríklad pamätám, ale to síce nebolo v Prahe, to bolo tu, keď som robil s pánom Solanom jeden film, tak tam účinkoval pán Pešek. Tam mi raz pán Pešek povedal o herectve, hej, že život ti bude robiť do vnútra tvojho také hlboké vrúbky. Oni budú veľmi bolieť. A ľudskou vlastnosťou je brániť sa tej bolesti, ale ty to nerob. Ty si nechaj robiť tie vrúbky. Čím budú hĺbšie, budú viacej bolieť, ale ty budeš o to bohatší. A ako herec, budeš herecky bohatší. Ono tá bolesť spolučťuje. A prirovnal to teda k perlorodke, že do perlorodky sa dostane zrnko piesku, ju to veľmi bolí. Ona
0: umínajú to.
1: Obaluje to perleťou a vlastne z toho vznikne ten drahokam.
0: Krásny príklad.
1: Je. Pozri, Patrín.

0: Hoci v duete s Lídiou Voleničkovou spievate o smoliaroch, vy rozhodne k smoliarom nepatríte. Naopak, kráčali ste vždy vytrvalo a húževnato za svojim cieľom a tým cieľom bolo pre vás dosiahnuť herecké majstrovstvo. Pomáhala vám v tom napredovaní aj tá stricová čiapková filozofia, ktorú ste raz spomínali?
1: No samozrejme, že pomáhala. Pomáhala. Dokonca to je niečo obdobné, ako Stanislavský mal toho obrovského moriaka, hej? Že celého moriaka ten herec nezrie, to musí po kúsko vždycky tak si krajať a potom je stráviteľný. No ale poslucháčom musím vysvetliť, v čom vlastne tá čiapka spočíva. Hej, tá čiapková filozofia. Ja ako chalan puberták, sme nemali otca, tak som musel aj manuálne pracovať vo vinohrade a najhoršia bola okopávačka, teda škrabačka a kopačka vo vinohrade. A tá škrabačka, keď som sa pozrel na ten obrovský dlhý rad, volá 100 metrov, hovorím si, Ježiši Kriste, kedy ja ty, však ja to nemôžem urobiť. A človek dostane takú nechuť. A vtedy mi môj dedo hovorí, vieš čo, nič, tuto máš čiapku, hoď si ju len 10 metrov pred seba. A myslí si, že len po tú čiapku, to máš kúsoček, to spravíš raz, tak dva. A takto postupne som si tú čiapku hádzal a som prišiel na koniec. No, ani som nevedel, ako som to urobil. Takže ono, táto postupnosť cieľov bola aj pre mňa v herectve veľmi, veľmi dôležitá a veľmi mi pomáhala.
0: A vy máte ešte jednu hereckú schopnosť. Dokážete imitovať ľudí, najmä svojich kolegov, hercov, a to tak dokonale, že niekedy ani sami neodlíšia váš hlas od toho svojho.
1: Tak ucho mám dobré, viem intonovať, ale robil som to len ako zábavu pre seba a pre tvojich kolegov, no tak bavili sme sa na tom samozrejme.
0: A vás ale pán Zachar prichytil pri tom, ako ho napodobňujete?
1: Prichytil ma tiež, áno, to som raz telefonoval do divadla, že je v divadelných dielniach, že nemôže príde.
0: Ale to už bol naozaj on?
1: To bolo on, hej, že bude chvíľu meškať, nech idú na javisko a nech si skúšajú. Tak ja som dostal taký nápad, že som tichučko šiel do hľadiska. A keď viete, reflektory svietia, a herci proti tým reflektorom nevidia do hľadiska, kto tam sedí, tak ja som ako začal ako profesor Zachár, hej, začal som to všetko naháňať. Kde ste? Prečo tu? Nie. Prečo sa nezačína? Kde sa? Všetko to naskákalo, začali hrať. A pýtali, kde je do Čolomanský? Hlavaček, no, ak sa zachrániť. Ste ho pustili, išiel k Zubárovi. No, ja viem, ale kde je? A ona potom teda otvoril dvere, sa videl a pozerá sa na mňa, režíru, a hovorí, ja budem musieť dako kopnúť. Takže bolo to, no tak.
0: A čo je na tom pravdy, čo sa traduje, že vraj Mikuláš Huba vás požiadal, aby ste za neho robili posynchrony?
1: Áno. Ani nie on, ale boli nešťastní filmári, pretože muselo ísť do vysielania jedna inscenácia, kde hral pán Huba. Tak ho poprosili, že či by mohli posynchrony. On ležal v nemocnici, pán Huba, nemohol pracovať. Či by mohli mňa požiadať, že by som za neho urobil zo pár tých replík.
0: A robili ste?
1: Robil som.
0: Ano?
1: On dal súhlas, no a ja som to v televízii do mikrofónu som to prosil nahovoriť. No,
0: vypočujeme si teraz ukážku imitátorského umenia Michala Dočolomanského. Scénka z rozhlasového archívu sa volá Ako na zemi, tak aj v nebi.
2: Stretol som pána profesora Karola Zachara, pýtam sa ho, ako sa má. A on mi hovorí, neuveríš, Miško, ale dobre. Len pozhovára sa už veľmi nemám s kým. Kamaráti z divadla sú už tam hore a Martin Gregor, Ďusko Pánti, Gusto Valach, Ondriško Jariabek. Jaj, Bože, keby som len vedel, ako sa loptoši majú, či si občas aj divadlo zahrajú, lebo bez divadla sa žiť nedá ani na zemi, ani v nebi.
3: Mám mobil, môžem im zavolať.
2: A to sa dá, Miško? Varí, máš na nich číslo?
3: No mám, samozrejme, hovorím. No mám, napísali mi ho na pierko z anielovho krídla a zhodili dole. Aha. 00 hviezdička, Orion, súhvezdie, Kasanova, Mliečna, Hmlovina, Kleopatra. No, a je to. Zvoní. Haló? Počujete ma tam hore? Haló?
4: Haló, tu je Martin Gregor. Kto volá? Slabo je počuť. Si ešte trochu ten anielský chorál. Prd počujem.
3: Marcinko, to som ja, Mišo Dočolo.
4: Mišo, ty zbojník, kde si? Vári si už aj ty tu hore u nás. Alebo nedaj Bože, smažíš sa dole v suteréne. Zavoláme peklo, aby si vedel.
3: Predstav si, Marcinko, ešte stále sa tmolím na zemi.
4: Nevidím ťa. Obláčiky mi zacláňajú. A cez ozonovú dieru prd vidím. Nože, gusto, gustovalach. Ty máš lepší zrak, mrkni sa dole. Ja ho vidím. Tam to je. Stojí na javisku, tuším v Leopoldove. Ale to by nestál, to by sedel.
3: Jaj, Míšo, ako ti v dobrom závidím, rozumieš, že ešte môžeš hrať. Že, ešte stále vátky hýňaš divákov tými svojimi naskle maľovanými janošíkovskými saldami a rozumieš, s vojnickými pesničkami. Ďakujem, Ďusko Pátik, ďakujem. A čo ty? Môžete sa aj vy občas zahrať na nebeskej scéne?
4: Zahrať? Veď hráme duša, chlapci. Ale iba očko. Ja som si prehral lístky na stravu v nebeskej kantíne. A túto Ondriš Jariabek prišiel o krásnu, vyrezávanú pastierskú palicu, čo prepašoval do neba.
5: Ty, Matinko môj, to nebola palica, ale fujara. Ľúto mi je za ňou, lebo keď som na nej spustil tú našu hýbsku, tam pod Krivaňom, tam je pekný svet, tam rastú chlapci, krásni ako kvet. Všetci svety sa pustili do tanca. A cherubíni s archanielom Gabrielom na čele spievali.
3: Spievali? No, a to v akom jazyku spievali? Varili nie po slovensky. Ba, rozumieš, Míš, ako po slovensky, lebo nie je krajšej reči na celej zemičke. Rozumieš, ani v nebičku, ako tá naša ľubozvučná materčina. Ľala, túto Gustík Valach naučil svätého Petra recitovať Sládkovičového Detvána.
4: Hej! Ale väčšmi sa mu páčila Marina. Ja sladké túžby po kráse spievam peknotom nadšený. A v tomto duše mojej ohlase svet je celý zavretý.
3: No vidím, priatelia, že ani v nebi nezaháľate a dejteľňujete slovač na najvyšších miestach Nebeskej únie.
4: Robíme, čo môžeme. Ondriš, ty sa pochvál, ako si nebeského kuchára svätého Inocenta Bruchatého priúšal variť brinzové halušky.
5: Hej, ľudkovia moji, aj som ho naučil, len tej liptovskej brinzičky je tu nedostatok. Počujte, by tam dole nemohli by ste viacej exportovať. Pošlite zo pár geliet aj sem.
4: Keď budete posielať tú brinzu, pridajte aj trochu záhoradskej kapustičky. A neambite sa priložte aj nejakú tú ploskačku s bušáckou slivovicou alebo so spiškou borovičkou.
3: Keď prídem za vami, kamaráti moji, budem sa tam cítiť ako doma.
4: No tak len príď a povedz aj iným, aká je tu dobrá partia. No chlapi, vychladnú nám karty. To rozdáva. Máme robotu. Nehnevaj sa, Miško. Dovidenia.
3: Dovidenia, ale nie do skorého. No a Karolko Zachar počúval a nakoniec poznamenal.
6: Voče náši sa vraví ako v nebi, tak aj na zemi. No nevedel som, že to platí aj opačne. Ako na zemi, tak aj v nebi.
3: Amen.
0: Slovenskí herci vtlačili svoju pečať postave Jánošíka tak výrazne a nezmazateľne, že inú podobu si už ani nedokážeme predstaviť. Tým prvým bol samozrejme Paľo Bielik v kultovom filme Jánošík a druhým vy, Michal Dočolomanský, v muzikáli Na skle maľované. Váš Jánošík patrí do Guinnessovej knihy rekordov a to nie len pre ten neuveriteľný počet predstavení, tuším, že ich bolo vyše 600.
1: 648.
0: Ale aj preto, že ste ho stvárnili a tiež pre ono parádne krkolomné salto vzad. A hrali ste Janošíka skutočne s nenapodobniteľným šarmom a verou až do svojej 60-ky. Zostávate v histórii nášho divadelníctva Janošíkom. Imponuje vám to?
1: No tak komu by to neimponovalo? Je to veľmi príjemné, i keď hovorím, ja by som nechcel byť Janošíkom, tým ozajstným.
0: No nie, lebo poznáme jeho koniec.
1: No pochopiteľne. Je to veľmi príjemné. Ono, viete, tí ľudia si to predsa len spájajú, keď si vás ako stretnú na ulici a poja si vás tým predstavením, ktoré videli a v tom vás proste stále ešte vidia. Je to veľmi príjemné.

0: nájde ochranu. Dovolím si povedať, že máte niečo spoločné s Karlom Gottom. Obaja ste stálice, on na speváckom, vy na hereckom nebi. Obaja ste páni v zrelom veku, ale s mladickým šarmom. Povedal by som, že ste stále frajeri. Gott získal toľko zlatých slávikov, že už prestal počítať a vy zasa ste boli, ak sa nemýlim, 4 razy najpopulárnejším slovenským hercom a neviem koľko razy mužom roka. Ale obaja to beriete s nadľadom a humorom však.
1: Ale viete, že inak sa to nedá. Aj víťazstvo, aj pád, obidva sú nepriatelia. Obidva tieto fakty treba brať s absolútnou pokorou, hej, a brať ich rovnako. Treba sa trošku aj seba ironizovať, mať odstup od seba. Hej. Smrteľne vážne, keď sa človek berie, tak to sa proste
2: nerobí
1: nedá.
2: Dobrotu,
1: nie, to sa nedá. Tak ale na druhej strane tiež je treba si zachovať vlastnú dôstojnosť. Nedá sa urážať, ponižovať, to je pochopiteľne. Tak to sú asi tie hranice, kde sa my pohybujeme.
0: Už som spomenul, že máte blízko aj k komediálnemu herectvu, k humoru a k zábave. Na akej humornej príhode, ktorá sa prihodila vám alebo niekomu inému, ste sa naposledy tak z chuti dobre zasmiali?
1: Viete čo, takýto príhod je samozrejme pri divadle, pri tvorbe, na skúškach veľmi veľa. Jedno, čo som rozosmial veľmi svojich kolegov, ale to už bolo veľmi dávno, hrali sme Gelmana, my dole podpísaní, a to sa odohráva vo vlaku. A som tam nehral v tomto predstavení, ale šiel som sa pozrieť na svojich kolegov tak z boku na javisku a vtedy mi inšpicient hovorí, ty tu čo robíš, ty tu nehráš. A ja hovorím, ja že tu nehrám. A som zobral ten kufrík, čo bol pripravený pre nejakého verza, šmykal som na javisku. A ja som prišiel k Evičke Krížikovej a ja som mu poklepkal po pleci a hovorím, prosím vás, tento vláčik ide do Moskvy. Ona strnula, otočila sa, lebo nevedela, čo to je. A keď mňa zbadala, tak jak bola nalíčená tie čierne ráfiky okolo očí, to jej začalo stekať, jak plakala od rehotu. Takže sme sa na tom potom ešte dlho, dlho bavili. Ja, že tu nehrám. To, potom ma tak volali, ja, že tu nehrám.
0: Pán Dočelmanský, čím zakončíme našu reláciu?
1: Viete čo, no čím... Skúsme modlitbu, dobre?
0: No dobre, ale ako?
1: Občas sa túto modlitbu modlím, si myslím, že mi veľmi pomáha. Tak ak dovolíte. Bože, daj mi odvahu, aby som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi silu, aby som nemenil veci, ktoré nemôžem zmeniť. A daj mi, prosím ťa, rozum, aby som tieto dve veci vedel od seba odlíšiť.
0: Môžem povedať len, pán Boh uslyš. Ďakujem vám, pán Dočelmanský, za milé posedenie pri mikrofóne a želám vám ešte veľa úspechov v hereckej práci a spokojnosti v osobnom živote.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko najlepšie prajem aj vám.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku plánuje stretnúť hlava Spojených štátov. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce môže prejsť do ďalšej fázy uvádzania do prevádzky. Zajtra z počiatku jasno až polojasno k večeru na západe prehánky alebo dážď 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda KDH William Karas v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že pod seba záchovy Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, skôr by podľa neho uprednostnil úradnícku vládu.
2: Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejný záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý.
1: Zajtra nebo nepadne a žiadne predčasné voľby nie sú v hre, reagoval líder SNS Andrej Danko.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je. Púd seba zachoví, mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta. Proste trošku reality do toho vneste.
1: Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, je podľa Andreja Danka právom premiéra spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde. KDH dnes na zasadaní rady prijalo za člena poslanca Rastislava Krátkeho. Ten chce posilniť ekonomické krídlo hnutia, v súčasnosti ho zastupuje aj v hospodárskom výbore.
4: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Verím v hodnoty, na ktorých je postavené kresťansko-demokratické hnutie.
1: Rastislav Krátky prešiel do klubu KDH potom, keď ho vlani v septembri hnutie Slovensko vylúčilo po hlasovaní za návrh na zmenu ústavy. Predseda KDH Milan Majerský verí, že nedôjde ku konfliktu názorov. Úrad jadrového dozoru vydal súhlas so začatím energetického spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a budú pokračovať skúšky a merania. Úrad tak rozhodol po vyhodnotení výsledkov predchádzajúcej etapy a kontrole pripravenosti bloku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku na okraj valného zhromaždenia OSN plánuje stretnúť hlava Spojených štátov Donald Trump. Dnes o tom informoval portál stanice Suspilne, ktorý sa odvoláva na zoznam zverejnený americkým veľvyslancom pri OSN Mikeom Waltzom. Zelenský pritom nedávno hovoril o možnom stretnutí s Trumpom v New Yorku. Satelitné snímky zdokumentovali úplné zničenie dvoch vrtuľníkov Mi-8 a vojenských transportných lietadiel AN-12 a AN-26 na letisku v Rostove nad Donom v juhu európskej časti Ruska v noci zo 16. na 17. septembra. Zničenie lietadiel a vrtuľníkov oznámil Volodymyr Zelenský. Podľa charakteristických záberov výbuchu je pravdepodobné, že bolo zasiahnuté nákladné lietadlo prevážajúce raketové zbrane. V Košiciach v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko remizuje s Gréckom 1-1. O náš bod sa postaral Alex Molčan. Naopak Norbert Gomboš podľahol Cicipasovi.
5: Škoda toho prvého setu. Dá sa povedať, že som hral veľmi dobre. Stefano veľmi dobre zahral na začiatku toho tiebreaku a on potom mi nedal vôbec šancu. Mal vysoké percento prvého servisu. Nedal mi šancu, že by som išiel cez ten druhý servis. Veľmi dobre podával. Škoda teraz toho druhého setu, že som dal vlastne späť otočku, vyrovnal som, potom som na jeho servise 0-30, ale tam zahral veľmi dobrý backhand do liney a samé prvé servisy, čiže tam som nespravil nič zlé a škoda toho posledného gemu, ale zahral dobre. Vidno, že je to veľký hráč a zahral vtedy, keď mal, tak zahral veľmi dobre.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludní ojedine lehmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Záhorskej Bystrici aj uzavera na R4. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa stala nehoda. Polícia informuje, že cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Záhorskú Bystricu, ale zo Stupavy na D2 sa dostanete a rovnako prejdete aj z D2 do Záhorskej Bystrice. Pred Nitrianskym právnom smerom z Jasenova v časti Vyšehradné havaroval motorkár. Rátajte so zdržaním a na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a zároveň pripomíname, že dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie a obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo XIV. V katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo XIV. Im povedal:
1: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách, a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, a veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo XIV. Navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: Buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastne vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu. Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii v Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie, nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák Dávid Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanielia. O týchto svedkoch viery svätý otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal: buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svätá omša v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril v pondelok 14. septembra prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v juhokorejskom Inchone štvorňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Kardinál pripomenul, že kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky Svetové dni mládeže. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 19. septembra prijal delegáciu Special Olympics. Prítomným povedal: ako viete, aj ja mám šport veľmi rád. Zdôraznili ho formačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali s nadšením a zveril ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Známe príslovie hovorí: nedávaj človeku rybu, ale nauč ho chytať ryby. Čo to znamená? Znamená to, že skutočná a trvalá pomoc nespočíva v tom, že niekomu dáme hotovú vec, ale v tom, že ho naučíme zručnosť, vďaka ktorej sa dokáže o seba postarať po celý zvyšok života. Ako sa dá pretaviť toto príslovie do reality? Aj o tom bude dnešný diel relácie Duchovné horizonty. Pri ich počúvaní vás vítajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sina. Dnes sa v rámci Duchovných horizontov rozprávame so Zuzanou, ktorej priezvisko nemôžeme zverejniť kvôli jej práci. Pôsobí ako misionárka v Ázii, v krajine, ktorej bezpečnostný stav prináša bezprostredné ohrozenie práce aj života pre celú rodinu. Zuzana, ako sa z dievčaťa z podtatranských Batisoviec stala misionárka, ktorá precestovala už takmer pol sveta?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do relácie a za takú šancu zdieľať sa s tým, čo Pán Boh koná v našom živote, v živote mojom aj mojej rodiny. No a čo sa týka tej otázky, tak spomínam si, že už v podstate od základnej školy som prejavovala taký záujem o rôzne kultúry, o to, ako ľudia žijú v iných krajinách, hlavne v takých exotických. Pozerala som rôzne filmy, hlavne cestopisy z takýchto krajín. A pamätám si, že v tom čase takým môjim najväčším snom bola Afrika. To je taký široký pojem. Vtedy som uvažovala proste nad tým, že by som veľmi rada žila niekde v Afrike a niečo tam robila. Nemala som nejakú predstavu o tom, že čo a ako. No a môj život tu na Slovensku plynul tak pokojne. Po strednej škole som študovala na vysokej škole na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po ukončení štúdia som sa zamestnala, no ale stále tá túžba po Afrike vo mne bola. A vlastne ako som už aj rástla a dospievala a začala som už tak sa zapájať do pracovného života, tak som si uvedomila, že je čas ten sen splniť a je čas vykročiť a že ten krok odvahy musím spraviť ja. Že ho neurobi nikto iný za mňa. Že teda keď chcem do tej Afriky ísť, tak musím ja preto niečo urobiť, že pozvánku nedostanem. No a vtedy sa začal taký ten proces, že kde, ako, s kým, čo robiť. Každopádne dala som v práci výpoveď a začala som zháňať možnosti, ako sa dostať do Afriky, možno ako dobrovoľník s nejakou humanitárnou organizáciou alebo nejak tak. Ale nevychádzalo mi to. Také to bolo, no, dosť zvláštne, keď sa nad tým teraz človek zamyslí s odstupom času, tak asi som pôsobila možno divne. No, teraz už to viem vyhodnotiť inak. Myslím, že v tom čase Pán Boh asi ma aj skúšal, že či to myslím vážne s tou cestou. A bol to taký začiatok toho, že som sa učila trpezlivosti a hlavne pokore. No a nakoniec naozaj po niekoľkých rokoch sa mi podarilo získať kontakty na misijnú organizáciu so sídlom v Južnej Afrike. A tak som sa tam prihlásila, pozvali ma na tréning misie. Ten trval rok a po tom roku u nich som v podstate ostala pri nich pracovať v oblasti poľnohospodárstva. Pracovala som v takej chudobnej časti v Zambii. To bolo asi také 4 roky som tam pracovala s nimi. Stretávala som tam kopu iných ďalších ľudí, ktorí prichádzali, odchádzali do tej organizácie, pôsobili tam, čiže naozaj sa aj tie moje kontakty rozšírili, aj vedomosti o svete, o iných krajinách, o tom, ako sa žije a pôsobí. A už vtedy v tej Afrike som začala vnímať to, že zase Pán Boh ma ako keby pomaly nasmerovával na Áziu a na potrebu misionárov práve v Ázii.
1: Ide o taký veľký krok do neznáma. Priznám sa, že
2: áno,
1: veľmi ma to zaujalo, lebo ja sám som pozeral mnohé tie prírodopisné filmy a dokumenty o zvieratách, ale teda zo Slovenska som takto neodišiel. Vy ste kompletne zmenili váš život. Ako to ďalej pokračovalo? Ako pokračoval ten váš príbeh? Spomínali ste teda pôsobenie v rámci poľnohospodárstva v chudobnej oblasti v Zambii. V akých ďalších krajinách ste pôsobili? Ako vyzeral ešte váš život v Afrike?
2: Aby som ešte možno sa vrátila, predtým, než som odišla na ten misijný tréning do tej Južnej Afriky a do Zambie, ja som bola s organizáciou Wycliffe asi mesiac alebo dva na takom krátkodobom misijnom projekte v Ghane. Tam sme pomáhali pri preklade Biblie, to bolo také moje naozaj prvý kontakt s Afrikou a s misionármi. A potom,

dobytka, tak jedna tá oblasť bola práve pestovanie ovocných stromov. Čiže ja som pracovala na farme v sade s ovocnými stromami, aj v škôlke s ovocnými stromami. Tá ich filozofia tej misijnej organizácie je vlastne naučiť tých miestnych ľudí nejakú zručnosť, ktorú budú môcť oni použiť ako svoje živobytie, ktorá im zabezpečí teda ten príjem pre nich a pre ich rodiny. Čiže my sme pracovali bok po boku s miestnymi Zambíčanmi a tam sme ich učili teda nie len tie veci ohľadom poľnohospodárstva, ale aj veci duchovné, pretože tí ľudia sú veľmi, veľmi spútaní naozaj takými aj kresťania animizmom a strachom z duchovných vecí, jednoducho nezažívajú tú slobodu v Kristu a práve preto mnohokrát aj končia v chudobe, takej tej fyzickej. Takže to je ruka v ruke učiť ich praktické zručnosti a zároveň zvestovať im evanjelium a slobodu, ktorú máme v Kristovi.

0: povedzte nám prosím niečo viacej o samotnej Zambii. V čom je tam situácia iná od Slovenska? Uh-huh. Lebo mám pocit, že väčšina z poslucháčov tam pravdepodobne nebola a okrem tých spomínaných prírodopisných filmov si my vlastne na Slovensku ani nevieme predstaviť, aká je tam situácia, čo sa týka presne poľnohospodárstva alebo školstva. Uh-huh. Aká je Zambia?
1: Uh-huh. No, Zambia je 15 krát väčšia ako Slovensko a neprecestovala sa. A čiže môžem povedať len tú skúsenosť tých oblastí, v ktorých som pôsobila. Pracovali sme práve v tých chudobných oblastiach, čiže na vidieku. V porovnaní so Slovenskom alebo s Európou, v Zambii je obrovský rozdiel medzi situáciou v meste a na dedine. To znamená, že mesta by sme mohli prirovnať k našim európskym mestám, ale na dedinách nie je pitná voda tečúca, nie je elektrina, ľudia stále varia na uhli alebo na dreve a živia sa poľnohospodárstvom. U nás na dedine takéto nezažijeme. To je prvá vec, prvý veľký rozdiel. No a čo sa týka toho poľnohospodárstva a školstva, tak práve na tých dedinách, na tom vidieku je tá situácia veľmi zlá, kedy ľudia od poľnohospodárstva závisia. To znamená, že ak nedopestujú, tak sú hladní a žijú z ruky do úst. Málo kedy majú dostatok pre seba, svoje rodiny. Čiže to si človek na Slovensku ťažko vie predstaviť. Tu stále máme ako keby nejakú takú zábezpeku, nejaké financie, nejakú pomoc. No a ešte aj školstvo v tej Zambii na tých dedinách je tiež veľmi zlé. Vybavenie tried alebo škôl je veľmi, veľmi zaostalé, tam v podstate nič nie je. Častokrát učia nekvalifikovaní učitelia, ktorí možno niekedy do školy ani neprídu. Školský systém je zastaralý. A za školy sa platí, to znamená, že takí ľudia z dedinci to nemôžu dovoliť. A hlavne, keď majú viacej detí.
0: Vy ste v Zambii tiež spoznali vášho manžela, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo vaše ďalšie pôsobenie. Spolu s ním ste sa o niekoľko rokov vrátili do jeho rodnej krajiny, kde pôsobíte doteraz. Tam je viacero rovín, v rámci ktorých pôsobíte. A my by sme si ich postupne možno rozobrali. Jedna z nich je práve edukatívna, vzdelávacia. Mňa pomerne zaujal ten príbeh, ako ste sa k nej dostali. Poviete nám prosím viac.
1: Takže v roku 2016 sme sa presťahovali s manželom do jeho rodiska. A najprv sme bývali chvíľku jeho rodičov,

V tom čase sme si začali stavať náš vlastný malý domček, ktorý sme mali dosť ďaleko na vidieku, v lese, plne na samote, nejaké 2 km od najbližšej dediny. A našimi jedinými susedmi boli také roztrúsené domky kočovného kmeňa moslimského. To sú takí ľudia, ktorí sú prisťahovaní z inej krajiny, ktorí nie sú pôvodní obyvatelia tej krajiny. Živia sa roľníctvom. No a v podstate sú takí bezzemkovia, že jednoducho putujú. Po pár rokoch sa presunú na iné miesto. To boli naši jediní susedia v tom čase. Oni žijú v takých hlinených maličkých domčekoch. No a my sme boli prví, ktorí si začali stavať dom, stehal. A najprv sme vlastne museli spraviť cestu, aby nám mohli nakladiaky doviesť materiál cez ten les. Takže my sme dosť vzbudili taký záujem tých našich susedov, že kto sú to a čo sú zač. Plus s tým, že ja som ešte úplne cudzinka, tak sa chodili na nás pozerať. Naozaj vyslovene každý deň sa niekto prišiel pozerať na nás, čo robíme, ako to robíme. Samozrejme, s mojim manželom sa dali do reči. Ten budoval takýmto spôsobom vzťahy, zoznamoval sa tiež so susedmi, s ich problémami, s tým, čo oni žijú a veria. A jedna z tých našich susied sme jej dali prezývku Stálica, práve preto, že bola u nás stále. Tu zaujímalo úplne všetko, čo robíme a ako to robíme. A občas, ako som bola s nej nervózna, lebo pozerala, ako krajam cibulu, alebo ako si periem veci a jednoducho bola všade. Ale bola to osoba so srdcom na správnom mieste, veľmi, veľmi jednoduchá žena. A ona nám jedného dňa povedala, či by sme nemohli niečo učiť jej deti. Tak my sme sa s manželom, že my nie sme učitelia, že čo ich máme učiť. A ona povedala, že oni do školy nechodia a čokoľvek ich budeme učiť je lepšie ako nič. Že ona im proste viacej nedá. Ona im to vzdelanie dať nevie. Tak sme si povedali, no dobre, tak ako popri robote, čo robíme na dome, tak môžu prísť na nejaké tak akože doučovanie. Ja som nemala vtedy absolútne predstavu o vzdelávaní v tej krajine, kde sme. Ja som nemala predstavu o školstve a o tom, ako to tam funguje. No a vlastne z tých jej troch detí sa postupom času stala skupina 25 detí, pretože sa pridali ďalších bratranci a sesternice a všetci boli štúdiaktiví. Tak sme ich učili základy, abecedy, čísloviek a snažila som sa zistiť, že čo vlastne sa takýmto deťom hodí do života. A pre mňa to bola obrovské také otvorenie očí, že v čom tí ľudia žijú a aké majú možnosti vzdelania. A prišla som na to, že to bolo ešte horšie snáď ako v tej Zambii, v tej Afrike.

Zistili sme, že jednoducho tie deti buď do škôl vôbec nechodia, alebo sa tam nič neučia a platia za to peniaze. Tak sme začali u nás doma s takým, že sme to nazvali home tuition, ako domáce doučovanie, s tým, že sme im dávali to vzdelanie bez nejakého nároku na poplatok, lenže postupom času tých detí bolo naozaj veľa, už som to nezvládala robiť sama. Takže sme chceli zamestnať nejakých mladých ľudí z dediny, ktorí by nám s tým pomohli, ako laických učiteľov. A vtedy sa nám otvoril ďalší problém, taká neochota z ich strany, alebo možno iba túžba po nejakých rýchlych peniazoch, bez nejakej práce, ako pracovná morálka na bode mrazu. Zároveň sa nám otvorila tá otázka rasizmu, ktorá tam je medzi miestnymi, a teda tými prisťahovalcami, ktorých som spomínala. Tí miestni ľudia neboli ochotní ich učiť alebo im takýmto spôsobom slúžiť. Čiže dá sa povedať, že dobre 4 alebo 5 rokov sme v podstate stále sa niečo nové učili. Že škola bežala, alebo teda ten home tuition bežal, ale vždy sme narážali na nejakú prekážku, že to bolo vždycky takým spôsobom, systémom, pokus omyl, pokus omyl. Vždy nás sklamal nejaký učiteľ, alebo sme sa sklamali v rodičoch tých detí, ktorí možno niektorí nevideli zmysel v tom vzdelaní. Pre nich sa dieťa potrebuje možno vzdelávať len do takého veku 6 rokov alebo 8 rokov maximálne a potom už by malo byť doma plnohodnotným pracovníkom na farme alebo okolo domácnosti a hlavne dievčatá. Takže bolo to dosť ťažké také začiatky a bolo veľmi zložité vidieť ako nejakú perspektívu toho, čo robíme a nejakým spôsobom stavať. V roku 2019 alebo 2020 sa naše domáce doučovanie rozrástlo a mali sme 65 žiakov. To bol ako ten najväčší vrchol. Vtedy už sme aj potrebovali postaviť školu, lebo už sme sa vlastne nezmestili všetci do nášho domčeka. Takže za pomoci rodičov sme postavili takú bambusovú dočasnú budovu školy a zamestnali sme 4 laických učiteľov. Ale ako vravím, nebolo to také ľahké. Ja som sa veľmi veľa musela naučiť o tom, aké vlastne sú tam priority, aké sú očakávania od vzdelávania a aké sú vzťahy medzi ľuďmi. Bolo to veľmi, veľmi zložité.

0: Zuzana s manželom pôsobia v krajine, v ktorej podmienky ohrozujú bezpečnosť a samotný život celej rodiny. Aj preto v rámci tohto rozhovoru nespomíname ich presné priezvisko, či štát, v ktorom žijú. Aktivity, ktorým sa venujú, prepájajú poľnohospodárstvo, školstvo a kresťanskú misiu. Ako by ste tie priority pomenovali v tejto oblasti školstva? Ako si to konkrétne predstaviť? Je to na rovine nejakej základnej gramotnosti alebo len memorovania bez nejakého praktického využitia? Ako možno práve tú zlú úroveň školstva si tak úplne prakticky predstaviť?
1: No tak prvá vec je práve to, že už od základnej školy sa deti učia všetky predmety v angličtine. Angličtina je pre každého jedného z nich úplne, ale úplne cudzí jazyk, ktorým ich rodičia nerozprávajú. To znamená, že tie deti prídu do školy a každý jeden predmet sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú. Nikto tam nikoho neučí čítať foneticky, čiže v podstate tie deti sa učia naozaj len opakovaním po učiteľovi a nevedia, čo opakujú. To znamená, že často sa stáva, že aby prešli koncoročnými testami, tak učitelia im dajú vopred otázky. Kto sa ich nedokáže nabifľovať, tak prepadne. Bežne sa stáva, že prepadávajú deti v prvom, druhom, treťom ročníku. Tým pádom už ďalej to potom nedotiahnu, lebo keď už trikrát prepadol ako tretiak, tak už nemá veľmi motiváciu študovať ďalej. Dostane nálepku zlého žiaka, zlého študenta. No a tým už sa skončila jeho kariéra v škole. Takže to by som povedal, že je taký kameň úrazu, že deti sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú a neučia sa čítať. Učia sa hádať, čo je napísané a učia sa opisovať z tabule, ale nevedia, čo píšu a ako to majú napísať. Už to vidia napísané, takže vlastne obkresľujú z tabule. Tak to je taká jedna vec. A druhá vec sú tie financie. Už aj na štátnych školách, ktoré sú v podstate ako najlacnejšie a mali by byť dostupné, sa platia mesačné poplatky, platia sa ročné zápisné poplatky, platia sa poplatky za uniformu, potom samozrejme za učebnice, pera, ceruzky a tieto veci. Čiže rodiny, ktoré majú 5-6 detí, čo je úplne tam bežné, nie sú schopné zaplatiť všetkým deťom každý rok vzdelanie. Niekto sa strašne snaží, dostáva sa do dlhov. Mnoho rodín, hlavne v mestách, je zadlžených kvôli tomu, aby rodičia zabezpečili vzdelanie aspoň niektorým zo svojich detí. Takže to je dosť taká tragédia, že rodičia sa zadlžia, zaplatia školu, ktorej žiak nevie, čo študuje, ale z lásky a úcty k rodičom tam je a snaží sa to nejakým spôsobom dotiahnuť na vysokú.
0: Ak teda ide o nejaký štart do života, potom len premýšľam, aké to môže mať dôsledky pre dospelú generáciu, práve keď tieto deti vyrastú. Ako vnímate dôsledky takéhoto štúdia, neštúdia práve pre dospievajúcich obyvateľov? Možno čo sa týka nejakej gramotnosti finančnej, mediálnej, čo sa týka starostlivosti. Aká je tam situácia?
1: No tak by som to možno takto škaredo povedala, ale sú totálne negramotní v každej oblasti. Je to poľutovania hodná situácia. Mladí ľudia doštudujú ťažko, horko ťažko. A teraz tí rodičia sú plní nádeje, že ten doštudovaný mladý človek sa konečne zamestná a začne zarábať peniaze, aby splatil tie dlhy, ktoré rodič má kvôli tej škole. A to sa nedieje. Čiže mnohokrát sa stáva ešte ďalšia vec zaujímavá, že tie školy nie sú vždy všade dostupné. To znamená, že deti sú posielané na internáty už vo veku 5-6 rokov. Dokonca už som videla aj internáty pre trojročné deti. A potom sú na tých internátoch v podstate celý ten svoj školský život. Možno idú domov na Vianoce. A potom zmaturujú, nejakým spôsobom sa im to podarí, tí šikovní, a vrátia sa domov. A sú nezamestnateľní a oni nepoznajú svojich rodičov a ich rodičia nepoznajú ich. Pretože boli celý školský život na internáte. Sú to mladí ľudia, ktorí nevidia budúcnosť, nevidia, čo by mohli robiť, nemajú absolútne žiadne pracovné návyky alebo morálky. Tým, že každý má teraz mobil samozrejme a je pripojený a spojený s celým svetom, tak oni vidia, ako žijú ľudia na západe, vidia proste všetkých tých influencerov a majú pocit, že to sa deje len tak samo od seba, čiže túžia po nejakej fatamorgáne, ktorú vidia online, na videách a ktorú okolo seba nevedia nejakým spôsobom ani len napodobniť, nie to ešte dosiahnuť. Je to veľmi, veľmi, veľmi smutné.
0: Existuje v tomto prípade nejaké riešenie alebo niečo, čo by tej situácii pomohlo? Lebo toto znie nielen ako jednorázový problém, ale práve taký kolotoč problémov, kde jeden problém nadväzuje na ďalší.
1: Takto mnohým mladým ľuďom sa podarilo vymaniť z toho kolobehu práve tým, že odišli z toho prostredia. Buď majú nejakých známych, väčšinou teda známych alebo príbuzných, ktorí žijú mimo a teda im pomohli postaviť sa na nohy. Ale čo sa týka v tej krajine, kde sme my, tak tam je potrebná komplet reformácia školstva. Najprv si človek musí vyškoliť učiteľov, lebo aj učitelia vlastne sú v tom starom systéme zakorenení. Oni v tom vyrástli. Čiže takým spôsobom učia ďalej. No tak si myslím, že keby došlo k nejakej reformácii školstva na tej základnej úrovni, tak možno pomaly postupne a potom osveta. A to je vlastne to, čo sa snažíme robiť aj my v tej našej maličkej škôlke, s ktorou sme začali pred pár rokmi. Robiť veci inak, a robiť veci dôkladne, aby rodičia a okolie videlo rozdiel. A hlavne, aby videlo, že tie deti majú veľký potenciál, pretože tie deti sú onálepkované ako neschopné, ktoré proste nezvládajú školu. Ale to nie je to. Oni proste potrebujú iný prístup. A tie deti sú v podstate veľmi šikovné, pretože keď si pomyslím, že ja by som sa mala od 6 rokov v angličtine niečo učiť a dotiahnuť to až na výšku, bez toho, že viem, o čom rozprávam, tak v podstate som génius, nie? Ja keď si pomyslím, že keby mali také naozaj možnosti, aké máme my, tak tí ľudia sú naozaj veľmi, veľmi šikovní a geniálni. A aj tie deti.
0: Vy pôsobíte v tejto krajine už 10 rokov. A teda možno aj z takého prvotného nadšenia, ktoré človek má, keď sa zapojí do nejakého projektu, ste mnohokrát už narazili na tú tvrdú realitu. Aj teraz ste spomínali rôzne okolnosti v rámci celej spoločnosti, ktoré ju ťažia rôzne problémy. A aj teda v samotnej škole, ktorú ste rozbehli s manželom. Chýba vám Slovensko?
1: Áno, teraz sme na Slovensku na dovolenke. Takže áno, chýba nám mne chýba Slovensko. Už iba cestovať autobusom a vlakom, kde človek chce bezpečne sa dopraviť verejnou dopravou, je veľká vec. Príroda, čistota vzduchu, samozrejme niektoré jedlá, kultúrne vyžitie, možnosti pre deti, to sú veci, ktoré mi chýbajú a potom samozrejme najviac zo všetkého je tá rodina a príbuzní, s ktorými sa môžem stretnúť. Môžeme si zavolať a stretnúť sa, nemusíme letieť niekam. Takže určite áno, Slovensko mi chýba vo veľa veciach.
0: Napriek tomu sa do tejto krajiny o mesiac vraciate a stala sa vašim domovom. Prečo a v čom vám dáva vaša práca zmysel napriek všetkým týmto možno komplikáciám a problémom, ktoré obnáša?
1: Viem, že som na správnom mieste, tak som to prežila naozaj od Pána Boha. Viem, že tam máme byť a že máme robiť to, čo robíme. A sme radi, keď môžeme vidieť malé ovocie našej práce, že to má zmysel, že vidíme naozaj zmeny také maličké v životoch ľudí. Je to tak, ako v tom poľnohospodárstve, že zasievame to semienko a jedného dňa veríme, že vyrastie, že tie podmienky budú vhodné na to, aby vyrastlo a prinieslo úrodu a niekto z nej bude mať užitok. Tak takisto aj to, čo vlastne vštepujeme do tých detí a to, ako sa ich snažíme v tej našej škôlke formovať, ako sa ich snažíme ovplyvňovať a svedčiť im aj o viere, o živote s Kristom, tak sú to ako také malé semienka, ktoré veríme, že jedného dňa vyrastú a prinesú úrodu. a bude to na užitok ľuďom a Bohu na chválu. Tak to je to, čo je takou našou motiváciou alebo takou, nie že víziou. No.
0: Som rád, že spomínate kresťanskú vieru, lebo keď sa s vami človek rozpráva po pár vetách, je mu jasné, že to je jeden zo základných pilierov vášho života. Aké to bolo u vás doma s vierou? Bolo to niečo, k čomu ste boli vedená?
1: My sme vyrastali v takej tradičnej slovenskej kresťanskej rodine, čiže žiadny extrém. V nedeľu do kostola, na sviatky do kostola a v škole na náboženstvo. Ale počas strednej a počas vysokej školy sme mali u nás v zbore možnosť sa stretávať ako tínedžeri, mládežníci, dorastenci, tak som tam chodievala aj ja na tie stretnutia a potom postupne už aj na také všelijaké konferencie v rámci Slovenska, kde už teda som mohla počúvať rôzne prednášky a bola som aj nútená nejakým spôsobom si tú Bibliu otvoriť a študovať. No a tak som tomu verila, že naozaj tak to je. A tým, že som mala záujem aj o vedu, aj študovala som tú biológiu, to poľnohospodárstvo, takže ma zaujímala akože aj tá vedecká časť. A tak dávalo mi to celkom tak zmysel to, čo sa píše v Biblii, aj čo tvrdili v podstate ako kresťanskí vedci. No ale postupom času som začala byť aktívna viacej v mládeži ako vedúca. A pripravovala som si rôzne témy a rôzne tak akože prednášky alebo nejaké učenie. A vtedy som vlastne jedného dňa tak prežila také zastavenie, že ja niečo vykladám, niečo učím tých mladých ľudí, ale verím tomu vlastne aj ja, alebo je to len také, že naučené. A vtedy som si uvedomila, že som nikdy nespravila ten krok viery, taký osobný, že som to vzala tak, že som sa narodila do kresťanstva, a teda, že som kresťanka. Ale tak to nie. Každý vlastne musí to rozhodnutie spraviť osobne. A asi to bolo, keď som mala možno nejakých 19-20 rokov, že už som bola na vysokej. Modlila som sa a prijala som Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Viem, že určite teda Pán Boh začal v mojom živote pracovať inak a začal ma smerovať inak a tvárovať inak a že to bol začiatok toho všetkého, tej osobnej viery a osobnej skúsenosti s Bohom.

0: O pár rokov neskôr ste s manželom v krajine, v ktorej pôsobíte, rozbehli tiež prácu v kresťanskom zbore. Povedzte nám o ňom, prosím.
1: Keby som sa ešte vrátila späť do toho času, keď sme sa nasťahovali do našho nového domu, v tom čase sme teda nemali stálych susedov. Iba tých kočovných prisťahovalcov, ktorí boli moslimskej viery. No tie pozemky okolité boli vždy na predaj a boli k dispozícii, čiže postupne si začali tí miestni ľudia pozemky skupovať a usídľovať sa v našom susedstve. Paradoxne, krajina, v ktorej žijeme, má veľmi nízku populáciu kresťanov, ale práve v tej oblasti, kde sme my, ich je najviac. To znamená, že tí pôvodní obyvatelia sa považujú za kresťanov, áno. Tým, že sa začali prisťahovávať do nášho okolia, začali sa usídľovať, tak tam vyvstala taká potreba kresťanského spoločenstva. No a môj manžel, on predtým, než odišiel do Afriky, on študoval teológiu a pôsobil aj ako farár pár rokov. No a potom vlastne, keď sme sa vrátili späť do Ázie a teda sme mali týchto našich nových susedov kresťanov, tak sme sa začali stretávať v nedeľu na také rodinné spoločenstvo, sme to volali. To boli asi 4 rodiny, sme sa stretávali u nás v obývačke. Postupne tých susedov pribúdalo. Teraz je ich tam nejakých 40 rodín. Takže tam sa úplne zmenil charakter toho nášho susedstva, tej našej komunity. Takže už sme boli v podstate tak vedení k tomu, že z tých desiatkov, z ktorých sa oni skladajú ako zbor, boli schopní postaviť budovu kostola, ktorá bola vysvetená riadne a ktorej teda môj manžel slúži ako farár a stretávame sa tam nielen v nedeľu už, ale aj tak v týždni na rôzne aktivity a slúži to teda hlavne tým našim susedom, kresťanom, ale samozrejme, že tá vízia je misína.
0: Aký vnímate rozdiel v spiritualite, keď porovnáte teda krajinu, v ktorej pôsobíte, a Slovensko? Lebo myslím, že hoci ide o jedno kresťanstvo a jedného Boha, tak aj tie prístupy, čo sa týka jednotlivých krajín, sa trošku líšia na základe mentality, nejakej historickej skúsenosti. Ako by ste porovnali tú spiritualitu s tou, ktorá je na Slovensku?
1: Napríklad na Slovensku tá história kresťanstva je veľmi, veľmi dlhá. Máme kresťanstvo už niekoľko storočí. Čiže mám pocit, že ľudia možno, že sú už z toho taký ako keby trocha unavení a vlažný, alebo až taký ako keby apatický. Tak vo všeobecnosti nehovorím, že každý je taký. A ďalšia vec, ktorú som si všimla na Slovensku, že sme takí opatrní hovoriť o viere a o vzťahu s Ježišom. Tak si to každý necháva do kostola alebo na nejakú skupinku, ale nejak na verejnosti alebo na pracovisku alebo v školách myslím, že sa takéto témy nejak nepreberajú. Potom mám pocit, že sme ako keby tak rozdelení, že napríklad keď je niekto chorý, tak zavoláme pána farára, aby sa prišiel pomodliť, lebo on to študoval, tak on by sa mal modliť. Nezavoláme nášho suseda, ktorý je tiež kresťan. V krajine, kde pôsobíme, to kresťanstvo je len 100 rokov. Tam prišli prví misionári v 19. storočí, čiže je to veľmi čerstvé. A je tam veľmi, veľmi čerstvý ešte stále ten ich animizmus. Ľudia predtým, než uverili v Pána Ježiša, boli lovcami lebiek. To znamená, že žili veľmi úzko spätí s prírodou, s duchovnými silami, s temnými silami. Kmene, ktoré tam sú na tom území, medzi sebou neustále bojovali. Bolo tam ako krvi prelievanie kvôli pozemkom, kvôli moci. Čiže veľmi veľa ešte z týchto vecí v tých ľuďoch žije. Stále majú niektoré svoje také festivaly, kde dá sa povedať, že ako keby no, uctievali tie démonické bytosti, ale v nedeľu idú do kostola. Takže toto je tam troška také ešte stále zmiešané a na to si treba dávať pozor. Čo sa týka kresťanstva, niekedy vnímam z ich strany taký ako keby strach pred Bohom. Boja sa, že keď nepôjdu v nedeľu do kostola, tak Pán Boh ich potrestá. Alebo keď neodovzdajú desiatky, tak priženú na seba kliatbu. Čiže robia tie veci tak zištne, áno. Alebo z toho strachu, no. Tak žiaľ je to tak. Ale na druhej strane, ak je niekto chorý u susedov, tak sa zoberú 5-6 zo zboru a idú sa modliť. A prídu sa modliť a pomodlia sa Je úplne normálne vidieť v nemocnici človeka, leží tam na lôžku a jeho rodiny príslušníci stoja okolo a modlia sa. Nikomu to nepríde divné. A modlia sa tam veľmi hlasno. Modlia sa tam všetci nahlas v jednom čase a niekedy mám pocit, že kto hlasnejšie kričí, má pocit, že ho Pán Boh lepšie počuje. Ale je to naozaj také veľmi emotívne, veľmi hlasné. Musela som si na to dosť dlho zvykať a našinec zo Slovenska by bol asi v šoku, keby počul tie modlitby alebo to zažil. Ale tamto nemajú ľudia naozaj s tým problém, alebo pred odchodom nejakého autobusu diaľkového sa niekto postaví a požehná šoférovi, aby proste sa nestala nehoda a tak.

0: pôsobíte vo viacerých oblastiach. Máte nejaké plány, čo sa týka vašej práce do budúcna? Možno nejaké sny?
1: Čo sa týka toho zboru, ktorý som spomínala, tak takým našim veľkým snom a modlitbou je také prebudenie, skutočné prebudenie toho zboru a ľudí, kresťanov, ktorí sú tam, aby mohli prežiť tú slobodu v Kristu a nemuseli žiť v strachu a aby boli ochotní svedčiť o svojej viere aj iným. Takže to je taká vízia alebo taký sen pre zbor. A pre školu takým snom a víziou je fungovať aj naďalej na takej tej vysokej úrovni, čo sa týka ani nie nejakého vybavenia, ale skôr tej kvality toho vzdelania a prístupu k deťom, k rodičom, aby to bolo naozaj na povzbudenie a takým svetlom a takou nádejou, že áno, dá sa školstvo robiť inak. Áno, naše deti sú šikovné. To je taká tá vízia tej školy, aby to prinieslo zmenu aspoň do tej komunity, v ktorej sme, lebo možno, že nemôžeme zmeniť teraz hneď celú krajinu, to určite nie, ale aspoň priniesť zmenu do životov tých, ktorí sú s nami. A takisto takou ďalšou víziou je, aby sme ako služba boli schopní byť sebestační, čo sa týka aj financií. Lebo tá škola nie je biznis. Jednoducho na tom my nemáme žiadne nejaké zisky. To znamená, že sme neustále závisli od nejakej finančnej pomoci zvonka, ale našou veľkou túžbou a veľkým snom je to, aby sme dokázali fungovať takým spôsobom, že si na seba zarobíme a že to bude tiež takým príkladom pre ostatných, že áno, dá sa to. Treba tvrdo pracovať, treba obetovať nejaké veci, ale dá sa to. A to je takým našim snom. No a potom samozrejme máme kopu iných snov, čo by sa ešte dalo dostavať, dobudovať, ale to sú už také len veci, ktoré nie sú až tak podstatné.
0: Tak už sa teším na ďalší rozhovor o nejaký čas a potom novinky, že čo sa ďalšie podarilo. My sa pomaly budeme blížiť k záveru nášho rozhovoru. Ja by som sa vás chcel opýtať. Vy pôsobíte v cudzej krajine, tisíce kilometrov od Slovenska a venujete sa teda kresťanskému zboru, vzdelávaniu, poľnohospodárstvu. Jedna vec je, že váš manžel pochádza z tej krajiny, čiže pre ňoho je to domáci jazyk, domáca krajina. Ako ale miestni berú vás ako ženu, ako cudzinku, ktorá prišla do ich komunity?
1: Tých, ktorí nás nepoznajú a nejak nás vidia niekde v meste alebo tak, som takou raritou, som dosť vysoká na ich pomery, čiže už tým tam svietim, aj svetlejšia som, takže si ma všimnú. Určite si ma všimnú, ale ako keby mali taký ten rešpekt a úctu a tak ako keby až niekedy obdiv, že mi je to až smiešne, že sa chcú prísť vyfotiť, alebo tak, no, tak sa cíti človek ako taká celebrita, ale na druhej strane je to veľmi nepríjemné častokrát. No a pre našich bezprostredných susedov, alebo rodinu, ktorá nás pozná, ľudí zo zboru, ktorí tam žijú v tej našej komunite, tak pre nich som manželkou jedného z nich, matkou jedných z nich. Čiže som už jedna z nich. Myslím si, že za tie roky už ma videli v takých rôznych situáciách, ako moja rodina a moji priatelia tu na Slovensku ma nezažili. Takže už ma berú taká, ako som. Zistili, že som celkom tak normálna, že tam s nimi žijem. Veci si robím častokrát inak, ako sú oni zvyknutí. Robím si to tak po svojom, ale berú to tak, že ona je cudzinka, tak preto to tak robí. Ale tým, že som cudzinka, že som žena farára, tak je tam istý odstup. Je tam taká tá ako keby bariéra a aj jazyková bariéra. To znamená, že nejakých dôverných priateľov tam nemám, ale medzi našimi susedmi máme naozaj veľmi takých dobrých ľudí, ktorí ma prijali.
0: Taká posledná otázka úplne na záver. Ak by ste mali niečo odkazať poslucháčom, čo vás cestovanie a vaše pôsobenie naučilo? Čo by to bolo?
1: Ľudia všade žijú iným životom, ale stále sú to tí istí ľudia. Naozaj my sme všetci tí istí ľudia. A čo by som chcela odkázať, tak použijem slova apoštola Pavla, kde sa píše v liste Filipským v 4. kapitole. A to som pochopila. Radujte sa v Pánovi vždycky, znovu vravím, radujte sa. Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví. Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde. O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť. Zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré, správne. Zapodívajte sa vecami čistými, milými, chválihodnými. Pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť. A Boh darca pokoja bude s vami. To som sa naučila a tým by som rada povzbudila aj ostatných.
2: Toto povzbudenie dalo bodku za dnešným dielom Duchovných horizontov. O svojom živote a pôsobení v Afrike a Ázii nám porozprávala pani Zuzana. Pekný zvyšok večera vám prajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sinak.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Dom, v ktorom v Spišskej Novej Vsi bývam, má veľmi zvláštnych susedov. Niekto by možno povedal, že strašidelných. Za sivým múrom sa tu totiž rozprestiera cintorín a neďaleko neho kostolík, ktorý všetci novovešťania volajú Malý. Kedysi to bola špitálska kaplnka a pri nej fungovalo čosi, čo by sme dnes asi nazvali nemocnicou. Väčšinou tu boli liečení cudzí obchodníci, cechoví tovariši na vandrovke a cestujúci, ak náhodou v meste ochoreli. V kaplnke pôsobil vzdelaný kňaz Jan Gerardy, ktorý už v 15. storočí napísal knihu o tom, ako sa majú ľudia chrániť pred nákazlivými chorobami. Okrem iného aj pred morom. Strašnou chorobou, ktorá Spišskú Novú Ves i okolité mesta a dediny postihla dokonca niekoľkokrát. A práve o tejto pliage je príhoda, ktorú vám chcem dnes rozprávať. Vraj sa stala v istej banskej osade, ležiacej nedaleko môjho mesta, a rovnako ako susedia môjho domu, je aj tento príbeh zvláštny a strašidelný.
3: Leto bolo studené a daždivé. Príroda bola v ten rok veľmi skúpa na svoje dary. Úroda na poliach bola mizerná. Obilie, ktoré nezničil ľadovec, hnilo priamo na steble a koncom augusta odniekiaľ z juhu prileteli celé mračná kobyliek, ktoré zožerali i to málo, čo sa urodilo. Niet preto divu, že roľníci z dediny veľmi skoro nemali čo jesť. Sýpky boli prázdne a statok vychudnutý na kosť. Baníci, ktorí tu v nedalekých baniach ťažili rudu, sa tiež nemali lepšie. Za fáranie síce dostali aký taký grošík, no za peniaze si nemali čo kúpiť. Aj medzi nimi čoskoro vypukol hlad. A hlad vždy sprevádzajú rôzne choroby, ktorých sa ľudia odjakživa báli. Presne tak tomu bolo aj v ten nešťastný rok a v jeden večer, kto si priniesol strašnú zvesť. Za osadou vraj videli morovú babu. Koho? Pýtali sa niektorí, ktorí o čom si takom ešte nikdy nepočuli. Morovú babu, bytosť, ktorá sa podobá na starú ženu. Oblečená je do špinavých roztrhaných handier, v tvári je popolavá, len tmavé oči sa jej horúčkovito lesknú. V kostnatej ruke zviera kosu. Všade, kde sa objaví ona, objaví sa aj mor. Dobré s nami a zlé preč. Prežehnávali sa bojazlivejší, ale tí smelší len mávli rukou, že vraj to sú len také babské povedačky. Nejaký strachopút večer pri stodole zahliadol svoj tieň a hneď si myslel, že je to morová baba. Taľa fatky. Hlavne baníci z dediny sa bojkom vysmievali. Sedliaci sú vraj ustráchaní a poverčiví, ale oni sú odvážni chlapi. Oni sa len tak ľahko nejakého výmyslu nezľaknú. Chýr o morovej babe sa čoskoro dostal do uší všetkých. A aj tí, ktorí mu predtým neverili a pri vyslovení mena morovej baby len bestarostne kývli plecom, sa teraz začali obávať. A mali prečo. O niekoľko dní sa totiž v dedine objavil aj mor. Čierna smrť, ako ľudia mor nazývali, sa dotkla hneď niekoľkých naraz. Najprv to boli tí najbiednejší a najchudobnejší. Boli zoslabnutí hladom, nevládali chorobe vzdorovať. Vraveli ľudia a potom sa navzájom utešovali. Nám sa to určite nemôže stať. Netrvalo však dlho a morom sa nakazili aj ďalší. Morovej babe bolo jedno, či je niekto chudobný alebo bohatý, baník, gazda alebo pastier, muž či žena, mladý alebo starý. Stačilo, že na ňo ukázala svojim krivým prstom a on hneď ochorel. Morová baba kosila svojou kosou po dedine ľudské životy ako gazda na konci leta zrelé obilie. Hrobári nestačili kopať hroby a tak všetkých ukladali do jednej spoločnej jamy. Aj v Spišskej Novej Vsi vládol smútok a strach. Ľuďom teda nezostávalo nič iné, len hľadať útechu u Boha. Tí, ktorí ešte vládali, chodili do kostola a modlili sa, aby im Pán pomohol a zachránil ich pred svojim trestom. A tí, ktorí už ležali na smrteľnej posteli, chceli dostať aspoň posledné pomazanie, aby im bola cesta do neba otvorená. Každú chvíľu niekto klopal na dvere fary a dožadoval sa farára. No dvere zostali zavreté na závoru. Čo sa stalo? Pýtali sa ľudia. Vari nám neochoreli aj pán farár. Čo budeme teraz robiť? Ustarostení dedinčania preto vyslali kostolníka, aby prezvedel, čo sa na fare deje. Kostolník opatrne vošiel do kňazovho príbytku a bál sa najhoršieho, že pána farára nájde niekde ležať nehybného, že aj jeho skosila čierna smrť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď kňaza zbadal živého kľačať na zemi pred krížom. Ach, ako mi odľahlo, pán farár, prihovoril sa mu kostolník. Báli sme sa, že už nie ste medzi nami. Pán Boh zaplať, že vám nič nie je. Vonku na vás totiž čaká zástup ľudí, ktorí chcú, aby ste ich vyspovedali, ich blízkym dali posledné pomazanie a tých, ktorí umreli, aby ste pokresťansky pochovali. Farár sa však na kostolníka ani len nepozrel a ďalej sa úpenlivo modlil. Kostolník si preto myslel, že ho nepočul. Položil mu teda ruku na rameno a znova ho oslovil. Poďte, velebný pán, pred farou vás čakajú vaše ovečky. V tej chvíli farár prudko vyskočil a skríkol. Nedotýkajte sa ma, ja nikam nejdem. Ako to? Kostolník bol zarazený. Tí ľudia vás potrebujú, pán farár. Chcú od vás v týchto ťažkých časoch počuť slová útechy. Mnohí z nich už sú chorí. Musíte im pomôcť. Ja nič nemusím, bránil sa farár. Povedzte im, nech idú domov. Nechcem nikoho z nich vidieť. Ešte by som sa od nich aj ja nakazil. Kostolník chcel ešte čosi namietať, no farár ho vytlačil zo dverí, dvere za ním zamkol a zahasproval závorou, aby sa dnu už nik nedostal. Potom si pobalil všetky svoje veci a v noci pod rúškom tmy sa vykradol z fary. Náhlivo opustil dedinu i veriacich a ponáhľal sa do hôr, pretože dúfal, že tam nájde ochranu pred smrteľnou chorobou. Veľmi sa bál, že ochorie a namiesto toho, aby pomáhal ostatným, rozhodol sa, že radšej zachráni sám seba. Ponáhľal sa. Takmer bežal, len aby bol čím ďalej od dediny. A v tom chvate si nevšimol, že ho niekto sleduje. Po zemi sa za ním plazil akýsi tieň. Keby sa bol na chvíľu zastavil a obzrel sa, videl by, že v jeho stopách kráča smrť. Morová baba ho chvíľu pozorovala, ako uteká, potom sa usmiala pokriveným úsmevom a švihla kosou. V tej chvíli farár pocítil slabosť v kolenách a klesol na zem. V okamihu sa jeho telo rozpálilo strašnou horúčkou. Koža mu zčernela a úbohý kňaz do niekoľkých hodín dokonal. Nikto však nad ním neprelial slzu. Nikto sa za ňo nepomodlil, pretože o jeho smrti nik nevedel. Zomrel v lese sám, ako nejaká divá zver. A za to, že tak zbabelo opustil tých, ktorí mu boli zverení a ktorých mal opatrovať, jeho duša ani po smrti nenašla pokoj. Vraví sa, že jeho čierny tieň sa každú noc objavoval na mieste, kde umrel, a žalostne tam nariekal. Ľudia si šepkali, že ak ho niekto stretne, zaiste ho potom postihne nejaké nešťastie. Všetci z dediny sa tomu miestu zďaleka vyhýbali. Hlavne baníci si dávali pozor, aby večer nestretli dušu čierneho farára. Pre baníka je šťastie veľmi dôležité. Práca v bani totiž bola a je veľmi nebezpečná. O mnoho a mnoho rokov neskôr, po tejto smutnej udalosti, keď ľudia už zabudli na hrôzy, ktoré v dedine spôsobil mor, a jedna generácia vystriedala druhú, stalo sa, že v dedine opäť umrel farár. Tomuto však ľudia usporiadali dôstojný pohreb, na ktorom sa všetci chceli rozlúčiť so svojím milovaným kňazom, ktorý mal pre každého dobré slovo, radu i útechu. Na poslednej ceste ho odprevádzali muži i ženy, starci i deti. Mocní baníci na pleciach niesli ťažkú dubovú rakvu. Prešli s ňou po celej obci a potom vyšli aj na prašnú cestu vedúcu k hore, kam nebohý pán farár rád a často chodieval. V ten deň bolo pekné slnečné počasie, keď však míňali les, nebo sa na chvíľu zatiahlo a stromy sklonili k zemi konáre, ako by aj príroda smútila za dobrým človekom. Pohrebný sprievodca práve otáčal smerom k cintorínu, keď sa odrazu pred nimi zjavila čierna postava. Chvíľu len tak stála a dívala sa, potom neznámy začal spievať. Pre mňa smrť nie je vykúpenie, pre mňa sú brány raja zavreté, na moju dušu čaká utrpenie, na veky bude blúdiť po svete. Prešli už roky, ako som zradil, na mojom hrobe bez kríža už rastie tráva, a tak ako ja som nemal milosť s trpiacimi, ani mne sa dnes milosť nedostáva. No stačí, aby niekto ako vy mi ticho riekol, spí už v pokoji. Duch čierneho farára dospieval. Úprene sa zahľadil na dedinčanov a začal žalostne nariekať a prosiť o odpustenie za to, čo kedysi urobil. Čierny farár plakal a lamentoval a ľuďom sa tiež do očí tisli slzy. Bolo im ľúto úbohej, utrápenej duše. Keď sa pohrebný sprievod po chvíli pohol k cintorínu, mŕtvy sa pridal k ním. Odprevadil ich až k bráne a tam, tak ako sa zjavil, aj zmizol. V ten deň dedinčania nepochovávali len jedného kňaza, ale až dvoch. Od tých čias ducha čierneho farára už nikto nikdy nevidel. Nikto netuší, čo sa s ním stalo, ale všetci veria, že mu bolo odpustené a jeho duša konečne našla pokoj.

povesť o čiernom farárovi napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011.

0: o knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička Mačka Abeceda, ktorá deťom poradí pri výbere kníh. A želá vám nerušený lov príbehov.
2: Dobré ráno, Rybo. Ako sa máš?
1: Strašne.
2: To hovoríš vždy.
1: A vždy je to pravda.
2: A čo sa stalo tento raz?
1: Práve že nič. Už šiestý rok tu plávam v krúhu. Keby som bol turista, už trikrát by som obišiel Zemeguľu.
2: Môžeš predsa pozorovať čitateľov.
1: Žiaľ, pozorujem. Minulý týždeň si jeden zavalitý pán požičal knihu Ako zmeniť svoj život za 7 dní. Včera ju vrátil. Nezmenený.
2: Si príliš kritický.
1: Nie, iba sa nudím.
2: Čo keby si si našiel nejaký koníček? Alebo sa naučil niečo nové?
1: Naučil som sa.
2: Čo?
1: Sleduj. Takto zamávam plutvami. Sústredím sa. Vypustím 3 bublinky. A zmením túto knihu od nejakej jabiky futovej na arašidové chrumky.
2: No teda, to sú fakt chrumky. Ty vieš čarovať?
1: No, trocha.
2: A prečo si mi to nikdy nepovedal?
1: Nepýtala si sa.
2: To je neuveriteľné.
1: Má to svoje rezervy. Raz som si chcel vykúzliť viac granul na večeru a omylom sa tu zjavila pílka na mreže.
2: Aj tak je to pôsobivé.
1: Neviem. V kúzlach som rovnako zmetený ako v živote. Chceš vidieť ďalší trik?
2: Počkaj. Ide sem Matúš. Ten, ktorý si minule požičal prvý diel Troch kamošov od Barbory babči Kardošovej.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda. Doniesol som prečítané knihy. A počul som už od vchodu, že sa Rybo zasa rozrozprával.
2: Áno. A ver mi, nie je to až taká výhra.
3: A urobil nejaké kúzlo?
2: Žiaľ áno.
3: Ahoj, Rybo. Môžeš aj mne niečo vyčarovať? Napríklad čokoládu?
1: Bez problémov.
2: Len už nepremieňaj žiadne knihy.
3: Záložka? To je všetko?
1: No áno, všetky tie príbehy o zlatej rybke sú iba reklama.
2: Matúš, ako sa ti páčili traja kamoši?
3: A ja by som chcel mať doma takú rybičku.
1: Nie, nechcel. Každý deň by som sa ťa pýtal, ako bolo v škole, Matúš. Všetko v poriadku?
3: No, tak nič. A kamoši boli super. Niekedy si požičiam aj ďalšie diely. Ale dnes by som mal chuť na niečo nové. Nejakú detektívku. Alebo horor.
2: Chápem, začala sa škola. Ty počúvaj. A čo si robil s tými kamošmi? Stránky sú akoby pofrkané vodou.
3: To sestra, keď sme sa striekali vodnou pištoľou.
2: No dobre. Nie je to až také strašné. Ale na budúce si už dávaj pozor. Práve sa nám vrátila táto kniha od Petra Bartoňka. Poklad pod hradným kopcom.
3: A to je detektívka?
2: Áno. Hlavné postavy sú traja spolužiaci. Cieľavedomá Esma, namyslená Dáša a Hano, ktorý sa bojí ochorieť. Príbeh sa začína na školskom dvore, keď Esma zorganizuje preteky dážďoviek a majiteľ dážďovky, ktorá do cieľa dorazí posledná, musí potom do zeme vykopať jamu po kolená.
4: Hm. Bolo pol tretej po obede. Deti sa hrali na školskom dvore. Niekto neinformovaný by si pomyslel, že byť v škole popoludní, keď sa vyučovanie dávno skončilo, je do neba volajúci nezmysel, alebo ešte horšie, krutý trest. Ten niekto však netuší, že po vyučovaní sa začína školský klub a s ním spojená neuveriteľná zábava. Deti zo školy pod hradom si po obede na školskom dvore užívali po svojom. Prváci hrali vzdušný basketbal. Podľa ich pravidiel nebola potrebná ani lopta, ani basketbalový kôš. Stačilo len lietať z jedného konca ihriska na druhý a skákať a vrieskať vždy, keď dakto zasiahol neviditeľný kôš neexistujúcou loptou. Tretiaci sa štverali na strom, kde im uviazla lopta. A štvrtáci robili všetko možné. Skákali cez švihadlo, sedeli na lavičkách, rozprávali sa, alebo jedli olovrant. Dáša vyťahovala zo zeme dážďovky. Ohoho, povedala obdivne. To je teda kúsok. Vytiahla z hliny brániacú sa dážďovku, hrubú ako ukazovák. Ty budeš môj šampión. Fuj,

0: dodal. Vybral z vrecka fľaštičku s dezinfekciou a pre istotu si ňou vyčistil ruky. Áno, sa bojí dážďovky, zasmiela sa Dáša škodoradostne a zamávala mu ďalšou krútiacou sa dážďovkou pred nosom. Daj si na ňu pozor, mohla by na teba zaútočiť a vysať ti mozog cez nosné dierky. Daj to preč, Hano cúvol. Vieš, že mám slabú imunitu. Akákoľvek choroba, vírus, baktéria či pleseň sa mi môžu stať osudnými. Natiahol si na tvár respirátor, ktorý mal vždy po ruke, a na ruky sterilné gumené rukavice, aké sa používajú v nemocnici. Škoda, že je škola povinná. Ak by nebola, učil by som sa doma. Tam by som bol v bezpečí. Mama vraví, že doma by som si mohol spôsobiť úraz, ale to je nepravdepodobné. Väčšinou sedím pri počítači, kde sa takmer nehýbem. A keď sa nehýbem, žiadny úraz nehrozí. A čo, ak ti vybuchne počítač? Opýtala sa ho Esmeralda, ktorú všetci volali Esma. To sa nestane. Pred monitorom mám ochrannú sieť, aké sú na oknách proti hmyzu. Mama mi ju tam dala, pre istotu. Čo, ak sa zdrúzgaš zo stoličky? Podpichovala ho ďalej. Narazíš čelom o roh stola, zapletieš sa do káblov a udusíš sa. Bez šance. Mám ergonomické kreslo, ktoré je pevne pripevnené k podlahe a monitor primontovaný k stolu. Vystrúhal grimasu, neuvedomujúc si, že má na tvári rúško, takže Esma vôbec nevidí, že na ňu cerí zuby a vyplazuje jazyk. Jediné, čo dosiahol, bolo, že si oslintal respirátor. Dážďovka je neškodná, nič ti neurobí, povedala Dáša, počítajúc vyplašené ružové rezance v škatuli. Bojíš sa, priznaj si to.
1: To nie je pravda, vykríkol.
0: Tak si ju vezmi.
1: Pokojne,
0: otrčil pred Dášu otvorenú dlaň. Bez rukavice, navrhla Esma záškodnícky, pretože si bola istá, že Hano to nespraví.
1: To teda nie. Rukavicu si dole nedám.
0: Zbabelec, skonštatovala Dáša a venovala mu pohrdavý pohľad.
1: To si vyprosím. Nie som zbabelý, som len opatrný.

0: Ten Hanno je dobrý týpek.
1: Tipujem, že tie preteky dážďoviek prehrá on.
2: Nie. Preteky prehrá Esma. A musí na školskom dvore začať kopať jamu.
1: A čo vykope? Mŕtvolu?
2: Nie. Mŕtvolu nie. Ale vykope niečo veľmi zaujímavé.
1: Nejaký poklad?
2: Presne tak. Vykope zamknutú plechovú škatuľu.
1: A čo v nej je? Zlato?
2: Nepredbiehaj. Hlavne sa potom začnú diať čudné veci.
1: Aké?
2: Nebuď netrpezlivý. Si zvedavý, ako ten kufrík našli?
1: Jasné. A aké veci?
2: Počúvaj.

Čo to tu do pekla je? Zahromžila Esma. Vytiahla zo pár menších kamienkov, no pod nimi sa ukrývalo niečo, s čím si nevedela dať rady. Tu máš, Dáša jej podala konár. Esma ho bez slova vzala a začala vykopávať rýhu okolo tvrdého predmetu. Chytila konár oboma rukami a poriadne doň zatlačila. Chcela uviaznuté bremeno v pôde vypáčiť. Napadlo jej, že ak sa jej to podarí a tá vec v zemi bude dostatočne veľká, uľahčí jej to prácu a jama sa vyhlbí skoro sama. Prásk! Konár sa zlomil. To je ale smola, utrúsila Dáša, vylovila z vrecka keksík a začala ho jesť. Dážďovky, na ktoré medzi tým všetci zabudli, sa všetky do jednej prehúpli cez okraj škatule a zmizli v tráve. Zdrhli ti pretekári, upozornil Johano. Nevadí, chytím si nových. Čo je to? Esma prstami odhrabávala predmet uviaznutý v zemi. Keď naň poklopkala, vydal dutý zvuk. Bol obalený v starej špinavej látke.

Niečo je tu zakopané. Nejaká škatuľa. Dáša spozornila. Aj Hano ožil. Ukáž? Dáša s plnými ústami vstala a zvedavo si obzerala vykopanú jamu, kde sa nachádzalo čosi, čo sa v zemi obvykle nenachádza. Postavila sa oproti Esme a začala vyhrabávať hlinu z druhej strany. Hano si našiel konárik a opatrne, aby sa ničoho nedotkol, začal riť do zeme aj on. Skús mu poklopkal konárom po objave a pozrel na dievčatá. Poklad! Šepol, aby nepritiahol pozornosť ostatných detí na dvore. Všetci traja začali vyhrabávať hlinu ešte rýchlejšie. Predmet bol veľký ako lekárnička, aká sa nachádza v každom aute. Bol už z jednej tretiny odkrytý. Uhnite! Esma sa rozkročila, uchopila škatuľu oboma rukami a začala ju vyťahovať zo zeme. Nadvihla ju o pár centimetrov. Hano vložil koniec konárika do vzniknutej medzery v snahe pomôcť jej, no namiesto toho pricvikol Esme prst. Au! Pustila škatuľu. Ťahaj odtiaľto! Chytila ho za golier a sotila do žihľavy. Zvolal šokovane. Hano sa ani nepohol. Žihľava ho nepoprhlila, ale stačil by jeden nerozumný pohyb a všetko môže byť inak. Čupol si. Rukami, na ktorých mal gumené rukavice, rozhrňal stonky rastlín a pokúšal sa predrať k dievčatám. Esma sa pasovala so škatuľou. Dáša vyhrabávala hlinu ako ratlík. To stačí, prikázala Esma. Ešte viac sa rozkročila, takže vyzerala ako vspierač, pripravený dvihnúť nad hlavu ťažkú činku. A chopila sa škatule, ktorá trčala zo zeme už z dvoch tretín. Raz, dva, tri, počítala sama pre seba a poriadne zabrala. Plech zaškrípal o kameň a poklad trošičku povolil. Zaber, povzbudzovala ju Dáša. Esma na ňu vrhla nevraživý pohľad. Schmatla látku, v ktorej bola škatuľa zabalená, zaprela sa nohami o briežok a opäť poriadne potiahla. Škatuľa s vrzganím liezla zo zeme. Látka sa trhala a Esma fúčala, až kým nepadla na zadok do hliny. Škatuľa bola vonku. Bola väčšia než lekárnička v aute. Podstatne väčšia. Hano viac nedbal na žihľavu, vystrelil k pokladu a začal si ho obzerať. Pomaly! Esma sa zdvihla zo zeme, vzala nález a odniesla ho do skleníka, kde sa mohli ukryť pred zvedavými pohľadmi ostatných deciek. Dáša s Hanom jej boli v petách. Tu nás nik neuvidí, zašepkala a začala odmotávať látku zo škatule. Keď skončila, trojhlasne zanúotili. Bol to plechový kufrík s kovovou hasprou na jednej strane. V zemi musel byť poriadne dlho, pretože bol na viacerých miestach rozožeratý od hrdze. Otvor ho, súril ju Hano. Od vzrušenia bol celý bez seba. Tichšie, napomenula ho Dáša. Esma skúsmo pomykala hasprou, ale tá sa ani nepohla. Dvihla zo zeme skalu a z celej sily po nej udrela. Haspra vyletela ako raketa s nepodareným štartom a dopadla na zem. Všetci traja sa okamžite nahli nad kufrík. Esma ho opatrne otvorila. To, čo sa nachádzalo vnútri, im vyrazilo dých. Ale veď to je, začal Hano, ale Esma ho umlčala prísnym pohľadom. Ticho! Nikomu ani slovo. V kufríku sa nachádzalo presne 5 predmetov. Jeden úžasnejší než druhý.

0: To znie skoro ako z ostrova pokladov. Videl som kedysi taký film.
1: A o čom bol?
0: No, hlavný hrdina našiel mapu pokladu.
1: A potom?
0: A potom ho naháňali piráti. Jeden z nich mal drevenú nohu.
1: A to je ešte v pohode, nie?
0: A papagája na pleci.
1: Tak to už je skoro ako moja sestra.
2: Tvoja sestra má papagája, Matúš?
1: Nie, ale tiež stále dokola opakuje moje chyby. Ozaj, mačka abeceda. A akých 5 vecí bolo v tom vykopanom kufríku?
2: No, bolo tam 5 vzácnych historických artefaktov. Takže do školy prišli policajti, aj riaditeľ archeologického ústavu, pán Kosina, televízne štáby a nález prilákal všelijakých zvláštnych ľudí.
1: A tí traja Esma, Hano a Dáša za ten nález dostali nejakú odmenu?
2: Nedostali. Ale oni si jeden z tých predmetov nechali. Ešte predtým, kým ich s kufríkom objavila nepríjemná učiteľka Bosartigová, ktorá si chcela tento nález privlastniť. Lenže ju odhalil školník.
1: My máme tiež zvláštnych učiteľov. Napríklad náš telocvikár.
2: Čím je zvláštny?
1: Tvrdí, že beh je odpočinok.
2: To si robí srandu.
1: Nie. Minulo sme bežali 12 minút a povedal: tak teraz si oddychneme ďalším príjemným 10-minútovým behom.
2: To znie strašne.
1: Potom máme učiteľku matematiky. Tá vie vypočítať aj to, kto sa s kým rozprával.
2: No a to ako?
1: Pozrie sa na triedu a povie: podľa uhla natočenia hlav a intenzity chichotania usudzujem, že sa rozprával Matúš.
2: A bol si to ty?
1: Väčšinou áno. Ale desí ma, že to vie bez dôkazov.
2: To už nie je matematika. Skôr mágia.
1: A čo potom urobila Esma s Dášou a Hanom s tým predmetom, čo si nechali? Predali ho?
2: Nie. Potom sa stretli v reštaurácii, ktorá patrí Esminým rodičom, aby sa poradili, čo ďalej. Áno, bol zabalený v špeciálnom stane proti baktériám a začali sa diať čudné veci. Napríklad zistili, že celý prípad je ešte záhadnejší, ako si mysleli. A prišla k ním návšteva. Mám pre teba ešte jednu ukážku z knihy. Počúvaj.

0: Živé vysielanie sa rozbehlo. Vážení diváci pri televíznych obrazovkách, práve sme dostali aktuálne informácie, že okrem vedúceho pracovníka archeologického ústavu zmizli aj artefakty, ktoré sa dnes našli na pôde školy pod hradom. O ďalšom priebehu udalostí vás budeme informovať. Uzavrel reportér živý vstup a nasledovala reklama na telové mlieko. Zmizli? Neveril vlastným ušiam Hano. Čo to má znamenať? Kosina, zavrčala Dáša. Prišiel na to, že tie veci majú nesmiernú hodnotu a ukradol ich. Preskočilo ti, pozrela na ňu Esma. Prečo by ich kradol? Peniaze nepotrebuje, má ich dosť. Všetko som si o ňom zistila. Bol pri niekoľkých významných objavoch. Kde si v Indii napríklad objavil stratené mesto, za čo mu vláda vyplatila kráľovskú odmenu. Tu o peniaze nejde. Prižmúrila oči. Tak si to zhrňme, ozval sa Hano. Jeho hlas spoza hygienickej kabinky znel, ako by rozprával z hrnca. Máme tu významný objav. Zmizol hlavný archeológ, ktorý mal objasniť pôvod pokladu. Zmizol aj poklad, skočila mu do toho Dáša. Máme tu erb, ktorý sa nachádza na všetkých predmetoch, čo boli v kufríku, pokračoval Hano. Kosina ho evidentne spoznal. Zrejme po ňom pátral už dlhšie. A číslice? Sú na nich nejaké číslice? Prispela znova Dáša. A v neposlednom rade tu máme kartičku s rovnakým erbom, aké sú na všetkých piatich predmetoch. Tú kartičku dostala Esma od čarodejnice pred školou, uzavrela Dáša výpočet záhad a zatvárila sa spokojne. Prečo si myslíte, že to bola čarodejnica? Opýtala sa Esma. Videli sme predsa, ako tá bosorka tleskla rukami a už jej nebolo, odôvodnila Dáša. Jediné, čo po nej ostalo, bola kartička. Musela to byť čarodejnica. Nepríde vám to zvláštne? Ozval sa Hano z hrnca. Tá čarodejnica musela vedieť, čo sa na predmetoch nachádza. Všetko odniekiaľ sledovala a dovtípila sa, že poklad sme našli práve my. Možno vie, že sme vzali pazúr, podotkla Dáša a pozrela na Hana. Všetci traja sa zahlbili do vlastných myšlienok. Hana najviac znepokojovala predstava, že ho niekto sledoval. Zo zamyslenia ich vytrhol až Hurhaj, ktorý k ním doliehal spoza dverí. Do salónika sa vrútila čarodejnica z predškoly. Na sebe mala to isté pončo, ale keď sa Dáša prizrela pozornejšie, zistila, že sú to len vyťahané šaty. Za ňou sa ponáhľal čašník. Ospravedlňujem sa, slečná Esma, tá žena sa nedala zastaviť. Žena, čarodejnica, ako ju nazvala Dáša, si dala teatrálne ruky v bok. Bola veľká a celá v čiernom. Čierne šaty od krku až k nohám. Čierne vlasy zapletené do dlhého vrkoča. Nazdar, deti, vycerila na otraseného Hana, šokovanú Dášu a prekvapenú Esmu zuby. Nebol to nepríjemný úsmev, práve naopak. Čarodejnica vyzerala ako niekto, kto sa rád a často smeje. To je v poriadku, povedala Esma čašníkovi a ponúkla žene miesto za stolom. Sadnite si. Ešte Nora. Musí tu byť aj Nora, ináč vám nepoviem ani slovo, povedala. Tie ženy sú dve, povedal zahambene čašník, ako by tušil, že ho preto čakajú nepríjemnosti. Priveď sem, prosím, aj ju, požiadala ho Esma. Do salónika vošla štíhla žena v krémovom kostýme s krátkymi svetlými vlasmi. Z tváre jej vyžaroval pokoj. Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za takýto nečakaný príchod, ale ináč to nešlo. Volám sa Nora. A toto, pozrela na ženu v čiernom, ktorá si sedla vedľa kabínky a pichala prstom do igelitu, čo Hana chránil pred svetom, je moja sestra Bianka. Nemusíte sa nás báť. Nechceme vám spôsobiť žiadne ťažkosti, zdôraznila. Ale ak chcete, môžete sa nás báť. A verte mi, že nejaké ťažkosti by sme vám spôsobiť dokázali. Zasmiala sa Bianka a pozrela na čašníka stojaceho vo dverách.
1: A to všetko je len úplný začiatok príbehu, v ktorom, ako sa ukáže, je za záhadou nájdených historických artefaktov ešte tajomnejší príbeh, ako sa pôvodne zdalo.
2: Takto som fakt zvedavý, ako to bude pokračovať. Môžem si tú knihu požičať, mačka abeceda?
1: Samozrejme. Zapíšem ti ju. A keď ju prečítaš, ukážem ti ďalšie knihy od Petra Bartoňka. Táto sa volá Poklad pod hradným kopcom. A napísal ešte dve. Obed v ohrození a Domov vesmírneho draka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
2: Ďakujem, mačka abeceda. A kde je Rybo? Ešte pred chvíľou tu bol?
1: Zvláštne. V akváriu nie je. Hádam sa zasa neurazil. Ale ako ho poznám, typovala by som, že len prišiel na to, ako sa spraviť na chvíľu neviditeľným. Neboj sa, určite sa o chvíľu ukáže.
3: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mančárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrejka Králik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
4: Počúvate Rádio Regina.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Andrea Görnerová a Martin Šeďo. 9. kolo Nike ligy sa rozbehlo troma zápasmi o 18. hodine. Papierovo by mali všetky body v hre pribudnúť na konto domácich tímov, lenže futbalové teórie sa málo kedy naplnia 100%. Napríklad vo vzájomných súbojoch Žiliny a Trenčína. Šošoni v tejto sezóne veľa gólov dávajú, ale hodne aj inkasujú. Že by sa zopakoval hokejový výsledok z útorka 5-2? Všetko na správnu mieru uvedie Vladimír Ochodničan.
2: Zatiaľ tomu tak nič nenasvedčuje. Po prvom polčase Žilina vyhráva na Trenčínom 1-0. Pod Dubňom je to jednoznačná prevaha Žiliny. Ale to zakončenie, ale prehustená obrana Trenčína toho veľa nedovolila. Bol to taký opatrný začiatok, ale predsa len na lopte boli lepší domáci hráči. V 9. minúte prevedila brankára Katiča strela Faška. V 15. minúte sa zranil a odišiel z hracej plochy hostujúci. Zirze nastúpil Paur. V 24. minúte ukázal prienik domáci Faško. Kolšovo zakončenie potom nebolo plodné. V 30. minúte sa predsa len domáci dostali. Prišla ukážková strela Zdila po peknej spolupráci s Faškom. Faško najskôr tam kľučkoval, nedostal sa cez obranu. Potom prihral Zdilovi a ten do ľavého horného rohu otvoril skóre. Hostia, podotýkam toho, veľa neukázali. Z mojej štatistiky za polovičku sa dostali až v 35. minúte a boli tam viac ako minútu a 30 a to je výslednica ich práce z prvého dejstva. No a potom ešte v 42. minúte prudká strela z kopačky domáceho Narimanidzeho. Loptu brankár vyrazil, vzdiel v 100% šanci dorážal, ale treba pochváliť hostujúceho brankára Katiča, ktorý mu v druhom gole zabránil. O niekoľko sekúnd začneme druhé dejstvo. Žilina vyhráva na Trenčínom tesne 1-0.
1: Michalovce privítali Banskú Bystricu. Zemplínčania po slabom začiatku, jeden bod zo štyroch zápasov, chytili slinu v podobe trojzápasovej víťaznej šnúry vrátane úspechu na tehelnom poli. Pred týždňom ale zasa tvrdo narazili na trávniku vtedy posledného Ružomberka. Vyzerá to na ich rehabilitáciu alebo na ďalšie zakolísanie. Joachim Benedikt Čulík.
3: Zatiaľ je to veľmi ťažké posúdiť, za nami je prvý polčas, gól sme tu nevideli, aj preto je to ťažké posúdiť, ale Michalovčania vstúpili do zápasu podľa očakávaní s väčšou ofenzívnou aktivitou ako hostia, avšak v úvodných minútach si nevypracovali žiadnu gólovú príležitosť, tie naopak pribúdali zase na strane hostí. V 7. minúte zakončoval Hannes, ale iba preveril brankára Jakubecha, rovnako dopadla šanca Arevala Akoštu v 13. minúte a v 16. minúte taktiež príležitosť Georgievského, ktorý zakončoval po rohovom kope po nacvičenom signáli a jeho lopta letela krížom cez peťku Michalovskej brány. V 24. minúte sme videli prvú veľkú príležitosť v zápase, keď hlavičkoval nízky Angličan v službách Zemplínčanov Ben Cottrell zblízka po centri Daneka, ale vynikol brankár Lukáš Hrošo, následne Cottrell vysoko prestrelil bránu súpera. Tempo išlo postupne hore, ale dlho žiadne akcie neprichádzali. Až v druhej nadstavenej minúte prvého polčasu mal príležitosť domáci Cervantes, ktorý s krásnym točeným pokusom len o centimetre minul dokonalý pravý horný vinkel, takže toto mohol byť naozaj úder pod pás pre Banskú Bystricu v závere prvého polčasu, ale neprišiel. Body potrebujú obaja, pretože v nabitom strede tabuľky Michalovčania sa môžu posunúť o dve priečky hore, ale môžu padnúť aj o tri nižšie, rovnako tak Banská Bystrica, ktorá má len dvojbodový náskok pred posledným Ružomberkom. Začal sa druhý polčas, Michalovce Banská Bystrica 0-0.
1: Košičania, hostia mužstvo Ružomberka. O domácom týme platí to isté, čo som spomínal v súvislosti so Žilinou. Veľa dávajú, veľa dostávajú. Naposledy inkasovali bolestivú trnavskú facku v podobe 5-gólového prídelu. Ružomberok vyškolil v 8. kole Michalovce a po zisku 4 bodov z dvoch zápasov sa aspoň o skóre odpútal z poslednej priečky. Zápas by teda mal mať náboj i zaujímavé momenty. Viac sa dozvieme od Jozefa Jarkovského.
4: Ale zatiaľ stále bez gólov. V 46. minúte po niekoľkých sekundách v druhom polčase je stav bez gólovi 0-0. Nuž veru, spartianské rudé dresy, v ktorých Košičania nastúpili na počesť nedožitých 90. narodenín svojho rodáka Andreja Kvašňáka, im príliš nesvedčia. Zvykajú si na ne, na trávniku sa v prvom polčase iba hľadali a veľa toho neukázali. Neuznaný gól Lichého pre postavenie mimo hry a jediná poriadna strela kanoniera Maraša, ktorý v doterajšom priebehu sezóny dal 5 gólov. a s ktorou si Krajčírik poradil, je zatiaľ slabým vysvedčením. Ružomberčania niekoľkokrát do prestávky podkúrili domácej obrane, prekvapili, myslím si, v Košiciach pohybom i útočným nasadením. Najväčšiu šancu spálil už v 8. minúte Tučný, keď brankár Kirár reflexívne nohou zachránil. Nebezpečne pálili aj Hladík či Souček, ale zatiaľ bez úspechu. V doterajšom priebehu sezóny vychádzali Košičanom najmä prvé polčasy. Dnes to môže byť naopak, ale to musia teraz po prestávke riadne pridať. Na konci 47. minúty Košice hrajú s Ružomberkom zatiaľ nerozhodne 0-0.
1: O 20.30 minúte sa Komárno stretne s bratislavským Slovanom, zajtra o 17.00 Skalica s Podbrezovou a kolo uzavrú zajtra o 19.00 Dunajská Streda s Trnavou. Dnes sa strelci teda v žiadnom prípade nevyznamenali. V každom zápase už je odohraných viac ako jeden polčas, nuž a na troch štadiónoch jeden jediný gól. Veru, slabá vizitka, ale možno sa napríklad Žilinčania ešte dostanú do toho streleckého tempa. Šance na to boli. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, boli, ale tá prehustená obrana, veľmi ťažko sa tam domáci hráči presadzujú, pretože skutočne boli kompaktní a prišla 30. minúta, keď veľmi dobrú prácu urobil Faško. Už sa snažil zakončiť, bolo to prehustené, nahral Zdilovi a ten ukážkovou strelou do ľavého horného rohu otvoril skore. Opäť domáci hráči, Koša na ľavej strane prihráva Faškovi. Faško, centrovaná lopta, čo z toho bude? Bol tam na pravej strane v dobrej pozícii domáci hráč, ale napokon z toho nič nebolo, pretože obrana hosti teraz dala loptu do bezpečia. 48. minúta, Žilina Trenčín stále o gól 1-0. Žilinčania majú loptu vo svojej moci. Narimanice prihrávka na pravú stranu, kde je Minárik. Tam je Káčer, ktorý si zbehol pre loptu. A opäť hostia v takej ulite, v obranej ulite. Domáci lákajú svojho protihráča na seba, ale tí sa zatiaľ držia na svojej polovičke. Pred týmto startom, respektíve pred týmto zápasom, dostal Káčer dres s číslom 300, toľko ligových štartov má v našej najvyššej futbalovej súťaži, a potom Šípoš, ten dostal iba v úvodzovkách dres s číslom 100, preto toľko zápasov odohral. Tak opäť domáci hráči, Bzdil, prihrávka pôjde na ľavú stranu, na Okala, aktívna Okala, ten už ide do predu, ale pri ňom je striedajúci Paur, ktorý mu v tom zabranil. Opäť prehustená hostujúca obrana. Paur teraz mu zobral loptu domácemu hráčovi a bude z toho autové vhadzovanie z pravej strany. Tak ukázal hlavný rozdiel a bolo to jasné, pretože tá lopta išla od domáceho hráča. Tak hostujúci hráči, center dopredu na Soareša. Soareš súboj s protihráčom na ľavej strane bol Narimanic a ten spadol, ale lopta sa dokotúľala k domácemu brankárovi Šípošovi. Minárik opäť bude rozohrávať, pýta si loptu, Vzdil teraz posiela loptu dopredu na svojho spoluhráča Koša. Koša na ľavej strane má Okála, opäť ďalší postupný útok, opäť je to prehustené z pozície hostujúcich hráčov, tam tá prihrávka nebola presná z domáceho pohľadu a preto hostujúci Jovanovič bude zahrávať autové vhadzovanie. Teraz odkop Katiča, hostujúceho brankára na Paura. Paul si tam spracoval loptu, ale v konečnom dôsledku Okal a Narimanice zaskočili sa za seba. Bude to autové vhadzovanie v prospech domácich hráčov. Tak Žilina zatiaľ okupuje druhú priečku, má na svojom konte 17 bodov. No a Trenčín, ten je učupený na spodu ligovej tabuľky, ten nazbieral zatiaľ 5 bodov. Jedno víťazstvo, dve remízy a štyri prehry. Takže opäť dopredu môžu ísť domáci hráči. Je tam na ľavej strane Bzdil, aktívne hrajúci, ktorý dal gól, ale v 40. minúte úplne zbytočne videl žltú kartu, to preto, lebo držal. A teraz obrovská príležitosť, Fáško dostáva sa do pozície, čo z toho bude? Tak to bolo neuveriteľné. Prihrávka išla do 16, respektíve tam, kde je pokutový kop a kto bol ten zakončovateľ na pravej strane? 100% šanca, ale treba pochváliť obráncov, pretože respektíve obráncu, ktorý v poslednej chvíle tam zabranil, keď z 11 metrov už zakončil domáci hráč, ale nebolo z toho nič, je z toho rohový kop. Počkáme si na to, kto to bol. ktorý ten hráč mal tú 100% šancu, ale treba pochváliť opäť hostujúcu obranu, ktorá v tom zabraní. Opäť vzdyl centrovaná lopta do pokutového územia. Lopta odhlavičkovaná, ale tam je dvojica hráčov. Je tam opäť Okál, ktorý si podržal loptu. Bol to hranica.
1: V Žiline sme zatiaľ mali iba šťastie na šancu, nie na úspešnú strelu a gól. Michalovce s Banskou Bystricou odohrali doteraz v najvyššej súťaži 10 vzájomných zápasov. Domáci majú o čosi lepšiu bilanciu. A čo je zaujímavé, žiaden z tých vzájomných duelov sa neskončil bezgólovou remízou. Tak dúfajme, že sa to nestane ani dnes. Joachim Benedikt Čulík.
3: No a snažil sa to zmeniť Michal Ďuriš, po ktorého páde v 16-ke stuhla krv žila všetkým domácim fanúšikom, ale aj hráčom na trávniku. Napokon ale skúsený slovenský hráč a legenda, ako tak môžeme nazvať, dostala žltú kartu za simulovanie a tak sa aj hlavný arbiter tohto stretnutia Lukáš Diviak dočkal potlesku z domácich tribún. Ale Bystričania naďalej tlačia, príležitosť mal Bolandži, ktorý na začiatku 51. minúty strieľal z diaľky a len tesne minul bránu Michalovec. Pred malou chvíľou sme videli po rohovom kope aj jednu nebezpečnú lavičku, s ktorou si musel poradiť Adam Jakubek. A toto nie je vývoj stretnutia podľa papierových predpokladov, pretože Michalovčania by mali byť favoritom tohto stretnutia, nie možno úplne jasným, ale v ich prospech hovorí dobrá obrana, možno trochu uzavretý futbal, ale snaha smerom vpred, zatiaľ čo Banská Bystrica inkasovala v tejto sezóne už 20 gólov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo Michalovčania, takže naozaj všetky čísla stavajú do úlohy favorita domácich Zemplínčanov, ale zatiaľ to na trávniku takto vôbec nevyzerá, je to vyrovnaný zápas, dosvedčujú to aj viaceré štatistiky od držania lopty cez strelecké pokusy či strely na bránu. A teraz sledujeme súboje len v strede poľa a opäť nákop Bystričanov, pokus o prienik a zatiaľ sa to darí. Brániť tam musí Lukáš Paušek, center na opačnú stranu, ale nenájde zrejme adresáta v tej ideálnej pozícii. Napriek tomu Bystričania sú v tej finálnej tretine nebezpečnejší ako Michalovčania. Vedia, ako sa tam pomotať z loptou a vytvoriť nebezpečnú situáciu. Teraz sme sledovali faul Bena Kotrela, muža, ktorý mal snáď najväčšiu príležitosť z Michaloviec v 24. minúte tohto zápasu. A ešte spomeniem, že Anton Šoltis, domáci tréner, zareagoval na vývoj tohto stretnutia hneď dvomi striedaniami počas polčasovej prestávky, keď z trávnika odišli obranca Bednára. Taktiež snaživec Cervantes, nahradili ich Zubairu a Brosten. Zatiaľ ale musím povedať, že som si všimol len jednu chybu afrického hráča Zubairu, a z ktorej mohli ťažiť Bystričania. Ale teraz naopak protiútok domácich, dopredu mierí Luka Lemiško. To je jeden, povedzme, z objavov už minulej sezóny. Pomáha tam aj Patrik Danek, ale v zápäti prišiel loptu pri rohovej zastávke a tak mohli útočiť Bystričania. No zase v strede poľa prichádzajú loptu aj muži v červených dresoch, takže Michalovčania upokoja situáciu.
1: Košickí futbalisti v tejto sezóne zatiaľ strelili 19 gólov, no ten 20. by určite dnes proti Ružomberku privítali, zatiaľ sa im to nedarilo. A ak som spomínal tú štatistiku vzájomných súbojov v prípade Michaloviec a Banskej Bystrice, že tam sa bezgólová remíza nikdy neobjavila, tak sa neobjavila ani v súbojoch medzi Košicami a Ružomberkom a takisto dúfam, že dnes nejaké tie góly padnú, či už do jednej, či už do druhej bránky. A samozrejme na radosť divákov na tribúnach i tých, ktorí sledujú ten zápas vzdialenejším spôsobom. Jozef Jarkovský.
4: Ale zatiaľ stále 0-0 na konci 55. minúty. Áno, v minulej sezóne sa súperi stretli 4-krát, Košičania na domácom trávniku dvakrát vyhrali zhodne po 3-1 a vonku dokázali remizovať 1-1 aj v jednom, aj v druhom dueli, ale dnes sme zatiaľ gól nevideli, takže stav je nerozhodný 0-0. Áno, od 46. minúty domáci tréner Černák poslal do hry ofenzívnych hráčov Dimuna, aj keď je to stredový hráč skúsený, dnes 30-ročný Dimun, a Kahviča, ktorý sa presunul na hrot a stiahol Soviča a Palumeca, ktorí boli veľmi nevýrazní v prvom polčase, vlastne vpredu toho veľa nevytvorili a jediná poriadna strela Maraša, neuznaný gól Lichého, naozaj hovoria za všetko. Spomínal som tie prvé polčasy v tejto sezóne. Košičania dávali v niektorých dueloch góly ako na bežiacom páse dnes nedokázali streliť zatiaľ ani jeden jediný, pretože Ružomberok zatiaľ pozorne bráni, aj keď teraz Košičania útočia. Práve spomínaný Maraš pálil, ale opäť vysoko nad hranice pokutového územia. V druhom polčase Košičania útočia sprava doľava. Hostia zatiaľ naozaj pozorne bránia. Na rozdiel od prvého polčasu sa do útoku až tak príliš ani nehrnú, ani nedostali. Takže gól sme zatiaľ ani nemohli do tejto chvíle vidieť. Teraz lopta cez poliacú čiaru na kapitána hostí Hladíka. Hostia v bieločiernej kombinácii útočia po pravej strane. Si tam šikovne nabehol Martin Bačík. Podrží loptu, podržal a môže rozohrať na hranicu pokutového územia. Ale teraz sa už Bačík zamotal a cez braniacich košických hráčov neprešiel. Ale napokon je z toho priamy voľný kop. Skrátený rohový kop po faule. Na Bačíka Ružomberčania budú v 57. minúte zahrávať priamy voľný kop. Loptu si postavil Adam Tučný, ktorý v prvom polčase spálil najväčšiu šancu tohto duelu. V 7. minúte bol sám pred kyrom a košický brankár ľavou nohou reflexívne zachránil. Tak čo vymyslí Adam Tučný? Ľavačkou zatočí loptu do pokutového územia. Výskok hráčov a najvyššie vyskočil košický brankár. Kira loptu chytil, snaží sa rýchlo rozohrať. Aj rozohral to na pravú stranu ihriska, kde je
1: Kakaj. Takže ani v Košiciach sme sa gólu nedočkali. Poďme opäť do Žiliny. V súbojoch Žiliny s Trenčínom zvykne padnúť veľmi veľa gólov. Povedzme celkom úprimne, napríklad v roku 2021 8. mája padlo 8 gólov. Žilinčania vtedy vyhrali 5-3. 14 zápasov, ktorých padlo minimálne 5 gólov. Nuž, ale dneska je to zatiaľ chudobné na presné zakončenie. Tak hádam, už sa to skóre veľmi jednoznačne, teda veľmi slabé, hej, čo sa týka gólov, v Žiline zmenilo. Vladimír Ochodničan.
2: Ako keby si to cítil, vyrovnané 1-1. V tejto chvíli je vyrovnané to preto, lebo v 57. minúte hostia dávajú vyrovnávajúci gól. Najskôr Soares dostal fantasticky dlhý pás, využil svoju rýchlosť, položil si, respektíve urobil si obrancov, našiel Mikulaja a Mikulaj je tým hráčom, ktorý zblízka vyrovnával na 1-1. Ale pozor, je tu ešte výkričník, to preto, lebo mám taký pocit, že hostujúci hráč Soares bol v offsidovej línii, takže ešte sa to všetko preveruje a podľa mňa ten gól asi uznaný nebude. Bude sa to skúmať cez systém VAR, ale bola to pohľadná akcia, rýchla akcia, keď hostujúci hráči z pravej strany preniesli loptu na Soareša, to je vyslovene rýchly hráč, skúsený hráč, na svojom konte má 4 góly, potom prihral a Mikulaj ten nezaváhal a zblízka prekonal k pravej žrdi domáceho brankára Šípoša. Tak stále preverujeme, stále čakáme a stále je to s veľkým otáznikom.
1: Takže ako dopadne pod Dubňom sa nehrá, možno uznaný, možno neuznaný gól, uvidíme, neuznaný, videli aj diváci v Košiciach, v Michalovciach, zatiaľ ani ten, ale že by predsa, tak Joachim Benedikt Čulík vie, ako to je.
3: No, situácia sa tu začala trochu otáčať, viac sú teraz na koni domáci, ktorí mali jednu streleckú príležitosť, Elvis Mašike prestrelil obranu, ale opäť nechal vyniknúť iba zatiaľ dobre alebo spoľahlivo chytajúceho skúseného brankára Bystrice Lukáša Hroša. Neskôr jedna lopta prešla cez ulicu dvoch obrancov a vtedy ostali všetci ako prikovaní, teda hlavne z Banskej Bystrice, pretože sám pred bránkou sa ocitol Patrik Danek, ale ušla mu lopta a takto napokon nemal na zakončenie. Teraz nás však čaká jeden nepríjemný priamy kop domácich. Vidíme, respektíve vy môžete iba počuť ten opis toho, ako si Hrošo snaží postaviť obranný múr, posiela tam takmer všetkých hráčov spoľa, no a toto je naozaj vyložená príležitosť, pretože lopta je vzdialená od brány približne 19, maximálne 20 metrov a toto je pre ľaváka ako stvorené na to, aby sa presadil z priamého kopu. Tak, zatiaľ sledujem až kvinteto hráčov z Michaloviec, ktorí sú v okolí lopty. Uvidíme, kto bude napokon zahrávať tento priamy kop a ako to napokon skončí, pretože toto je mimoriadne stresujúca situácia pre brankára Hroša. V obrannom múre má postavených až 6 spoluhráčov, 5 stojacich, jedného ležiaceho, takže myslí na všetko. No a mám pocit, že toto bude môcť byť možno aj taká prvá gólová šanca druhého polčasu, pretože opäť sme sledovali len viac menej taký vlažný priebeh. tejto časti hry strela tesne nad. Tesne nad, bol to Ben Cottrell, ktorý zakončoval ľavačkou, ale Hrošo napokon nemusel zasahovať. Škoda tejto príležitosti pre domácich, pretože na chvíľu opäť ožili aj tribúny, ale zatiaľ stále sme jednoducho nevideli gól a úplne sa vymýkame tomu 3,5 gólovému priemeru v tejto sezóne Nike Ligy a hráči budú musieť na ihrisku ešte poriadne zabrať, aby sa vôbec priblížili niečomu takému. Teraz ale protiútok, Bystričania postupujú dopredu, Arevalo Akošta tvorí na ľavú stranu nákup pred 16-ku, tam to pozbieral, ak som videl správne, Ďuriš, ale počkajme si ešte na vyvrcholenie tejto akcie. Z druhej vlny tam posielal loptu Šikula. Bystričania sa hrajú s loptou 16, ale teraz im zbytočne ušla a tak to i hneď domáca obrana čistila. Konkrétne to bol Volanakis a Michalovčania naďalej stavajú na tej pevnej ofenzíve. Oba celky zažili len 1-0 v tejto sezóne. V oboch prípadoch boli v bráne práve tí muži, ktorí tam stojá aj dnes. Adam Jakubek na strane domácich a Lukáš Hrošo na strane hostujúcej, ale možno sa to ešte zmení. Ďalší a pokus o útok na strane hostí, center z ľavej strany, našiel hlavu.
1: Košice hrajú s Ružomberkom zatiaľ nerozhodne. Jozef Jarkovský to trefne spomínal, že Košičania veru väčšinou v mnohých zápasoch zabrali v jednom polčase, najčastejšie v tom prvom. Pripomeňme si ich zápas v Skalici, keď Záhorákov zaťažili hneď 4 gólmi v tej úvodnej 45 minútovke. Ale boli aj také zápasy, kde práve v prvom polčase Košičania troška išli na voľnobeh a potom tempo vystupňovali v polčase druhom, napríklad proti Slovanu. Tak vyzerá to, že by mohli zopakovať niečo podobné aj tento raz, Jozef Jarkovský?
4: Zatiaľ to vôbec na to nevyzerá. V 63. minúte je stav bez gólovi 0-0. Súhlasím so všetkým, čo povedal Martin Šeďo zo štúdia. Aj si spomínam na ten zápas s bratislavským Slovanom. To Košičania po úvodných 45 minútach prehrávali so Slovanom 0-2. Aj ten zápas prehrali, ale v druhom polčase hrali veľmi dobre. Dali gól a mohli v závere aj vyrovnať. Dnes sa do šanci absolútne nedostávali. Pribúda nervozity. V tejto chvíli žltá karta pre Filipa Součeka, hosťujúceho hráča a dokonca aj pre trénera hosťujúceho tímu Jaroslava Kestla. Už v tom prvom polčase videli žlté karty z ružomberskej strany Tučný a z domácej Koša, Madleniak a Sovič za zbytočné fauly. Vôbec to nevyzerá na nejaký zákerný, tvrdý zápas, ale žlté karty teda pribúdajú. Poznamenáme si Součeka i hosťujúceho trénera Jaroslava Kestla. Košice sa nevedia presadiť absolútne zatiaľ vpredu, aj keď prišli na miesto Soviča, Palumeca, Dimun a Kahvič, ale šance neprišli. A teraz ďalšie vzájomné favly. Leží tam z hosťujúcej strany Lavrinčík a z domácej tam zrejme Kružliak leží na poliacej čiare. No tak tí faulov teraz pribúda. Samozrejme, Košičania sú nervózni.

0: vynikajúci gól Mikulaja, alebo nie, Vladimír Ochodničan?
1: Áno, základná odpoveď je, že platil, to znamená, Žilina Trenčín vyrovnané 1-1, svieti nám tu 65. minúta, počkáme si na akciu domácich hráčov Bari na ľavej strane, prihrávka, ale opäť domáci chcú ísť alebo idú do prehustenej hostujúcej obrany a tí zatiaľ odolávajú v úvodzovkách. Zatiaľ je to pre nich 1-1, teraz z ľavej strany Okal môže centrovať, môže, dostáva sa pred do pokutového územia, ešte prihrávka, ale opäť je to tam prehustené a opäť veľmi pozorná hostujúca obrana, ale priblížim ten gól, ten vyrovnávajúci gól po troch minútach po systéme VAR, predsa len hlavný rozhodca Glova uznal ten gól a v 57. minúte Mikulaj ku pravej žrdi trošku prekabátil domáceho brankára Šípoša, ale veľa práce urobil Soárez svojou rýchlosťou, svojou technikou, prihrávkou a Mikulaj zatiaľ 1-1, jedna akcia poriadna, jeden útok, jedna strela a zatiaľ jeden gól, tak to je 100% bilancia hostujúcich hráčov. 66. minúta, Žilina Trenčín 1-1, domáci kapitán Káčer hľadá vpravo svojho spoluhráča, je tam hranica, hranica dopredu Košovi, ale opäť je to prehustené, opäť všetci hostujúci hráči sú na svojej polovičke. Káčer ide pomaly dopredu, prihrávka Košovi, ten dáva Bzdilovi, opäť je to dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. Na pravej strane Minárik, ten vracia na Rimanimu, ten opäť prihrávka na Faška, no a tam veľmi dobre Pum odzbrojil loptu domácim hráčom, ale tí majú opäť na svojich kopačkách. Z ľavej strany Bari, prihrávka Káčerovi, Káčer postupuje dopredu, ten bude prihrávať na pravú stranu Minárikovi, čo z toho bude centrovaná loptu do pokutového územia, ale ten center nenašiel adresát a hostia mohli získať loptu, ale Jovanovič tú loptu neudržal a je to autové vhadzovanie. Tak, v hre sa pokračuje, 67. minúta, Bzdil bude tým hráčom, ktorý si to bude prihrávať so svojimi spoluhráčmi na ľavej strane Okal. Opäť je to prehustené v 16. respektíve pre 16. hostujúceho Trenčína. Bari teraz stratil loptu, bude si myslieť...
0: Čas napreduje svojím tempom a mohlo by sa zdať, že na všetkých štadiónoch, kde sa hrá od 18. hodiny príde k delbe bodov, ale to by sme predsa len pre taký zaujímavejší vývoj záverov duelov asi neradi videli. Michalovce, Banská Bystrica a Joachim Benedikt Čulík.
2: Môžem iba potvrdiť, že teda to platí, pretože Michalovčania v 69. minúte už vedú nad Banskou Bystricou 1-0, no a hrdinom doterajšieho priebehu stretnutia sa stal Abdul Zubairu, nigérijský domáci hráč, ktorý v 66. minúte sa dostal z nenazdajky k lopte a falšom to poslal po trávniku k vzdialenejšej žrdi. Lukáš Hrošo nemal nárok a domáce tribúny už poriadne ožili a taktiež aj Bystričania na trávniku, ktorí musia reagovať na tento vývoj stretnutia. Banská Bystrica naprieč súťažami mimo prípravných zápasov v tomto roku na východe republiky ešte neskórovala. Spomeňme ten posledný zápas, ktorý odohrala v Košiciach a prednedávno, pred dvomi týždňami, Bystričania prehrali 0-3. No a hoci tuto vyzeralo už trochu ružovejšie, tak teraz to zase vyzerá podobne ako v Košiciach. Bystričania pri lopte ale len na vlastnej polovici, teraz z ňu prichádzajú a Michalovce budú získavať cenné sekundičky. No, ani na michalovskej strane sa to nerodilo ľahko, naozaj viac ako hodinu hry sa snažili domáci Zemplínčania o ten otvárací gól. Prišiel, ale ukázalo sa hlavne to majstrovstvo Antona Šoltisa, ktorý za tie 2 roky, čo je pri týme Zemplínčanov, už dobre pozná svojich hráčov, vedel koho vystriedať. Spomínal som práve to, že z trávnika stiahol Cervantesa, ktorý sa veľmi snažil, ale nasadil tam Zubairu a napokon to prinieslo aj svoje ovocie. Končí sa nám 70. minúta, Michalovce sú teraz v dosť lepšej pozícii, pretože čas môže byť nepriateľom Banskej Bystrice, ktorá prehráva 20 minút pred koncom tohto stretnutia 0-1 a dnes potrebuje bodovať, pretože sezóna často sa spomína, že sa iba začína, ale je to už 9. kolo, sme v druhej štvrtine tejto sezóny Nike Ligy a Bystričania doposiaľ nazbierali iba 7 bodov. Dnes majú príležitosť dotiahnuť sa na Michalovce, ale musia sa snažiť ako aj teraz. Pred 16. súpera center do 16. odvrátený. Obetavo obranou Michaloviec, napriek tomu ešte pri lopte stále hostia, konkrétne s 27. pred chvíľou striedajúci Jakub, nie Považanec, ale Nikolas Kubala. Jakub Považanec nosí 7, ale taktiež bol vystriedaný s prvým menovaným. Michalovčania sa snažia teraz oslobodiť, ale loptu vyvážal sám Luka Lemiško a veľmi ťažko to išlo cez trojicu hráčov. Považanec tam teraz vysúval Richtareka a jeho oblúči.

0: Čulík skončil len Michalovce ako
1: teda Vokáncov. Majú tesný náskok v súboji s Banskou Bystricou. Joachim Benedikt Čulík to povedal pekne, že čas je pre Banskú Bystricu teraz väčším nepriateľom ako pre domácich. No a pre koho je nepriateľom v Košiciach? Pre domáci FC alebo pre Ružomberčanov Jozef Jarkovský?
2: Tak tejto chvíli to vyzerá naozaj zle nedobre pre Ružomberok, aj keď nevystraším hneď fanúšikov hostujúceho tímu, pretože stav je bezgólový 0-0, ale od 68. minúte hostia hrajú iba s 10 hráčmi a to bol veľmi dôležitý moment. Systém VAR videl faul Lavrinčíka na Kružiaka a je z toho červená karta od 68. minúty. Lavrinčík, červená karta, Ružomberok iba s 10 mužmi, ďalšia žltá pre hostujúceho Marušína. Tak Košice teraz samozrejme vrhnú všetky sily do útoku. Tak aj sa deje. Koša na poliacej čiare, rozohráva na pravú stranu na Kakaja. Košice sprava doľava. Teraz stredom ihriska, kde je Lichy. Lichy dáva Kružiakovi, ktorý pred chvíľočkou hlavičkoval v dobrej pozícii po priamom kope Dimuna, ale iba do rúk skvele chytajúceho Krajčiríka. Košice sa budú snažiť rozhodnúť tento zápas svoj prospech. Tlačia samozrejme po tom, čo Lavrinčík už nie je na hracej ploche. Rohový kop z ľavej strany pred hostujúcu bránu. Všetci hráči okrem Kakaja a košického záložníka Lichého, ktorý bude čakať na odrazenú, prípadne odrazenú loptu a strieľať z hranice pokutového územia, sú sústredení v 16-ke. Lopta tam poputuje. V 72. minúte za bezgólového stavu 0-0. Košice majú jedinečnú šancu rozhodnúť. Hlavička výskok hráčov a tá lopta preletela cez peťku až vedľa ľavej žrde Krajčiríka mimo. Takže Ružomberčania si v tejto chvíli môžu vydýchnuť. Nikam sa samozrejme v tých zvyšných minútach nebudú ponáhľať. Budeme svedkami aj taktických striedaní. Ružomberok stále odoláva. V prvom polčase boli Ružomberčania aktívnejší aj strelecky a myslím si, že aj herne. Mali obrovskú šancu, ktorú spálil Tučný. Vôbec by som sa nebol čudoval, keby boli vyhrali prvý polčas tu v Košice, ale v tom druhom zatiaľ Košice tvrdia muziku, ale bez gólového efektu. Tak tá hlavička pred chvíľočkou z Kružliakova len, že neskončila v bráne, ale Ružomberčania sú perfektne sústredení pred pokutovým územím a zachytávajú tie útoky do bielo-čiernej pavučinky. Opäť Košičania rozohrávajú ďalšiu útočnú akciu. Madleniak, bývalý hráč Ružomberka, však neprešiel. Hostia však iba odkopávajú pred poliacú čiaru. Je tam anglický obránca Moore, ten dáva Kakajovi, Kakaj ľavačkou do pokutového územia, ale tam skvele vyskočil Kestel a tá lopta sa dostala mimo pokutového územia. Opäť domáci, tak teraz už je to drvivý tlak Košičanom a pôjde o to, či sa Košičanom podarí v záverečných, možno 20 minútach streliť ten vytúžený gól. Opäť Kakaj a opäť brániaci Ružomberčania. Kakaj centruje do pokutového územia. Je tam Dimun, oslavujúci dnes 30. narodeniny, ale k zakončeniu sa nedostal. Ešte Kružliak Dimunovi. Dimun v dobrej pozícii, ale zblokovaný pokus veľmi dobre postaveným Danielom Kestlom. Je však z toho rohový kop domáceho tímu v 74. minúte za bezgólového stavu 0-0. Opäť teda budeme svedkami centrovanej lopty do pokutového územia, ale zatiaľ striedanie v hostujúcom tíme. Na ihrisko prichádza Tomáš Buchvaldek s 22-kou striedanie.
1: Takže košický tlak rastie. Dalo by sa niečo povedať podobné aj o žilinských Šošonoch, ktorí takisto mali prevahu v súboji s Trenčínom, ale na skore to nevidieť. Vladimír Ochodničan.
3: Áno, presne tak, preváha na lopte je jasná, jednoznačná, ale je to stále stereotypné, stále sa snažia v tej 16-ke niečo vymyslieť, prihrať ešte v posledných sekundách, respektíve v posledných metroch a potom tam je veľmi dobre postavená obrana. Treba pochváliť Páveka, aj Kryžana a Besile, ale aj Skovajsu, ktorí zatiaľ odolávajú v tom druhom polčase. Tak opäť domáci hráči, Bari, centrovaná lopta ide do pokutového územia, ale Besile opäť bez problémov tú loptu odhlavičkoval do bezpečia. Opäť sú to domáci hráči. 75. minúta, Žilina Trenčín nerozhodne, 1-1. Opäť domáci hráči, ktorí prestriedali domáci kormidelník, tam poslal čerstvé síly, poslal tam Bilaloviča a poslal tam aj Floreu, aby niečo vymysleli. A teraz ešte čo toho bude? Dostávajú sa do pokutu.
1: V Žiline striedania boli aj v Košiciach. Pomohli Jozef Jarkovský?
2: Určite Alexander Kahvič je strelcom vedúceho košického gólu. Kahvič nastúpil v 46. minúte, tak po centri z ľavej strany. Alexander Kahvič nebol príliš blokovaný, nebol príliš obsadený a hlavou posúva loptu za bránkovú čiaru. Tak Košičania sa predsa len dočkali. Alexander Kahvič dáva veľmi dôležitý vedúci gól Košičania. Naozaj aj tie striedania vyšli v 75. minúte. Už to im vyšlo aj gólovo a dávajú ten vedúci gól. Tak Ružomberok dnes, ak prehra, doplatí na to zbytočné vylúčenie Lavrinčíka, najmä v prvom polčase ukázali hostia sympatický herný prejav. Potom víťazstve v minulom kole, keď sa dobre naladili po výhre nad Michalovcami 3-0, pokračovali aj dnes v Košiciach vo veľmi dobrom výkone. Neustálým napádaním prerušovali rozohrávku košického tímu a vzadu skvele bránili, ale teraz proti hlavičke Kahviča už nedokázali zareagovať. Takže Košice sa dočkali veľmi dôležitý gól, 3029 divákov. Tak máme oficiálny údaj tu v Košiciach, 3000 divákov, zatiaľ určite spokojných, najmä s výsledkom. Kahvič hlavou otvára skóre a Košice opäť útočia, budú sa snažiť pridať druhý gól. Kakaj z pravej strany dáva Dimunovi, Dimun môže rozhorať pred bránku, ešte je tam Maraš, ale Marašov pokus vlastne neprešiel. Bola tá strela zblokovaná a hostia vyvážajú loptu mimo pokutové územie, ale opäť Košičania. Dimun, ktorý nastúpil v druhom polčase práve so strelcom gólu Kahvičom, ale neprešiel tento raz. Hostia majú loptu vo svojej moci. Adam Tučný, ktorý mal dnes najväčšiu šancu ružomberského tímu, rozohráva dopredu.
1: Takže košická snaha napokon nevyšla na vnívoč. Domáci dokázali skórovať. Michalovce takisto jeden raz dostali loptu do siete Banskobystrickej, tak stále je to tak tesne v domáci prospech. Joachim Benedikt Čulík.
0: Áno, stále je to tak. 79. minúta je v polovici. Michalovčania vyhrávajú nad Banskou Bystricou 1-0 a hra je poriadne rozkuskovaná. Ja len pripomeniem, že Abdul Zubajru strelil svoj vôbec prvý gól vo farbách Michaloviec naprieč súťažami v 79. zápase v drese v žlto-modrých farbách. Bystrický tréner Daniel Valach zareagoval na inkasovaný gól pred malou chvíľou. Ďalšími dvomi striedaniami do hry sa zapojili Oke Čukwu a taktiež aj Mike Gomeš, tak uvidíme, či to je ten potrebný impuls a či sa mu vydaria striedania tak, ako jeho kolegovi z opačnej strany Antonovi Šoltisovi, ale zatiaľ tomu fakt nič nenasvedčuje. Bystričania akoby im zvlhol pušný prach po tom dobrom prvom polčase, po tej dobrej 20 minútovke, ktorú odohrali, ale teraz zachytávajú loptu v útočnej tretine z pravej strany. Tam je nákop, Mike Gomeš bol režisérom tejto akcie a ešte prišla strela z druhej vlny z hranice 16, ale mierí vedľa, takže ani v 80. minúte sme stále neboli svedkami bystrického gólu v tomto zápase a toto je už naozaj veľmi nepríjemná situácia, pretože hoci nervóznejší mohol byť počas takmer celého zápasu domáci tréner.
1: Naplnenie 90. minúty na jednotlivých štadiónoch sa nám pomaly blíži, takže budeme troška rýchlejší v našich skokoch z jedného miesta na druhé. Žilinčania stratili v tejto sezóne doma body remízou s Košicami 4-4 a nečakanou prehrou so Skalicou 1-3. Nechcú strácať ďalšie body, tým skôr, že dnes majú šancu aspoň dočasne sa dostať na čelo tabuľky, ale to by museli na Trenčínom vyhrať. Tak robia preto maximum. Vladimír Ochodničan.
3: Áno, maximum robia teraz opäť protiútok domácich hráčov. Dopredu sa dostáva Bilalovič, striedajúci to hráč na ľavej strane, ďalší striedajúci hráč Flora. lopta pokutovom území, čo z toho bude, ešte položenie, ešte zakončenie, nie je to prehustené, ešte môžu domáci vystreliť a opäť je to neplodné to preto, lebo tá prehustená obrana hostujúcich hráči zatiaľ pracuje v úvodzovkách na 100%. Zatiaľ je to 1-1, 80. minúta nám svieti opäť. Domáci si to posúvajú pred 16 hostujúcich, hostujúcu 16, ale opäť z toho nič nebolo, lebo tie posuny, je to prehustené, treba to zakončiť, ale ťažko z môjho pohľadu im radiť, ale treba pochváliť hostí, pretože veľmi dobre zatiaľ bránia a bod z Poddubňa by ich osviežil. Opäť domáci hráči, opäť je tam Bilalovič, prihrávka do stredu, Bilalovič, obrovská príležitosť, čo z toho bude? Gól! 80. minúta, neuveriteľné. Pohotová režia, pohotový domáci tréner veselý, pretože tam poslal striedajúcich hráčov, ktorí to ožili, ktorí to rozbehali a v tejto chvíli v 80. minúte je 2-1 pre domácich. Tak, je to zaujímavé, pretože domáci kormidelník Vladimír Veselý môže byť veselý, pretože 7 zápasov neprehral, respektíve 6 vyhral, 1 remíza a teraz sa rysuje ďalšia trojbodová výhra. Tak 80. minúta, 2-1, domáci vyhrávajú, boli sme pri tom, keď domáci teda prekonali hostujúceho brankára a tým hráčom bol striedajúci Bilalovič, ktorý pred niekoľkými sekundičkami iba nastúpil. Rozhýbal to tam, je neuveriteľné. Poradil si a je to 2-1. Nuž smutok z pohľadu hostujúcich hráčov, pretože treba ich pochváliť. Veľmi dobre sa snažili brániť, bránili. Vyšiel im jeden protiútok.
1: Boli sme v Žiline pri góle, budeme mať šťastie aj v Košiciach na jednej či na druhej strane. Jozef Jarkovský.
2: Je to možné, 82. minúta, Košice vedú 1-0, budú zahrávať pokutový kop. Po favle na Maraša, ktorý dal v doterajšom priebehu sezóny už 5 gólov, budú zahrávať Košičania penaltu za stavu 1-0 pred vyše 3000 divákmi. Ružomberčania nie sú s verdiktom hlavného rozhodcu Balinta Kiša spokojný. Loptu si zobral práve spomínaný Alexa Maraš. Alexa Maraš si loptu postavil proti nemu Krajčírik. Alexa Maraš je útočníkom Čiernej Hory. Ten prvý gol Košičanov dal Bosniak, len 22-ročný Aleksandar Kahvič hlavou v 75. minúte. Tak loptu si postavil košický Alexa Maraš, proti nemu Krajčírik, 83. minúta v Košiciach za stavu 1-0. Maraš sa pozerá, Krajčírik tam poskakuje, ktorý rok si vyberie, Maraš sa rozbieha, strela a gól. Strela k pravej žrdi, Krajčírik išiel do druhej strany, presná strela k žrdi. Košice vedú 2-0. Tak po Kahvičovi sa presadil aj Maraš z pokutového kopu a hostia si vypijú naozaj kali horkosti až do dna. V prvom polčase boli miestami lepším tímom, v tom druhom sa viac stiahli na vlastnú polovicu, ale kľúčový moment sa zrodil v 68. minúte, keď Lavrinčík dostal červenú kartu za faul na domáceho stopera Kružliaka. Hostia potom o 10 už tlaku Košičanov neodolali. Kahvič a Maraš, Košice vedú 2-0.
1: Bude mať trpkú chuť pre Banskobystričanov aj dnešný zápas v Michalovciach, minimálne teda čo sa týka konečného skóre. Ešte sa samozrejme ešte do konca zápasu čo si zostáva, ale Joachim Benedikt Čulík už môže niečo naznačiť.
0: Áno, a Michalovce majú naďalej prevahu územnú aj hernú. 85. minúta, je to stále 1-0, ale máme tu ďalší nepríjemný priamy kop. Opäť vzdialenosť približne 20 až 21 metrov od brány Lukáša Hroša a Michalovčania si to môžu postaviť tak praváka, ako aj ľaváka, pretože je to takmer na osi trávnika. Pred malou chvíľou som nevedel, či hráme futbal na trávniku alebo na tatami, pretože to vyzeralo ako judistický zákrok. Je vidieť, že tá frustrácia Bystričanov sa tam prejavuje, pretože prehrávať o jeden gól 1-2 či 2-3 by bolo ešte v poriadku, ale nebyť schopný streliť gól za 85 minút, to je naozaj už veľký dôvod na prejavy frustrácie. Faulovaný bol Luka Lemiško, ten zahráva priamy kop, ale zasiahol len hlavu jedného z stojacich hráčov v tom obrannom múre, aj keď myslím si, že keby nebol poskočil ešte tak vysoko, tak by to naozaj mohol byť nepríjemný pokus pre Lukáša Hroša. Michalovčania sú späť pri lopte a môžu naďalej sa snažiť o nejaký potvrdzujúci presný zásah. Už predtým sa o to snažil Patrik Danek, ktorý sa pretláčil až do malého vápna, ale napokon Lukáš Hrošo vychytal jeho, povedzme, už nerazantný strelecký pokus. Potom Patrik Danek odišiel z trávnika, bol vystrelený Valčakom, Zubariu sa opäť tlačil do zakončenia a teraz napokon nevybojoval ani rohový kop. Lukáš Hrošo bude rozohrávať rýchlo a rýchlo reaguje aj hostujúci tréner Daniel Vala, ktorý rozdáva pokyny svojim zverencom. Odovzdáva tam niekomu malý lístoček, tak nie, nepodarilo sa mu to. Každopádne Daniel Valach dnes zápolí proti Michalovciam bez dvoch najlepších strelcov Banskej Bystrice, Roberta Polievku aj Rega Santa, a bude mať nad čím premýšľať počas dlhej reprezentačnej prestávky. To okno bude dostatočne dlhé aj na to, aby sa títo hráči dostali späť po zraneniach. No a zdá sa, že Abdul Zubairu nebude úplne v poriadku, potrebuje ošetrenie.
1: Žilinčania strelili v súboji s Trenčínom vedúci gól, ale nezvádza ich to tak troška k ľahkomyselnosti, Vladimír Ochodničan?
3: O, tak to by som nepovedal. 86. minúta, Žilina Trenčín stále 2-1 a teraz musia manko doháňať hostujúci hráči z Trenčína. Opäť centrovaná lopta dopredu, tam je Soares, ktorý je technicky a rýchlosne veľmi dobre vybavený. Z ľavej strany často ho bude dostávať sa do pokutového územia, bude prihrávať a nie, pekne. Snažil sa odcentrovať, Šípoš na loptu nedosiahol, ale v poslednej chvíli mu tam pomohol jeden z obráncov Žiliny a z toho nič nebolo, ale skutočne Soares je veľmi nebezpečným hráčom, je rýchly, je technicky dobre vybavený. No a už som to spomínal, že strelil 4 ligové góly zatiaľ. Tak domáci postupný útok, zahrá si aj domáci brankár Šípoš, hostia už v takej obranej ulite teraz nenapádajú. Tak opäť ďalší postupný útok, dívam sa dole, jedna lavička aj druhá budú striedať, prídu tam čerství hráči, ale počkáme si, Faško proti útoku, príležitosť, obrovská príležitosť, dostal fantastickú loptu, dostal sa pred hostujúceho brankára, ale Katič v poslednej chvíli mu loptu vyrazil na roh a bude to rohový kop. A už je tu spomínané striedanie s číslom 10 za hosti nastúpi. Kam?
1: Takže Žilina nepotvrdila ten svoj jednogólový náskok Michalom Faškom. Košice vyhrávajú nad Ružomberkom o 2 góly. Dá sa povedať, že už nepúšťajú hostí do nejakých rušivých protiútokov a jednoducho záver zápasu je v domácej réžii. Jozef Jarkovský.
2: Tak áno, po druhom góle sa samozrejme Košičania viac siahli na vlastnú polovicu, lenže Ružomberok hrá o jedného hráča menej a teraz ďalší faul v strede ihriska. Marko Kelemen, ktorý je tu iba pár sekúnd či minút na hracej ploche, ružomberský hráč dostáva ďalšiu žltú kartu. Tak tých kariet bolo dnes naozaj neúrekom, nervózny, najmä druhý polčas. Hostia nezvládli ten záver a po červenej karte Lavrinčíka v 68. minúte kruto pikali. V 75. minúte hlavou dal vedúci gól Košičanov Kahvič a v 83. z pokutového kopu sa trafil Maraš a dal 6. gól sezóny. To sa už bude naozaj iba dohrávať v 88. minúte. Domáci pomaličky striedajú, tak Madleniak odchádza z ihriska, bývalý ružomberský hráč, a prichádza Lukačevič. Tak napokon tie spartianské v úvodzovkách dresy Košičanom predsa len priniesli v druhom polčase šťastie. No ja som si zaspomínal nielen na tie rudé dresy, ale ešte už som naozaj taký starý, že si dobre pamätám aj účinkovanie Andreja Kvašňáka. Pravda, už po prestupe z Košíc do rudého spartianského dresu tento fantastický futbalista, kde som si ho predstavoval, ako by mohol Košičanom pomôcť. V druhom polčase myslím si, že vyšiel domácemu trénerovi Petrovi Černákovi ťah s Dimunom, ktorý dnes oslavuje 30. narodeniny, ktorý priniesol pokoj, dobrú rozhorávku v strede ihriska. Teraz veľmi nebezpečná strela z ničoho nič. Oliver Luterán, ružomberský stoper, strieľal z diaľky a Kira mal s touto strelou veľké problémy na začiatku 90. minúty. Tak mohli Ružomberčania predsa len znížiť a ešte zdramatizovať, ale Kira v poslednej chvíli zachránil Opäť hostia Kestl.
1: Michalovce vyhrávali nad Banskou Bystricou jednogólovým rozdielom, ale nemali by sa ešte predčasne radovať z troch bodov. Koniec koncov Banskobystričania v zápase so Skalicou ukázali, že treba hrať nie do poslednej minúty, ale do poslednej sekundy. Koľko majú ešte času v podobe nadstavených minút? Joachim Benedikt Čulík.
0: Tak už len 2,5 minúty Michalovčania vedú. 1-0, ale teraz tam mal šancu aj Gomeš, ktorý tesne minul bránu. Na jeden dotyk zakončoval po ťažkom centri, ale protiútok Michaloviec. Lukáš Miško posúval loptu napravo. Strela Valčáka bola zblokovaná. Hrošo po nej vyšprintoval, ale hostujúci tréner Daniel Valach vyháňa všetkých svojich zverencov vysoko dopredu. Ďalší ležiaci michalovský hráč, to je už druhý v krátkom slede predtým Abdul Zubejru, napokon bol vystriedaný, pretože bol otrasený potom zákrku, a dá sa povedať, že vybavil dnešný zápas. Prišiel na začiatku druhého polčasu, strelil gól, možno vyhral zápas Michalovciam a po zranení zišiel späť na hráčsku lavicu. Zaujímavý príbeh nigerijského hráča s premiérovým presným zásahom v drese Michaloviec.
1: Koľko je nastaveného času zostáva do konca zápasu ešte Jozef Jarkovský?
2: Presne 4 minúty, takže tak si viete rozvrhnúť vlastne záver týchto troch duelov. Začala sa 91. minúta, 4 minúty nastaveného času, Košice vedú 2-0.
1: A rovnaká otázka pre Vladimíra Ochotničana v Žiline.
3: U nás sa bude nastavovať 3 minúty, to znamená 3 minúty nastaveného času, 91. minúta nám beží Žilina Trenčín 2-1.
1: Takže najrychlejšie beží ten nastavený čas v Michalovciach. Tak dúfajme, že už bodku za súbojom domácich hráčov s Banskou Bystricou dá Joachim Benedikt Čulík.
0: Ak pôjde všetko podľa plánu, tak samozrejme áno, pretože sa začína posledná 93. minúta. Teraz to nebol útočný faul Valčaka. Valčak môže pokračovať s loptou k rohovej zastávke, kde bude získavať cenné sekundičky. Ale ja musím predčasne konštatovať, že hoci toto bol a stále je 6-bodový zápas, nebojuje sa v ňom, ako by išlo o dôležité body. 9. kolo Nike ligy. Sezóna je už rozbehnutá. Tieto mužstva si boli nadostrel, respektíve Michalovce boli nadostrel Bystričanom, ale hostia neurobili dobrú prácu v tomto stretnutí a stále čakajú na ten gól. Naopak môžu inkasovať druhý. Toto môže byť zakončenie Bena Kotrela. Ten zbytočne robí kľúčky navyše. A ešte jedna strela, ktorá letí ponad brvno. Hrošo bude rozohrávať rýchlo, ale to už zostáva naozaj niekoľko desiatok sekúnd do konca tohto stretnutia. Ešte žltá karta pre Bena Kotrela, ktorý posunul loptu Lukášovi Hrošovi. Možno ešte nejakých 10 sekúnd navyše nechá hlavný arbiter. No ale čo si sa deje aj na striedačke hostí, a zrejme sa tu budú rozdávať karty, ale toto je už naozaj redundantná reakcia aj štvrtého rozhodcu na dianie na lavičke Banskej Bystrice za chrbtom Daniela Valacha. Tak, jedna formálna žltá karta a určite ešte hlavný arbiter nechá poslednú akciu, ak sa Bystričania zmocnia lopty na súperovej polovici, ale Lukáš Rošo bude rozohrávať len nakrátko. Beží 94. minúta a Bystričania musia reagovať veľmi, veľmi rýchlo. Posledná príležitosť niečo spraviť s týmto duelom. Nestalo sa, Michalovce zvíťazili 1-0 a môžeme prejsť na ďalší štadión.
1: Prejdeme do Žiliny, Vladimír Ochotničan.
3: Áno, presne tak, ešte takých podľa mňa 50 sekúnd, ak sme to dobre zrátali. Po ľavej strane idú dopredu hostujúci hráči, dostávajú sa do 16-ky prečenskú, centrovaná lopta do pokutového územia. Kto tam bude skôr? Napokon tam bol skôr domáci obranca Bari, ale pri lopte je hostujúci kam na pravej strane, pri ňom je Bari a Bari vybojoval loptu a dopredu môžu ísť domáci hráči. 93. minúta, nám svieti ešte 20 sekúnd do konca nastaveného času. Florea drží loptu. Veľmi dobre, veľmi dobrý hráč teraz trošičku bol faulovaný, ale áno, hlavný rozhodca Glova pukol do pišťalky, tak záverečné sekundičky ešte nejakých 10 sekúnd podľa mňa a zdá sa, Žilina Trenčín 2-1 stále platí a v tejto chvíli potvrdzujem, dobojované, Žilina Trenčín 2-1.
1: No a posledný konečný výsledok z tých troch zápasov, ktoré sa začali o 18. hodine, sa dozvieme z Košíc od Jozefa Jarkovského.
2: Tak podľa našich stopiek záverečných 30 sekúnd súboja medzi Košicami a Ružom Berkom. Domáci vyhrávajú 2-0 po góloch Kahviča a Maraša z pokutového kopu a ešte vedú ďalšiu útočnú a zrejme záverečnú útočnú akciu. Balint Kiš možno už nedá Košičanom ani rozohrať rohový kop. Košičania sa v prvom polčase trápili. Hrali úplne opačne ako v niektorých predchádzajúcich zápasoch, keď prvých 45 minútach viackrát dominovali. Dnes sa to presne otočilo, ale musím povedať, že výraznou mierou im k tomu dopomohol zbytočný faul Lavrinčíka na Kružliaka v 68. minúte. Hostia dohrávali iba s 10 hráčmi a na tlak Košičanov už nenašli odpoveď. V tejto chvíli koniec. Košice zdolali Ružomberok 2-0.
1: Takže sumarizujme. Košice vyhrali nad Ružomberkom 2-0, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Žilina nad Trenčínom 2-1, teda naplnili sa tie papierové prognózy, že všetky tieto tri duely vyhrajú domáce týmy. Žilinčania sa dostali aspoň možno dočasne na čelo tabuľky, pretože po zisku 3 bodov majú 20 bodov, Dunajská Streda zatiaľ 19, ale zajtrajší zápas doma s Trnavou dou k dobru. Dnes ešte od 20:30 bude hrať Komárno so Slovanom a zajtra od 17:00 hodine Skalica si zmeria sily s Podbrezovou. Pozrime sa ešte aj na druhú našu najvyššiu súťaž. Humenné remizovalo s Interom Bratislava 1-1, Bytča si poradila s Lehotou pod Vtáčnikom 2-1, Zvolen podľahol Malženiciam 1-2 a čerstvý výsledok Prešov prehral so Šamorínom 0-1. Tak to boli futbalové informácie na vlnách Rádia Regina. Popri kolegoch na jednotlivých štadiónoch sa lúčia s vami aj Andrea Görnerová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.

0: okolo 20 hodín. Rádio Patria.
1: Milé priateľky, milí priatelia, september je nielen začiatkom jesene, ale pre viac ako 700 tisíc detí a mladých dospelých aj začiatkom nového školského roka. V posledných rokoch sa vzdelávaniu v školách venujú aj rómski pedagógovia. My vám dnes niektorých predstavíme a budeme sa s nimi rozprávať nielen o vzdelávaní, ale aj o živote Rómov. Začína sa relácia Palo Kendalos alebo Za zrkadlom, ktorou vás prevedie Roman Goroľ.

0: Práca s rómskymi deťmi má svoje špecifiká, no najväčším je jazyk. Pre značnú časť detí je ich materinským jazykom rómčina a to im hlavne v prvých rokoch vzdelávania spôsobuje nemalé problémy. Aj kvôli tomu je už niekoľko rokov v našom školstve pracovná pozícia pedagogický asistent. V školách, kde žiaci používajú bežnej komunikácii rómsky jazyk, túto pozíciu zastávajú väčšinou rómsky asistenti. Jedným z nich je aj Marian Zúrik.
1: Miri buti hinte pomožine le učiteľenge, te veninel pes le čavorenge, hlavne aj se čavorenge sú len avariantos.
2: Ustavi oda hint buti, loki vai pari?
1: Na, nie loki, ale ani pari, ale kampel te nervi, and čavorenc.
2: Soske kampel kaj androškoli te ave najse asistenti u kaj te pomožine le romane čavorenge?
1: Androškoli pi kampela z mek buter asistenti sú kanake hin, bo vale save čavore na hajon po gaji kanes, ta musalenge veľkane te preložino po romanes.
2: Akor si kaven tele čavorente vakerel slovatika?
1: Sikavas.
2: Aké to je pre vás, keď ste boli žiakom tejto školy a teraz ste súčasťou pedagogického zboru a pracujete priamo s učiteľmi?
1: Je to zvláštne a je to aj príjemné, nakoľko pamätám si aj pána riaditeľa, pani zástupkyne, že boli to moje učiteľky a teraz som s nimi ako kolega.
2: Máte nejaké plány do budúcna? Štúdium, kariérny posun?
1: Áno, do budúcna by som si chcel ešte dorobiť školu. Tak teraz mám maturitu končenú, chcel ísť na pedagogickú minimum a v budúcnosti by som chcel pokračovať po celých šlapajach. Minimálne poslancom obecného úradu.
2: Keď pôjdete na vysokoškolské štúdium, plánujete ďalej pokračovať vo svojej práci na základnej škole?
1: Áno, plánujem, nakoľko ma práca s deťmi veľmi baví.
2: Máte aj svoje vlastné deti?
1: Ešte neskoro.
2: Takže sa naučíte teraz, že čo a ako s deťmi práve na pracovisku a potom teda vlastná rodina?
1: Áno.
2: Spomínali ste, že by ste chceli pokračovať aj v otcových šľapajach. To znamená, že vás láka aj komunálna politika?
1: Áno, láka ma už od malička.
2: Čo vás láka na tej komunálnej politike a na tom verejnom živote?
1: Láka ma to, že ľudia sú všelijaký. Ja by som chcel pomôcť každému.
2: To znamená, že by ste ako volená funkcia chceli pomáhať ľuďom vo vašej obci alebo na Slovensku?
1: Na Slovensku. Hlavne moje obci.
2: To znamená, že by ste raz možno kandidovali aj do Národnej rady?
1: Do Národnej rady si netrúfam, ale neviem ešte. No, uvidím.
2: Ak teda hovoríte o tom, že rád pomáhate ľuďom, momentálne pomáhate deťom, aké výsledky vidíte?
1: Ten výsledok práce určite vidí každý, čo tu robím. Nakoľko odkedy som prišiel túto školy, tak rešpektujú aj deti. Ak poznám všetkých detí, tak viac ma rešpektujú. No.
2: Prečo je dôležité vo vašej práci, aby deti mali ten rešpekt? Lebo veľa sa hovorí o tom, že ako to dnes v školách je, či je taká úcta a rešpekt ako predtým, alebo nie.
1: Ja si myslím, že rešpekt si netreba vybudovať tým, že kričať na deti, ale naopak spolupracovať s nimi, porozprávať sa s nimi.
2: Spolupracujete aj s rodičmi týchto detí?
1: Áno, spolupracujem, nakoľko takto, kde deti takedy nepočúvajú, tak sa s nimi skontaktujem, že treba ten problém vyriešiť, to ten problém a na druhý deň prídu a sú úplne iné deti.
2: Je jednoduchšie pracovať s deťmi alebo s dospelými?
1: Podľa mňa je jednoduchšie pracovať s deťmi, lebo s dospelými. Dospelí si nedajú rady. Všetci si len svoje.
2: Je ešte niečo, čo by ste vy sám chceli k svojej práci alebo k svojim plánom do budúcna povedať?
1: Ja by som k svojej práci len chcel dodať toto, že tá práca ma veľmi baví. Som prekvapený, že ako s deťmi ja pracujem a som prekvapený aj z vedenia, že ako sa u mňa chovajú.
2: Že vám dali tú príležitosť a že vás teraz berú ako kolegu.
1: Áno.
0: Pedagogickí asistenti majú okrem vzdelávania aj iné poslanie. Sú pre deti aj pozitívnymi vzormi a predstaviteľmi ich komunity, ktorí si v živote dokázali plniť svoje sny. Jednou z nich je aj Monika Grácová, ktorá v škole, kde v súčasnosti pracuje ako asistentka učiteľa, začala ako upratovačka.
3: Je to pre mňa nová skúsenosť, keďže som pracovala ako upratovačka na tejto škole 15 rokov. Tiež dobrá skúsenosť v živote a dáva mi to stále viac a viac do mojho života.
2: Takže sa dá povedať, že ste na škole tak povediac postúpili na pozíciu pedagogickej asistentky?
3: Áno, presne tak.
2: Aká je pre vás práca s deťmi priamo v triedách? V čom teda spočíva vaša práca?
3: Tak spočíva v tom, že pomáham deťom všeobecne ako celej triede, alebo keď treba tak konkrétne jednému zo žiakov. Samozrejme aj pani učiteľke som napomocná a dáva mi toho strašne veľa, pretože študujem ďalej na školu, ktorú si chcem dokončiť a do budúcna, keď pán Božko mi dá, tak by som chcela ísť ďalej na vysokú školu a pomáhať našim rómskym deťom, najmä tu v Jasove, keďže tu aj bývam. A chcela by som im dať do toho, aby videli, že dá sa, že aj my Rómovia vieme niečo dokázať na Slovensku, ale musíme začať, stále hovorím, že od mala a najmä vzdelaním.
2: Aj ste pre deti pravdepodobne teraz príkladom, keďže vy ako pedagogická asistentka taktiež študujete. Vedia o tom deti?
3: Áno, pravda, že bavíme sa, strašne radi sa vypytujú, rada odpovedám a snažím sa ich tak zameranie ako siedmakov, osmakov, hej, aj menšie deti, že cesta vedie tu štúdium. Škola nám dáva strašne veľa, ale oni si teraz neuvedomujú, keďže sú hej v tej puberte alebo menší, nerozumejú to tak, ale snaď pochopia, keď uvidia moje výsledky, lebo stále sa aj vypytujú, že aké to tam je a aké štúdium a ukazujem im, koľko ja píšem, hej.
2: Keďže pracujete s rómskymi deťmi vo vašej obci v Jasove, sú nejaké predmety, ktoré sú pre deti podľa vás obľúbené a sú aj nejaké predmety, ktoré sú u detí neobľúbené?
3: Áno, vidím, že telesná výchova to je ich topka. Potom radi aj vonku hrabu, čiže sú takí aktivnejší manuálne. A čo sa týka asi tak tá slovenčina je pre nich dosť ťažká, keďže od malička sa stále len rómčtina, doma len rómčtina, trieda je len rómska, ktorí sa poznajú navzájom, susedia a rodiny. Takže asi tak slovenčina. Angličtina ani tak niečo ma až mňa osobne veľmi prekvapilo, pretože veľa detí boli v zahraničí a akože perfektne rozprávajú, klobúk dole pred nimi.
2: Čo sa týka výberu strednej školy u detí, čo preferujú? Skôr nejaké odborné školy alebo nejaké školy, ktoré sú zamerané na prípravu na vysokú školu?
3: Skôr tie odborné. Skôr manuálne práce. Napríklad dievčatá skôr vyberajú také, že pomocnica, hej, akože, alebo kuchárka, som počula už, krajčírka, čo tie tiež dobré remeslo. A chlapci také murárčina, skôr tým smerom by išli. Čo ich tak počúvam.
2: Vy ste spomínali, že po strednej škole by ste ešte chceli skúsiť aj vysokoškolské štúdium. Hovoríte aj o tom s deťmi? Motivujete ich k vzdelaniu?
3: Áno, pravda, že keby som úspešne ukončila 5. rok na strednej škole s maturitou špecializácia pedagogický asistent, to bude o rok, tak som im už spomínala, že chcem ísť na vysokú školu, ktorú si ešte vyberem, uvidíme. A tak prekvapenie, že ešte stále? Že však už som na to stará, hovorím, tak stará je osoba na toľko, na koľko sa cíti, to je len číslo a keby sa dalo, tak aj skôr by som začala, keby som mala rozum teraz, čo mám aj predtým. Mám ukončenú strednú školu s výučným listom bez maturity ako pekárka. Pracovala som v tom odbore 7 rokov v Košiciach, takže viem manuálnu prácu, 12-ky, denná, nočná. Tiež mi to niečo dalo do života. No a touto cestou, ako náhle som tu prišla, som videla, hej, motivácia. Kolegyne ma tak dotlačili. Mám dobre kolegyne, takže asi tým im môžem poďakovať, že mám na viac, že však poď, pomôžeme, keď bude treba, za čo im veľmi pekne ďakujem.
0: Na školách pôsobia aj podporné týmy, ktoré majú za úlohu pomáhať či už pedagógom, alebo aj žiakom a ich rodinám vo vzdelávacom procese. Jednou z takých podporných profesí je aj sociálny pedagóg. V Jasove na tejto pozícii pracuje Marcel Poliak.
4: Moja práca spočíva v tom, že dohliadam na dochádzku, ale sledujem dochádzku žiakov na tejto škole a komunikujem s rodičmi, s deťmi, s vedením ohľadom toho všetkého.
2: Ako to vnímate? Chcú alebo nechcú sa rómske deti vzdelávať? Lebo v spoločnosti to odznieva aj takýmto spôsobom, aj takým. Ako to vidíte vy?
4: Všetko ide o motiváciu. Keď sú deti dobre naladené, motivované, tak radi chodia do školy, ale každý má svoje dni. Plus je tu aj ťažší život, keď sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde proste tamto nie je len o školskej dochádzke, ale niekedy je to aj o existenčných problémoch, kde proste musia vážne, tam deti nie sú nastavené na to, aby prišli do školy, ale musia zostať doma a pomáhať rodičom, takže je to ťažšie. Ale snažia sa a máme tu skvelé vedenie, ktoré to toho tlačí aj na rodičov, aj na všetko, aby to bolo presne tak, ako to je.
2: Aký je teda vzťah a vplyv medzi prostredím, v ktorom deti žijú a medzi dochádzkou do školy?
4: Tak prostredie, kde žijú, väčšinou sú, no väčšinou, skoro všetky deti sú z sociálneho znevýhodneného prostredia. Je to ťažšie, život pre nich je ťažký. Keď prídu sem, tak predsa sú tu v teple, majú tu skvelých učiteľov, ktorí vždy ich vnímajú pozitívne, dávajú dobré rady do života, snažia sa ich aj naučiť. Nie vždy to je, ale že sa to dá, ale snažia sa, robia to z lásky.
2: Aké je teda vaše chápanie, vnímanie a pochopenie týchto vecí, keďže aj vy sám ste Róm?
4: Pri tejto práci je asi dôležité, veľmi dôležité ich viac vnímať, počúvať, starať sa o to, čo komunikujú, čo vyžaruje z nich. Predsa každý má svoj život, svoje príbehy a nie vždy má každý to, čo si predstavujeme napríklad o filmoch alebo tak. Proste prídu tu z úplne iného prostredia, s úplne inými myšlienkami a keď sú tu, ešte do nich hučať alebo kričať, sa ich snažíme s láskou aspoň nejak utešiť, nejak rozosmiať, proste nech tu chodia radi do školy.
2: Ako sa vám, ako sociálnemu pedagogovi, toto darí? Máte priestor na takéto rozhovory, na takéto vnímanie detí a pochopenie detí?
4: Tak darí sa mi v tom ako. No tak každý vníma ináč, každý má iné vnímanie, ale keď už som s nimi v kontakte, tak sa ich vždy snažím nejak motivovať, posúvať dopred, nech si zoberú príklad. Predsa nie sme vždy odkázaní na mienku ľudí, všetko si vytvárame sami a v hlave, a keď to pochopia, tak to bude len dobre pre nich.
2: Máte nejaké pozitívne príklady dobrej praxe pri práci s deťmi alebo s rodičmi, kde sa vám niečo podarilo vyriešiť alebo dosiahnuť?
4: Myslím si, že áno. Príkladov tu by bolo neúrekom. U niektorých detí sa práca podarila, spoluprácu s rozvojovým tímom, rodičmi, ale aj kvôli nášmu vedeniu, že proste vždy, keď niekto príde, prídu tu rodičia, sadneme si, poriešime to, pochopíme aj ich situáciu. Myslím si, že toto je asi ten správny smer, ako riešiť všetky problémy.
2: Prezradili by ste nám na záver aj to, aké máte ešte plány vo svojom živote, či už súkromnom, ale hlavne v tom pracovnom, prípadne študijnom?
4: Môj prvý plán, asi najbližší plán je dokončiť si školy, ktoré ma čakajú na budúci mesiac a potom, neviem, uvidíme, ale asi možno riaditeľ raz, uvidíme.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Za zrkadlom alebo Palo Gendalos. Dnešnou témou je vzdelávanie rómskych žiakov. Dôkazom toho, že pozitívna motivácia rómskym deťom pomáha k úspechu, je aj Vlasta Krajcárová, ktorá celý svoj profesionálny život pracuje v základnej škole v Michalovciach s rómskymi deťmi, ktoré vyrastajú v náročných podmienkach. No ak sa deťom niekto venuje a motivuje ich, úspech jedného dňa príde. Úspechom Vlasty Krajcárovej je aj Janka, žiačka 8. ročníka základnej školy, ktorá chce v budúcnosti pracovať v zdravotníctve.
1: Na tomto pracovisku pracujem 25 rokov. Práca sa mi veľmi páči. Mám k nej vzťah, možno preto, že som Rómka, tak mám vzťah aj k deťom, aj k tým obyvateľom. Ja poznám ich problémy, ja poznám ich životy, ja viem, čo potrebujú. Keď môžem, pomôžem. A hlavne, každý deň nosím týmto deťom jedlo. Oni sú hladní. Ja stále kúpim naviac pečiva, naviac masla a ja každé ráno, už to robím 20 rokov, 25, každé ráno nosím týmto deťom jesť, aby neboli hladní, aby mohli sedieť, aby mohli pracovať. Bohužiaľ, nájdu sa deti, ktoré si nezoberú odo mňa to jedlo. Strašne sa hanbia. Ich hrdosť im to nedovolí. Tak to riešim cestou upratovačky. Máme tam na škole Rómky upratovačky a dám to jedlo upratovačkám a upratovačka povie: mamka ti donesla desiatu, len ju zjedz.
2: Ako vám to, čo spomínate, pomáha pri práci s deťmi priamo v triedách?
1: No, pracujem ako asistentka, čiže pomáham deťom slabším. Aj integrovaným, aj šikovným, to je jedno, ktorým deťom. Snažím sa im pomôcť pri vyučovaní a hlavne, keď to slabo chápu, tak ja ešte im to dovysvetľujem. Ukážem, príde do školy, ktoré nikdy nedržalo ceruzku v ruke. Ja tú ceruzku musím zobrať a tú ruku musím zobrať a začať písať. S každým jedným. Sú deti, ktoré môžu pracovať sami, ale väčšinou tie naše deti nevedia pracovať sami. Neurobia čiarku bez toho, aby tam prišla učiteľka, aby tam prišiel asistent, zobral tú ruku do ruky a takto s nimi písal. Majú vzťah k asistentom rómskym, napríklad majú dôveru vo mne. Hej, môžu mi povedať ako rodičia všetko, čo ich trápi, a ako aj deti, že majú taký bližší vzťah. Ja si myslím, že mám bližší vzťah. Ja nechcem teraz hovoriť, že nemajú rešpekt aj pred inou asistentkou, ale viac mi dokážu povedať, čo ich trápi.
2: To znamená, že máte s deťmi, ale aj s rodičmi taký dôvernejší vzťah?
1: Dôverný vzťah, veľmi dôverný vzťah. Oni sa mi zdôveria, že majú problém, nemajú peniaze, nemajú kde niečo vyprať, majú si kde vyprať, ale nemám, pani asistentka, teraz peniaze. Ako mu mám dať, keď nemám peniaze, hej? Tak poviem, počka učiteľka, alebo zoberiem a jej požičam. A musím vám povedať aj to, keď im požičam peniaze, tak mi vrátia. Deti povedia medzi sebou, táto Simona je veľmi hladná, pani asistentka. A ja zoberiem treba neveľkú sumu, 5-10 eur, dám tej matke, poviem, kúp jej jedlo, lebo to dieťa je hladné. A ona mi minulé vrátila tie peniaze, čo som sa riadne divila, že nechcela zobrať, nechcú. Majú takú hrdosť, že oni nič nechcú zobrať, čo im dá niekto iný. Hej, možno, že keby mu dala biela, možno, že by to zobrali, neviem, ale keď ja im nosím, oni nechcú zobrať odo mňa veci. Neviem dôvod, však zober, nikto to nebude vedieť, iba ja a ty. No nie, však ja mám, no ako keď povedia bieli, že oni len čakajú, čo im dáme. Není to celá pravda. Sú aj Romovia takí, že nechcú nič zdarma.
2: Ak prídu deti do školy v čase, kedy povedzme nemajú tú desiatu a vy im tú desiatu pripravíte, máte pocit, že sa potom vedia viac sústrediť na to učenie?
1: Jednoznačne, keď sú síti, tak dieťa sedí na tom mieste. Keď je hladné, ono sa vrtí, krúti, je nespokojné, čaká, kedy bude prestávka, alebo čaká, kedy pôjdem domov, alebo povie, už kedy ideme domov, kedy bude ten obed. Keď je síte, tak ono dokáže sedieť a pracovať a dávať pozor pri vysvetľovaní látky. Jednoznačne, že áno.
2: Stretli ste počas svojej praxe aj deti, ktoré sú nadané a ktoré dosahujú nejaké úspechy vo svojom živote?
1: Áno, mali sme troch žiakov, z ktorých ja som si myslela, že tí žiaci budú tak ako ostatní, ale pani učiteľka im toľko času venovala, že tí chlapci tak pracovali, ako keby superili z učení. Kto z tých troch žiakov bude mať samé jednotky? Ale oni boli tak na rovnakej úrovni, že všetci traja mali samé jednotky. Skončili školu, tú základnú, išli na strednú školu, myslím, že dopravnú, alebo neviem presne, kde pokračovali, na ktorej škole v Stranskom. Nedokončili.

0: cudzí jazyk, ale matematika im ide. Z hlavy, z fleku počítajú, jak násobenie, delenie, tak minus, plus vedia. Hovorím, každej triede sa nájde takých dvaja, traja, že vedia matematiku.
1: Sú v Michalovciach na Angimline aj nejakí úspešní vysokoškoláci alebo stredoškoláci?
0: Za mojej ery nie. Ja si nepamätám, aby mal niekto. Však som myslela, že tí traja skončia, ale neudialo sa to. Nie, stredoškoláci nie. Učňovkári áno, ale stredoškoláci nie, vysokoškoláci nie.
1: Prečo to podľa vás takto je?
0: Ja si myslím, že je akože chýba rodičov. Spôsob žitia tých svojich rodičov. Nevidia v rodičov potenciál, tam rodičia zlyhávajú aj na susedo tej školy. Co z toho máš, hej? To sú ich otázky. Načo ťa tam? Ešte cestovať, ešte ti treba jedlo, treba ti na cestu, treba sa ti obliecť, nechoď nikde. Stačí ti tak. Problém sú rodičia, alebo problém sú financie. Deti by chceli, však každé dieťa sa chce vzdelávať. Chce. Len jedno sa vzdeláva rýchlejšie, druhé pomalšie. Preto máme asistentov, ktorí im pomáhajú tým slabším, aby sa naučili aspoň tie základy, ktoré budú potrebovať v živote.
1: Hovorí sa, že každé dieťa chce byť úspešné, chce zažiť ten úspech. Stretávate sa aj vy s tým pri hodinách, ktoré máte s deťmi z Angimlinu?
0: Áno, aj oni chcú byť úspešní, aj oni súťažia medzi sebou, kto bude lepší, kto to krajšie napíše, kto to krajšie podá, kto to krajšie prečíta, kto urobí chybu. Aj oni chcú byť úspešní a sú takí súťaživí medzi sebou.
1: Spomínali ste aj to, že rodičia týchto detí veľakrát nedávajú to vzdelávanie na takúto vysokú úroveň. Prečo je to podľa vás tak? Je to spojené s tou chudobou, s tým neúspechom rodičov alebo s tým odmietaním rodičov všade v spoločnosti?
0: Je to spojené s tou chudobou. By som na prvé miesto dala chudobu, lebo keď nemajú naplnené základné potreby, tým všetko padá, hej, celá tá pyramída padá, nedrží sa. Tým pádom aj rodičia nemajú záujem. Aj nemôžu, po niektorí nemôžu, lebo nemajú na to financie a po niektorí, že nemajú záujem. Ja neviem to vysvetliť, neviem vám to podať, jak to by som vám podala, že aj oni chcú, aby deti sa učili. Máme rodičovské, tak sa im povie, pozri sa toto tvoje dieťa, čo napísalo, aké je šikovné, hej. On ten rodič nevidí v tom zmysel. On sa otočí, ide domov, tá dobre, hej. Ale keď iný rodič, keď mu poviete, tvoje dieťa je úspešné, tak je taká, je ráda, je ide šťastná. U nás to je také, že stále to je na jednej rovine. Či vieš, nevieš, je to na jednej rovine.
1: Myslíte si, že by sa postoj a záujem rodičov zmenil, ak by teda aj rodičia mali prácu a vedeli si zabezpečiť ten väčší a lepší životný komfort?
0: Áno, jednoznačne rodičia potrebujú prácu, aby aspoň jedno z rodiny pracovalo. Lebo je vidieť aj u nás na Mline. Máme tam rodičov, ktorí sú zamestnaní. A je to vidieť, máme tam aj my, romské upratovačky. A to je vidieť na nich. Ich zmysel života sa zmenil. Zmysel života ich detí. Máme tam mopskárov, ktorí žijú už ináč. Proste, keď je zamestnaný, môže si dovoliť viac. Môže dať tým deťom viac. A baví ho život, lebo máš čoho žiť.
1: Máte pocit, že rodiny, v ktorých rodičia nepracujú a bojujú s tou chudobou, že je to skôr o tom každodennom prežívaní, než o tom vzdelávaní?
0: Áno, jednoznačne. Tam je boj o prežitie, nie o vzdelávanie detí. A z takých rodín deti chodia do školy len preto, lebo matka povie, nepôjdem do basy. Musí ísť do školy. Neviem, koľko rodín, 5-6 rodín sa stalo, že aj boli vo väzbe. Aj otec, aj matka kvôli hodinám, ktoré sú neospravedlnené. Nechávajú ich doma, lebo je zima, je chlad, nemajú šaty, nemajú čo obuť, tak nemôže ísť do školy. Je tam problém chudoba, generačná chudoba. To by bolo dobre prekonať alebo poriešiť, neviem, to je neriešiteľný prípad chudoba našich Rómov.
1: Vidíte predsa len nejaké svetielko na konci tunela v tejto veci?
0: Vidím v takých rodinách, kde sa už posúvli niekde inde. Vidím tam potenciál. 1/3 už žije inač. Aj tí Rómovia, ktorí išli do Anglicka, do zahraničia, keď sa vrátia, tak už úplne vidno iné zmyšľanie.
1: Čím to podľa vás je, lebo veď rovnakým človekom bol na Slovensku, rovnakým človekom je v Anglicku. Čo je iné, čo prispelo k tej zmene, keď sa vracajú z Anglicka?
0: zmena financie. Zmena tá, že tam prídu, už majú príjem, žijú inač a dokonca sa sťahujú stade. Odchádzajú na obce, kupujú si domy, lebo majú peniaze. No základ pre nich sú peniaze, ako pre každého jedného z nás. Čiže práca, treba im prácu.
1: Myslíte si, že má význam aj v tejto situácii to, že keď idú do Anglicka, tam ich berú rovnako ako ostatných a nerobia tie rozdiely, že Róm, nerom,

0: tom taký človek, onaký človek?
1: Tak áno, hovoria, keď prídu z Anglicka, že tam dostanú hneď prácu, nikto ich tam neponižuje, nikto ich tam nezanevrie, že ty si Róm, nedostaneš prácu. Ja neviem, u nás je to zase iné, hej, ťažko sa Rómom zamestnať, veľmi ťažko.
0: Prezradili by ste nám ešte na záver, aké máte vy prianie ako asistentka učiteľa v tejto základnej škole?
1: Prianie? Aby sa naše deti učili, aby sa vyrovnali bielým deťom, aby dokázali v živote, že aj oni sú lepší, aby vyštudovali aspoň stredné školy, aby si urobili učilišťa, aby mohli pracovať, aby mali príjem, aby svoje deti vychovali v lepšej spoločnosti.
2: Dobrý deň, ja sa volám Janka Kešeľová, chodím v 8. A, som z osad z Anglie Mlyna.
0: Aký život je v Anglie Mlyne?
2: Život v Anglie Mlyne je ťažký. No ako, neviem, pre každých, ale možno aj pre nás je to ťažké.
0: Vedela by si nám povedať, prečo a v čom je to ťažké?
2: Lebo tam žijú v chudobe.
0: Čo to znamená v chudobe? Čo tí ľudia nemajú a chceli by mať?
2: Napríklad po niektorí nemajú vodu, po niektorí majú ani jedlo.
0: Pani učiteľky hovorili, že máš veľmi dobré výsledky. Sú predmety, ktoré máš rada a sú predmety, ktoré sú pre teba také, že by si ich nechcela?
2: No tak sú po niektoré, aj keď sa učím, ale po niektoré sú také ťažkejšie. Napríklad matika. Ja sa rada učím na matiku, ale potom príde písomka.
0: Niekedy ti nevyjde tá písomka.
2: Tak som to chcela povedať.
0: A ktoré predmety máš teda tak rada?
2: Tak asi vytvarnú. Rada kreslím.
0: Ty si už v 8. ročníku, máš aj nejakú predstavu o tom, kde by si chcela ísť na strednú školu?
2: Tak asi na zdravotnú. Neviem, že či mi to vidia, ale možno na zdravotnú.
0: A čo by si chcela robiť, ak teda chceš ísť na zdravotnú školu? Aké bude tvoje povolanie?
2: Asi za sestru.
0: Chcela by si byť zdravotnou sestrou v nemocnici alebo u lekára niekde?
2: Asi v nemocnici.
0: A čo ťa na tom tak baví a zaujíma?
2: Neviem, otec mi o tom hovoril a trochu ma to zabavilo a tak asi rozmýšľam o tom.
0: Ty máš aj nejakých súrodencov, bratov alebo sestry?
2: No mám, ale dosť veľa.
0: Koľko ste súrodenci?
2: 12.
0: A ty si najstaršia alebo najmladšia?
2: Druhá najstaršia.
0: A ostatní tvoji súrodenci, oni ešte chodia do školy?
2: Áno, chodia. Piati chodia na mlyn od 1 do 4 a traja chodia tu.
0: A najstaršia je sestra alebo brat?
2: Sestra, ona má už 16. Ešte musí dochodiť do školu, lebo nedobre jej to vychádza, tie roky.
0: Vaši rodičia niekde pracujú alebo sa venujú len vám doma a starajú sa o vás?
2: No tak mama sa nám venuje, otec robí v hliadke.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Za zrkadlom alebo Palo Gendalos vám predstavujeme rómskych pedagogických zamestnancov, ktorí sa venujú práci s rómskymi deťmi. V Jasove pracuje ako zástupca riaditeľky materskej školy Peter Zúrik, ktorý je v súčasnosti aj študentom na Prešovskej univerzite v Prešove. Peter chce byť vzorom a motiváciou pre rómske deti, ktoré žijú v miestnej osade.
1: Tak moja pozícia, moja funkcia sa najviac spája tým, že proste pracujeme s tými deťmi, pomáhame tým deťom, pomáhame učiteľom, hlavne tým rómskym, ktorí prídu proste noví. A proste my sa snažíme im ukázať, že sa to dá a všetko dokážeme spolu.
2: Ako ste sa vlastne k tejto funkcii a pozícii prepracovali? Lebo asi sa nestane zo dňa na deň človek zástupcom riaditeľky. Pracovali ste aj v oblasti vzdelávania detí priamo, že ste boli učiteľ alebo asistent?
1: Od roku 2018 som nastúpil ako učiteľ a od roku 2023 som zástupca riaditeľky.
2: Prezradíte nám, aké máte vzdelanie?
1: Od roku 2014 do roku 2018 som študoval na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Ďalej som si spravil aj špeciálnu pedagogiku a momentálne som na Prešovskej univerzite v Prešove v 3. ročníku, kde študujem učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry, reálii v kombinácii s pedagogikou.
2: V podstate už na strednej škole ste vedeli, že sa chcete venovať oblasti sociálnej a oblasti pedagogiky?
1: Áno. Pedagogika a sociálna práca ma neskutočne baví a musím to tiež povedať, že od detstva som túžil po tomto a snažím sa, aby my Rómovia sme dokázali niečo viac a my to aj dokážeme.
2: Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme my Rómovia v spoločnosti toho dokazovali viac? Musíme my Rómovia v spoločnosti viac dokazovať?
1: Nemusíme dokazovať my, ale všetko to ide od seba. Keďže sme Rómovia, tak prečo my ten jazyk, ten kodifikovaný jazyk, nemôžeme použiť ďalej a nemôžeme to predať našim?
2: Ako to teda máte v škôlke s rómskym jazykom a so slovenským jazykom?
1: V našej škôlke rozprávame po slovensky s deťmi, ale sa snažíme tým nerómskym učiteľom povedať, že rómsky jazyk je pre nás cieľ, ktorý my chceme dokázať a ktorý je v súčasnosti publikovaný.
2: Myslíte si, že v oblasti vzdelávania detí by mali byť teda školy s vyučovaním alebo s vyučovacím jazykom rómskym?
1: Určite áno. Verím a dúfam, že to tak aj bude.
2: Je lepšie, ak je tá škola zameraná na vyučovanie rómskeho jazyka alebo na vyučovanie v rómskom jazyku?
1: Tak určite by som chcel, aby to bolo celé ako národnostné školstvo. Bolo by to lepšie podľa mňa.
2: Myslíte si, že Rómovia a rómske deti sú pripravené už na to, aby sme mali národnostné školstvo a aby sme teda vyučovali všetko a všetky predmety aj v rómskom jazyku?
1: Myslím si, že ešte nie. Nie sú.
2: Čo by sme podľa vás k tomu potrebovali?
1: Potrebujeme na to ľudí, my Rómovia, potrebujeme sa najviac zviditeľniť a potrebujeme študovať.
2: Ako vnímate uznanie a rešpekt voči nášmu rómskemu jazyku?
1: Tak rómsky jazyk je pre mňa srdcovka a môj rešpekt je veľký.
2: Ako to vnímate zo strany spoločnosti? Uznávajú a rešpektujú náš rómsky jazyk, povedzme niekde na verejnosti?
1: Nie, na verejnosti nie, určite nie. Lebo hoc kde ideme a sa rozprávame po rómsky, tak na nás už pozerajú a už hovoria, tu sú Rómovia, pozrite sa na nich, ako vyzerajú, rozprávajú sa po rómsky a je to už také iné.
2: Máte pocit, že na nás potom majorita pozerá inak, ak teda sme Rómovia a ešte aj rozprávame po rómsky?
1: Určite áno, predsudky sú.
2: Je to podľa vás správne?
1: Nie.
2: Čo s tým môžeme my Rómovia podľa vás robiť?
1: My Rómovia s tým môžeme spraviť to a môžeme im ukázať to, že sme vzorom našej spoločnosti a že aj my môžeme niečo dokázať a že aj my môžeme ďalej študovať.
2: Myslíte si, že naozaj to vzdelávanie a vzdelanie v živote nás Rómov má svoj význam a svoje miesto a že tým dokážeme aj lámať tie predsudky a stereotypy, ktoré v spoločnosti ešte stále zaznievajú?
1: Áno, pretože tie predsudky tu sú a predsudky myslím si, že aj budú, ale my sme tu na to, aby sme im ukázali, že nie každý Róm je taký, ako si oni myslia.
2: Keď prídete niekde, kde vás ľudia poznajú a kde vás vedia zaradiť, že ste zástupca riaditeľky školy, ako vás vnímajú a ako sa k vám správajú?
1: Tak to už vnímajú inak, správajú sa ku mne milo, dobre a veľmi si ma vážia.
2: Zažili ste aj situácie, že prídete niekde do prostredia, kde vás ľudia nepoznajú a kde sa predstavíte ako zástupca riaditeľky? Je to iné?
1: Áno. Napríklad pred mesiacom sme boli v Kutnej Hore, mali sme taký projekt Mediálny inkubátor. Tam sme sa všetci, keď zoznamili, tak na mňa len všetci pozerali. Aha, tak ty si ten, tak ty si vzdelaný. A je to už iné potom.
2: Ako iné? A v čom ste to vy vnímali iné?
1: Prvýkrát, keď sme tam sedeli, bolo to iné z dôvodu toho, že ma ešte nepoznali a nevedeli, že som proste vzdelaný. Keď som sa už predstavil, keď som povedal svoje meno, moju pozíciu, kde som študoval, čo som študoval, už sa proste ku mne správali tak, ako sa proste má správať k ľuďom.
2: Aké pocity to vo vás vyvoláva? Ak nie len, že o takýchto situáciách viete a počujete, ale o to viac, ak ich ešte aj zažívate.
1: Niekedy sú to nepríjemné, ale snažím sa byť v pohode, byť kľudný.
2: Beriete to tak, že to vzdelanie naozaj má nejakú smerodajnú líniu v tom, ako by sa mali ku nám správať ľudia, alebo by sa ku nám, ku Rómom, mali správať ako ku bežným občanom tejto krajiny, bez ohľadu na to, či máme takú alebo onakú školu, či žijeme v takom alebo onakom prostredí?
1: Bez ohľadom na to, že či máme vzdelanie alebo nemáme vzdelanie, každý človek by sa mal navzájom rešpektovať a každý človek by mal byť k sebe dobrý.
2: Čo potrebujeme k tomu, aby to tak bolo? Lebo aj my, Rómovia, môžeme mať niekedy predsudky voči majorite, aj majorita má niekedy predsudky voči Rómom.
1: Tak predsudky treba zahodiť. Musíme my, ľudia, vychádzať spolu dobre, musíme mať srdce k sebe a proste musíme si vždy pomáhať.
2: Vedete takto aj deti, ktoré chodia do vašej škôlky?
1: Áno. Každé jedné dieťa vie, že každý si potrebuje navzájom pomáhať a byť k sebe dobrý a ľudský.
2: Veľakrát sa hovorí o tom, že keď škôlka je iba rómska, že je to rómska škôlka. Aj vaša škôlka je rómska škôlka. Ako to vnímať?
1: Našu škôlku navštevujú len rómske deti, ale naša škôlka nie je rómska z dôvodu, že máme tu rómske deti. Snažíme sa dať tým deťom to isté, ako aj majoritná škôlka.
2: To znamená, že na čo sa tak zameriavate? Okrem toho, že sa snažíte deti viesť k tomu, aby k sebe navzájom boli úctivé, rešpektujúce a pomáhali si?
1: Náš celý kolektív sa snažíme tým deťom dať napríklad dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu, ako sa treba starať o seba.
2: Prečo je dôležitá tá dopravná výchova a to samotné vlastne pripravenie detí do tej školy?
1: Neraz, nedvakrát tu boli strašné nehody. Deti sú vonku, rodičia sú dnu. Nevedia, čo je to chodník, nepoznajú to. Preto my im dávame to a ukazujeme hlavne, aby proste to vedeli a aby v budúcnosti sa naučili, ako správne chodiť po tej ceste, ako chodiť po tom chodníku.
2: Pán zastupca, čo sa týka tej edukačnej časti a tej výchovy detí v materskej škole, ste na niečo zameraní?
1: Naša škôlka je zameraná hlavne na tú telesnú výchovu a na jazykovú výchovu. My prostredníctvom tej telesnej výchove im dávame ten pocit, aby proste cvičili. Naše deti ani nemuseli by cvičiť, lebo naše deti to majú v sebe. Oni majú v sebe tanec, oni keď počujú hudbu, oni hneď začnú tancovať. Ale vrátim sa k tej jazykovej, tak jazyk je dosť ťažký a komplikovaný z dôvodu toho, že keď prídu do tej škôlky, oni proste nevedia rozprávať po slovensky nič. Preto máme aj tých rómskych asistentov, rómske učiteľky, aby proste sme boli ako tým, aby sme si navzájom pomáhali.
2: Ako sa vám v tom darí?
1: Zatiaľ sa nám darí veľmi dobre.
2: Aké máte plány? Jednak ako človek do budúcna, a zároveň aj z tej pracovnej pozície.
1: Tak plány máme veľmi veľké. Snažíme sa s pani riaditeľkou propagovať našu škôlku, aby videli všetci, že je to rómska škôlka, naše deti rómske vedia a naše deti rómske dokážu niečo vo svojom živote.
2: Ako dlho žijete v tejto obci?
1: Od detstva, čiže tých 27 rokov.
2: Zmenil sa nejako Jasov za tých 27 rokov podľa vás?
1: Áno, zmenil. Určite k lepšiemu.
0: Milé priateľky, milí priatelia, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa rozprávame s Rómami, ktorí sa vo svojej práci venujú rómskym deťom a mladým dospelým. Už sme vám predstavili rómskych asistentov, sociálneho pedagóga, zástupcu riaditeľky materskej školy. Na záver sa budeme rozprávať s Lukášom Horvátom, ktorý zatiaľ nepracuje v škole, ale je rozvojovým pracovníkom pre mládež. Lukáš je tiež študentom vysokej školy a po jej skončení by sa rád zamestnal ako učiteľ na strednej škole. Aj on chce byť inšpiráciou pre mladých ľudí a vo svojej práci ich vedie k vzdelaniu a k tomu, aby sa v živote mali lepšie ako ich rodičia.
3: Peša v Spinžaňate, Odahin Arašis Novestis a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša Androga v Vitkovca. Mekaja Bučirakľom Pestranka pele výbory skry, no a Odehas Irimenkala pozícii a Mange Peľa z Andreja Kaja pozícia rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša Pena v Džavsku Šinav Geľom po Viberko.
2: Keď si beršaj markeren kady búti, u saroda saska na zachudľan tekerel kady búti. Saroda sas pro agor.
3: Ame navľam kade dujto novembros, duje zera bišu trim berš. Kera zadej marsar tebi trito berš, no a Džala mengu dalačes.
2: Tu men nasan andal kada gau, prinžare na zle manušen.
3: Na prinžara va zle manušen a darik, mušina va ste pirel Andre Komunita, a odes prinžar džom le manušen, kampala za menge lendar zar su hlas, te pirem prekala aktiviti. Te džanen kala terne manuše očavore so te kerolande peskro voľno vaht. Hudena ste piro korkore.
2: Save aktiviti keren nekbut her, save aktiviti hine ajse hoj tu mendar o terne manuše. Kamen u užaren.
3: Kade prekaja bazutni sikadži nane družina a jom sa raven kade andale sikadži, tak aven ke mande andre kada starte bi klubos pedalo terne manuše čavore. No a ade jom peske kereno ulohi hilen aktiviti sikavim pes. A palis hin man sako streda kruškos, a ode hin man kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, tejek čavo. No i marmaj trito berš, no a piras po festivala, prosuťaži.
2: Bud pes vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave na kamente si kľol, saroda tumen, diken.
3: No tak jon kamente si kľol, nek bu teder kaj peske den o prihlaške po maška rutne si kajde novej siste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, ke kaša po štátno konzervatorium, ileles. A dena nekaj si manušoj bina kamlena ste si kľol.
2: Sopenen o terne manuša preoda hoj tetumen, o manuš sa volenca vakerel palosika viben, hoj tetumen korkoro piren mek pre uči si kadi u bararen peske rosika viben.
3: No melenke palka da pena vojme pira v periešiste pre uči si kadi, pena vlenge hoj hejon te džandijader, hoj te načinča pre maškarutni si kadi, te hilen preoda, ta sako o manušin aver, mečalenge do pena v sute keren andruđi vipena, daj marim prelende. So kerena.
2: Hin prekalo terne manuša savenca keren búti interesantno, kada hoj tumen piren meg akana paše búti pre uči si kadi?
3: A puč keren mandar me keci hin tu zar do kereha ka je si kadi so tutar avela a so kereha diader. No a melenke pena voj. Hazman maška rutni si kadi maturitaha do kerđom, ale pena voda zmange star čepo. A v kana soma zoda me, a kama vas megvare so buteder. Vo sprinžarđom aj se romen so dokazinde androđivi pen but.
2: So siklion periešiste pre univerzita palsoste?
3: Me siklio v periešiste romani čip he pedagogika kombinacija. Na meše sikava v pre bazutni sikadži, podujto stupnjos, e pe maškarutni sikadži.
2: Akor Kanado pierena euči sikadži, te dure der kamen tekerel butile terne manušenca?
3: Dikav man kale manušenca, kama v tekero buči, ale kaj sence su in lenge dešu panč, berš dešu šov, berš a upre. Andre, kala manuša me mandikhav.
2: Soske.
3: Nađana vavka, a haljuva v mangelenca.
2: Šunen pes prekalo kala terne manuša. Tesar varesi motivácia, vaj inšpirácia?
3: Mekavka pena, me som asti šterno manuš, no, abek som terno manuš, ale ma nahas kaj so dženo, so manande kada te crdel, a me nahas. Ale hin, hin ade kaj so jeg manuš, so len crdel andre oda, spidolen, oj te džandi jader. Me kaj so vare so na zađiđiljom, kaj so vare so naski, a mende pa šo Roma, oj vare sa vo Rom, avljas, abo čavo, a jova men ispidelas vare kaj. Džandi jader, keren tu menge o maškarutne si kajde, džan pouče si kajde, a kafka di jader.
2: U kampelas tu menge kada androđi vipen?
3: Mange mišljina, ja si majnđo madete avl. Kafka mange me avka, dumina vpreoda, oj kampljom. Adete avol.
2: Kana sa nás tumen čavorosas oda ketumen de kere loko? Vaj páro?
3: Ta mesar som až čavoro, ta zapirava zande bazutni si kaji, ta penavas mange no mange kampel te siklolim navla mandar sikluvno ani doktoris mandar navla no a palizo da manus hudol godina sigedera jal diader kerol peske osikade he karopesko papira puteder papira feder buci
2: utumen hin maturita penena menge andro savo odboris
3: da me piravas novej siste pre maškarutni sikadi a odboris has man stavebnictvo a palis mange kerjom ostar dopunkovo studium per ješiste ceznivam po asistentos učitelja. Balis man dujandom le mire amalendar, mirinjom lenge, očimar dokerde jono bakalaris, ale mange pende mena dokerjom mego bakalaris, ale pregelom pe aver odboris, a pavsav odboris. Ago dahin romani čip, per ješiste, odem pe učisikadi, a na kampol nište počinol hino dahi jaba. Manu davka na dinjas, no ahuljom lendar te pučkaro lavro, so kampel, save papira kampol te bičalo, so pro da kampol, žikana kampolu da te bičavel. No samange kada kerjom, kade, odbičađom ko periešiš, gelom po zapisi za andro septembros, a kafka mange penđom. Kad si likerava, avri tak likerava, tena likerava, avri mukhava, a imar som odeduj to berši.
2: U savo oda hino prekaltu mende te pirel preuči si kadiju, te te kerel buti je ketanes.
3: Dal pezu da te manuš kamel, a kana me mange fejđa vpalo da titulis, fejskam voda bakalaris, hojte avol mande, ali sako peske džazamem palo da, so pira za andre peka je romani čip, mire sar amala, sako peske džas palada, a sako kamas bojom kerem he androsti kadje buči, ando rozvojove timi kerem buči, variko kerolando domovi buči, variko sa sa stipna skrephenja kerem buča, a kamasu da.
2: Kamente džal palis dureder te siklol u kamente avelte magistros vai doktoris?
3: Magistros hi kamav, auda načame, auda sako kamas andala mari klasa, penjam peske likera avri trim zbitne trimberš kafka no a na džana doktoriš či bi no dikava
2: u sohi najsoso očave kade ketumende androgav nekbuter negrade der keren hino da vare so športos vare si muzika te kelal te gilavel vaj te siklal
3: jo negrade der so kade keren tak bavinen rado futbal očavore očaja okheliben jo pez andre kada dikhen a Pavka heo gila vipen. Kada no amaro so hin le romengro.
2: So hin aiso so me kamen andre kadi buči tumen te dohudel.
3: So bi kam ljomas. Tak bu te der kalaterne manuša oj te kerem pest kaspem kaj maškarutnici kadi. Kada bi avljala zlačes bo so le pure manušen dar imar jo nič. O terne, on mušinen te džal anglal. On peske mušinen dživipen te kero feder.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné Za zrkadlom alebo Palo Gendalos sa končí. Vyrobili sme ho v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jeho realizácii sa podieľali Tomáš Sivák, Stanislav Hurdych a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera a už teraz sa teší na ďalšie stretnutie pri rozhlasových príjimačoch. A čen devleha a malina te a mala.

0: Autobus číslo 25 už píznil. Nebolo sa čomu čudovatý. Mal už svoj rok. Medzi ostatnými autobusami na parkovisku bol to už dítko starý. Našťastie šofer Emil bol trpezlivý človek. Nikde sa neponáhľal. Toho ani bar znehnívalo, že sa jeho autobus dakoli ťahal jak slimak, dakoli až sa zastavil, oddechnul i tak díšol až na zastávku, kde na neho čekali netrpezlivé ľudy. Toto nebyli také dobré, keď museli čekať na morozy, v dožďu, na vítri, dudrali, zlostili sa, ľudy piznili do roboty a autobus sa pomalenk vlík od zastávky do zastávky. Pre pána Jana, pohnejme sa už, musíme iti do roboty. Ja sa ponáhľam do školy a my zaš zaprúť obchod. Toto starú haraburdu, bo už mali vyšmariti na smitisko, rozkrikoval sa jeden človek. Nebolo to príjemné pro starý autobus. Ale šofer Emil iši ho chotil popravľati. Dotiahnutý šrúbk, kúščok naoliovatý, vyčistitý, no opravári len posmotrili, pokrutili holovami i machli rukou, že takú zrdžavenú bľašanku škoda opravľati. Autobus číslo 25 píde na šrotovisko abo do muzeju. Za to, že v mesti nemali nejaký muzej, zostalo len autobus zošrotovatý na kocku. Keď toto autobus čul i videl, jak Emil obzerať nový autobus, porozumil, že prešla jeho posledná nič medzi jeho autobusovou rodinou, že posledný raz bude parkovatý na svojim mesti. Tá dobrú nič, zaželal mu Emil i smutný sa pobral domov. Dobrú nič i tobi, zaželal i autobus i začal sobi spomenáť, što s Emilom všetko prežil. A na šrotovisku što ho čekať? Všetko mu vyberuť, potím jojoj, až sa starý autobus tak roztrias, že kľúčik sa pohnul i naštartoval motor. Što to ja zrobil? Nastrašil sa autobus. Tot kľúčik tu nemal što robiti. Emil furt ho brav zo sobou. Šidach to by ho mých vkrasti. Dneska to zabil, abo môže povieť, že už je to jedno. Kto by vkral takú starejnu? Posmutnil starý autobus. Musiu dajak vypnutý motor, bo inakše, jak to zbačiť strážnik parkoviska, šofer Emil bude mati problém. Ale to značiť, že ja iši ne takej starý, keď ja sám sebe naštartoval. Tu mene už nepotrebujúť, ale dakde inde. A keby sa našol dajaký opravar, ktorý by ňa naolioval doľavku z nafty, môže by všetko videli, že iši nepatrí do starého želiza. Jak pídu z parkoviska na druhý bík dráhy, za místo budú zachránenej. Autobus 25 neznal, što ho čekať. Zhasnul svítla i strážnik ani nezbačil, že jeden autobus vyšiel z parkoviska. Šťastlivo sa distav na dráhu, pomale i tycho sa posúval a keď videl, že sa distav daleko od ľudej, zasvítil svítla, bo i keď mu bolo smutno, že zostal sám, nezabil na predpisy i normy autobusovej dopravy. Neperebíhoval sa, dával pozir na ľudej von i v autobusi, dotrmoval dopravná značka i choď bol porožný, neišiel vece, jak bolo dovolené. To mi je život na staré kolesa tak obstaty. Ťažko vzbechnul i vypustil kus čorného dymu z vofuku. Už jem takej starej, že ani poriadne vtikaty nemôžu. Zavtrania isto najdú na sredine starej poľovoj drahy i oťahnuť nazad. A môže buduť rady, že sa nebuduť musíti o mene postaráti. Môže len Emilovi bude daku smutno. Dlho išol zadumanej starej autobus, ani nezbačil, že svitla mesta zostali daleko za ním. Odrazu dašto zapiskalo i začala svítiti červená kontrolka. Nafta. Teper zostane stojati sred ničoho. Toto bola slavná púť za slobodou. Toto je tota zachrana. A jak by toho nebolo malo, ta objavil sa pred ním človek i machal rukami i kričal: Stop, stop, zastavte, potrebujeme pomoc. Starý autobus zareagoval odrazu, skrutil volantom, bo tot blázen skočil mu skoro pod kolesa a vina len kus ta do šancu by zašol. Píšel ďalšie a na kraji dráhy vidí starú vysvičenú škodovku a pri ní jakú spani. Kričala štojska i narikala: Što mám tepe robiti? Zastaviti kolo nich? Može sa im pokazilo auto? Poimaju dňa. Jak pídu dále, ale de pídu? Ja nemám de iti, rozdumoval starý autobus. Jak sú toto ľudy zranené, v autobuse im bude lípše. Vernul sa nazad. Aha, vertať sa, zakričal muž. Autobus zaparkoval na kraji dráhy pred škodovkou, otvoril dveri i čekal. Muž vbih do autobusa, hľada čofera, lenže nikoho nevidil. Što to značit? Kde sa podiv šofer? Kto tu šoferuje? Neišlo mu do holovy, ale nemá veľa času dumati, bo zvonka čul kričati svoju ženu. Muž vbih vonka, potím nazad a za ním jeho žena i druhá, kotra iši vece kričala. Što sa potím stalo v autobusi, to by nikto sobi nepodumal. Všetko odrazu stýchlo a v tím bolo čuty len plač maloj ditinky. V autobusi sa narodilo diťatko. Autobus bol takej pyšnej, že mih byty predtím i chranity ho. Máme vnuka, dítku. Posmoť, jaký je krásny. Tišila sa starša pani i podala ho moločí. Vera, babko, cíli po mami, tišili sa. Mali sme šťastia, že sa tu trafil tot veľký autobus. A že iši tot šofer sa tu vernú, kto znať, jak by sa to skinčilo v tej malej škodovky. Treba sa mu poďakovati. Nít ho tu, hľadaviem ho, ale ho tu nít, odpoví muž už dítko. Vonka lije, zima, dúmam, že tota sanitka nebude dlho pizniti, že by sa náš vnúčik iši neperecholodil. Ši nevstihnú do povisty, už na mokrej dráhy vkazali sa svitla i bleskania majaka. Lemšto sanitka zastavila, už z ňou vybehnú doktor i sanitári s nositkami i teplema dekami. Všetké vzali zo sobou i autobus stihnul čuty, jak do veselačke hlasili, že na poľovej dráhy za mestom stojí škodovka i dajaký autobus číslo 25, i že by dispečing hlasil to na policiu. Sanitka naštartovala i s hulkačkou sa ponahľala do nemocnici. Hlasili to policii? Ráno ňa tu najdut i odvezut priamo na šrotovisko. Dodumal si starý autobus, zaper dveri. Vera, tota poslednia trasa stojala za to. Juchu, što môže byti krašou rozlučkou s jeho autobusovým životom? Na dráhu i autobus padal drobný dožďik so snehom i autobus sobie zdrimnul. Ráno čuje. Ta tu jes, užim sa o tebe bojav, povídať šofer Emil, kotroho tu privezlo policajné auto. Už si predstavoval, že autobus havaroval, ale pán Vojto, što v noči so ženou i divkou hľadali pomič, jak mu povil, že autobus ich zachránil, tak sobi podumal, že bude všetko isto v poriadku. Tato mi veterán stihnú iši privítati na svit nového človíčka. To je chlopik, pochvalil Emil svý autobus. Emil, zradoval sa autobus, keď pršol jeho šofer. Až sa mu motor zohrýval, že ho tak chvalili. Ale čo hovoríte, že veterán na poslední drazi? To je kamarát náš. V mojim auti by vnúčik merznú, a vy nám pomih. Počekajte, pane, vin nevzera tak, že by ho zlodej pokazil. Vin iši môže jazdyti dále. Vera, tot autobus už veterán. Už nebiruje kolo moločých motoriv. Máme už nový model, pokrutil hlavou šofer Emil. Akurát dnes ho mali odvesti do šrotovni, kde by z ňoho zrobili kocku, povív Emil. Što to povídate? Takej motor a vy ho chočete zniščiti? Neveril pán Vojto. Vďaka tomu autobusu vin mať krásneho zdravého vnuka. Tak to nebude, nedovolu. Idu pobisidovati s vašim direktorom. Len buďte spokojné, pane, povídať policajt. Perše musíme skontrolovať tot autobus, vyšetriti, kto ho vkrav, čom ho zlodí zochabil i odstavil pravi tu. Ničoho sa nedotkajte, pokud stade nevozmeme od tlačka palciv i ostatní stopy. Čo mne išou dale, takoj vám môžu povisti, zasmiejav sa Emil. Už nemať palivo. Tot pán Vojto je dobrý chlop, dumal autobus, keď ho čul. Autobus byl sobi istý, že policia bude hledati dajakoho zlodija, ale ani Emil, ani policia nikda nebudú znati, jak sa vin z parkoviska distav včera až tu. Už škodovku oťahli, už autobus natankovali, nadrazi zostali len autobus i Emil. Emil, vtečme daleko, nahvarjal šofera autobus. Emil to nemihčuti, ale i sam už chotil skrutiti volant, ale nezrobil to, bo autobus nemať inšoho domu, len parkovisko. Emil mať rodinu, kde sa vse môže vrnuti. A tak odviesli autobus nazad na parkovisko, kde ho čekali zvedavé kamaráťa autobusa. Ráno prichodžali šoféry do roboty, brali svoji autobusy i vyrušali na trasu. Na parkovisku zostali len pokazené autobusy i toto, što išli do roboty, pobidi. Na obica ukázal Emil. Autobus číslo 25 sa už lúčil so svitom, no Emil sobi spokojne popeskoval, usmíval sa, v autobusi zjil svý obyt, jak by sa nič nestalo. Ukázali sa dvomi technici i začali autobus prezerati. Jeden mu doľal vodu, druhý skontroloval olej, popozerali na kolesa, skla, steráči. Dobrú hodinu sa kolo neho krutili. Autobus neznal, što to bude s ním. Potom zbačil, že ku ňomu ide sám direktor autobusovej spoločnosti i pán Vojto, ktorej sa tež spokojne usmíval. No, tu ho máte v celej krasi, povídal veľký šéf. Znáte naisto, že chcete pravi joho? Pravda, že len joho. Naše selo je daleko, sú tam díti, ktoré chodia do školy v susednom seli. A keď jem našomu starostovi povídal, že máte starý autobus do šrotu, no, my nič nové nepotrebujeme, len že by to išlo. A to váš dítko môže. Nejazdiť jak blesk, ale naisto díti do školy odveze v každým časi. To máte pravdu, povív Emil. Do mesta už nepasuje, ale vám iši dobrý poslúžiť. Ech, bude mi chobiti. My šofera máme, už je penzista, jak i to da autobus. A dúmam, že buduť kamaráťa. Nemusíte mati strach, o váš autobus budeme sa dobrý starati. Autobus číslo 25 sa zasmial i tišil sa na svoju peršu novú trasu.
1: Slúchali ste pripovídku Erika Kostovoj Autobus číslo 25. Čítala Vladimíra Brehová. Zvuková realizácia Peter Krajčovič. Redakčno i režíno prepravila Jana Trušinská-Siva.

0: тим, як ноти хотіли йти до школи. Добрі, добрі. А тепер раз, два, шутки на нотову основу, а посідати на свої місця. До, мі, со, а ти – посідати на нотове чари. А в – ре, фа, ла і високе до – раз, два посідати до нотових дір. Зачинаме розцвічку. Завелила мамка діточкам нотам гнеть з рана. Ані не стигли порядні очі розліпити. Мамка уж тако й хотіла співати.
1: «Мамко, та дішина зохапку споспати!» «Гейм, гей, мамко, лем таку маленьку хвильку!»
2: «Гей, гей, гей, мамко, а потім слюбуємо, же будемо робітні, як таке пчолки!»
0: Просили мамку осмеро братя ноти «до», «ре», «мі», «фа», «со», «ла», «ти», «до».
3: No, vidžu, že ste za toto litušní vakácii dočista zlinevili. Chvála Bohu, že už zavtra idete do školy, bo neznám, što bez vás bolo.
1: No, ale jak chočete, dám vám poky, môžete spati, kýlko chočete.
0: Zminila mamka názor i prodlžovala, jak odchodila z chyže.
1: Ja jem len chotila, že by ste sa dneska rozcvičili už teper ráno, bo po obidi jem sa s vami chotila baviti.
0: Mamka bárs dobrý poznala svoji ditočko i takoj znala, što na nich zabere.
2: Isto, mamko, tato potím takoj stávame z postele,
0: vyskočil mi cílim menom zvanej Mimino.
1: Ale nie, ne treba. Spokojno sobie iši kušičko podrimte. Tať rozcvičku môžeme zrobiť i po obidi,
0: odpovila mamka.
1: No hej, lemže keď spívati budeme po obidi, ta potím už nám nevojde času, že by je sa s nami kus pobavila,
0: uvažoval naholos Fa, vlastní Famino.
2: Stavajte, šokovni stavajte,
0: vyskočil z postele Somino i budiv ostatních brativ. A mamka len ticho stojala pri dveriach i sa usmívala.
2: Ole, puzňa, što sa drľáš? Ja sa drľám, to Lamino mi tu zavádžať.
0: Začali sa naťahovať noty, keď stavali z posteli všetko naraz.
2: No, jak tak pozerám, tak sa mi vidieť, že dneska nebudeme ani spívati, ani sa baviti.
0: Okomentovala to tu zvadu mamka.
2: Keď to vin začal... Skarživ sa Domino. Ja? To to je z domene drľav. Nie, mamko, ja jem to všetko dobrý vidiu. Domino pršol ku Reminovi i... Dos! Nechoču už čuti ani slovo,
0: zastavila ich mamka.
2: Len popozerajte jeden na druhoho. Takej krásnej deň ste mohli dneska mati. No čom sobi furt robite naprík? Joj, dakoli jem z vás nešťastná.
0: Zdechla sobi mamka i zaperla za sobou dveri. Domino, Remino, Mimino, Famino, Somino, Lamino, Timino i najstarší vysoký Domino ostali ticho sediti na svojich posteľach. Po chvíľky ticha sa ozval Timino.
4: Ja jem sa s nikom nevadil i do nikoho jem nedrľal.
2: A ty, Timino, sa radšej neozvaj, bo je jak taká baba žalobaba. Hej, ne, že bo je strema v známi, ale furt všetko letiš v telepati mamci abo tatkovi.
0: Obernuli sa proti tými noví bratia.
2: A za to bo je z nás mých poprositi o prebačenia.
0: Chotili o tými na bratia. U rodiny stupnici Durovych bol taký zvyk, že okrem slova probač musí v tot, što prosil o prebačenia i zaspívati dajakú spívanku. I tým sa mu všetko odpustilo.
1: No dobrý, probáčte,
0: súhlasil Timino i začal spívati.
5: Probáčte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
0: Spívanka sa skinčila, no Timino neprestával spívati i spívav ju zas dookola, jaké by sa nemih zastaviti. Lemže jeho spív začal byti dajakej čudnej,
1: probačte mi, probačte mi, už ne budu žalovati, virte že mi, už sa budu hamovati.
2: Joj, a što to bolo?
0: Zvidoval sa sám sebe Timino, keď už dospíval. No bratia sami neznali, oč tu ide, i smotrili jeden na druhého.
1: Ja znam, oč tu ide.
0: Ozval sa neznámej holos i pred nich vyskočil jeden chlopec. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že to nie je nota. Bol od nich oveľa menší a svojim tilom im pripomínal takú malú obyčajnú bodku.
2: Tá nám povič, oč tu ide, keď je z takej múdry.
0: Postavil sa Remino, no Lamino ho tako i zastavil.
6: Počekaj, počekaj, tať iši neznáme, kto je zač. Aha, tá dobrý.
2: No, napered nám povič, kto jes, a potím takoj povič, čom ty Mino tak čudne spíval.
0: Opravil sa Remino.
1: Ja jem stakato.
0: Bratia Note len pozerali na ňoho i ničomu nerozumili. No stakato im to takoj vysvetlil.
1: Keď je nad dajakou notou nakreslená taká maleňká bodka, jak jem ja, táto značit, že sa to mať spívati alebo hrati, tak torhani. Tak, jak ste teper čuli.
2: Aha, povili v jedno bratia. Tá potím už tomu rozumíme.
1: Ale nejem tu sám, mám tu so sobou i brata.
0: Ani to nestih dopovisti, kolo ňoho už stojal druhý chlopec. No ale tot na jeho brata barz nevzeral, bo tot bol zas taký barz chudý i dlhý i ohnutý tak do oblúka.
2: A ty? Jak sa kličeš?
0: Zvidovali sa takoj not.
2: Ja legato.
0: No a tomu už noty nijak raz nerozumili.
2: Legato, legato, opakovali dookola. No tak keď pristakáti sa musieť spívati torhani, ta jak sa potím spívať pri tobi?
5: No plnulo, hi hi hi hi hi. Takže budete všetko na sobi naviazané. No

0: ale budeme spívati v stakati. Prerval debatu stakato. Hej, hej, iši raz, iši raz, iši raz, iši raz. Pickakoval Timino, pok notne začali spívati. A, a, a, a, a, a, a, a. Super. Jej, to je taká sranda, radovali sa noty. No, i s vami je celkom sranda, povieli v jedno stakato i legato. A nechotili by ste ostati bvati tu u nás? U nás je furt tak veselo, dostal napad Mimino. Hej, hej, každý deň sobi spívame a choď ako spívanku, prehvarali ich bratia. Toto barz nemôžeme? A čom? Posmutnili noty. Tá, bo keby sme tu zistali, tá už by ste inakše jak stakati a legati sobi nezaspívali? Vysvetľovali stakato i legato. Ale nám to nevadiť. Teper nie, ale keby ste tak spívali cholem do zátra, takoj by ste nás tu nechotili.
1: Ale znáte što?
0: Što?
1: Chodíte do školy?
0: No hej, chodíme, a što?
1: Tá potím sa budeme stričati tam.
0: U školy? Neľúbilo sa to notam.
1: Hej, u školy.
0: Bolem tam sa naučite povno zaujímavosti, dopovili stakato i legato i už ich nebolo.
2: A te suť, obertali sa za nema bratia. Nidih, ščezli.
0: I do toho vošla do chže mamka.
3: Iši, jem vám zabela povisti, že mamko, mamko, a my hočeme iti do škole už dneska.
0: Nedali dopovisti mamci ditočku, ale najvece ju i tak prekvapilo, keď čula, že chočuť iti do škola.
2: Što? Vy sa tišite do škola?
0: Vy što len čekate, koli bude subota, že by ste nemuseli iti do škola?
3: Hej, mamko, a tišime sa za to, bo sa tam naučíme povno inších zaujímavosti. Hej, hej, a budeme sa učiť novú spívanku i spívati napríklad stakáti abo legáti.
1: Ale teper by sme sa mali čím skoršie pustiť do spívania, že by sme na zavtra do školy boli pripravené.
0: Bisidovali bratia jeden po druhým a mamka sa nestihla ani čudovati. Stojala vo dverách s otvorenýma ústami i nešlo jej do hlavy, že jak za taký krótky čas, što bola het, mohli jej ditočke zmudriti.
2: No,
0: asi jem ich dobrý vychovala, pochvalila mamka v duchu samu sebe i takoj sa pustila do holosovoj rozcvičky, že by sobi to náhodou ditočke nerozdumali.
2: No, dobrý, tá potím raz, dva, šutka na notovú osnovu a posidati na svoji misia. Do, mi, so a ti posidati na notovo čar a v, re, fa, la i vysoké do, raz, dva posidati do notových dír. Začíname rozcvičku. Do.

Toto program náleží deťom. A je tu čas na prepovídku, milí priatelia. Tota dnešňa bude o drakovej Valentínove i jeho strašným sni. Napísala jej Erika Kostová a prečítať vám jej Marian Marko.

0: tretí deň sa susedný kraj od Rolanda diznal o drakovi i jahoda. I Vinca začal strachovať, bo štoký drak prejde i ku ním. Času bolo malo, i že by nemali iši väčšie starosti, tako i dal prihotoveti najlipšej koč, bo Roland iši v senem ich poriadne sisti na konia. I zo svižo nazberanýma listnýma jahodami poslal ho domiu. Tam ho už netrpezlivo čekala nelem Lili, jej otec i 11 princezen, ale hlavní nervózny drak. Keď so by Valentino predstavil, jak sa jeho jaskňa propadá rivno pred jeho očami, chopil ho takej žaľ, že kráľovstvu znova hrozila katastrofa. Ku večaru drak voholosil, že bez jahod sa z kráľovstva nehne, že je holoden i choče 2 voz jablok, 2 voz hrušok i 1 vis krásnej veľkej morkvy. A toto choče každý deň okrem četverha, bo toto by rád zjil vis kapusta i zrňana klička. Jak toto radcove prerachovali, prišli na to, že pre takým smaku skoro celá krajina vejde na vnivoč.
1: Treba na ňoho zautočiti, radili generáli.
0: Abo sa s ním rozumne dohvariti, radili radcove.
2: Ni, musíš vypraviti posla za tom stračeným rycárom, radila ňaňkovi kráľovi Lili.
3: Ja chcú isti,
0: kričal drak, a kráľ už sám neznal, što robiti. A jak raz tode sa objavil koč i zraneným rycárom Rolandom i košikom listných jahod.
3: A toto što?
0: Čudoval sa Valentino, jak zbačil košik s malinkýma červenýma kuľkami. Až jak mu všetko potvrdili, že to sú jahody, dlho nedumal i poky slnce zašlo, ziv jahody i s košikom.
3: No, nebolo to plánne, ale hlavne, že už môžu sa vrnúť domiu.
0: Mľaskal jazykom drak i pobral sa nazad do hýr.
3: Och, to boli dni.
0: Vzdychnul sobie spokojný kráľ, rozpustil vojsko i vypravil ku kráľovni posla s odkazom, že už je všetko v poriadku.
2: A jakú nahorodu sobie zaslúžiť náš zachránca rycár Roland, bo vin pro nás riskoval životom i bol vranený,
0: ozvala sa princezna Lili.
3: No, hej,
0: pritakúval neochotný kráľ, bo už chotil byti doma.
3: Tak, jakú nahorodu by ste sobie želali rycáru, zámok, peňazí, titul?
2: Ale ňaňku,
0: skričala rozhnívano princezna.
2: Jak môžete dukati také duračino, tať nám zachránil život. Za také herojstvo sobi preci zaslúžiť jedinú nahorodu. Princeznu za ženu. No, ja iši mladá, ale to nič, veď vyrosnú. A okrem toho, už i tak inakšiu princeznu nemáme slobodnú. A ja sa ráda pidvoľu vašomu prikazu.
0: I chytrá kráľovská divka sa celá šťastlivá šmarila do rúk rycára Rolanda. Tod bidak zranený, len od bolesti zaťal zuby. A kráľ sobie to vysvetlil, že hvariť hej i tak dal zhodu.
3: Ale
0: chotiv Roland čo spovistý, no Lili skoro mu tvár zakryla svojou i dala solodkej pocilúnok. No a po takým cilovaniu žaden rycár nemôže povistý princezni, že jej nechoče, no ni? Za tot čas, jak v kráľovským zámku oslavľovali nečekané rukoviny, drak Valentino sa pravi ukladal do svojho dalšoho 758-ričného spania, celej šťastlivej, že mať svoju jaskňu i že mu neupade na holovu. Len što zažmúril oči i kušicko zdrimnul, znova sa mu prisnil jakýs vorožilník i začal mu vorožiti.
3: Jak do 3 dní.
0: Buch! Drak Valentino sa usni tak rozhníval, že trisnul chvostom po vorožilníkovi, až ho pritoptal do zemli.
3: Žádne také. Zaliakýma jahodami ja sa nebudu voločiti. A moju jaskú kňu už zochám na pokoju.
0: Perevernul sa na druhý bík i zaspal tvrdým dračím storičným snom. žádnej vorožilník sa ho už neodvážil zobudeti. Dobrú nič.
4: Skinčila sa prepovídka Erika Kostovoj o Drakovej Valentínove. Na realizácii Kojbrale účasť Marian Marko, Sergej Kovač i Jana Trušinská-Seva.

0: Na širokom moriu plávala sa minka sama veľká šofa s tovarom z dalekých zemeľ. Matrosy ľubili muziku i, že by sa im necnilo za domom, zrobili sobi kapelu. Vse večer všetko, jak nemali što robiti, zašli sa na palubi i začali len tak pro sebe koncertovati. Bolo to veselo maršo pochodu, pomalo valčiko, bolo to krásne. Muzika sa, jak echo, odbivala od morských voln i vertala sa nazad na šofu. Raz kolo ich šofu sa objavili veľké ryby. Ukazali sa nad vodou vse kolo večera. Spočatku ich bolo vidno len zdaleka, jak čorna malinka kapka vody, ale každý deň vse boli o kus bliže i bliže. V tých dňoch matrosy ich už dobre videli, boli tri, i zdalo sa, že do tempa muzika plávali i pleskali plutvami po vodi. Jak sa muzika skinčila, veľryby začali strikati vodu do hora, što v svitli zapadajúčeho sonca vozeralo tak krásne, jak by do moria sypalo sa samé zlato. Dakoli preplávali i ďalšie ryby. Bolo vidno tam i paru žralokiv, jak svojima plutvami rižuť vodu i perebihujúca. Dakoli sa ukazali delfíny, skakali od radosti vysoko nad vodu, abo tuňace, sledi i spústa dalších ryb, až od nich voda počornila. Matrosy v kapeli mali z toho radosť, hrali o dušu. Raz sa stalo štojska nečekané. Schylalo sa na večer, nebo už bolo temné i začala sa buľka. Na mori bývajú strašné buri. Ich korabel bol na širým mori i nebolo blízko ani jednoho prístavu. Keď bolo more spokojné, rozkladalo sa dookola tichou rivninou, že človekovi sa chotilo vejti i pochoditi sobi. Také bolo merné i krásne. Ale bida bola, keď sa more rozkývalo. Pod čornými chmarami začal duti dikej vítor i more začalo sa štorcovati. Strašné veličezné volny začali bez oddechu buchati do šifu. Піднімали jej до висока і зай спущали долов. Волна своїми білими зубами кусали до боків, тріскали і скакали через палубу. Стмілося і одразу настала ніч. В чорній тьмі шмаряло шифу горі долов, доліва, доправа, вшитко й довкола свіщало, гучало, пинило, скучало. А туйші перестали робити мотор, заставилися. На шифі зо споду са зробила діра, і вода почала виникати під палубу. Вшитка матроса почали черпати воду з-під палуба, але вода са пхала все веце і веце, вшитка устрачали надію. Но шифа са на велике чудо не потопила. Буря са улагодила аж над раном, і ту і там через хмари са указало белаве небо, але матроси іші все черпали воду і оправлювали пошкоджене дно. Як потім вийшли горі на палубу, до котрі збачили щось чудне і кричали: «Подьте се попозирати під нашу шифу, суть вейриба!» Вшитки матроси побігли на палубу. Вера, під шифом були три вельриби, і здалося, що хотіли їй підняти. Але не лим то. І остатні риби були долов і тримали шифу, що воса не потопила. Жралок час от часу виплавав наверх, що воса попозирав, яка там ситуація. «Дякуємо вам! Іще минутку нам поможте, оправимо дно!» – кричали згори матроси рибам. На то виплавала вельриба, вострікла воду і говорить:
1: Len sa neponahľajte, my vám rádo pomôžeme. Vaša šufa stojí za to. Takú sme išli nestritele. Ale slúchajte, včera večer ste nám nehrali.
0: Tak, ani sme nemohli hrati, keď bola taká búrka. Ale ak skinčíme robotu, tak aj budeme hrati. Jak bola šofa opravlená, motor znova naštartovali, každý matros vzal svý muzičný inštrument i od kapitána poplavčika všetko postavali do riadu na palubi. Kto nemal čím hrati, vzal prekrivku z horiciu, varíška, šo bolo pod rukami. A potom sa to začalo. To bol koncert. Matrosy hrali všetky melódie i spívanky, aké znali. Dookola sa zašli všetky ryby i slúchali. A jak hrali koloskovo spívanky, v tohde slúchali i žraloky. Toto sa im ľúbilo najväčšie. Jak matrosy vystali, prestali hrati, jedna veľ ryba hrubým holosom im hovoriť. Krásni ste hrali. Príjemni sme kolo vašej muziky odpočívali. A što by ste povíli na to, kýby sme sami sobě chotili zahrati? Na to matrosy odpovíli. Dosť pravda? No tak tu majte i hrajte. Vy ste nás zachránili. Kto chce hrati?
1: Mo bo chotili trúbka. Toto tak krásne zvučať. Zakričala z dole jedna veľa ryba.
0: Matrosy šmárali im tri trúbky dolov do vody. Jedna mala hlboký ton, druhá vyšší, tretia celkom vysoký. Nad vodou sa objavilo plno plutv. Ozvali sa i žraloky. Nám dajte tuž také inštrumenty, do ktorých treba duty. Toto sa nám ľúbiať. Matrosy kričať, tu majete, tož ste nám pomáhali, len hrajte, hrajte. I šmarili im klarinet. Žraloky začali hrati. Tu sa ozvali delfína. I nám dajte dášto, nám sa ľúbiať toto so strunami. Tu majete, i vy nás zachránili. Matrosy im dali husli, viola i violončela. I delfíne začali hrati. Každá ryba dostala svý muzičný inštrument. Keď matrosy šmarili do vody poslední dzvinky i kastaniet, zradovali sa malé rybky i začali breňkati. No, tak nám ukážte, što znáte, kričali matrosy na ryby. No, spróbujeme, môže sa nám dašto podariť. Veľ ryby začali tram-tararam, a tu sa začal nenormálny trysk. Všetko naraz začali trubiti, bubnovati, piskati, dzvoniti, buchati, až vucha bolile. Ale pomalo sa zladžovali, išli da kde štojska zapiskav ne tak, to bole žralok, ale i toto sa s ostatnima zladili. No, nebol to bars krásny koncert, ale bolo na ním daštoj. Inakše, što matrosy ešte nikda nečuli. Jak sa muzika nesla na volnách moria, všetko na šifi ticho slúchali. Zmerkalo sa, more i nebo boli jak jednoj cíle ružové zelené bleskače polotno s posledníma sonečnýma nitkami. Odrazu muzika stichla. Perše sa ozvali veľ ryby.
1: Ďakujeme vám, milí matrosy, majte sa šovni, uvedeme sa.
0: Jich veľké tíla sa strátili u vodi.
1: Do skoroj stríči i sluchania,
0: rozlučili sa delfíny i tež sa strátili u moriu.
1: Majte sa, bolo to krásne.
0: Poďakovali sa tuňace i ponorili sa do vody. A potom i všetko ďalšie ryby i rybky jedna za druhou odplávali na široké more. Od toho času, jak tema místame plava taká šufa, odkeď z dole, z hlbin, sa ozývať čudná muzika. Vse jak sídať slonce, morská voda sa bliskať, jak rozsypaná perlička. Muzika je taká krásna, čaríje, kolyše, hladeť každého, kto ji začuje.

Milé sluchačky i sluchači, v relácii Slovo na večer sme vám dnes prinesli 4 pripovidky, ktoré sme vybrali z našho archívu. Verujeme, že ste sobi ich vžili, oddychli sobi i spočili čere subotnejšej večer. Reláciu pre vás dnes prirechtovali Stanislav Hurdych i Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok suboty i čujme sa zase o mesiac kolo novoj časti relácii Slovo na večer.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Dnes to bude opäť rôznorodé, tak ako je rôznorodá aj naša domáca hudobná kultúra, ktorá vychádza z rôznych vplyvov a koreňov a mnohokrát si hľadá nové vyjadrenia a vlastné cestičky. Tie majú aj hudobníci z formácie The Vusla, ktorá nám v netradičnej úprave štyroch ústnych harmoník otvorí muziku etniku s tradičnou lemkovskou skladbou Išlo divča lučkami.
1: Išlo divča lučkami, lučkami, lučkami, lučkami, neslo fartu s rúškami.
0: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po troch rokoch otvorilo svoje novozrekonštruované priestory. My si dnes priblížime hudobný projekt Igor Kucer Emotion Group, ktorý spracováva piesne matky Andyho Warhola.
2: Oj, pod lesom zeleneňkým brala vdova, len drevneňký brala, brala.
0: O projekte, ktorý vznikol ešte v roku 2016, nám porozpráva rusínsky spevák Igor Kucer.
3: Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koríňa, v jakej kultúri vyrastal.
0: Dnes budeme aj cestovať najprv do Maďarska za populárnym zoskupením Maďar Banda. Vypočujeme si aj starú nórsku pieseň od ženského vokálneho zoskupenia Spokanky. Nemecká world music kapela Bukahara s medzinárodným zložením nám zahrá a zaspieva skladbu s názvom Detský príbeh. A to nie je zďaleka všetko. Dnes to bude opäť silné v našej rôznorodosti a všeho chuti, ktorá nás spája kdesi hlboko silnými koreňmi. Taká je hudobná relácia Národnostnej redakcie z Košíc Muzika etnika. Ešte doplním, že dnes od zvukového pultu vás pozdravuje Sergej Kováč a od mikrofónu Štefan Štec. Na úvod už avizovaná kapela The Vusla. Ide o ukrajinský orchester ústnych harmonik z Čerkás, ktorý v roku 2025 založil hudobník Dmitro Osivčuk, ktorý do projektu prizval aj svojich troch bratov Artemia, Antonia a Leontia. Každý z nich pritom hrá na inom type harmoniky, od diatonickej a chromatickej až po akordovú a basovú. Ich cieľom je dať ľudovým piesťam nový zvuk a zároveň ukázať, aké bohaté možnosti môže mať aj taký malý nástroj, akým je ústna harmonika. V skladbe, ktorú si teraz vypočujeme, sa k štvorici hudobníkov pridáva speváčka Irma Paškivská. V tomto prípade ide o lemkovskú, teda rusínskú ľudovú pieseň Išlo divča lučkami. Nech sa páči z muziky etniky The Vusla.

0: Etnika. V týchto dňoch sa pozornosť opäť obracia k Medzilaborciam. Po troch rokoch a rozsiahlej rekonštrukcii sa tu začiatkom septembra znovu otvorilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Miesto, ktoré pripomína nielen svetoznámeho kráľa Popartu, ale aj jeho rusínske korene a príbeh jeho rodiny. A práve s týmto príbehom súvisí aj hudba, ktorú si teraz vypočujeme.
1: Teraz zaspívam, tak dievčina mladá si píde za mene.

Počuli ste hlas matky Andyho Varhola, Julie Zavadskej Varholovej, rodáčky z Mikovej, neďaleko Medzilaboriec, ktorá si aj po odchode do Ameriky uchovala silný vzťah k rodnému kraju. V 50. rokoch minulého storočia naspievala v Pittsburghu v USA na platňu rusínske ľudové piesne, ktoré poznala zo svojej domoviny.

0: O 10 ročia neskôr sa tieto autentické nahrávky stali inšpiráciou pre speváka Igora Kucera a jeho Emotion Group. Staré rusínske melódie dostali nový aranžmán a súčasný world music zvuk a v roku 2016 vyšli na albume Igor Kucer Emotion Group s názvom Present Songs by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to tak trochu hudobný návrat z Pittsburghu späť do Karpát, k miestu, odkiaľ pochádzala rodina jedného z najslávnejších umelcov 20. storočia. Nahrávky matky Andyho Warhola Julie Warholovej v roku 1987 objavil Michal Bicko v rodine Bezekovej. Poškodenú nahrávku potom preniesli na magnetofónový záznam a platňa bola istý čas vystavená v múzeu. Projekt Igora Kucera z týchto nahrávok vyšiel na CD v roku 2016. Hovorí Igor Kucer.
1: Tým vlastne vzniknul na základe iniciatívy jednoho úžasného človeka, hlavného kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Liberci, pána doktora Miša Bicka, ktorý nás s bratom Volodiom oslovil s takou ideou, o ktorej sme ani vôbec netušili, že vôbec taká nahrávka existuje. Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol Koriňa, v jakej kultúri vyrastal a dati to dosť viac menej taký súčasnú podobu a vece približiť nielen našim ľuďom, ale v podstate aj celomu svitu, že kto sme a skadi Andriko vlastne vyšol, akože šo sa týka toj kultúry, bo šo mi aj hovoril pán Mišo Bicko, že iši keď spolu zakladal múzeum s Johnom Warholom, bratom Andym, tak oni by si dovali len po rusínsky a aj samotný John hovoril, že všetky troje bratia, John, Paul a Andy, hovorili s rodičami len po rusínsky, keďže rodiče bars nehovorili anglicky, takže bytostní vyrastali v rusínskej kultúri, napriek tomu, že sa narodili v Pittsburghu, tam žili a potom aj keď mamka prišla s Andym do New Yorku, kde s ním žila, si dúmam, že výrazným spôsobom hlavne mamka Julia ovplyvnila Andyho. Nehovoria, že jak hovoria ľudia, ktorí ju mali možnosť poznať aj z tých celebrí, že bola silná, charizmatická žena, ktorá čiž nádherne maľovala, spívala. Ja si dúmam, že čiž mala obrovský talent, len ona išie ho nemohla realizovať v tým časi a všetko tú energiu aj peniazy, čo vtedy Warhol mali, tak dali na to, že by Andy Mich študovali vtedy na Pittsburghu na univerzite a neskôršie poti Mich fakt realizovali svý výnimočný talent a čo ňa strašne tiší, že práve vín realizoval ten americký sen. Dala kňa

0: bola skladba od Igor Kucer Emotion Group, ktorí ešte v roku 2016 vydali album, na ktorom spracovali pôvodné rusínske piesne Julie Varholovej, matky Andyho Varhola. Jej autentické záznamy, ktoré nahrala v Spojených štátoch amerických, sú zároveň cenné aj z etnografického hľadiska. Zachytávajú štýlový prejav a zaujímavý starodávny repertoár, ktorý si Julia Varholová priniesla z regiónu Horného Zemplína z obce Mikova z obdobia z prelomu 19. a 20. storočia. Tiež je zaujímavý rusínsky jazyk, zachovaný v jeho archaickej podobe. A práve jazyk bol jedným z najdôležitejších atribútov pri spracovávaní nahrávok, hovorí Igor Kucer.
1: Znáte, čo, no inakšie by to nešlo, bo celý projekt by zrazu stratil pointu, bo keby toto ste naspívali, to je jedno, či v angličtine, bo aj boli tak, no, dakotre mudrlanti, že urob to tak, ale hovorí, to by bol asi najväčší nezmysel, bo to čaro práve aj v kontexte s tou muzikou je v tým jazyku, bo vy nie osobistý a je taký, aký je, takže ja sa vám priznám, mene ani v živote nenapalo to zaspívať v inčom jazyku. Bo aj toto všetko, čo spívame, čo sa týka melódii a textu, my absolútne, budem povedal, môže na 100% vychádzame práve z Julie aj z jej prejavu, bo toto spívanky, dakotre textovo, sú kúštik inakšie. Sme ich začali rozoberať, že jak to cíle bolo, takže tam je aj tá osobistí, že aj melódii sú kúštik pomíňané, aj text sú kúštik inakšie. Ale tam je tá práve super autenticita v tým, že len tak ona to naspívala. Takže my sme, pre nás to bol akože základ, ktorý sme na 100% akože dotrimovali. To znamená melódiu a text.

To bola skladba Oj, pidli som zeleneňkom od Igor Kucer Emotion Group. A my si v dnešnej relácii Muzika etnika zahráme ešte jednu skladbu z tohto unikátneho a zároveň pre komunitu Rusínov na Slovensku veľmi významného albumu. Práve on zachytáva silné prepojenie Julie Varholovej a jej rodiny na kraji, odkiaľ pochádzali, a identitu, ktorú si zachovávali aj ďaleko za oceánom. Je viac než isté, že práve takýmto jazykom a piesňou sa Julia Varholová prihovárala synovi Andymu Varholovi, alebo keď chcete Andríkovi Varholovi, kráľovi pop-artu a umelcovi, ktorý svojou prácou, umením zmenil a zároveň zanechal nezmazateľnú stopu v rámci dejín umenia na celom svete.

Tentoraz sa vydáme za netradičným ženským viazhlasom. Spokanky je ženské vokálne zoskupenie, ktoré svoju tvorbu označuje aj ako etno-avangardu. Osem speváčok vo svojich vystúpeniach prepája precízny viazhlas, prvky divadla a autentické perkusívne či zvukové nástroje. Vo svojom repertoári pritom zbierajú a spracovávajú hudbu rôznych národov a kultúr. Skladbu, ktorú si teraz vypočujeme, pochádza zo škandinávskej ľudovej tradície. Tiované je tradičná norská pieseň a jej názov môžeme preložiť ako Zlodeji. Rozpráva príbeh Stoleho a Steinfina, dvojice zlodejov, okolo ktorých sa odvíja celý text piesne. V originálnej vokálnej úprave teraz zaznejú spokanky a skladba Tiované.

bola slovenská banda a skladba Frajere. A teraz poďme k susedom do Maďarska. Práve odtiaľ je zoskupenie Maďar banda, ktorá je nielen medzi folkloristami a milovníkmi ľudového umenia v Maďarsku mimoriadne obľúbená. Ja z ich repertoáru vyberám ich hit, ktorý nesie názov Čavargo. Práve táto pieseň nie je tradičná, ľudová, v tom pravom slova zmysle. Ide o autorskú tvorbu inšpirovanú ľudovou tradíciou. Pieseň vydali v septembri 2024. Pieseň Čavargo, čo v preklade znamená túlavý alebo tulák, spája tradičné folklórne prvky a nástroje s prvkami modernej, popovej a mestskej hudby. Texty k piesňam, ktoré sa rozhodli upraviť, pre nich píše hudobník, skladateľ a zároveň spevák tohto zoskupenia Serini Béla. Tento žáner, ktorý hrá Maďar banda a ktorý si čo chvíľa zahráme, sa v Maďarsku niekedy označuje aj ako urban folk alebo moderný nástupca hnutia Tanzhás, teda tanečný dom, kde sa tradícia neberie ako niečo skosnatele, ale ako niečo živé, čo sa stále vyvíja. A musím povedať, že tento prístup k tradičnej ľudovej kultúre sa mi mimoriadne páči, pretože jej pomáha prežiť a zároveň aj zachovať. Aby sme si skladbu Čavargo vychutnali čo najlepšie, preložím vám aspoň chytľavý refrén, v ktorom sa spieva. Och ty tulák, vždy sa hovorí len o tebe. Vždy sa o tebe hovorí. Krásny zvuk hudby otvorí všetky dvere. Otvárajú sa všetky dvere tejto noci. A my v Muzike Etnike otvárame dvere kapele Maďar banda a skladbe Čavargo.

Muzika etnika. A teraz poďme do Nemecka, pretože práve tam vzniklo medzinárodné hudobné zoskupenie Bukahara, ktoré spája folk, world music, balkánske rytmy, swing aj severoafrické vplyvy a vytvára pritom svoj vlastný, ľahko rozpoznateľný zvuk. Kapelu tvoria štyria multiinstrumentalisti. Soufian Zoghalmi, spevák, gitarista, bubeník, Ahmed Eid, kontrabas a perkusie, huslista a mandolinista Daniel Avi Schneider a Max von Einem, ktorý hrá na trombón a bicie. Hudobníci sa spoznali počas štúdia jazzu v Kolíne nad Rýnom a Bukahara vznikla v roku 2009. Členovia majú rôzne korene, medzi nimi tunisko-nemecké, palestínsko-sýrske, židovsko-švajčiarske i nemecké. Nič iné z toho nemohlo vzniknúť ako skvelá nádielka kvalitnej medzinárodne cítiacej hudby. A teraz už Bukahara a skladba A Child's Tale, teda detský príbeh.

0: Muzika etnika.
1: To bola Julia Kozáková, skladba Amari, ktorá nás priviedla na záver dnešného vydania hudobnej relácie Muzika etnika. Myslím si, že aj dnes sme boli svedkami toho, že nielen u nás doma, ale aj okolo nás je veľa rôznych, v našom prípade hudobných kultúr, že to všetko vytvára krásnu, navzájom sa doplňujúcu mozaiku, v ktorej sa každý z nás nájde a zároveň môže byť súčasťou tejto impozantnej hudobnej palety. Lebo taká má byť Muzika etnika. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Sergej Kováč. A od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, priatelia.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, leto je za nami a s ním aj letná festivalová sezóna. Na Slovensku sa aj vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín konali vo viacerých mestách a obciach rómske festivaly, kde sa predstavili profesionálni, ale aj amatérski umelci. Milé priateľky, milí priatelia, začína sa rómsky magazín. Nasledujúcu hodinu bude vašim spoločníkom Roman Goroľ. Festivaly sú hlavne prehliadkou hudby, spevu a tanca. My však vás v úvode relácie pozývame na festival, kde znela aj hudba, ale v prvom rade sa tam predstavili mladí remeselníci. 11. až 12. júna sa v starobylom meste pod Tatrami v Kežmarku už po 12. krát stretli študenti z celého Slovenska na festivale študentského remesla, ktorý možno posledný krát organizovala súkromná spojená stredná škola Biela voda. Rozpráva organizátorka Anna Jurkovianová.
1: Je to 12. úspešný ročník Festivalu študentského remesla. Cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca. Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel a plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remesla.
2: Prečo je dôležité predvázať remesla, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
1: Viete, my keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, kováč, murár, stolár, tak tie deti prakticky vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remesla. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenia pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. A tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. A to je aj grom celého festivalu študentského remesla. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Nie len tým, že si nachádzajú aj nových priateľov, kamarátstva, školy si medzi sebou vymenia kontakty, ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím ocenený.
2: V čom je výnimočný tento ročník?
1: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jana Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kežmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kežmarok, pretože Kežmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Bol jedným z najväčších miest alebo s najväčším počtom pod Tatrami, alebo by som povedala, že teda aj na východe, kde sa takto rozmáhali tie remeslá. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remeslá a cechy.
2: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert?
1: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnúť tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, tak vlastne naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované, tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Čiže naši žiaci, naši študenti rómsky dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
2: Ako prijíma spoločnosť v Kešmarku Rómov? Lebo vašu školu Biela voda navštevujú hlavne rómski žiaci.
1: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómski žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. Ako sa pozerá Kešmarok okolie? No, Rómovia sú už našou súčasťou. Veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov. Každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodinná škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený. Všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita a komunita spája.
2: No a ešte jedna otázka. Predvádzate tu rôzne remeslá, predvádzajú tu rôzne školy. Vy z vlastnej skúsenosti poznáte príklady toho, že tie deti sa potom po ukončení školy môžu uplatniť na trhu práce, možno niekde inde, nejak to ďalej rozvíjajú tú svoju, to, čo nadobudnú v tých školách?
1: Tak my máme svoju súkromnú školu aj neziskovú organizáciu viac ako 18 rokov. A to bolo zmyslom celého vzdelávania. Dať deťom do rúk chlieb, mladým ľuďom do rúk chlieb a takisto aj ich rodičom, lebo my vzdelávame aj dospelých. A dokončívajú si u nás školu rôzne vekové kategórie. A čo sa týka tej zamestnateľnosti, keď si porovnáte dostupné štatistiky na úradoch práce, naši absolventi sú vo viac ako 80% úspešní. Tu na v týchto podnikoch, či si, ako nebudem hovoriť, o ktoré podniky sa jedná, obchodné centra, všade tu nájdete mladých Rómov pracovať. To nie je, že fikcia, to je fakt. A ja som veľmi hrdá, keď kdekoľvek a kedykoľvek stretnem niektorého z môjho žiaka a prvé, čo je, keď sa rozprávame, máš robotu? Mám. Koľko máš detí? 2, 3. Už nemajú Rómovia 10. Ale tí, ktorí pracujú, chcú mať život, ktorý je na úrovni a dať ho aj svojim deťom. Čiže vy Rómovia ste sa posunuli úplne niekde inde. Treba meniť optiku a meniť správanie medzi nami, lebo už je to úplne inak.
2: Ďakujem.
1: A ja ďakujem.
0: Na festivale v Kešmarku sa konala súťaž v remeslách. Zo strednej školy v Podolínci sa súťaže kaderníkov zúčastnili aj Valentína Hamburgbačová so svojou majsterkou odborného výcviku Gabrielou Vrohaľovou. Valentína súťaž v tejto kategórii vyhrala.
3: Študujem kaderničku a som v druhom ročníku.
2: Ty si tu prišla na tento festival na nejakú súťaž. Čo robíš?
3: Robím historický účes.
2: A toto si už niekedy robila aj u vás?
3: Hej. Ale len malo kedy.
2: A už si to využila, to svoje štúdium, keď niekde doma, že si niekoho strihala, česala?
3: Strihať ešte nie, ale určite som farbila doma svoju mamu a svoju sestru takedy.
2: Bola si tu už na tomto festivale niekedy?
3: Nie, teraz prvý raz.
2: A čo povieš na tú atmosféru, na tú celú súťaž?
3: Je to super. Teším ma, že som tu.
2: A prídeš aj na budúce?
3: Jasne, prečo by nie?
2: A teraz, keď skončíš túto školu, chceš pokračovať v tejto práci? Budeš kaderničkou, holičkou, alebo by si chcela ešte niečo iné?
3: Áno, rada by som si otvorila aj svoj vlastný salón, lebo ma to baví robiť.
2: Odporúčaš túto prácu, alebo to študujem aj ostatným?
3: Jasne, nevyskúšaš, nevieš. Keď ich to baví, nech do toho idú.
4: Volám sa Gabriela Rohaľová. Som zo Spojenej školy internátnej Podolínec svätého Klementa Hobavera.
2: Vy ste tam majsterkou odborného výcviku, alebo či?
4: Áno, majsterkou odborného výcviku v odbore kaderník.
2: Aké iné odbory sa dajú študovať u vás?
4: Dajú sa študovať odbor stolár, monter suchých stavieb, kaderník a potom máme vlastne ešte odbory pedikér, opatrovateľstvo a vlastne to sú pre špeciálnych deti, ktoré ak majú nejaké obmedzenia.
2: Dnes na tej súťaži tu máte svoje dievčatá. Aké mali zadanie?
4: Mali vytvoriť historický účes z obdobia renesancie.
2: A čo myslíte, majú šancu vaše dievčatá?
4: Myslím si, že áno, ale to je vec poroty, lebo vždy je to vec prevedenia tej práce, toho zvoleného účesu, ale myslím si, že áno.
2: Deti sú deti, žiaci sú žiaci, ale nedá mi neopýtať sa, máte na vašej škole aj rómskych žiakov?
4: Áno, máme aj rómskych žiakov.
2: Sú aj tu na súťaži?
4: Áno, tá súťažiaca, ktorá súťaží, tak je vlastne Rómka.
2: Je ich tých detí rómskych u vás na škole viac a vidíte nejaký rozdiel medzi nimi alebo ostatnými?
4: Momentálne je ich viac ako nerómske deti a máme veľmi pekné úspechy, lebo napríklad dve kaderničky, ktoré skončili, tak sú momentálne na vysokých školách, tak sa teším. Naša absolventka momentálne vyhrala druhé miesto v Miss Roma, tak tiež sa tešíme a zdieľame na Facebooku, tešíme sa s nimi. Čo sa týka práce, sú veľmi šikovné.
0: Murárske súťaže sa zúčastnili aj Norbert zo strednej školy Stornale a Marcel Koky zo strednej školy z Popradu.

0: Ty si z Tornale. Ako sa volá vaša škola?
1: Šoš Tornala.
0: Stredná odborná škola. Vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
1: Sú tam, hej, kadernictvo, obchodníctvo, všetko tam je.
0: V ktorom ročníku si teraz?
1: Teraz som druhák.
0: A čo robíte teraz tu?
1: Teraz robíme klembu.
0: Vy ste to už robili aj v škole?
1: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
0: Že vedeli si, čo budete robiť?
1: Áno, aj.
0: A veríte si, že to dokážete?
1: Asi aj, podľa mňa.
0: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
1: Áno, má. Keby, že není, tak ani domy nie sú nič.
0: Ako sa ti páči tu v Kešmarku?
1: Pekné, toto je
2: Koky Marcov.
0: Katersal.
2: Veľká Lomnica.
0: Kaj prizade škola?
2: Poprad okružná. Ja som stal Baris, ale hinom praxu s pašom murára a vašu dávľu mi prekája súťaž.
0: Co bez delta siklo, keď to mi dáre škola?
2: Buď odbora hin, je hinamen inštalátor, stolár, proste sa vorestar. Hinamen me kody prodalo džuvľa varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
0: Varesa vy pires?
2: Prvoge.
0: U sapesku je doj páčin, lari to mari škola?
2: Andrea Mariškola pes mangi lači spačinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendár a vaško da som mangi vďačný.
0: So keren adaj akana?
2: A mena kana kera skadaj kaj si sa klemba, imar hina mengi telu nišora, kola 9 cehli, a imar akana džas prvo kola postojky.
0: Sara ogorine hej škola, kam jaz by kady buď teda kerol?
2: Asi hit, lebo tebi mangi kera lači firma, chuda lači zakazky so sketena.
0: Sa pesku pačinel adaj kešmarkose?
2: Kadaj kešmarkose pes mangi lači spačinel me kadaj avri barilo mangi, že kadaj miro okres, takže asi lači.
3: Na festivale bola aj súťaž v drevárskej výrobe. Zo súkromnej strednej školy Biela voda v Kešmarku sa jej zúčastnili majster odborného výcviku Jozef Kozák so študentom Patrikom.
0: Vy sa venujete stolárstvu. Aký význam má remeslo v súčasnosti?
4: V súčasnosti toho remesla čoraz viac ubúda, takže je málo tých odborníkov a myslím si, že do budúcnosti čím ich je menej, tak bude viac po nich dopyt a tým pádom, ako vlastne to remeslo má zlaté dno. Tí žiaci budú mať budúcnosť nejakú.
0: Dnes ste na festivale študentského remesla. Zúčastňujete sa ho každý rok a o čom je dnešná súťaž?
4: Ja som v tejto škole tretí rok zamestnaný, takže tretí rok som na tejto súťaži a som na nej pri spracovaní dreva, ako pri stolárskej časti. V dnešný deň máme súťaž ohľadom erbu Jana Zapoľského. Erb by sa mal skladať z iniciálov JZ, ako tam bola podmienka na to, a slovenského dvojkríža.
0: Koľko tímov súťaží v tejto súťaži?
4: Momentálne je 6 tímov, aj s našimi, ako, takže je tam 6 rôznych škôl.
0: A čo myslíte, máte šancu vyhrať?
4: Zatiaľ iba súťaž začala, takže ešte to nevidno, jak to je, ale som spokojný s našim tímom.
0: Vie takáto súťaž, takýto festival motivovať aj ostatných žiakov, aby išli študovať tie remeslá?
4: Myslím si, že hej, lebo vlastne chodí sem pozerať ako strašne veľa študentov a vidno na nich, že celkom ich zaujíma, keď sa pozerajú na to spracovanie dreva, ako jak tu robia rezbárstvo. Si myslím, že ak sa im to páči a by chceli aj skúšať a tak, takže vlastne ja si myslím, že...
0: Patrik, tu kaj priezare škola?
5: Kokeš Markovs, Pebela voda.
0: Sa voberš?
5: Prvo.
0: So si kľos?
5: Stolaris.
0: U Sarodu jare škola myšles?
5: Aj, láče sú kým.
0: Adaj, aby nám prekada festivalos. So a kanatumin keren?
5: Vyrabi nás Slovensko Airbus.
0: Paťan hoj, Helena, a vri tumin?
5: Šaj.
0: Kada festivalos? Pačil bez tumin gadaj, u Pirena daj tumin?
5: Hej, furt. Hina mi ga se podujatia hoj, súťaže, festivaly a tak ďalej. Píras furt.
0: U AVHT Prever berš, tej ala kada festivalos?
5: Hej.
3: Ambasádorkou festivalu bola aj tento rok speváčka Celeste Buckingham, ktorá bola zároveň aj porotkyňou spolu s herečkou a moderátorkou Martinou Zábranskou.
0: Celeste, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
6: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival. Viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. Veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu, v podstate aj tomu remeslu. Takže ja som rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na sebe nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teším ma, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
0: Martina, vy ste to prvýkrát už ste prezradili. Čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
7: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem...
0: Ale
7: na festivale som bol prvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia a talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
0: Vy si porotkyne súťaže v odevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Čo môžete povedať na túto časť?
6: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvyk, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty. Posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že to je super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
0: Vy ste už niekedy porocovali nejaké takéto súťaži?
7: Chvála Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporocovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porotkyňou, ako dokážem byť.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom mapujeme letnú festivalovú sezónu 2026. Našou ďalšou zastávkou bol 34. ročník festivalu Koliesko v Kokave nad Rímavicou. Tento festival ponúka návštevníkom radosť a príjemné spomienky na minulosť a tradície, spája generácie a rôzne národnosti. Stálou súčasťou festivalu sú aj vystúpenia rómskych tanečníkov a hudobníkov. Milan Berko sa rozprával s členmi folklórneho súboru z obce Ružiná.

0: Vás najviac zaujalo?
1: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája.
2: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
3: Poznávame nových súboristov, držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
4: Mám zaujímavé odáhod, šukan adaj kelen.
3: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
5: Na festivale Koliesko sa aj tento rok zúčastnili hudobníci z Českej republiky. Rozpráva Milan Horvat z Milan Pianist and Pavel Lendel.
6: Bašava zavke zimar trecočon le Pavlova Lendelova. Sam banda duje Dženengri, Bašava aj so štýlo z Romano, Heru Mungro, He Maďarsko, Kada Bašava z Rado.
0: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
6: Anžamperské aj Segilia, He Romane, He Ungrika, He Rumunsko štýlos, He Peskerevare so He Cudzagilia. Častejšie, že Bašavas, akože moderná muzika, kodi románi tiež cymbalová muzika spojina zande kodi moderno, takže pe snaží na zajavke z tekerov. Bašavas džiračiade, úplne bombasas, atmosféra nebezpečno, jade sa z okolo 600 žene. Sama de po perší raz, megade na Bašavas, po Slovensko Bašavas vačinovke se gava, ale kade sama kana po perší raz. A preamende kada znamenil nevoskusenostca, prinžaraz neve dženen, hetumen savoren, skvelí ľudia. Pravdu klobúk dole, padí keraz.
0: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
6: Tak a maré plány hinaka na tekerov neve giľa, neve klipy kam ste to valavri, hekej si moderno hudbače poro tekerov, báro pes ako chystinela kanat.
5: Svoje tanečné umenie na festivale predviedol aj tanečný súbor Amaro Romano Keliben.
7: My mám väčšinou Renata Horvatová a Miro súbori spes väčšinou Amaro Romano Keliben.
0: Čo ste si pripravili pre divákov?
7: Romane Keliben. Amare Romane Gilia. Amare inšpirácia hin, amare kroky. Soame peske tova skor gore.
0: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
7: Vúd predávame da da znameninu, lebo kaja tradícia pez našti rušinu. Kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú pez, sada.
0: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
8: Hojte kelas!
9: No tak tanec pre nás znamená všetko. My Romovia, keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepková, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
0: Čo odkazujete mladým Rómom?
7: Medikensar Kelas, amen a Paleder Mejdžolda, Mekhelen.
10: Vetoslava Horvatová, me penavkavka, a me sam Roma, a me rado kelavčeš. A da isto kero kana miričaj, me vystupi na vás palo škola, a kana eče mange vystupi no, tam me som rado, a me bavini peskavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
0: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko tu, Kokave nad Rimavicou?
11: Savoro lebo pete džaneno Roma, savore hojo dahin amari romsko vlajka hoj sal, a ja tradícia te džanen, savore mušinim pes tebavin ne otechal, te pijel, tekeo.
5: Milan Berko oslovil aj učiteľku z Nálepkova, ktorá sa venuje romským žiakom.
0: Odkiaľ ste prišli?
12: Z Nálepkova.
0: Ste tu prvýkrát?
12: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví. Pred troma rokmi.
0: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
12: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
0: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
12: Poltár bol veľmi dobrý, decka, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
0: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
12: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodievam na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také. Pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
0: Čo by ste zlepšili, čo sa týka organizácie alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
12: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nôžky a aj oblečenie a tak ďalej.

Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách, takých polorómskych, aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín o festivalovom lete 2026. Na Slovensku žijú aj maďarskí Rómovia. 25. júla sa vo Filiakovi konal festival, na ktorom vystupovali slovenskí a maďarskí rómski hudobníci a speváci. Festival organizoval Julius Botoš.
1: Slováky a Maďarov festivalja 5 éve ma csinálok, Almagyba kezdtük Gemerszki Jablonyecban, így összefogjuk a romaságot. Sajnos nekünk nincsen semmi támogatásunk, hogy mink támogatnak minket.
2: 5 rokov začal tento festival pre Slovákov a Maďarov a pre Rómov. Začal to v Gemerských Jabloncích bez sponzorov. Teoreticky všetko robí, všetko platí len z tých peňazí, čo zaplatia za vstupné.
3: Ako sa vám robí tak, že všetky peniaze musíte investovať vy a nemáte nikoho, kto by vám pomohol?
1: A nép má nagyon összetartó, hála jó Istennek nekünk. Az sok ember megveszi elővételbe igazi a jegyeket, azt az elővételes jegyekből ma 5 éve úgy tudunk igazi működni, ha már csak arra kiadja, hogy meg tudjuk csinálni a fesztivált, már mink akkor is boldogok vagyunk, hogy a Rommoságnak is ezen a környéken Rimaszombatban meglegyen a fesztiválja, hogy ők is tudjanak szórakozni és mulatni, már akkor mink boldogok vagyunk, és akkor is meg tudjuk csinálni. Nem nagy belépőt teszünk 15 euró.
2: Takým spôsobom to vedia urobiť, že v predpredaji začnú predávať lístky a keď už majú určité množstvo, už vedia, že koho môžu zavolať, koľko vedia zaplatiť a tým pádom vedia tým ľuďom urobiť nejakú kultúrnu udalosť, kde sa spájajú ľudia Maďari, Slováci a Rómovia.
3: Robíte to už 5 rokov. Ako si spomínate na začiatky?
1: Ha tá kezdet, hogy őszinte legyek, a kezdet elsőnek a legjobb volt, nagyon nagy volt, nagyon meg tudtunk kezdeni, akkor nagyon olcsó belépőt tettünk, csak 10 eurót. Igazi a sztárokkal, hála jó Istennek, nagyon jó viszonyban vagyok, LL Junior barátommal, a Magyarországon a budapestieknek, innen is köszöntöm őket, GVM Mario, vele kezdtünk. Eljöttek nekünk igazi olcsóban, így olcsó belépőt tudtam biztosítani a szegényebb népeknek is. Eljöttünk, tettünk igazi 10 eurót, akkor telt hazunk. Voltak rossz napjaink is, volt, hogy úgy, hogy buktam, de nem adtam fel, mentünk tovább és csináltuk.
2: Prvýkrát začali tak, že mali veľmi nízke vstupné a s maďarskými interpretmi mali takú dobrú spoluprácu, že kvôli tým ľuďom prišli za menší honorár, tým pádom to vedeli vyplatiť.
3: Ako to vidíte dnes?
1: Egyre erősebbek vagyunk, egyre jobbak, így már a szlovák kategóriából is, így, hogy kombináltam szlovák fellépőt és magyar fellépőt, egyesítettem, így nem csak a magyarok jönnek, így a szlovákok is.
2: Tento piatý rok v tom sa líši od predošlých festivalov, že spájal slovenských interpretov s maďarskými a už chodia aj Maďari, aj Slováci, aj Rómovia. Každý rok viac a viac ľudí.
3: Kto všetko vystúpil dnes?
1: Horváth Family, a Julka Band, a Leila, Gypsy Prala, a Vanessa Horáková.
0: Tanečná skupina Luna pochádza z Lovinobane a na festivale sa predstavili so speváčkou Kamilou Berkijovou.
4: My sme tanečný súbor Gypsy Luna a pochádzame z Lovinobane.
3: Vy máte asi 20 členov, ak sa nemýlim?
4: Už nie sme 20, ale 17.
3: A čo sa stalo?
4: Bohužiaľ, niektorí nevedeli chytiť rytmus a počasie pochopili, že ich to nebaví asi.
3: Čo sa zmenilo za to obdobie, kým sme sa my nevideli?
4: Isto sme sa zlepšili za to obdobie, no teda aspoň dúfam, keď aj vidím na skúškach, ako to prebieha ešte aj na vystúpenia.
3: Čo ste si pripravili dnes? Tancovali ste trošku ináč ako minule. S kým ste tancovali na pódiu?
4: Teraz sme tancovali tak viacej rýchlejšie tance, ako napríklad s chlapcami.
3: Mali ste so sebou aj speváčku. Kto to bol?
4: Bola to Kamilka Berkijová, ona tiež pochádza z Lovinobane a teraz aktuálne ide študovať na konzervatórium do Rimavskej Soboty.
3: Ako sa vám tancovalo s touto speváčkou?
4: Bola to pre nás veľká čest, sme mohli tancovať s takou dobrou speváčkou a my sme vlastne už asi tretíkrát tancovali na pódium so spevákmi a sme na to naozaj šťastní za takú príležitosť.
3: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
4: 16, 17.
3: Ste študentky, kde študujete?
4: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Učenci. Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
3: Takže nie je to nič spoločné s tancom, robíte to len vo voľnom čase?
4: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
3: A kto z rodiny tancoval?
4: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
3: Do koľkých rokov chcete tancovať?
4: Dokým to bude možné. U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie?
0: Ďalšou tanečnou skupinou na festivale bola miestna skupina Treba horieť. Aj s nimi sa rozprával Anton Olách.
5: My sme do tanečnej skupiny Tischwilber, Filakovo.
3: Čo to v preklade znamená?
5: Treba horieť, bude to horieť.
3: Aj váš tanec horí, keď tancujete na pódiu?
5: Áno, určite.
3: Kto vám je umelecký vedúci?
5: Zoltán Köken.
3: A odkedy pracujete v tomto tanečnom súbore?
5: Asi rok aj pol, dačo tak.
3: Máte tu iba dievčatá v tomto zoskupení?
5: Jedného chlapca máme vo veľkej skupine a v malej skupine sú viacerí chlapci.
3: Od koľkých rokov tancujete?
5: Fú, ja asi od 13.
6: Ja tiež od 13 asi.
7: Ja od 7 striedam tak štýly.
3: Kde všade ste už vystupovali, povedzme, počas týchto prázdnin?
8: Boli sme v dedinách, mali sme súťaž v Maďarsku a ešte tu minulý mesiac.
3: Ja vidím, že tu máte zoskupenie tanečné, kde máte umeleckého vedúceho zrejme Róma. Je to taká zmiešaná rómsko-nerómska skupina. Aké to je tancovať v takejto zmiešanej skupine?
8: Veľmi dobre. Nemáme nejaký problém medzi sebou. Aj sa chápeme všetko.
9: Tak určite je výborné, keďže to je zmiešaná skupina. Takže to nie je len také, že iba dievčatá, že niečo také girly vibe, ale že si môžeme užiť aj také dievčatá, tie tance, ktoré majú viac taký chlapčenský štýl.
0: Hoci sa festival konal v maďarsky hovoriacom prostredí, najväčším ťahákom bola jedna v súčasnosti najpopulárnejších rómskych speváčok Vanessa Horáková zo Spiša.
3: Ako sa vám dnes spievalo?
10: Dnes sa mi spievalo naozaj nádherne, pretože som videla tú energiu, cítila som ju a videla som, že tu ľudia sa chcú naozaj baviť. A hlavne, čo som videla, bolo, že keď som prišla, tak si ma tak ako keby vzali k sebe. A to ma tak najviac potešilo, že som sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
3: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
10: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo síce veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie. Ale samozrejme, ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada. Ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
3: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
10: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
3: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
10: Nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada. Samozrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, Pán Božko, proste uvidíme.
3: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vy povedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca.
10: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín. Dnešnou témou sú rómske festivaly. Na záver zavítame na jeden z najstarších festivalov na Slovensku, na Balvalfest, ktorý sa konal 22. augusta už 25. krát na amfiteátri v Kokave nad Rimavicou. Tento festival organizuje Vladimír Sendrej.
1: Je to jubilejný ročník, 25 rokov je dlhá doba. Myslím si, že je to veľa práce mojich ľudí. Ľudia si na tento festival zvykli ako na taký sviatok romský. A to je pre mňa dôležité. Len je tu taký trošku problém, že myslím si, že trocha chýba tie financie, veľmi sa nepravom rozdeľujú pre nás. Lebo ja mám, predstavte si, najstarší festival a ten festival chce rásť a na to treba financie. Jednoznačne sa dopočujeme, že niektoré druhé ročníky sú podporené, lebo tretí ročníky oveľa vyššou sumou ako moje. Ja som tiež musel začať veľmi z mála peňazí. Bez toho sa fakt nedá robiť kvalitný festival. A myslím si, že musím dodržať tú kvalitu, aj keby som chcel oveľa lepšie to pripraviť, lebo to bol vybolený, ktorý by mal byť honosný. Myslím, že sa mi to veľmi nepodarilo, ako som si predstavoval, ale je to tu, sú tu ľudia a bavia sa. Podarilo sa mi aj z vlastných zdrojov podporiť takýchto ľudí a myslím si, že ten 25. ročník je presne to, že chceme pokračovať v kvalite, chceme ľudia, aby ostali spokojní, tí, ktorí prídu a takisto aj učinkúci, lebo na tento festival sa tešia ľudia už rok. A mne stačí pol roka na to, aby som pripravil ten festival a je to náročné, ale okolo mňa ľudia jednoznačne mi pomáhajú a to je dôležité pri mne. A naozaj tá medializácia je dôležitá veľmi.
2: 25 rokov vlastne to je ako jeden dospelý človek po vysokej škole. Kto všetko vám pomáha?
1: Naše OZ-ko má asi 30 členov, sú to dobrovoľníci, pomáhajú všetci. Potom sa to tak, že stretneme sa a spravíme si taký malý bašamel, spravíme si výlet a oddychneme si od toho celého. Tá príprava je veľmi dôležitá, hlavne v tom, že musíme zabezpečiť bezpečnosť, priebeh programu, minutáž programu a zabezpečiť stravu pre učinkujúcich. Odporúčam každým, kde sa prezentujú deti ako sprievodnom podujatí, treba ich, tie deti, podporiť tým, že dostanú teplú stravu. Myslím, že tá podpora tých talentov je vynikajúca, bo dáme šance amatérským súborom z celého Slovenska, ktoré sa prihlásia. Myslím si, že deti, ktoré sa prezentujú, vidno radosť z nich, že môžu ten talent a to, čo nacvičujú, prezentovať pred jasnými ľuďmi, ktorí sú na amfiteátri.
2: Okrem festivalu vy máte aj iné aktivity, vy ste aktívny muzikant. Ako sa toto všetko dá sklbiť dokopy?
1: Ďakujem, že ste mi povedali, no už mám na 60 rokov, rýchlo to prebehlo. Presne s tými mojimi aktivitami, ja každý deň využívam prospech aj mojej rodiny a prospech aj romskej komunity v našom regióne. Napríklad ja rozdávam potraviny chudobným, už dá sa povedať dlho rokov. Snažím sa získať pozíciu v takých sponzoroch, ako je Mestský priemysel, významný podnik, kde pomáhajú Romov, zamestnávajú Romov. Takisto aj potravinová banka veľmi pomáhajú a nám takisto. Naozaj moje aktivity sú každodenné. My ešte stíhame zajtra napríklad učinkovať Trenčine. Trenčín je mesto európskej kultúry. My tam hráme koncert veľký. Takže pozývali sme naozaj na veľké koncerty, kde my odoznávame ešte aj svoju silu, svoj romský hlas a svoju romskú hudbu neromom. Musíme sa prezentovať na Silvestra. Hráme v Bratislave na námestí a to je veľmi významné. Hráli sme v Poľsku, hráme sme vo Švajčiarsku tento rok. No a my s manželkou to máme náročné, lebo to cestovanie na naše roky už je to také náročné, ale snažíme sa doma si potom oddychovať, relaxovať a dať potom zase znova silu každý týždeň Romom, ktorí to potrebujú.
2: Kto všetko dnes účinkuje?
1: Sú tu aj amatérske kapely, ale máme tam aj taký talent Kokava Kerečáve. Chlapci hrajú od viery bilej pesničky, výborne. Bude tu národná umelkyňa Albina Koval, vynikajúca speváčka. Máme tu Gypsy Pralas, hudbu, ktorú mladí ľudia počúvajú. Bobo Blaza z Anglicka. Janko Bendík, vynikajúci spevák, môj známy. Je to radosť dostať sem na festival. A takisto aj naša známa Vaneska Horáková, všade účinkujúca. No a Ondrej mladší Gizman, vynikajúci talent spevácky. A mnoho, mnoho ešte kapel. My Sendrejovci neučinkujeme už štvrtý rok, lebo my toho máme dosť. Verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že nezabudnú na ďalší ročník.
0: Ondra Gizman mladší pochádza z významnej rómskej hudobníckej rodiny z Česka. Aj on napriek zdravotným problémom prišiel do Kokavy na jubilejný 25. ročník Balvalfestu.
2: Ako sa vám spievalo dnes večer?
3: Asi je to jeden z najlepších koncertov, kde som byl. Jeden z najlepších festivalov, kde som bol tenhle ten rok.
2: Ja sa chcem opýtať, ako ste vy začali s hudbou?
3: Tak celá rodina, že jo, mě do toho tak pokřtila, dá se říct. Od malička jsem byl v tom, můj táta, strejda Ludva, Ondra, starší Gizman, je můj otec, takže mě v tom vedli, celá rodina. A já jsem pak měl, nebo spíš musel jsem to dotáhnout ještě, abych neschoval ty Gizmanovce úplně.
2: Takže vlastne celý život sa venujete hudbe. Čo sa týka tohto festivalu, hovoríte, že tu bolo veľmi dobré publikum. Toto publikum s vami spievalo aj pesničky. Ako sa pripravujete na takýto koncert?
3: Skrz to, že jedu z koncertu na koncert o víkendu, tak moc sa nepripravu. Proste prídu na stage, rozbalím to, zpívam, komunikuju s lidma, užívam si to. Dneska jsem měl teda věc, že se léčím, takže hlasivky mi docela vypadly, ale snažil jsem se to trošku schovat, tak aby to lidi nepoznali.
2: Takže robili ste to veľmi dobre. Akú metódu používate na to, aby ste schovali to, že ste chorí?
3: Chvála Bohu, že moje lidi znají moje skladby, moje texty, tak si můžu dovolit to, že refrény zpívají lidi a já si odpočinu. A furt to vypadá dobře, dá se říct.
2: Čo pripravujete do budúcnosti?
3: Momentálne to chci celý zdokonalit, celý to chci zít od začátku, od znova, pretože som přišel o svůj YouTube kanál 1. ledna, což je první den hned po novém roce, přišel jsem o svůj YouTube kanál a mám pocit, že to musím znova všechno začít od znova a udělat to ještě líp, než jsem to udělal minulý rok.
2: Takže já vám držím velmi palce a naozaj nech se vám darí v životě.
3: Děkuji, mějte se.
0: Len málo kto z Rómov nepozná skupinu Kale, ktorá sprevádzala po celom svete legendárnu Vieru Bílu. Na festivale v Kokave s nimi spievala už nová speváčka. Anton Olák sa rozprával so zakladajúcim členom skupiny Jánom Duždom.
2: Dobrý deň, želám pán Dužda.
4: Dobrý deň.
2: Takže mám tú čest teraz stretnúť pôvodne člena zo skupiny Kale.
4: Áno.
2: Koľko rokov už vy vlastne pôsobíte v tejto kapele?
4: Začali sme s Vierou 86. 40 rokov.
2: Ako ste začali vlastne spolupracovať s Verou Bílou?
4: Tak sme sa narodili oba v Rokycane, v jednom meste. Takže sme sa vydávali a tam byli byty. Češi říkali Cigánska ulice, bo tam bývali jenom Romové. No a tam byla taková kašna. No tam jsme se vždycky scházeli, já jako 12, 13 roční a ona byla o 4 roky starší, takže bylo 16, a tam se zpívali gitary a takhle zpívali. Mně pak bylo 16 roku a já nevím, jestli jste poznal z Prahy profesorku Milenu Hejšmanovou, tak ta přijela do Rokycan, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluvit, všechno. Tak nám zařídila Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. Mě bylo 16, bylo 20. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycane, žili jsme.
2: Takže vy působíte vlastně v skupině Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať proste, vy stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
4: No tak ako takhle, byli tam nepokoje, že jo? Pak už, jak už byla starší, tak ona šla po penězí. A dokonce utekla sem, v Prešově bola asi po roku nebo. No, že to i naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam ní zema, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zázo, už to nebylo ono. Už jako, to nebylo jako srdce takový jako normálně.
2: Dnes ste tu vlastne v inom zložení, máte tu mladých muzikantov. S kým dnes hráte na festivale?
4: No tak teď momentálne tam hraje můj syn na basu a nejstarší potom je Emil Miko a má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák, pefek, tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný.
2: Čo ste si dnes na tento festival pripravili? Čo budete hrať?
4: Tak budeme hrať starší písničky, co zpívala Věra Bíla, takový novější, čardáše, tradiční, jak je, no takže taková bohatá směs.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja vám držím palce a som veľmi rád, že som mohol stretnúť zakladajúceho člena skupiny Kale.
0: September ukončil nielen leto, ale aj letnú festivalovú sezónu. Verím, že aj vy ste sa mnohých zúčastnili, zabavili ste sa na dobrej hudbe a už teraz sa tešíte, čo vám organizátori prinesú na budúci rok. Na nový rómsky magazín nemusíte čakať rok, už o 2 týždne vám prinesieme ďalší a aj v ňom sa budeme rozprávať o hudbe. Dnešný magazín sme vyrobili v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v košickom štúdiu STVR. Na jeho realizácii sa podieľali Milan Berko, Anton Olách, Michal Balaš a Roman Goroľ, ktorý sa s vami lúči a praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina T. Amala.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 598. vydaní našej relácie, ktorej počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené pre vás dnes? Samozrejme, obzrieme sa za letom. Máme pripravené aj niektoré skladby z repertoáru jubilujúcej Mariky Gombitovej, tak ako sme ich začali počúvať pred týždňom. Na vaše želanie to bude napríklad Soft Classic Orchestra z projektu Strieborné flauty. A hrať nám bude aj trubkár Laco Déči, tak ako pred týždňom. Dúfam, že vám pripravíme príjemný štvrtkový večer alebo sobotnejšiu noc. Začíname s dvomi nahrávkami skupiny Disco Bolos, čo bolo zo skupenie Jiřího Svobodu na konci rokov 70. A nahrávky z tejto produkcie nájdeme napríklad aj na albume Heleny Vondráčkovej Múzy, po filme Smrť stopárok, alebo napríklad aj v niektorých skladbách podaní Jirku Schellingera. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Hralo nám zoskupenie Disco Bolos pod vedením Jiřího Svobodu dve skladby z albumu Disco Bolos 2, na ktorej sa prezentovali najmä inštrumentálnymi melódiami napríklad Jindřicha Brabca alebo Karla Svobodu. Pokračujeme nahrávkami, ktoré spievala kedysi Marika Gombitová. Na jej v poradí druhom albume s názvom Môj malý príbeh nájdeme aj skladbu Deň letí Janka Lehockého. Má ešte takú trošku letnú atmosféru aj spracovaní Ondřeja Soukupa, tak ako ju nájdeme na albume Opus Klub 05.

Pesnička v podaní Mariky Gombitovej Vyznanie z roku 1979 z tedajšej domácej piesňovej súťaže na Bratislavskej líre. Tá má skutočne veľa úprav. Jedna originál v podaní Mariky Gombitovej. Ani sa o nejaké prespívanie tejto skladby veľa speváčok nepokúšalo. Myslím, že maximálne tak Mirka Partlová z Novej scény. Inštrumentálnych verzií skladby Vyznanie tých bolo viac. Jednu z nich nájdeme aj na albume Opus Klub v podaní orchestra Jozefa Vobrubu. Aranžoval ju Vladimír Popelka.

Takú trošku komornejšiu verziu skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej pripravil Aladár Kováč v roku 1983, keď pripravoval sériu rôznych skladieb v gitarovej interpretácii.

V roku 1980 vyšiel druhý profilový album trubkára Juraja Lehockého. Tento raz ho sprevádzal VV systém Vlada Valoviča. A v čase, keď nahrávali tento album, bolo asi logické, že sa naň dostane aj skladba Vyznanie, ktorá vtedy bola čerstvo ocenenou skladbou Mariky Gombitovej z Bratislavskej Líry. Na trubke nám hrá Juraj Lehocký.

Tak to boli skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej. No ale v našom hudobnom archíve máme aj mnoho skladieb s názvom Vyznanie, ktoré s touto skladbou nesúvisia. Napríklad od Dušana Pálku, významného hudobného skladateľa prvého obdobia našej populárnej hudby v podaní inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského, aranžoval Vieroslav Matušík nahrávku z 22. februára 1957.

nám inštrumentálna skupina Pavla Polanského skladbu Duša na pálku, Vyznanie z roku 1957. S názvom Vyznanie sa v našej rozhlasovej fonotéke uvádzajú aj skladby, ktoré by mali byť presnejšie označené ako Vyznanie lásky Frederika Chopina. V spievanej podobe je známa najmä skladba v podaní Karola Duchoňa. No v tom čase, teda v 80. rokoch, vznikli aj niektoré inštrumentálne verzie tejto skladby. Napríklad v podaní Tomáša Seidmana alebo Jozefa Vizváriho, oboch ako solistov na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Tak to bolo Vyznanie lásky od Frederika Chopina v podaní klaviristu Tomáša Seidmana a klaviristu Jozefa Vizváriho. Obe skladby vznikli v rozhlasovej produkcii v 80. rokoch. V archíve máme ešte jedno vyznanie v podaní Vojtecha Farkaša a Williama Farkaša, ešte v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z 50. rokov.

V roku 1969 nahral ostravský rozhlasový orchester aj Nekonečné vyznanie Jurija Saulského. Aranžoval Zbyšek Bitmar, ktorý vtedy mal už vzťah viac k jazzovým a rockovým žánrom. Napriek tomu je táto skladba aranžovaná v klasickom duchu. Ostravský rozhlasový orchester dirigoval Jozef Przebinda.

A napokon ešte jedno vyznanie, vyznanie Stanislava Kalousa, tak ako ho nahral orchester Karla Wagnera v roku 1982, v čase, keď bol doma v Banskej Bystrici. Tedy bol festivalovým alebo sprievodným telesom festivalu Bystrické zvony. A práve v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu vzniklo niekoľko inštrumentálnych skladieb orchestra Karla Wagnera. Vyznanie k ním patrí.

Tak to bolo vyznání orchestra Karla Wagnera z autorského pera Stanislava Kalousa. Pokračujeme na vaše želanie tromi skladbami, ktoré vznikli pod hlavičkou Soft Classic bandu Jana Hrábka v roku 1992. Bolo to v čase, keď sa Jan Hrábek vrátil zo západného Nemecka a už mal pripravenú nahrávku, ktorá len vyšla na nosiči vo vydavateľstve Opus. Tento album Strieborné flauty mal číslovanie 1, takže sa predpokladalo aj pokračovanie. Zrejme ďalšími pohybmi na našej scéne populárnej hudby a situácii vo vydavateľstve Opus na pokračovanie už neprišlo. Napriek tomu album Soft Classic Band Jana Hrábka Strieborné flauty celkom zarezonoval a skladby boli využité najmä ako podkresové melódie. Takže Nicole, Suvenír a Strieborné flauty hrá Soft Classic Band Jana Hrábka.

Už aj v minulých týždňoch sme počúvali skladby v podaní Laca Déčiho, trubkára, ktorý sa narodil v Bernolákove, pôsobil v Prahe s rôznymi jazzovými zoskupeniami a neskôr sme jeho meno počuli predovšetkým ako hudobníka, ktorý k nám prichádzal z Ameriky ako úspešný trubkár s mnohými nahrávkami. Prvé jeho skladby boli nahraté ešte na konci rokov 50. No jeho veľmi úspešný album vznikol potom, ako začalo pôsobiť vydavateľstvo Opus a jeden z prvých titulov patril práve titulu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Na tomto albume nájdeme predovšetkým skladby našich autorov. No nájde sa tam napríklad aj nahrávka Čierny Orfeus. Takže počúvajme 11 Čierny Orfeus a Pohľad na scénu. Na trúbke hrá Laco Déči, veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne diriguje Jiří Hanousek.

Na hrálke z roku 1971 nám hral trubkár Laco Déči a sprevádzal ho veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Bol to v podstate rozšírený orchester Studio Brno, ktorý nahrával už celé roky rôzne úpravy skladieb domácich i svetových autorov. Napríklad aj na jednu z platní vydavateľstva Opus ešte v jeho prvých rokoch, ktorá bola veľmi úspešná. No a z tohto albumu je aj skladba Amor, Amor, Amor. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirsch.

Úpravu tejto veľmi populárnej skladby Amor, Amor, Amor si prevzal do svojho repertoára aj orchester Václava Hybša a nahrali ju na platňu Tančíme rumbu. Bolo to už v 80. rokoch.

takú trošku klasickejšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nahral aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, ktorý rovnako orchester aj diriguje.

A máme tu z 80. rokov aj jednu podarenú disco verziu skladby Amor, Amor, Amor v podaní Disco Light Orchestra, tak ako vznikla v nahrávacích štúdiách spoločnosti Elektrekord až v Bukurešti. Vtedy sa k nám dostávali skladby aj z týchto končín.

Najmladšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nájdeme na albume saxofonistu Viktora Klemona z roku 1996. Bol to veľký záhorák, síce amatérsky hudobník, no veľmi dobre technicky pripravený a nahral hneď viacero albumov so solom na saxofóne. Pri tom mu pomáhal aj skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček, s ktorým nahral aj album Hviezdny prach. Spoluúčinkuje vokálna skupina Trend.

Naše dnešné 598. vydanie uzavrieme nahrávkou v podaní bratislavského jazzového kvarteta so skladbou Ivana Horváta Pozvanie. Vznikla ešte v rokoch 60. Vtedy boli súčasťou bratislavského jazzového kvarteta najlepší bratislavskí hudobníci, napríklad Ladislav Gerhardt, ale i Gustáv Ryška.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 598. vydania relácie páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.